0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Oljeprisen har sunket med over 4% etter nyheten om en ny avtale mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi det hevdes fra Trump at den nye avtalen gjør at det viktige Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia er klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Beskjeden kom kort tid etter at USA og Iran har bekreftet at de har en avtale. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på nabolandet Ukraina i natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. I Ukraina står det kjente huleklostret i Kyiv i brann, og 5 mennesker drept i Kharkiv. Politiet i Genève brukte tåregass mot utagerende demonstranter søndag. Mandag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier like over grensen til Frankrike.
1: Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brand, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene retter kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Reporter var Lisa Lian Mo. Ine Eriksen Søreide har vært lite ute i det offentlige rom etter at hun ble valgt til ny høyre leder. Hun har prioritert å reise land og strand rundt for å bli kjent med alle deler av partiet og få deres innspill. Samtidig vokser FRP seg stadig større på bekostning av Høyre på meningsmålingen. Søreide har valgt en risikabel strategi, mener politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.
2: Jeg tror nok Høyre etter så mange år med den forrige lederen trenger at noen tar tak i organisasjonsutviklingen og kanskje en ganske intern leder. Spørsmålet om debatten, samfunnet, velgerne og alle rundt Høyre har tid til dette på samme måte som den tiden Søreide åpenbart må ta seg. Så om dette, når vi ser hvordan det går med FRP på målingene, er godt investert tid eller feil bruk av tid, det får vi egentlig ikke svar på før senere.
0: Og i fotball-VM er kampen mellom Elfenbenskysten og Ecuador straks ferdig. Stillingen 1-0. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Avtalen med Iran nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på True Social sent søndag kveld. Trump uttalte seg etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen signeres. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om, avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at åpningen av stredet kan drøye. I Ukraina brenner det kjente huleklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret, som over 1100 år gammelt, står på UNESCOs verdensarvliste. De russiske angrepene mot Kyiv har også ført til brann i en boligblokk. Flere skadet, mens 140 000 mennesker har mistet strømmen, ifølge myndighetene. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Og Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret sitt i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland i natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. Mandag morgen faller dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Da den 7 uker lange rettssaken var ferdig i mars, ba aktor om at kronprinsessens sønn skulle dømmes til fengsel i 7 år og 7 måneder.
1: Av helsemessige årsaker vil ikke Marius Borg Høiby selv være til stede i Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke. Forsvarerne sier Høiby forberedt på å bli dømt til fengsel fordi forholdene han har erkjent. Det vil blant annet si vold og en rekke brudd på besøksforbud mot sin ekskjæreste, den såkalte Frognerkvinnen. Et grovt narkotikalovbrudd og flere brudd på veitrafikkloven. Men Høiby nekter straffskyld for de mest alvorlige punktene i tiltalen.
2: Ja, der mener vi han skal frifinnes. Det ikke bevismessig grunnlag, rett og slett, for at han skal dømmes for voldtekt, ei heller vold i nære relasjoner mot Nora Haugland.
0: Det sa forsvarer Petar Sekulic, og reporter var Olav Døvik. I fotball-VM vant Elfenbenskysten 1-0 over Ecuador i natt. Nå klokken 4 starter kampen mellom Sverige og Tunisia. Du kan følge den nå på radio på NRK Sport, på TV2, eller du kan lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Avtalen med Iran nå fullført, skrev USAs president Donald Trump på Truth Social sent i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Pakistan har vært megler. Også Iran bekrefter at det en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret, som ble grunnlagt for over 1100 år siden, står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, fem personer drept i russiske angrep. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på naboland i natt, det melder Polens væpnede styrker på X. I fotball-VM leder Sverige 2-1 over Tunisia til pause. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for andre gang.
1: Her kommer Isak. Kan han utfordre en mot en? Så fyller svenskene på inn i 16-meteren for Alexander Isak! I mål for Sverige! Og så de dødelig effektive svenskene!
0: I dag reiser det norske laget til Boston og i sin åpningskamp i VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hygge hua hvis dette går som passe. Det ville jo være litt rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så jeg stolt. Jeg ydmyk.
3: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffere sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et cornertrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi gjøre, ellers er det jo meningsløst å drive med det
0: her. Reporter her var Frode Søreide. I dag starter politiet igjen oppsøkete mannen som kantret med en båt i Søre Buvatnet i Valdres natt til lørdag. Mannen fisket alene i båten da ulykken skjedde. Turfølget hans på land hørte rop om hjelp og ringte nødetatene. Røde Kors har bistått i letingen med sonarutstyr gjennom helgen, uten resultat, melder NTB. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Robbie Williams sammen med skuespilleren Nicole Kidman sang Something Stupid her i tidlig morgen og åpnet uka for oss. Det mandag i dag, den 15. juni, og Nils Åge Ronstad sier morgen morgen. Og siden det faktisk bursdagen til en av våre aller største komponister i dag, Edvard Grieg, han ble født 15. juni i 1843, så passer det jo perfekt med litt morgenstemning. Og her finner jeg frem Torstein Sødal sin versjon av denne vakre sangen fra Per Gynt. Her synger han sammen med svenske Myra Malmberg, til ære for Edvard Grieg.

Det var Joa Skinner som skrev engelsk tekst til Edvard Griegs morgenstemning, og Torstein Sødal og Myra Malmberg sang. Og den kom fordi Grieg ble født på dagens dato I 1843. Og flere bursdagsbarn å feire I dag, kommer etter hvert her I tidlig morgen.

Level 42 her I tidlig morgen, og før det hørte vi hekla stålstrenga. Og en av våre største internasjonale stjerner har bursdag I dag. En dame som har evne til å trylle fram de lekkreste låter, og som fascinerer med sitt sceneuttrykk. Hvem? Jo, det får du høre straks.

Trond Trudvang, dette. I dag kan Aurora Aksnes feire seg selv, og det en skikkelig runddag I dag også. 30 lys det på kaka hennes. I det siste har Aurora samarbeidet med britiske Tom Rowlands fra det ikoniske bandet The Chemical Brothers, og sammen så kaller de seg Tomora, og slapp et album tidligere I år. Den musikken nok ikke like tilgjengelig som Auroras egen, og siden det bursdag så tar jeg fram en av hennes fineste som en liten hyllest.

Dette var Aurora som sang Conqueror, og det fikk hun fordi hun har bursdag I dag, ja, til og med 30-årsdag. Gratulerer med dagen. Og nå det Anne-Grete Preus som I gang her I tidlig morgen. God nok som du synger hun. Ja, kan ta på oss det inn I dagen. Og hun får synge frem til nyheteren 5:30.

0: er NRK Nyheter klokken 5.30. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart nå klokken 5. I første uttak er det medlemmer fra bedriftene SLB, DOF Subsea, Halliburton, Weatherford, Tios og Deep Ocean som tas ut. De havner bak økonomisk samt på arbeidsvilkår og rettigheter, sier områdeleder Martin Skogland i Safe i en pressemelding. Samtidig melder forbundet Styrke at de i natt kom i havn med sitt lønnsoppgjør for oljeserviceavtalen, der det altså ikke blir streik. Oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran sent i går kveld. Prisfallet kommer fordi det Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia er klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet er at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han er forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8.30 starter domsavsigelsen i Oslo tingrett. Forsvarerne mener Høyby bør dømmes til rundt halvannet år i fengsel for det han har erkjent. Aktoratet derimot mener at han også må dømmes for de mest alvorlige punktene i tiltalen, som gjelder voldtekt og mishandling i nære relasjoner, og ba om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Heidi Reisvang er bistandsadvokat for 3 av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter er spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken. Domsavsigelsen og det å motta dommen vil bli krevende for dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
0: I dag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier i Frankrike. Like over grensen i Schweiz brukte politiet i Genève i går tåregass mot utagerende demonstranter.
2: Det som startet som en fredelig markering endte i sammenstøt med politiet. En bil ble satt i brand, vinduer knust, og politiet svarte med tåregass. Protestene rette kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer og økonomiske forskjeller.
0: Det sa reporter Lisa Lian Mo. Og i fotball-VM leder Sverige 3-1 over Tunisia. Du kan følge kampen på NRK Sport. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Justin Bieber er det som åpner opp igjen til i morgen etter nyheten 17:30. Die in your arms. Sang han. Nils Hagen Ostad her I studio. Morgen, morgen.

Alle tårer uten grunn, det låten til Bendik som du fikk her I tidlig morgen. Dagens andre musikalske bursdagsbarn norsk, og kjent for kule gitarriff, solide grooves og flotte låter, og han sjef for en ganske så energisk trio som du skal få høre om litt.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Passenger, va? Dette er Let Her Go. Ja, kule gitarriff, solide grooves og flotte låter. Det er stikkord for bursdagsbarnet det skal handle om nå, og det er Øystein Greni, låtskriver og sanger og gitarrist I Big Bang. Bandet dukker blant annet opp på sommerens Notodden Blues Festival I juli, men du får de allerede her og nå som en liten bursdagshilsen til frontmann Greni.

Wild Bird, det synger Øystein Greni sammen med Big Bang, og den kom fordi han kan feire bursdag I dag. Gratulerer med dagen! I dag det alle som heter Vigdis og Viggo som har navnedagen sin, og en spesiell Viggo. Med en flott og gjenkjennbar sangstemme passer perfekt inn her. En som nylig dukket opp, ja, litt overraskende I en reklamefilm. Kryptisk? Jo da, men du skjønner snart, etter Depresno og Lizzie.

Hvis du har fulgt med litt I pizza-reklamens forunderlige verden, så vet du kanskje at Vaseline og Bilopphøggers var med I en reklamefilm for en meget kjent norsk pizza for mange år siden. Og sannelig dukket de opp igjen nylig, altså 30 år etter da. Og I filmen jo også Viggo Sandvik med, sangeren I Vaseline. Og han en av de som har navnedag I dag. Og det gjelder alle som heter Viggo og Vigdis, og derfor får Viggo Sandvik synge her.

Vaselin og Bill Opphøggers fikk synge om surfbrettet. Fordi sanger Viggo Sandvik har navnedag, og det gjelder jo også for alle andre som heter Viggo og Vigdis. Og nå det Maria Carey og Trey Lawrence som får avrunde til i morgen, og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I fotball-VM vant Sverige akkurat utrolige 5-1 over Tunisia. Slik hørtes det ut på NRK Sport da Sverige skåret for femte gang.
1: En ny avslutning. Oi, oi, oi, oi, oi. Nå er det, det går på skinner for Sverige, og det er Ajari, og vi burde jo ikke være overrasket med den scoringen i første omgangen. Han viste han hadde krutt i støvlene.
0: Og i dag reiser det norske laget til Boston på sin åpningskamp for VM mot Irak. Landslagssjef Ståle Solbakken innrømmer at han kjenner på nervene.
2: Jeg kjenner på det nå, jeg skal innrømme det. Jeg vet jo hvem dere skal hygge hua hvis dette går som passe. Det ville jo være rart hvis jeg ikke skulle kjent litt på det, men samtidig så er jeg stolt. Jeg er ydmyk.
3: I morgen setter laget seg på flyet til Boston. Men konsentrasjonen ikke alltid like lett å styre.
2: Så jeg klarer å komme vekk fra den verden her, men det kan jo hende at av og til at du leser treffere sier, og så har du ikke lest dem allikevel, så du må tilbake, fordi at det var et kornetrekk som jeg lurte på. Du merker at sommerfugler kommer mer og mer, men det skal vi høre, ellers er det jo meningsløst å drive med det her.
0: Det er da Ståle Solbakken til reporter Frode Søreide. Avtalen med Iran er nå fullført, det skrev USAs president Donald Trump på Truth Social Center i går kveld. Det skjedde etter at Pakistans statsminister hevdet at USA og Iran hadde kommet frem til en historisk fredsavtale. Også Iran bekrefter at det er en avtale, men tar mange forbehold og kaller det kun en våpenhvile. Trump hevder at Hormuzstredet skal åpne umiddelbart. Irans viseutenriksminister sier at Irans forpliktelser i avtalen først vil tre i kraft fra fredag, da avtalen skal signeres. Og oljeprisen falt med over 4% etter nyheten om avtalen mellom USA og Iran. Prisfallet kommer altså fordi Trump hevder at avtalen gjør at Hormuzstredet skal åpnes igjen. Men det kommer også altså signaler fra iranske myndigheter som tyder på at det er en åpning som kan drøye. I Ukraina brenner det kjente grotteklosteret i Kyiv etter russiske luftangrep i natt. Klosteret som ble grunnlagt for over 1100 år siden står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker er drept og flere er skadet i den ukrainske hovedstaden, hvor også en boligblokk ble rammet, det melder lokale myndigheter. Og i Kharkiv, øst i Ukraina, er 5 personer drept i russiske angrep. Det blir streik i oljesektoren. Safe tar 154 medlemmer under brønnserviceavtalen ut i streik. Det ble klart klokken 5. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Norges eldste nåværende folkevalgte, 93 år gamle Unni Hansson fra Nøtterøy, trimmer hjerne og kropp for å unngå å få en demenssykdom. Professor og demensforsker Geir Selbekk ved Universitetet i Oslo sier at å være sosial og utfordre hjerne og kropp har betydning for god funksjon i høy alder. Helseminister Jan Christian Vestre opplyser at regjeringen snart legger frem en ny demensplan, og at de jobber med nye virkemidler for å mobilisere eldrekraften i samfunnet og forebygge ensomhet og utenforskap. Alle 9.-klassinger i Telemark har i år fått kurs i livredning, selvberging og være i kaldt vann dette året. Målet med redningsselskapets kurs Trygge vann er å redusere drukningsulykker og gi ungdom vannkompetanse. Hovedinstruktør Lars Magne Ulvang i redningsselskapet i region Sør-Øst sier mange elever har kommet ut av komfortsonen. Arkeologer starter nå å grave i et nytt felt på Slottsfjellet i Tønsberg. Målet er å skaffe ny kunnskap om borgen og om livet som foregikk der. Fra 1200- til 1500-tallet var det en borg på Slottsfjellet som kongene bodde i når de hadde tilhold i Tønsberg. Og i det første utgravningsfeltet ble det funnet en mynt fra 1200-tallet og flere teglsteiner som trolig er fra teglkastellet fra samme århundre. Og det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.

Hvorfor ikke starte med Dolly Parton's 9 to 5? Selv om klokka bare er 6:07, så er folk på jobb da også. Noen har holdt på gjennom hele natta, andre har stått opp litt tidlig for å komme seg I gang med arbeidsdagen. Det gjelder blant annet Kristine Ringdal Karlsen og Ken Willy Williamsen, som gjerne holder deg med selskap denne mandagen I, skal vi si, midten av juni, for nå vi der altså. Og nå leverer også været, føler jeg. Det var oppløftende å gå ut på trammen I dag og se at det blå himmel og skue, og at sola kommer til å gi oss et dytt I dag. Det blir altså oppholdsvær og perioder med sol, ifølge varslet fra Meteorologisk institutt. Og så kan vi jo ta med at de legger jo til at det kan komme enkelte regnbyger I fjellet I kveld. Bris med frisk bris på kysten. Og det meldt 15 grader I Skien. Sånn skal det være I juni. Jomfruland, Bø, Gvarv og Notodden ligger rett bak med 14. Kragerø sentrum, Porsgrunn og Gjerpen I Skien med 13. Rjukan 12. Frøystul og Treungen 8. Så I Møstrand, Vågsli og Høydalsmo med 6. Og så det bare 2 grader på Haukelifjell for deg som har satt opp fjellteltet der. Ikke meldt om problemer I starten på dagen når det gjelder trafikken I Telemark. Skulle vi ha gått glipp av noe, så det bare å melde fra. Bruk appen NRK Radio. Logg deg på og send inn melding derfra.

En gammel sviskete der, nå tenker jeg ikke på artisten, men på sangen altså, Can't Take My Eyes Off You, fremført av Morten Harket denne gangen. Har du tenkt over hva som skjer med biter av kroppen som du har fjernet? For det gjør vi jo i løpet av livet, tar noen tester for eksempel. Kan hende at svaret på spørsmålet kan gi deg en overraskelse om noen få minutter, hvor vi skal snakke om det, hvor biten av deg havner. Eldrebølgen treffer oss nå, og innen 2050 så kan det altså være dobbelt så mange med demens som i dag. Vi skal møte en av landets eldste kommunestyrepolitikere som bekymret for demens, men som også har sine metoder for å forebygge. Badesesongen i gang, og heldigvis et viktig arbeid gjennomført. Alle 9. klassinger i Telemark har fått kurs i livredning, selvberging og testet det å bade i kaldt vann i år. Og så skal vi denne sendingen til et nytt opplevelseskonsept i Telemark som lanseres i dag, og der hovedkarakterene kanalbarna Henrik og Victoria. Skal få høre om nyheten etter klokka 8 i dag.

0: Neste stasjon, Emilie Hollow, og da er vel neste stasjon Vinterbro da, det er der hun har vokst opp. Trodde du at prøver som tas av kroppen din blir borte etter at du har fått svar? Kristina Skarperud fra Porsgrunn ble rett og slett overrasket da hun nylig fjernet en føflekk, og oppdaget at den fortsatt eksisterer.
1: Jeg reiste på legekontoret, og så legen tok og gjort det med en gang med bedøvelse, kuttet den av og tok den på glass for å se om det var noe inni der.
2: Som så mange andre har hun hatt flere møter med helsevesenet gjennom livet, både store operasjoner og små undersøkelser.
1: Ja, jeg har jo fjernet hele tykktarmen og tatt mange vevsprøver derfra. Jeg har jo tatt mange livmoralsprøver. Jeg har fjernet flere føflekker.
2: Hva som har skjedd med alt dette i etterkant har hun ikke tenkt noe på. Men sannheten er at når du har vært hos legen og fjernet for eksempel en føflekk eller operert ut et organ, starter disse bitene av deg på en reise. Alt havner her hos patologisk avdeling på sykehuset.
3: Her blir prøven undersøkt makroskopisk av en patolog eller en bioingeniør.
2: Det forteller avdelingsleder Jonathan Gullesen.
3: De ser da etter forandringer i vevet og plukker ut av de interessante delene som tas videre til prosessering og videre behandling på labben.
2: Du som pasient får svar på om noe er galt eller ikke, men bitene blir ikke kastet. De blir lagret, ofte i flere tiår. Hvorfor får vi ikke vite om det?
3: Når man tar prøven hos klinikeren, så er det jo pasient- og brukerrettighetsloven som gjelder, og den sier at når du mottar helsehjelp, så samtykker du også stille til at prøven blir hentet inn og lagret.
2: Med hjelp fra NRK skal Kristina få se hvilke biter som finnes av henne på sykehuset.
1: Hei! Kristina.
3: Hei, Jonathan. Hyggelig. Skal vi gå ned og se på arkivet?
1: Ja.
3: Skal vi se, vi får plutselig lys.
2: Bak en anonym dør, langt under bakkenivå, har sykehuset Telemark lagret biter av pasienter siden 1974.
3: Skal vi se da.
2: Kristinas første prøve befinner seg sammen med tusenvis av andre.
3: Men her er din første i sykehuset Telemark.
1: Ok, sånn ser det ut.
3: Sånn ser det ut. Her er det to små biter av tyntarm.
1: Ja.
3: Så dette er 22 år gammelt.
1: Oi, ja.
3: Så det er sannsynligvis holdt seg nesten like bra som det var den gangen.
1: Ja, det er jo litt spesielt, og så var den så liten. Det var veldig stort lager, så det må ha vært ganske mange biter der inne.
2: Rundt om på sykehusene i hele landet lagres millioner av slike små biter. NRK har undersøkt hvor mange biter det er snakk om, og omfanget er formidabelt. Over 50 millioner vevsbiter er lagret i såkalte diagnostiske biobanker. På forhånd tippet Kristina at det fantes rundt 15 biter av henne.
3: Her har vi rett i overkant av 60 blokker med vev, og litt flere glass.
1: Det var mange. Hva skal dere bruke alt det her til?
3: Det blir dersom det skulle bli behov for å se på en prøve på nytt. Mm. Eller dersom du for eksempel skulle fått kreft, så kunne vi sammenlignet da prøve med den forrige. Det kunne for eksempel vært at noe har blitt oversett.
2: Susanne Li er juridisk fagdirektør i Datatilsynet. Hun stiller spørsmål om folk er godt nok opplyst om lagringen når de mottar helsehjelp.
4: Når det lages vevsprøver eller blodprøver fra befolkningen, så er det basert på ditt eget samtykke, på samme måte som du samtykker til helsehjelp. Men det jeg nok ikke tror det gis god nok informasjon om nødvendigvis, eller at man ikke kanskje forstår helt den informasjonen man får, det er hvordan de prøvene brukes i etterkant.
2: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Carl Christian Bekeng, mener at dagens lovverk ivaretar behovet for informasjon.
5: Altså, i utgangspunktet så skal det gis informasjon om at prøver lagres, og hvorfor det lagres.
6: Burde loven endres?
5: Nei, i utgangspunktet så er dette ivaretatt i dagens lovverk, at man skal få informasjon om at prøver tas, og hvorfor de tas, og at det kommer til å bli lagret.
2: For Kristina var det spesielt å se alle bitene av seg selv. Hun er kritisk til at informasjonen fra helsevesenet har vært så utydelig.
1: Jeg ble veldig overrasket at det finnes så mye av meg lagret. Da fikk vi noen svar på hva de skal bruke det til, at det er for mitt beste, eller pasientens beste.
0: Sa altså Kristina Skarperud fra Porsgrunn, reporter var Sindre Thoresen Lønnes, og du kan lese om denne saken på NRK.no VT. Don't cry, you do. Whatever makes you comfortable, I'm tired too. There's nothing left to say, let's call it truce. Cause I don't really wanna go to

0: Shawn Mendes og Julia Michaels sammen I Like to be you. Det snakkes mye fotball nå om dagen, og hvis du vil ha litt ekstra ballast før du går inn I lunsjpraten, så kan du jo høre på denne podcasten fra NRK.
1: En podcast fra NRK.
2: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
3: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
2: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
1: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Klondike kaller gruppa seg. Feet in the Water heter sangen. For moro skyld, tankene begynte å gå når jeg hørte titteren og låta. Sjekka bare badetemperaturene langs kysten nå. Det blir beina I vann, ja. Det blir ikke hele kroppen. Det 14-15 grader på det meste, tror jeg. På morgenen, kanskje utover dagen. Skal mer til for å lokke denne karen ut I. Men kanskje du blant de som tar morgenbad allerede. Noen gjør det jo hele året også. Hvis du har en fersk badetemperatur, så da vil den gjerne inn. Melding I NRK radioappen. Du blir oppdatert på nyhetsbildet om 2,5 minutter, men først Ine Hoem.
1: Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner.

0: Riktig god morgen, her NRK Nyheter klokken 6.30. USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene. På sin egen 80-årsdag kunne president Donald Trump erklære dette som en stor seier. Men mye fortsatt uklart, ikke minst om Hormuz-stredet, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
1: Ja, der hevdet jo Trump I går at Hormuz-stredet ville åpne nærmest umiddelbart og ba verdens rederier om å fyre opp motorene sine igjen. Nå viser det seg jo at det ikke tilfelle. Stredet vil tidligst åpne etter at avtalen blir signert på fredag. Men Iran vil jo da hevde at de har suverenitet over Hormuz og dermed kanskje vil forholde seg annerledes til trafikken der etter denne krigen enn det de gjorde før.
0: Og avtalen setter en stopper for krigen som startet med at USA og Israel angrep Iran den 28. februar. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran. Det skriver de I en felles uttalelse. Kravet at Iran endrer atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. I Ukraina brenner det kjente huleklostret I hovedstaden Kyiv etter russiske luftangrep I natt. Klostret over 1100 år gammelt og står på UNESCOs verdensarvliste. To mennesker drept og flere skadet I hovedstaden, melder lokale myndigheter. Russland også angrepet Kharkiv I øst I Ukraina. Der fem mennesker drept. Så hjem igjen. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier at han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8:30, altså om to timer, starter domsavsigelsen I Oslo tingrett, og Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
2: Mine klienter spente på den dommen som kommer I likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken.
3: Forsvarer Peter Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
4: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold.
3: Forsvarerne mener rundt halvannet år I fengsel passende straff for det Høyby har erkjent.
4: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold I nære relasjoner mot Nora Haukland.
3: Aktoratet ba om at Høyby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd.
0: Sa reporter Olav Døvik. Det blir streik I oljesektoren under det som kalles brønnserviceavtalen. Her tar Safe ut 15 medlemmer I streik, mens det ikke blir streik under oljeserviceavtalen. Og svenskene kan glede seg over seier I sin åpningskamp I fotball-VM, for de slo Tunisia 5-1 nå I morges. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Norske sykehus lagrer nesten 50 millioner vevsprøver fra pasienter I de diagnostiske biobankene. Det viser en kartlegging NRK har gjort. Det loven som setter krav om at sykehusene skal lagre dette for pasientene. Datatilsynet stiller spørsmål ved om folk godt nok opplyst om lagringen av prøver når de mottar helsehjelp. Kristina Skarperud fra Porsgrunn var ikke klar over alle bitene som var lagret fra henne.
6: Jeg ble veldig overrasket. At det finnes så mye av meg lagret. Da fikk vi noen svar på hva de skal bruke det til, og at det for mitt beste eller pasientens beste.
5: Og helse- og omsorgsdepartementet mener at det skal gis informasjon om at prøvene lagres og hvorfor. Norges eldste nåværende folkevalgte, 93 år gamle Unni Hansson fra Nøtterøy, trimmer hjerne og kropp for å unngå å få en demenssykdom. Professor og demensforsker Geir Selbekk ved Universitetet I Oslo sier at å være sosial og utfordre hjerne og kropp har betydning for god funksjon I høy alder. Helseminister Jan Christian Vestre opplyser at regjeringen snart legger frem en ny demensplan, og at de jobber med nye virkemidler for å mobilisere eldrekraften I samfunnet og forebygge ensomhet og utenforskap. Arkeologer starter nå å grave I et nytt felt på Slottsfjellet I Tønsberg. Målet å skaffe ny kunnskap om borgen og om livet som foregikk der. Fra 1200-1500-tallet var det en borg på Slottsfjellet som kongene bodde I når de hadde tilhold I Tønsberg. Alle 9. klassinger i Telemark har i år fått kurs i livredning, selvberging og være i kaldt vann dette året. Målet med redningsselskapets kurs Trygg i vann å redusere drukningsulykker og gi ungdom vannkompetanse. Hovedinstruktør Lars Magne Ulvang i redningsselskapet i Region Sør-Øst sier mange elever har kommet ut av komfortzonen. Og det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.
7: God morgen, Telemark, på NRK P1.

0: Pauline Voss, eller Foss om du vill, hun sang Soundwave. God morgen, Telemark. Jeg synes at vi kan slå fast at ting blir enklere med godt vær. Altså, bare tenk på at det blir mindre klær, du kan droppe paraply eller regntøy. Og det siste kanskje både til deg og til Bisha, hvis du blant de som har hund da, skal ut og lufte. I tillegg så det mer praktisk når det tørt, for da kan man for eksempel klippe plen, eller kanskje har du noe som skal males og trenger at det en liten tørkeperiode, sånn at det mulig å ta fram kosten. I dag så det godvær for de som har savnet sola. Vi får i hovedsak oppholdsvær og fine perioder med sol i dag. Sent i dag så kan det riktig nok komme noen byger i fjellet, men det tror jeg vi skal tåle. Lite vind det også meldt, og jeg synes også det gjør noe med humøret. Altså det stiger når temperaturen stiger også, men vi har kommet til 15. juni. I dag så det altså 15 grader i Skien, 14 grader både på Jomfruland i Bø, Gvarv og Notodden, Kragerø sentrum, Porsgrunn og Gjerpen av 13, Rjukan 12, Frøystil og Treungen 8, Møstrom, Vågsli og Høydalsmo 6 og Hauklifjell 2 grader. Så der det som andre ord fremdeles friskt. Ellers så kan vi jo legge til at det ikke meldt om noen problemer i trafikken, så da føler jeg egentlig at, ok, selv om det kanskje mandag, kanskje litt tungt å stå opp etter en helg som ofte har vært litt for kort, så har vi fått en god start som kan gi dem en bra begynnelse på denne uka. Noen har selvfølgelig mer enn nok med å hive på seg klærne før jobbdagen begynner, mens finnes også andre som planlegger å ta hverdagstrimmen til og fra jobb. Jorunn en av de sistnevnte. Hun går over en mil til og fra jobb hver eneste dag.
1: Hei! Du ute og går allerede?
2: Ja, det jeg.
1: det på vei til jobben eller på tur?
2: Ja, på vei til jobben, ja.
1: Gjør du det hver dag?
2: Om vinteren, men ellers så sykler jeg også.
1: Ja, men i dag ble det beina, ikke sikkert?
2: I dag ble det beina.
1: Hvor lang vei det du har til jobb da?
2: 5,7.
1: Det blir over en mil i løpet av den da?
2: Det gjør det. Ferdig trenet når jeg kommer hjem.
1: Nå går vi på Rødmyr. Det jo ikke sånn verdens hyggeligste vei å gå da.
2: Nei, men jeg har jo gangsti, så det kjempefint.
1: Du får ikke hørt fuglene?
2: Jo, jeg gjør det av og til inne i skogen her.
1: Ja. Hvordan blir den mandagen her?
2: Jeg håper den blir fin. Det litt varmere i dag, kjentes det ut som. Så den blir fin.
1: Ja. Det hjelper å stå opp tidlig når det lyst og sola skinner.
2: Helt ypperlig.
1: Ha en fin dag, da.
2: Takk, det samme.

0: Det var flere som hadde vært med å skru sammen til deg, mannene Inger Maria og Elina Njes.
1: En podcast fra NRK.
2: I dag får Høiby dommen sin nesten 3 måneder etter at rettssaken ble avsluttet.
3: Og nå skal USA og Iran ha blitt enige om en avtale.
2: Og du kan høre mer om det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

Anyveris og irske Enya. Vi halvveis I juni. Været har jo vært litt varierende, og badetemperaturen fremdeles frisk, som jeg har vært inne på. Ferien har jo heller ikke begynt for de fleste. Hvordan det med sommerfølelsen nå hos deg? Kjenner du at du har fått den gode, varme sommerfølelsen? Hvor vi igjen på skalaen? Vi har lagt ut en liten undersøkelse I appen NRK Radio. Håper du kan bidra inn der. Gi oss en tilbakemelding. Hvor du en? Venter du fremdeles på at det skal slå inn for fullt, eller har du allerede tatt på deg solbriller og gått I sommermodus? Eventuelt du litt avventende? Og hva skal egentlig til? Altså, jeg litt redd for å forsove meg til sommeren, at nå det så mye som foregår og så videre, at så plutselig så oppdager man at ja, det var sommer, ja. Så det må vi huske på, det må vi kjenne litt på. Litt som før jul, at adventstida blir egentlig litt mer stress, og at man ikke kjenner godt nok etter, og plutselig så jul. Da kan det jo hjelpe selvfølgelig med å komme I litt stemning om man hører på julemusikk eller sommermusikk på den tiden av året, om man spiser mat eller godsaker som har med julen å gjøre, eller om man spiser sommerlige ting som grillmat eller jordbær for eksempel, for å få den følelsen. Gi oss gjerne en tilbakemelding I app

0: Steven Eccles, Hey You, 6 på 7. En av dagens saker handler jo om at prøver som vi tar blir lagret noen ganger I mange tiår, uten at de fleste kanskje klar over nettopp det. Du kan lese om denne saken på NRK.no VT, og du kan også høre om dette her I NRK PN på cirka 7:15. Men vet folk egentlig om at prøvene blir lagret? Kollega Stian Worse-Simonsen har vært ute og snakket med folk på gata som rett og slett overrasket over at det de gir fra seg hos legene på sykehuset kan havne I en kjeller I mange, mange år.
1: Nei, det visste jeg ikke faktisk før du fortalte meg det.
2: Nei, og det litt ekkelt å tenke på at det ligger der ennå.
3: Ble litt satt ut for å hørte det? Tror du ikke de gjorde det?
4: Jeg tenker det kan være smart på ett vis, men kanskje vi også burde være, eller bli forberedt på at det blir gjort, da.
5: Var du klar over at det så mye informasjon om det var lagret?
4: Nei, det var jeg ikke klar over.
5: Hva synes du om at disse prøvene som blir tatt av oss gjennom livet blir lagret og tatt vare på?
6: Jeg synes jo det bra. Det spørs jo hva de skal med det, da. Men man kunne kanskje fått informasjon om at de lagret og tok vare på det, for det visste man jo ikke, på en måte.
5: Ble du overrasket når du fikk høre at alt blir tatt vare på?
6: Ja, jeg ble litt overrasket. Men jeg vet ikke hva det til, da, på en måte. Så det kunne man kanskje gitt beskjed om, da, at hvorfor man lagrer det og tar vare på det.

0: your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Olivia Rodrigo med Driver's License I NRK P1, og god morgen Telemark. Det blir positive nyheter I oppdateringen nå. Det handler blant annet om at det en enighet om en fredsavtale I Midtøsten. Og vi skal også I de lokale nyhetene snakke om skoleelever I Telemark som har blitt tryggere I vann. Og så får du som vanlig dagens ferskeste værvarsel servert her hos oss.
1: Riktig god morgen fra NRK Nyheter, klokken 7. USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene. På sin egen 80-årsdag kunne president Donald Trump erklære avtalen som en stor seier, men foreløpig vet vi ikke så mye om hva den innebærer, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
2: Det en forlengelse av våpenbilen. Den skal vare I 60 dager fra avtalen signeres. Det skjer forhåpentligvis på fredag. Og da skal man forhandle om de vanskelige spørsmålene. Hva skal skje med Irans atomprogram? Vil iranerne tillate at amerikanske soldater kommer inn og tar høyanriket uran ut fra anleggene deres? Hvilken kontroll skal de ha med Hormuzstredet etter at trafikken kommer I gang igjen? Og hva slags sanksjonslettelser vil USA gi Iran? Det også spørsmål om fryste midler, 24 milliarder dollar som står på amerikanske bankkontor. Vil amerikanerne gi tilgang til de midlene, og I så fall når? Dette den type viktige detaljer som foreløpig uklare.
1: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men at man kan stille spørsmål ved om krigen var verdt det.
3: Vi har jo ikke kommet til veldig annet sted enn der vi var før krigen, og jeg vil også minne om at Hormuzstredet var jo opprinnelig åpent, så det ble jo først stengt da krigen startet. Akkurat I dag tenker jeg det viktigste å glede seg over at det nå litt enighet om en avtale.
1: Og forsvarerne skal vi videre til forsvarerne til Marius Borg Høyby, som sier at han forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff. Klokken 8:30, altså om 1,5 timer, så starter domsavsigelsen I Oslo tingrett. Heidi Reisvang bistandsadvokat for 3 av de fornervede kvinnene.
4: Mine klienter spente på den dommen som kommer I likhet med alle andre. Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken. Domsavsigelsen og det å motta dommen vil bli krevende for dem, men de ser frem til å få avgjørelsen.
1: I Ukraina brenner det kjente huleklostret I hovedstaden Kiev etter russiske luftangrep I natt. Klostret 1100 år gammelt og står på UNESCOs verdensarvliste, og minst 2 mennesker drept. Og så skal vi til en svensk drømmekveld.
5: Her kommer Isak. Kan han utfordre 1 mot 1, så fyller svenskene på inn I 16-meteren for Alexander Isak I mål for Sverige!
1: Ja, det ble en svensk drømmekveld I Monterrey I Mexico. De kan gledes over seier I sin åpningskamp I fotball-VM. Det vi hørte fra nå var da de skåret sitt andre mål mot Tunisia, men det ble mange flere mål, til sammen 5 for Sveriges del, mens Tunisia ikke klarte mer enn 1, og dermed endte det 5-1 til Sverige. Og I dag reiser det norske laget til Boston for sin åpningskamp I VM mot Irak. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Norges eldste nåværende folkevalgte 93 år gamle Unni Hansson fra Nøtterøy trimmer hjerne og kropp for å unngå å få en demenssykdom. Professor og demensforsker Geir Selbekk ved Universitetet I Oslo sier at å være sosial, utfordre hjerne og kropp har betydning for god funksjon I høy alder. For Unni Hansson det viktig å lære nye ting.
7: Det å bli interessert I ting, det gjør veldig mye med hukommelsen din, og det gjør noe du kan snakke med mennesker. Du husker bedre, alt mye mer interessant. Det jo veldig viktig. Tenk å bare sitte og gape.
6: Helseminister Jan Christian Vestre fra Arbeiderpartiet opplyser at regjeringen snart legger frem en ny demensplan, og at de jobber med nye virkemidler for å mobilisere eldrekraften I samfunnet. Alle 9.-klassinger I Telemark har I år fått kurs I livredning, selvberging og å være I kaldt vann dette året. Målet med redningsselskapets kurs Trygg I vann å redusere drukningsulykker og gi ungdom vannkompetanse. Hovedinstruktør Lars Magne Ulvang I redningsselskapet I region Sør-Øst sier mange elever har kommet ut av komfortzonen. Arkeologer starter nå å grave i et nytt felt på Slottsfjellet i Tønsberg. Målet å skaffe ny kunnskap om borgen og om livet som foregikk der. I det første utgravingsfeltet ble det funnet en mynt fra 1200-tallet og flere teglsteiner, som trolig fra teglkastellet fra samme århundre. To biler har frontkollidert i rundkjøringen ved Rustadbrygga i Horten. Det skjedde kvart over seks i morges. Politiet mistenker at det en helserelatert årsak til ulykken, men ingen skal ha blitt skadet i selve uhellet. Det stor kødannelse i sydgående retning, men bilberger på vei til stedet. Nyhetsoversikten, Aina Innreiten.
8: God morgen Telemark med Kristine Ringdal Karlsen og Ken Willi Wilhelmsen på NRK P1.

0: Say So, Doja Cat. Om noen minutter så handler det om de prøvene som vi tar hos legen eller på sykehuset, og som kan bli lagret I lang, lang tid etter at du har sett det. Men først til Meteorologisk institutt, og I dag så det Rafael Escobar Løvdal som hjelper oss. God morgen.
1: God morgen.
0: Jeg fikk et ordentlig løft I dag da jeg kom ut på trammen og så blå himmel og sol.
1: Ja, så deilig. Synes du ikke det nordavinden var litt kjølig?
0: Nei, det hadde jeg klart ikke å dra meg ned foran det lille løftet jeg fikk.
1: Ja, det bra, godt å høre at du opp og klar for en ny dag. Og det blir jo en dag hvor det sol for mange, men skydekket noe skiftende. Nå det jo fint langs kysten, og med skyet I de indre strøkene. Det vil jo skifte litt I dag, men det ser ut at mange vil få sett blå himmel I dag, selv om det litt skiftende nordavind, den vil gi seg. Så for å summere opp så får vi en dag hvor det delvis skyet oppholdsvær, nordavind, senere går vinden på sør-vest. Det blir ganske varmt, vi får jo en 20 grader de varmeste stedene, men så kan det hende at når vi går inn mot sen ettermiddag kveld, så kan det kanskje gå litt av byge I de indre strøkene.
0: Ja, jeg trodde nordavind egentlig var liksom synonymt med at da blir det kjølig, men vi får temperatur I dag også.
1: Ja da, det kommer opp. Det jo ikke lenge til Sankthans nå.
0: Nei.
1: Nå står jo sola høyt, så den får jo tak når det først sol, så blir det jo fort varmt. Men det som du sier I nordavind, det jo særlig på vinteren at det kaldt med nordavind. Nå på sommeren så blir det jo egentlig varmere I de indre strøkene enn hva det gjør langs kysten midt på dagen. Men på natta, nå har vi jo fått litt av en lunk I havet. Har du badet du, eller?
0: Nei, for jeg sjekket det mellom 13, 14, 15 grader, det for kaldt.
1: Ja, stedvis det nok litt mer. Det har jo kommet seg litt opp lokalt, så nå det jo ikke så kaldt langs vannet lenger, så nå kan det jo tenkes at det faktisk litt varmere langs kysten på nattestid enn det kan være det indre strøkene hvis det klart. Så den nordavind som du snakket om, den kan jo være litt kjølig nå, men det nok mer merkbart på vinteren.
0: Ja, og så nærmer det seg Sankthans, og det godt å holde fast I det også. Ikke meldt om problemer I trafikken I Telemark I dag, håper det oppleves som for deg som ute og kjører også. Folk på farta, blant annet Kristine, og hun treffer også folk som ute på farta på morgenen.
2: Hei! Har du tid til en liten kjapprat?
3: Ja, har det.
2: Herlig, hva heter du?
3: Det Håvard.
2: Håvard, du skal til å sette deg på firehjulingen?
3: Ja.
2: På vei til skolen, eller?
3: Nei, jeg skal jobbe.
2: Du skal jobbe.
3: Ja.
2: Hvor jobber du?
3: Jeg jobber hos faren min på Holla.
2: Okay. Hvor lang kjøretur har du på firehjulingen da?
3: Nei, 4 minutter da. Ikke så veldig langt. Det bare rett oppi her.
2: Perfekt.
3: Ja.
2: Hvordan var det å stå opp tidligere på mandagen I dag?
3: Nei, I dag var det ikke stille. Det var ganske fint vær, så da, det hjalp litt.
2: Ja, så da blir det lettere å komme seg opp på senga?
3: Ja, det gjør det. Og så det ikke så kaldt ut heller, og da blir det ikke så ille å sette seg på den natten heller.
2: Hvordan pleier du å være etter helgen? De kan jo være tøffe for mange.
3: Ja, de kan det, men ikke for min del så var den ganske rolig. Så var I bursdag I går, så dagen I dag var ikke så ille.
2: Hvem fylte år?
3: Søskenbarnet mitt, han ble 9 år.
2: 9 år, så hyggelig. Hva det du gleder deg til I dag da?
3: I dag blir jeg ferdig med jobb kanskje. Og så skal jeg kanskje ut med noen kompiser til kvelden, så det blir koselig.
2: Til de som ikke har stått opp enda, kom med noen gode ord så de kan hjelpe seg å komme seg opp.
3: Tenk på en god frokost, da blir du ofte fristet til å stå opp. Det gjør ofte jeg I hvert fall.
2: Hva spiser du til frokost?
3: Nei, I dag lagde jeg meg noe havregrøt med noe bær og honning, så det var godt.

0: Og begynt å se på nyheter på NRK.
1: Livet er fullt av forandring, synger Emil Solli Tangen, og plutselig så er du en av de som følger med på været og ser på nyheter på NRK. Nå vil vi kanskje si at da har man blitt litt mer voksen. Vi skal snakke om de prøvene som tas av kroppen, for eksempel hos legen eller på sykehuset. Trodde du at i det øyeblikket de var analysert, så var de borte? Nei, ikke nødvendigvis sånn. Kristina Skarperud fra Porsgrunn ble rett og slett overrasket da hun nylig fjernet en føflekk og oppdaget at den fortsatt eksisterer.
2: Jeg reiste på legekontoret, og så legen tok og gjort det med en gang. Det var bedøvelse, kuttet han av og tok den på glass for å se om det var noe inni der.
3: Som så mange andre har hun hatt flere møter med helsevesenet gjennom livet. Både store operasjoner og små undersøkelser.
2: Ja, jeg har jo fjernet hele tykktarmen og tatt mange vevsprøver derfra. Jeg har jo tatt mange livmoralsprøver. Jeg har fjernet flere føflekker.
3: Hva som har skjedd med alt dette i etterkant har hun ikke tenkt noe på. Men sannheten er at når du har vært hos legen og fjernet for eksempel en føflekk eller operert ut et organ, starter disse bitene av deg på en reise. Alt havner her hos patologisk avdeling på sykehuset.
4: Her blir prøven undersøkt makroskopisk av en patolog eller en bioingeniør.
3: Det forteller avdelingsleder Jonathan Gullesen.
4: De ser da etter forandringer i vevet og plukker ut da de interessante delene som tas videre til prosessering og videre behandling på labben.
3: Du som pasient får svar på om noe er galt eller ikke, men bitene blir ikke kastet. De blir lagret, ofte i flere tiår. Hvorfor får vi ikke vite om det?
4: Når man tar prøven hos klinikeren, så er det jo pasient- og brukerrettighetsloven som gjelder, og den sier at når du mottar helsehjelp, så samtykker du også stille til at prøven blir hentet inn og lagret.
3: Med hjelp fra NRK skal Kristina få se hvilke biter som finnes av henne på sykehuset.
2: Hei! Kristina.
4: Hei, Jonathan. Hyggelig. Skal vi gå ned og se på arkivet?
2: Ja.
4: Ja. Skal vi se, jeg får blitt lys.
3: Bak en anonym dør, langt under bakkenivå, har sykehuset Telemark lagret biter av pasienter siden 1974.
4: Skal vi se da.
3: Kristinas første prøve befinner seg sammen med tusenvis av andre.
4: Men her er din første ved sykehus Telemark.
2: Ok, sånn ser det ut.
4: Sånn ser det ut. Her er det to små biter av tyntarm.
2: Ja.
4: Så dette er 22 år gammelt.
2: Oi, ja.
4: Det er sannsynligvis holdt seg nesten like bra som det var den gangen.
2: Ja, det er jo litt spesielt, og så var det så liten. Det var veldig stort lager, så det må ha vært ganske mange biter der inne.
3: Rundt om på sykehusene i hele landet lagres millioner av slike små biter. NRK har undersøkt hvor mange biter det er snakk om, og omfanget er formidabelt. Over 50 millioner vevsbiter er lagret i såkalte diagnostiske biobanker. På forhånd tippet Kristina at det fantes rundt 15 biter av henne.
4: Her har vi rett i overkant av 60 blokker med vev, og litt flere glass.
2: Det var mange. Hva skal dere bruke alt det her til?
4: Det blir dersom det skulle bli behov for å se på en prøve på nytt, eller dersom du for eksempel skulle fått kreft, så kunne vi sammenlignet prøven med den forrige. Det kunne for eksempel vært at noe har blitt oversett.
3: Susanne Lie er juridisk fagdirektør i Datatilsynet. Hun stiller spørsmål om folk er godt nok opplyst om lagringen når de mottar helsehjelp.
5: Når det lages vevsprøver eller blodprøver fra befolkningen, så er det basert på ditt eget samtykke, på samme måte som du samtykker til helsehjelp. Men det jeg nok ikke tror det gis god nok informasjon om nødvendigvis, eller at man ikke kanskje forstår helt den informasjonen man får, det er hvordan de prøvene brukes i etterkant.
3: Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Carl Christian Bekeng, mener at dagens lovverk ivaretar behovet for informasjon.
6: Altså, i utgangspunktet så skal det gis informasjon om at prøver lagres, og hvorfor det lagres.
7: Burde loven endres?
6: Nei, i utgangspunktet så er dette ivaretatt i dagens lovverk, at man skal få informasjon om at prøver tas, og hvorfor de tas, og at det kommer til å bli lagret.
3: For Kristina var det spesielt å se alle bitene av seg selv. Hun er kritisk til at informasjonen fra helsevesenet har vært så utydelig.
2: Jeg ble veldig overrasket at det finnes så mye av meg lagret. Da fikk vi noen svar på hva de skal bruke det til, at det er for mitt beste, eller pasientens beste.
1: Du kan lese om denne saken på nrk.no/vt. Reporter var Sindre Thoresen Lønnes.

0: Det var Raven Lanez, versjonen av Elsker, elsker ikke uten kronblad, men med musikk, altså Love Me Not. Nesten ingen norske kommuner godt nok forberedt på eldrebølgen som treffer oss akkurat nå. Folk lever lengre enn før, og tall fra Statistisk sentralbyrå viser at vi kan forvente en tredobling av eldre over 90 år allerede I 2050. Samtidig så vet vi at halvparten av alle over 90 år utvikler en demenslignende sykdom. Og det betyr at I 2050 kan det være dobbelt så mange med demens som I dag. Helseministeren nekter å se dette som et problem. Han mener regjeringen godt I gang med arbeidet for å sikre eldre en verdig alderdom.
1: Og vi jo I full gang med å gjennomføre eldreløftet. Vi skal snart legge fram en ny demensplan. Vi jobber nå med helt nye virkemidler, både for å mobilisere eldrekraften I samfunnet, det at vi skal forebygge ensomhet og utenforskap gjennom at det meningsfulle aktiviteter for alle eldre. Vi jobber nå intenst med å få ned ventetidene, blant annet på å få høreapparat, fordi det vet vi har mye å si for livskvaliteten I hverdagen.
2: Sier helseminister Jan Christian Vestre. I lørdagsrevyen møtte vi Unni Hansson fra Nøtterøy. Hun trimmer hjernen og vil forebygge demens med å være aktiv. Neste år stiller hun til gjenvalg som kommunepolitiker. Da fyller hun 95.
3: Det å bli interessert I ting, det gjør veldig mye med hukommelsen din, og det gjør noe du kan snakke med mennesker. Du husker bedre, alt mye mer interessant. Det jo veldig viktig. Tenk å bare sitte og gape.
4: Ja, hun jo like frisk som andre som på 60.
2: Og han som sier dette Dag Ove Robertstad, medlem I guttegjengen Seilergutta, der Unni eneste kvinnelige medlem. Det mye latter, og hun tøyser med det meste. Men Unni også redd. For et halvt år siden fikk lillesøsteren, som seks år yngre, påvist demens.
3: Jeg synes det var helt forferdelig, og vi hadde snakket mye om dette, om demens og sånne ting, og hun sa Unni lov meg at jeg ikke kom på et sånt sted.
2: Derfor Unni mer aktiv enn mange som 30 år yngre. Hun møter fast I kommunestyret.
3: Og derfor så har jeg stokken, så håper jeg dere stemmer meg alle sammen. Det regner med det nå.
2: Hun fortsatt med I helse- og sosialutvalget, og ikke minst trener hjemme I Sveitsvillaen hver dag. Som professor ved Oslo Universitetssykehus Geir Selbekk Norges fremste innen demensforskning. Han mener Unni gjør alt rett for å hindre demens.
5: Ja, det tror jeg definitivt. Altså, det her kombinerer jo veldig mye av det vi vet viktig for god aldring og god funksjon I høy alder. Det det med å oppleve mening, at du har betydning, og ikke minst at du treffer andre mennesker, og at du får utfordret hjernen din, og også, som hun snakker om, at du utfordrer også kroppen sin, for det fysiske og det mentale henger jo tett sammen.
2: Ikke alle på godt over 90 kan være som Unni, men helseministeren mener små grep kan forebygge demens.
1: Vi vet ganske mye om hva som virker. Når det gjelder demens, for eksempel, så vet vi jo at tidlig diagnostikk kan være veldig viktig. Vi vet at noen demenstilfeller sannsynligvis kan utsettes og forebygges. Eksempelvis vet vi fra forskningen at det å ha nedsatt hørsel kan bidra til tidligere utvikling av demens. Og vi vet også at det å ha gode aktiviteter I kommunen for mennesker som har demens, ikke minst også for å avlaste de pårørende, viktig.
0: Det sa så helseminister Jan Christian Vestre, og Jon André Samuelsen hadde laget denne reportasjen. Du kan også lese saken på vår nettside nrk.no/vt. Okay.

0: En av artistene som stod på scenen I Skien I løpet av helgen I juninattarrangementet Synne Vo som sang OK før nyhetene her I NRK P1. Etter hvert skal vi snakke om livsviktig opplæring I Telemark.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt. Klokken 7.30. Om en time faller dommen mot Marius Borg Høyby, og selv han forberedt på straff.
2: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
1: Vi har en avtale om Iran, sier Trump, men fortsatt mye uklart. Og NHO tror på færre turister til Norge, men mange I vest likevel positive.
3: Vi har masse bookinger, og så skjer det veldig mange bubiler.
1: Ja, riktig god morgen. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på at han vil måtte sone I fengsel. Om en time starter domsavsigelsen I Oslo tingrett. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
4: Mine klienter spente på den dommen som kommer I likhet med alle andre.
5: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland, og to av de fire kvinnene som Marius Borg Høyby tiltalt for å ha voldtatt.
4: Det har vært en svært krevende prosess for dem, både etterforskningen av denne saken, men også gjennomføringen av rettssaken.
6: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
5: Det sa Høybys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig I mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
2: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
5: Forsvarerne mener rundt halvannet år I fengsel passende straff for det Høyby har erkjent.
2: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold I nære relasjoner mot Nora Haukland.
5: Aktoratet ba om at Høyby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
7: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene I tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling I nære relasjoner av Nora Haukland.
5: Hva dommerne mener rettsstraff får vi vite klokka 8:30. Av helsemessige årsaker vil ikke tiltalte selv være til stede I Oslo tingrett. Han skal følge opplesningen på videolenke.
1: Og reporter her, det var Olav Døvik. Advokat Jon Anders Hasle, du sitter I styret til forsvarergruppen I advokatforeningen, og hva det som skjer I retten om en time?
8: Nei, det som skjer at det jo for så vidt et helt... Det starter som et vanlig rettsmøte. Det opplesning av dommen. Man begynner med å få resultatet. Gjerne et litt resumé, og så leser man da hele dommen. Vurderingene på skyld, vurderingene på straff og erstatning.
1: Og hva det dommerne har måttet vektlegge I denne saken?
8: Nei, her jo det de særlig må dvele ved, vil jeg tro. Det jo da disse voldtektene og vold I nære relasjoner. For her det vanskelig, først og fremst vanskelige bevismessige temaer. Når det gjelder voldtektene, så jo da, det blir jo her også ord mot ord I stor grad. Selv om det en del andre bevis, så det orda betyr mye, eller forklaringene betyr veldig mye. Så da det å vekte disse forklaringene da, og det ikke enkelt. Du må jo være rasjonell, være fornuftig. Du skal ikke ta hensyn til følelser, du skal ikke ta hensyn til sympatier, antipatier. Det skal man se bort fra. Og det vanskelig. Vi mennesker. Så dette vanskelig øvelse. Når det gjelder vold I nære relasjoner, så det jo et tema om det et regime som også kommer inn. Det ikke bare det om det vært vold eller ikke vold, det snakk om det vært et voldsregime, at man har latt seg på en måte styre da, inn I dette. Så det også kjempevanskelig. Dette komplisert, rett og slett.
1: Ja, og så har det jo vært veldig mye støy utenfor rettssalen.
8: Ja.
1: Kan vi være sikre på at det ikke har innvirket på dommen?
8: Nei, det jo vi veldig redde for I forsvarergruppen, og det vi, har vi stort fokus på, også I advokatforeningen sentralt. I hvilken grad la man seg påvirke og ikke?
1: Takk skal du ha, Jon Anders Hasle, og hele denne domsavsigelsen og det som følger med, det sender vi direkte her på NRK, på nett, på NRK 1 og på NRK P2 om en time. Vi skal ut av landet. USA og Iran enige om en avtale. Det bekrefter begge landene. På sin egen 80-årsdag kunne president Donald Trump erklære avtalen som en stor seier. Men mye fortsatt uklart, forteller USA-korrespondent Petter Svår.
9: Vi har jo ikke sett avtaleteksten, og det er veldig mange detaljer som vi foreløpig vet lite om. Det er en forlengelse av våpenhvilen. Den skal vare i 60 dager fra avtalen signeres. Det skjer forhåpentligvis på fredag. Og da skal man forhandle om de vanskelige spørsmålene. Hva skal skje med Irans atomprogram? Vil iranerne tillate at amerikanske soldater kommer inn og tar høyanriket uran ut fra anleggene deres? Hvilken kontroll skal de ha med Hormuzstredet etter at trafikken kommer i gang igjen? Og hva slags sanksjonslettelser vil USA gi Iran? Det er også spørsmål om fryste midler, 24 milliarder dollar som står på amerikanske bankkontor. Vil amerikanerne gi tilgang til de midlene, og i så fall når? Dette er den type viktige detaljer som foreløpig uklare.
1: Og så fortsatt mye uklart når det gjelder Hormuzstredet.
9: Ja, der hevdet jo Trump i går at Hormuzstredet ville åpne nærmest umiddelbart og ba verdens rederier om å fyre opp motorene sine igjen. Nå viser det seg jo at det ikke er tilfelle. Stredet vil tidligst åpne etter at avtalen blir signert på fredag. Men Iran vil jo da hevde at de har suverenitet over Hormuz og dermed kanskje vil forholde seg annerledes til trafikken der etter denne krigen enn det de gjorde før.
1: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men ser at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt dette.
10: Vi har jo ikke kommet til veldig annet sted enn der vi var før krigen, og jeg vil også minne om at Hormuzstredet var jo opprinnelig åpent, så det ble jo først stengt da krigen startet. Akkurat i dag tenker jeg det viktigste å glede seg over at det nå litt enighet om en avtale.
1: Og så til det som ble en svensk jubelkveld i Mexico. Forventningene var historisk lave til Sverige, som kvalifiserte seg i siste liten til årets VM. Men i deres første kamp mot Tunisia så kom begge de to stjernespissene på skåringslisten.
11: Det var ikke mange som hadde tro på at Sverige skulle grave gull under årets fotball-VM. Men i den meksikanske byen Monterrey minnet svenskene verden om at de har en farlig duo helt på topp, og at de i tillegg har andre som også kan score mål. Mot Tunisia var det Yasin Ari som fikk hull på byllen allerede etter 8 minutter.
12: Og da skal svensken sette den i det åpne målet, og så er det redning på strek. For Tunisia, så sitter den jager meg! For en suser fra svenskene!
11: Yasin Ari har tunisiske røtter og feiret derfor med måte. Ikke lenge etter økte Liverpools Alexander Isak til 2-0, før Tunisias Omar Rekic satt inn reduseringen. Men i det 60. minutt dyttet Isak ballen videre til den andre stjernen på laget, Viktor Gyökeres, og dermed var begge i Sveriges angrepsduo på skåringslisten i denne kampen, før Mathias Svanberg økte til 4-1 4 minutter før slutt. Før Lukas Bergvall på overtid fastslo sluttresultatet til imponerende 5-1 for svenskene.
1: Fortalte reporter Knut Hoem. Etter flere rekordsesonger så tror NHO Reiseliv at det blir færre turister i Norge denne sommeren, både nordmenn og utlendinger. Men i vest ser det lysere ut, og hos den ferske campingplasseieren på Hov Hyttegren i Sunnfjord så gjør de seg klare for storinnrykk.
13: Enda en utsjekk å ta hand om ved Hov Hyttegren i Sunnfjord, og en ny hytte å vaske ut for den ferske campingplasseieren Cecilie Hoff.
3: Vi har masse bookinger, og så kommer det veldig mange bubiler. Så foreløpig så ser det bra ut.
13: Men like optimistisk ikke NHO Reiseliv. Etter flere rekordår forventer de en nedgang denne sommeren. Det sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold.
14: De har hatt en undersøkelse blant nordmenn, og da er det faktisk litt færre som sier at de skal feriere i Norge i år. Samtidig vet vi at vi har uro i verden. Det har jo vært stengt mange av flyplassene i Midtøsten, det som er en innfallsport for asiater.
13: Men tross dystre spådommer nasjonalt, i Vestlandet sin hovedstad, ser det få skyer i horisonten. I resepsjonen på Opus 16 summer det av liv, noe hotelldirektør Lise Solheim glad for.
15: Vi ser en sterk oppgang, vi ser økning i belegg, så det en fin utvikling.
13: I Sunnfjord sjekker noen franske turister ut fra Hov Hyttegren. Trioen valgte Norge fordi det trygt, kjøligere enn heimlandet, og sjøsagt på grunn av naturen.
16: Because you have forest, you have mountains, you have waterfalls, you have lakes and fjords. So you have everything here.
17: Hva klass ser du på årets sommer da? Kan det bli hektisk?
18: Jeg håper det.
1: Reporter her, Astrid Solheim Korsvold, ansvarlig for Dagsnytt, Anders Korseth, og i studio Marit Selmer Nedrelid.

0: AC and the Sunshine Band med Give It Up. Perfekt bandnavn, for nå skal vi til dagens værvarsel, og det det Rafael Escobar Løvdal som hjelper oss med. Han kan fortelle at det ser ikke så verst ut for Telemark akkurat denne mandagen.
1: Det blir jo en dag hvor det sol for mange, men skydekket noe skiftende. Nå det jo fint langs kysten, og med skyet I de indre strøkene. Det vil jo skifte litt I dag, men det ser ut at mange vil få sett blå himmel I dag, selv om det litt skiftende nordavind, den vil gi seg. Så for å summere opp så får vi en dag hvor det delvis skyet oppholdsvær, nordavind, senere går vinden på sør-vest. Det blir ganske varmt, vi får jo en 20 grader de varmeste stedene, men så kan det hende at når vi går inn mot sen ettermiddag kveld, så kan det kanskje gå litt av byge I de indre strøkene.
0: Ja, det har vært litt sånn vær I det siste, enten større eller mindre byger og noen dager også jevnt regnvær. Og det litt av den grunnen til at vi spør I appen I dag, hvordan sommerfølelsen så langt? For vi jo midtveis I juni nå, og vi lurer på om du har kjent på sommeren, eller om du savner den. Eventuelt om du I full sommermodus med solbrillene på, eller litt usikker. Gi oss en tilbakemelding I appen NRK Radio, og fortell oss gjerne også hva som skal til for å få sommerfølelsen. Vi lover å premiere blant de som bidrar inn I appen. Vi kan høre med folk som Kristina har møtt på I dag tidlig.
2: Hei! Du, vi sjekker på radioen I dag hvordan folk ligger an på sommerfølelseskalaen. Har du følt seg sommer?
3: Det kommer seg nå som sola kommer frem. Men når det regn, så ikke sommerfølelse.
2: Det været som avgjørende også?
3: Ja.
2: Hva annet? Det noen sånn jordbær, mat eller noen spesielle steder som gir deg sommerfølelse?
3: Nei, ikke så veldig. Eller ja, litt is og jordbær jo godt da, men...
2: Når har du ferie?
3: Jeg har ferie I juli.
2: Spesielle planer?
3: Nei, jeg skal på festival bare.
2: Det sommer?
3: Ja, det sommer.
2: God sommer.
3: Takk.

0: Bit av meg med artisten Kløver. Alle 9. klassinger I Telemark har altså fått kurs I livredning og vært I kaldt vann allerede dette året. Redningsselskapet har blant annet lært elevene å redde seg selv og andre I vannet, og noe som veldig viktig, hvordan gjenkjenne en som sliter og kanskje kan drukne. Målet med kurset I trygge vann jo å redusere drukningsulykker og rett og slett gjøre at ungdom vet mer om hvordan det å være I vannet.
1: Veldig gøy faktisk. Men det veldig kaldt.
2: Det var en av tilbakemeldingene da 9. klasse ved Kjølnes ungdomsskole I Porsgrunn lærte å berge seg selv og andre I det kalde vannet I vinter, da de fikk opplæring av redningsselskapet.
3: Nei, kun en del fra før, egentlig.
4: Kun hjerte- og lungeredning fra før.
2: Rundt 6000 elever I 9. klasse I Agder og Telemark har I år fått et halvdagskurs I livredning og selvberging. De har vært I kaldt vann, lært hvordan komme trygt opp og ned I vann og kaste livbøye. Hovedinstruktør Lars Magne Ulvang I redningsselskapet I Region Sør-Øst sier mange elever har kommet ut av komfortzonen.
5: Når de gjør det, så opplever de mestring, og gjennom lek så oppstår det mye læring, og selv om dette et alvorlig tema, så det veldig mye gøy som faktisk kommer ut av det.
2: Men dette har jo også vært et halvdagskurs. Hvor mye kan man lære om livredning og selvberging på en halv dag?
5: Selvfølgelig ikke nok. Det som veldig mye annet. Du aldri ferdig utlært, og det derfor vi prøver å få dig en introduksjon til mye av dette for første gang. Det jo såpass unge at det selv hjerte-lungeredning på andre dokker det mange som gjør for første gang. Livbøykasting gjør mange nesten alltid for første gang. Så det bare at de har kjennskap til det og vet hva det og når en ny mulighet kommer for å øve på dette, så jo det noe som jeg oppfordrer alle til å faktisk utnytte muligheten til å bli bedre.
2: Målet med kurset også å hindre drukningsulykker. I 2024 druknet 95 personer, noe som var rekordmange ifølge redningsselskapet. Elevene har vært ute I kaldt vann med våttrakt. Vannet har vært under 15 grader, for redningsselskapet vil at elevene I trygge omgivelser skal vite hvordan kroppen reagerer på kuldesjokk.
5: Det kanskje første gang noen elever blir utsatt for dette, og det viktig å kunne vite hva det da, om du så uheldig og dette ut I vannet en gang. Frivillig eller ufrivillig. Det som alt annet du må eksponeres for å kunne takle det bedre I en situasjon der det skal handle om nød.
2: Hvordan har elevene reagert på det kalde vannet?
5: Ofte så kommer de litt med sånn æresfrykt. De vet det kaldt og litt nervøse og litt bekymret for det. Men når de kommer ut I vannet, så det kaldt I starten, men veldig fort

0: sviker, og Stina Talling ble brått litt usikker på hvor hun var fra, men det Sotra utenfor Bergen som riktig sted, det I hvert fall hjemsted da, og du hørte altså sviker I NRK P1. Det jo veldig mye fotball nå om dagen, og det jo gøy for den som spesielt interessert, det kan jo være litt mye å ta inn over seg for de som ikke så interessert, og da blir det jo ofte litt sånn teknisk prat når det gjelder fotballkamper, formasjoner, form, ikke minst regler, som kan være litt vanskelig å sette seg inn I hvis man ikke har fotballinteressen inne. Og det som kan være litt sånn betryggende, eller skal vi si en liten trøst da, at selv for de som de aller, aller, aller beste på dette, så kan det være vanskelig å forklare selv de mest grunnleggende prinsippene I fotball. Vi kan høre fra pressekonferansen som landslagskaptein Martin Ødegaard hadde I USA I går. Han fikk da spørsmål fra Supernytt I NRK om han kunne forklare en viktig side av fotballen.
1: Det mange som ikke helt forstår offside-regelen. Kan du så enkelt som mulig forklare offside-regelen?
2: Ja, det en test. Hva skal man si da? Altså, du kan ikke være, hva skal man si? Det må være noen på den siden, altså nærmere målet enn deg da, I det passningen blir slått. Plus keeperen, det skal være to spillere, keeperen jo alltid der. Og så må det være en spiller til nærmere motstanderens mål I det passningen blir slått. Og hvis det ikke det, så blir det offside.
1: Ja,
2: også lett.
1: Ser
3: det, eller? Ja, bra. Finter. Sjån litt tilbake. Blir en avslutning I mål! Og Norge utligner til 1-1! Norge gjør 1-1! Martin Ødegaard tilbake! Og han smeller den ballen I nettet og gir beskjed. Meg kan dere regne med I VM I fotball!
4: Hvor langt tror dere Norge kommer?
5: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
6: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: amerikansk superpar I den sangen her, altså I hvert fall jobbmessig, Meghan Trainor og John Legend, sangen Like I'm Gonna Lose You. I neste halvtimen så skal vi høre om et helt nytt opplevelseskonsept I Telemark som lanseres I dag faktisk. Og så får du altså nyhetsoppdatering aller først for NRK Nyheter.
1: Her NRK Nyheter, klokken 8. Om en halv time faller dommen I straffesaken mot Marius Borg Høiby. Retten har tatt stilling til 40 tiltalepunkter, blant annet om 4 voldtekter og mishandling I nære relasjoner, samt vold. Selv nekter Høiby straffskyld for de mest alvorlige forholdene. Advokat Jon Anders Hasle, som sitter I styret til forsvarsgruppen I advokatforeningen, sier at det umulig å spå hva dommen blir.
2: Du har et menneske foran deg. Du må på en måte skyve vekk de følelsene du eventuelt har. Da. Antipatier, sympatier, hva du har hørt andre steder. Det bare det som I retten man må forholde seg til. Det som har skjedd I retten, all den informasjonen som har kommet I retten. Det kommer informasjon andre steder også, det må man holde ut av. Og det vanskelig. Hvordan klarer man da å sortere eller si til hjernen sin at akkurat det skal vi vektlegge? Ikke det som jeg har hørt der, eller det jeg har hørt på morgenen, eller det jeg har hørt på podcasten, men akkurat bare det som skjedde I retten.
1: USA og Iran enige om en avtale, det bekrefter begge landene, men mye fortsatt uklart, og Hormuz-stredet blir ikke åpnet før avtalen etter planen blir undertegnet på fredag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men ser at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Uansett, Donald Trump erklærte avtalen som en stor seier på sin egen 80-årsdag, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Jeg tror det en veldig viktig seier for ham å kunne si det. Det var derfor det var så viktig å hevde at avtalen var inngått og få den nyheten ut på bursdagen hans i går. Han unikt politisk sårbar her på grunn av denne krigen med en inflasjon som bare tikker oppover, over 4,2% I forrige måned, bensinen som blir stadig dyrere, matprisene som har gått opp. Dette jo det motsatte av det Trump gikk til valg på. Denne krigen har vært veldig upopulær her og også splittet deler av hans egen magabase.
1: Hjem igjen, nye elektriske busser med sine svære batterier for tunge for mange norske veier. De tåler rett og slett ikke vekten av bussene. I Akershus har de utsatt overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene oppgradert. Det forteller Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel I Akershus.
4: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har I de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
1: Og så rekker vi akkurat å si at Sverige slo Tunisia 5-1 I VMs åpningskamp for dem. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Alle 9. klassingene I Telemark har I år fått kurs I livredning, selvberging og vært I kaldt vann dette året. Målet med redningsselskapets kurs Trygg I vann å redusere drukningsulykker og gi ungdom nødvendig vannkompetanse. Hovedinstruktør Lars Magne Ulvang I redningsselskapet I Sør-Øst sier mange elever har kommet ut av komfortzonen.
6: Når de gjør det så opplever de mestring og gjennom lek så oppstår det mye læring og selv om dette et alvorlig tema, så det veldig mye gøy som faktisk kommer ut av det. Så vi fokuserer veldig på leken for at det skal være et godt læringsutbytte.
5: Norske sykehus lagrer nesten 50 millioner vevsprøver fra pasienter I de diagnostiske biobankene. Det viser en kartlegging NRK har gjort. Det loven som setter krav om at sykehusene skal lagre dette for pasientene. Datatilsynet stiller spørsmål ved om folk godt nok opplyst om lagringen av prøver når de mottar helsehjelp, sier juridisk rådgiver Susanne Li.
7: Når det lages vevsprøver eller blodprøver fra befolkningen, så det basert på ditt eget samtykke, på samme måte som du samtykker til helsehjelp. Men det jeg nok ikke tror det gis god nok informasjon om nødvendigvis, eller at man ikke kanskje forstår helt den informasjonen man får, det hvordan de prøvene brukes I etterkant.
5: Helse- og omsorgsdepartementet mener derimot at det skal gis informasjon om at prøvene lagres og hvorfor. Arkeologer starter nå på å grave i et nytt felt på Slottsfjellet i Tønsberg. Målet å skaffe ny kunnskap om borgen og om livet som foregikk der. I det første utgravningsfeltet ble det funnet en mynt fra 1200-tallet og flere teglsteiner, som trolig fra teglkastellet fra samme århundre. Nyhetsoversikten, Aina Innreiten.

0: Sleep No More med Lucas Graham, både frontfigur og bandnavn. Dansker dette her. Og så har vi i Telemark fått muligheten nå til å finne fram solbilene. Vet ikke om du har kontroll på hvor du har lagt de. Kan være at du ikke har brukt for de så mye det siste, men greit å leite litt i dag, for det blir altså perioder med fint vær, særlig i kystnære strøk, men også andre steder i Telemark blir det mulighet til å se sola. Og tror nok det har gitt litt løft til enkelte på starten av dagen. I indre strøk så det litt høyere risiko for at det blir en liten ettermiddagsbyg i dag, så vær obs på det. Temperatur opp mot 20 grader på det varmeste denne mandagen, og lite vind. Og så kan vi høre hva meteorolog Rafael Escobar Løvdal sier om morgendagen.
1: Det fortsetter jo litt sånn som det at delvis skyet, sånn at sola titter jo frem, og det blir jo 20 grader, kanskje enda litt varmere enn hva det har vært i dag, de varmeste stedene, så kan det jo da dukke opp en liten byg i de indre strøkene, kommer vi ikke helt unna for, selv om vi måtte gå litt vekk fra det store lavtrykket som ligger nå inn i Sverige, så det fortsatt lavt nok trygt at vi kan få bygd opp disse haugskyene om ettermiddagen, helst i de indre strøkene, og kan gi en liten byg, men i det store hele så tror jeg mange vil oppleve at det ikke så verst, men kunne kanskje mangle litt på den toppsommeren da, kunne kanskje fått det litt varmere, men 21-22 kanskje de varmeste stedene.
0: Ja, og det sommertemperatur kanskje som normalt da. Vi skal til de mer eventyrlystne om noen få minutter, for hvis du kommet så langt i livet og sommeren at du har lyst på et eventyr, så det altså en helt ny opplevelse som venter rundt neste sving og etter fjellfolk.

0: Cecilia Wennersten, det vakreste. Ved midnatt, natt til onsdag, så spiller altså Norge sin første VM-kamp, og da skal det skrives norsk fotballhistorie. Kanskje får vi også et nytt ikonisk øyeblikk som kommer til å huskes i mange ti år senere.
1: Det straffespark? Det det! Det straffespark? Skal vi komme videre på slutten? Kjetil Rekdal går fram. Han har misset. Nå Kjetil Rekdal, det viktigste sparket på en fotball. I Norges fotballforbunds historie skal Kjetil Rekdal gjøre.
0: Ja, jeg husker i hvert fall hvor jeg var den sankthansaften da Kjetil Rekdal skulle ta straffen i kampen mellom Norge og Brasil. Sist Norge var i VM 1998. Og vi har jo da en konkurranse i forbindelse med årets VM, der alle kan være med. Det er en jettekonkurranse. Vi spør deg, hvor mange mål skårer Norge i løpet av VM? Og vi gjør det på den måten at du sender en melding i NRK radioappen med ditt tips. Hvor mange mål skårer Norge i løpet av VM? Og så må du huske å skrive navnet ditt og adressen også, tilfelle du skal vinne, for hvis du har riktig antall, så blir du premiert, og hvis du heldig, så tar du også hovedpremien vår. Men da må du sende oss en melding og tippe altså, hvor mange mål skårer Norge i VM. Og vi har satt en grense, tidsgrense, innen midnatt i morgen, natt til onsdag da, for da sparkes altså kampen mellom Norge og Irak i gang. Så send oss ditt tips allerede nå, og så det bare å glede seg.
1: Han kald som en fisk. Og Kjetil Rekdal fra... Han ja! Skårer! Norge ja! Leder 2-1! Norge leder! Viva la Norveg! Og leder Norge! Kjetil Rekdal og alle hjemme! Jeg har ikke opplevd vaken! Og dette med, det har fulgt hjertet 2-1 til Norge!

Blue Boy og sangen Rodeo. Vi har spurt I appen hvordan det står til med sommerfølelsen halvveis inn I juni måned, og bare fortsett å gi oss svar I den lille avstemningen der. Ellers så kan du bruke appen til å sende oss melding. Blant annet så har Anne skrevet til oss og skriver at sommerfølelsen den kommer med Slottefestivalen I Hjartdal, som gikk av stabelen sist helg. Litt dårlig vær var det, men de fleste hadde gode klær, så det gikk helt supert. Ellers så gir også nye jordbær rette susen. Så da det kryss av Slottefestival og eventuelt jordbær til å supplere fra Anne. Takk for melding. Bidrar også inn I appen NRK Radio og logge deg på, og der kan også komme med tips I vår VM-konkurranse hvor mange mål skårer Norge I løpet av VM. Og som vanlig, vi skal også premiere noen av dere som bidrar inn I appen på morgenen. Anne-Marie Almedal synger Himmelblå.

0: NRK Nyheter, klokken 8.30. Nå klokken 8:30 starter opplesningen av dommen mot Marius Borg Høiby i Oslo tingrett. Forsvarerne hans sier Høiby forberedt på å sone i fengsel. Heidi Reisvang bistandsadvokat for tre av de fornærmede kvinnene.
1: Mine klienter spente på den dommen som kommer i likhet med alle andre.
2: Det sier Heidi Reisvang, som bistandsadvokat for Nora Haukland og to av de fire kvinnene som Marius Borg Høiby tiltalt for å ha voldtatt.
3: Det har vært 7 harde uker, også for ham.
2: Det sa Høibys forsvarer Ellen Holager Andenes da rettssaken var ferdig i mars. Forsvarerkollega Petar Sekulic sier deres klient forberedt på at han vil måtte sone en fengselsstraff.
4: Han har jo erkjent flere forholdsvis alvorlige forhold, så det han forberedt på.
2: Forsvarerne mener rundt 1,5 år i fengsel passende straff for det Høiby har erkjent.
4: Vi mener det ikke bevismessig grunnlag for å domfelle ham for voldtekt, ei heller for vold i nære relasjoner mot Nora Haukland.
2: Aktoratet ba om at Høiby må dømmes til 7 år og 7 måneders fengsel for til sammen nesten 40 lovbrudd, sa statsadvokat Sturla Henriksbø etter rettssaken.
5: Han skal dømmes for 39 av de 40 postene i tiltalebeslutningen, og det inkluderer de alvorligste forholdene, som 4 voldtekter og mishandling i nære relasjoner av Nora Haukland.
0: Og vi venter fortsatt på hva dommen blir, reporter Olav Døvik. Oljeprisen faller, og det oppgang på verdens børser etter at det ble klart at USA og Iran enige om en avtale som skal få slutt på krigen i Midtøsten. FN-sjef Antonio Guterres sier avtalen et avgjørende skritt mot en fredelig løsning på konflikten. Men avtalen blir presentert svært ulikt av Trump og Iran, forteller Midtøsten-korrespondent Yamma Wolasmal.
6: Diametralt forskjellig hvordan Trump og Iran fremstiller avtalen. Trump har jo fra dag 1 sagt at han har tvunget Iran i kne, at det hans trusler om total utslettelse av det iranske regimet som har ført til at iranerne har krypt til korset og gått med på hans vilkår. Iranerne sier det stikk motsatte. Statlig Irans TV har gått ut og sagt at de har vunnet over USA. Og veldig mange av ekspertene jeg snakker med her i Midtøsten gir iranerne rett i deres tolkning av det som har skjedd de siste 100 dagene.
0: Og utenriksminister Espen Barth Eide sier avtalen viktig for verdensøkonomien, men at det mange som stiller spørsmål ved om krigen var verdt det. Så gjentar vi at dommen mot Marius Borg Høiby nå leses opp i Oslo tingrett, men vi venter fortsatt på hva den blir. Dommen på 120 sider. NRKs Nyhetsmorgen sender direkte på radioens kanal P2, på nett og TV NRK 1. Eksperter og reportere sitter klare. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
7: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Norges eldste nåværende folkevalgte, 93 år gamle Unni Hansson fra Nøtterøy, trimmer hjerne og kropp for å unngå å få en demenssykdom. Professor og demensforsker Geir Selbekk ved Universitetet i Oslo sier at å være sosial, utfordre hjerne og kropp har betydning for god funksjon i høy alder. For Unni Hansson er det viktig å lære nye ting.
8: Det å bli interessert i ting, det gjør veldig mye med hukommelsen din, og det gjør noe du kan snakke med mennesker. Du husker bedre, alt mye mer interessant. Det jo veldig viktig. Tenk å bare sitte og gape.
7: Helseminister Jan Christian Vestre fra Arbeiderpartiet opplyser at regjeringen legger frem en ny demensplan, og at de jobber med nye virkemidler for å mobilisere eldrekraften i samfunnet. Alle 9.-klassinger i Telemark har i år fått kurs i livredning, selvberging og vært i kaldt vann dette året. Målet med redningsselskapets kurs Trygge vann å redusere drukningsulykker og gi ungdom nødvendig vannkompetanse. Hovedinstruktør Lars Magne Ulvang i redningsselskapet i Sør-Øst sier mange elever har kommet ut av komfortzonen.
9: Når de gjør det, så opplever de mestring, og gjennom lek så oppstår det mye læring, og selv om dette et alvorlig tema, så det veldig mye gøy som faktisk kommer ut av det. Så vi fokuserer veldig på leken for at det skal være et godt læringsutbytte.
7: Norske sykehus lagrer nesten 50 millioner vevsprøver i biobankene. Det viser en kartlegging NRK har gjort. Det loven som setter krav om at sykehusene skal lagre dette for pasientene. Datatilsynet stiller spørsmål ved om folk godt nok opplyst om lagringen av prøver når de mottar helsehjelp. Kristina Skarperud fra Porsgrunn var ikke klar over alle bitene som var lagret fra henne.
10: Jeg ble veldig overrasket at det finnes så mye av meg lagret. Da fikk vi noen svar på hva de skal bruke det til, at det for mitt beste eller pasientens beste.
7: Helse- og omsorgsdepartementet mener at det skal gis informasjon om at prøvene lagres og hvorfor. Og denne saken kan du lese mer om på våre nettsider nrk.no/vt. Det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.
11: Som også oppdaterer nyhetssenteret vårt på nrk.no vt. På nrk.no kan du nå lese hva som dommen mot Marsborg Høyby.
12: God morgen, Telemark, på nrk.no.

0: I bless the rain down in Africa, synger de Toto I sangen Africa, og vi har vært velsignet med mye regn I Telemark også I løpet av det siste. Men mandagen ser ikke ut til å bli så aller verst, altså. Mange vil nok se både sol og blå himmel underveis I dag, men så vi ikke helt kvitt I skyene heller, altså. Og det litt vekslende. I indre strøk så det også størst sjanse for at det kan bli en ettermiddagsbyge eller to. Meteorologen tror på opp mot 20 grader de varmeste stedene, og litt av det samme bildet I morgen faktisk. Kanskje enda litt varmere da enn vi har I dag. Og så har jeg sjekket med meteorolog Rafael Escobar Løvdal og hvordan det blir fremover I uka. For jeg har vært innom Yr, og ser jo der ut som om det blir tørrere de neste 10 dagene enn de 10 dagene som vi har lagt bak oss.
1: Tørre enn hva vi har bak oss, fordi det var jo ganske vått, I hvert fall inngangen til helgen var vått. Nå blir det greit. Jeg ser at det ligger an til litt mer lavtrykksaktivitet når vi kommer inn mot onsdag og torsdag. Det forbigående vil nok komme litt mer skyer og noe nedbør, men det egentlig skiftende sommervær vi har I vente. Vår temperaturen ganske normal med rett over 20 grader på det varmeste, så jeg tror nok... Man vil tenke at det ganske greit I forhold til hvordan det var I helgen når det stod på vel. Var det ikke lørdag hvor det regnet ganske bra?
0: Jo.
1: jo, det var det. Så det blir nok... Denne mandagen blir en solfylt mandag, men toppsommer, vi ikke helt der enda, men likevel 20 grader, mye sol, og så det kanskje litt av bygget her og der da.
0: Ja, det sånn det har vært, og det sånn det kommer til å bli I tida fremover. Det finnes ikke dårlig klær, det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig klær, det ikke det det heter da, I ordtaket. Og det bare å kle på seg hvis den skal ut I naturen. Om noen minutter skal det handle om et helt nytt naturtilbud som lanseres I Telemark.

0: The Sweet Escape med Gwen Stefani og Akon. I dag det også åpning av et nytt opplevelseskonsept som heter Natureventyr, og hvor du kan ha en app hvor du hører eventyr og løse gåter og finne skatter I naturen. Og dette eventyret handler blant annet om kanalbarna Henrik og Victoria. Vi skal straks til noen andre barn som får være med og teste dette for aller første gang andre- og treklassinger ved Tinnesmoen skole, som blir de første som går eventyret Trollene på Tinnesåsen. Men bare for å få litt stemning og et lite innblikk I hvordan det kan høres ut når man får med seg eventyrene, så kan vi høre et utdrag fra et av dem.
1: Langnesetrollet studerte det som lå på nesa. To kongler, et eikeblad og en kvist. Og så utbrøt han med et stort smil om munnen. Dette jo midt I blinken. Det? Bra for trollmager, og plukket av barnehender I tillegg. Jeg skal høre med en av fuglehjelperne mine før jeg sovner. Kanskje en av dem kan levere tingene til stortrollet. Kan dere forresten høre dem kvittre? Stå helt stille og lytt. Hører du noen fugler?
2: Vi kan faktisk høre noen fugler her vi står, kan vi ikke det?
3: Ja.
2: Ja. Vi hører de helt I det fjerne. Nå vi inne I skogen, og jeg sammen med Sila Ali Beck og Ottilie Pedersen Søyland. Dere går I 2. og 3. klasse på Tinnesmoen skole, ikke sant?
3: Ja.
2: Og nå må dere fortelle, nå går vi litt inn I skogen her på en sti med masse steiner, bekken I bakkant. Hva det dere skal være med på nå etter?
3: Et eventyr, og vi skal gå I skogen, og så skal vi høre på et eventyr mens vi går.
2: Hvordan tror dere det blir da?
3: Veldig gøy.
2: Hva gøy med tur og eventyr?
3: At vi kan, fordi det mange gøy ting I naturen, og det veldig fint, og vi kan gjøre mange ting I skogen.
2: Ja. Pleier du å gå på tur, eller?
3: Ja.
2: Hva med deg, Ottilie?
4: Jeg pleier å gå på tur med bestemora mi.
2: Har du gått den turen her før da?
4: Jeg tror det.
2: Ja. Men tror du det kan være noe deg og bestemor kan gjøre på tur fremover og høre på eventyr imens?
4: Ja.
2: Vet dere hva det eventyret handler om?
3: To barn og en ugle og mange andre dyr. Og barna heter Henrik og Victoria.
5: Og ugle heter...
3: Uggen.
5: Uggen var det.
2: Det var det, det var. Men dere har sagt at dere liker både å gå på tur og dere liker eventyr. Hvordan blir det å mikse de to tingene?
5: Det blir veldig fint, for da kan vi høre på et eventyr mens vi går, så vi slipper å bli slitne og tenke på at vi blir slitne.
3: Og det bedre å høre på eventyr enn å høre på musikk mens vi går. For da kan vi lære mange ting om en eventyr.
2: Men blir det ikke litt skummelere å høre på eventyr når man faktisk I skogen?
5: Kanskje litt.
3: Ja, kanskje litt.
2: Ja, jeg hørte litt sånn skummel musikk her I sted hvis det mørkt, men nå det lyst, det hjelper jo kanskje litt.
5: Ja.
2: Har dere noen favoritteventyr da, jenter?
5: Askeladden.
3: Ja. Samme her.
2: Ja. Pleier dere å lese på skolen?
3: Ja.
5: Nei, ja, jeg pleier å lese på skolen, men ikke Askeladden.
2: Nei, men det å lese hjemme.
5: Ja.
2: Og så, dere må bli med bort her, jenter, men ordfører I notaten, Gry Fuglesveit, hva tenker du om dette konseptet?
6: Åh, veldig, veldig spennende, så jeg har jo akkurat stått og hørt litt på eventyret, snikhørt litt, og det høres altså så spennende ut med disse kanalbarna som skal rundt omkring. Ja, faktisk på eventyr I hele Telemark, men I dag så skal de på eventyr her, eventyrstunden her I notaten da. Det blir moro.
2: Og de sier jo at det Norges premiere dette her, og da det jo snoreklipping selvfølgelig, men saksa har du ikke med deg da?
6: Nei, her kan det ikke bli snorklipp, her blir det saging. Så vi skal sage over en kjempediger stokk, og jeg tror jeg må ha litt hjelp, tror jeg faktisk. Men det går nok bra.
2: Tror dere hun klarer det?
3: Ja.
5: Ja.
2: Det lagt opp veldig fint her. Vi står bak stokken som skal sages over, og I forkant så det noen bilder av de det handler om. Hvem dere ser her på plakaten?
7: Victoria og Henrik og
8: Ugla Uggen.
2: Og så nevnte du han I hjørnet her også.
5: Dodraugen.
2: Dodraugen, han bader I vannet.
5: Ja.
2: Det jo eventyr dere skal høre på I dag, og alle eventyr. Hvordan slutter de?
7: Snipp, snapp, snute.
3: Eventyret er ute.

0: en podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
5: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

Camilla Amundsen fra Bamble, Stopp opp heter sangen. Vi har spurt dere I appen I dag, hvordan det med sommerfølelsen så langt? Og det virker som det en del som ikke har kjent så mye på den foreløpig. 47% det som har krysset av for det, mens 27% forteller at de har solbrillene på og for lengst har kommet I sommermodus, og så det like mange som svarer at de litt usikre så langt og må kjenne litt etter faktisk. Så halvveis I juni, ikke helt sommerfølelsen, men det kommer. Og været kan jo bidra I dag. Vi takknemlige for bidrag inn I appen, og I dag sender vi en ekstra takk I posten til Henrik Torstensen for at han var med og ga noen svar. Takk også til dere som har sendt oss melding I løpet av morgenen I appen. Der kan du også gi oss ditt VM-tips på hvor mange mål Norge skårer I løpet av VM. I nyhetene klokka 9 så blir det selvfølgelig mer om dommen der

i Oslo tingrett. Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år. Du får detaljene om et par minutters tid, og i 9-timen Else Kåss Furuseth og Mari Garås Monsson klar med hovedgjest Ingar Helge Gimle, skuespiller. Fram mot siste nytt I Don't Wanna Dance, og dette artisten Theo.

0: NRK Nyheter klokka 9. Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Dommen enstemmig. Forsvareren hans mente rundt 1,5 år i fengsel var passende straff for det han har erkjent, mens aktoratet ba om et straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Marius Borg Høyby dømmes for mishandling i nære relasjoner, men frifinnes for 2 av de 4 voldtektene han har vært tiltalt for. Det gjelder saken fra Lofoten og saken fra et hotell i Oslo. Dommen på 128 sider, og det ventet at det kommer til å ta lang tid å lese den opp. NRK 1 på TV og NRK Nyheter på radio samt på nett sender direkte utover formiddagen. Høyby altså dømt for voldtekten som skjedde på Skaugum og i leiligheten til en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Men han frifinnes for voldtektstiltalen i Lofoten og et hotell i Oslo. Det overrasker ikke Brynjar Meling, som advokat og ekspertkommentator for NRK i denne saken.
1: Vi har jo i dette Krimrommet-podcasten diskutert bevisbildet, og det jo de to sakene hvor vi vel relativt samstemte om at her bevisbildet litt annerledes, her forklaringen litt vagere, og her det mindre støttebevis i bildematerialet for eksempel enn det som i de øvrige tilfellene. Så at det de to som man blir frifunnet for, overrasker meg ikke utifra bevisbildet, selv om jeg nok kanskje hadde trodd at dette med modus ville da slå sterkt gjennom også på de tilfellene.
0: Ja, det sa ekspertkommentator Brynjar Meling. Det ikke kjent hvordan Høyby stiller seg til dommen, og det kommer vi sannsynligvis ikke til å få vite i dag, sier krimjournalist Dennis Randall fra Oslo tingrett.
2: Høyby han jo ikke til stede i retten. Han følger dette via videolink til fengsel i Ila, og han vil jo ikke ta stilling til dette i dag. Altså, han har jo flere muligheter her. Han kan ta betenkningstid, eller han kan anke eller godta dommen. Og hvordan han vil lande, det vet vi ikke, og kommer nok i hvert fall ikke til å få vite her i retten i dag. Da vil det jo være en dialog og en diskusjon mellom han og hans forsvarere Ellen Holager Andenes og Petar Sekulic.
0: Ja, det sa krimjournalist her i NRK, Dennis Ravndal. Jeg gjentar altså at Marius Borg Høyby dømt til fengsel i 4 år i Oslo tingrett. Det en enstemmig dom. Forsvareren hans mente 1,5 år fengsel var passende, mens aktoratet hadde bedt om en straff på 7 år og 7 måneders fengsel. Og da skal vi til 90-dimensjon og Silje. Fengsel et tema hos dere i dag også, skjønner jeg?
3: Ja, helt riktig, Tom. Vi får besøk fra Oslo fengsel. Vaktlederen der skal fortelle oss litt om hvordan livet bak murene både for innsatte og betjenter.
4: Mm. Ja, det stemmer.
3: Ganske enkelt.

0: Mathiesen på NRK PN.
1: Ja, for de fleste av oss starter jo dagen med kaffe og en brødskive, og så er det bare å komme seg på jobb. Men hvordan er da egentlig en morgen bak muren i Oslo fengsel?
2: Det et spørsmål TV2-serien Oslo fengsel gir oss et unikt innblikk i. Og i dag så skal vi få høre historien fra den andre siden av porten, når vaktleder Arve Martinsen kommer på besøk.
1: Ja, i 9 timer i dag skal vi låse opp en veldig spennende prat.
2: Lås opp?
1: Ja, fordi vi snakker om fengsel selvfølgelig. Ja.

0: Kylie, kjære Kylie. Gud, som jeg var forelsket i Kylie Minogue, Silje.
1: Åh, du har vært det, ja, med plakater på veggene og tok du kontakt med henne og sånn? Eller hvordan utspilte det her krøsje seg?
0: Ja, nei, jeg var sikker på at vi hadde passet veldig godt sammen hvis vi hadde møtt hverandre. Mm. Jeg hadde plakat på rommet, og bare tenkte veldig mye på henne og tenkte at hun var en overlet dame og... at vi kunne ha fått det veldig fint sammen da.
1: Ikke sant?
0: Ja, ja, var det jeg tenkte.
1: At det er så rart det der, hvordan man kan se noe på TV eller høre på musikk og så tenke sånn, hvis vi bare hadde møttes, så tror jeg du også hadde skjønt det. Eller da hadde det bare sagt sånn, klikk, så hadde det vært oss to.
0: Jeg var helt sikker på det.
1: Ja, da jeg var sånn 13-14, så var det Leonardo DiCaprio.
0: Ja, det var det selvfølgelig.
1: Ja, for det var jo, så Titanic var noe en ting, det var, men det var Romeo og Julie.
0: Ja.
1: Det var den som gjorde det. Wow. Og da så tenkte jeg sånn, for da så jeg for meg at jeg skulle dra på sånn der guidet tur i Hollywood. For du vet når man kjører rundt i sånn minibuss og ser på husene til kjendisene.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg bare så levende sånn bilde i hodet av at jeg var på en sånn tur.
0: Ja.
1: Og så tilfeldigvis så møtes vi der på fortauet i West Hollywood, eller Beverly Hills. Og så skulle det bare bli oss. Sånn ble det ikke.
0: Det gjorde ikke det, Silje, dessverre, kanskje.
1: Ja.
0: Men det var også morsomt hvordan man lager sin egen historie, for jeg tror mitt møte med Kylie Minogue foregikk på en strand i Spania. For da lå jeg og hørte på musikken henne, så tenkte jeg, ok, kanskje hun kommer bortover der nå på stranda, og så sier jeg hei. Og så, you're awfully nice. Jeg vet ikke hvordan de sier det på australsk. Great white shack, spider, barbecue. Og så hadde vi snakket sånn sammen, og så hadde det bare boom, blitt oss. Det var min
1: backstory. Tenkte du da for eksempel at navnet ditt, Sean, at det klinger veldig bra på engelsk, australsk, altså at det passer veldig bra. Tenk hvis du hadde hette Simon.
0: Ja. Nei, jeg tror ikke jeg tenkte på det, men når du sier det nå, så tror jeg sjansene mine for å kunne matche med Kylie økte.
1: Ja.
0: For jeg tenkte ikke på navnet.
1: Det skal jo ikke handle så mye om akkurat det her i dag, men det var nå der de begynte i 9-timen med Sean Henrik Mathesson og meg som heter Silje Nordnes. Vi har jo en gjest som sitter utenfor og venter og kommer inn. Han er jo da, han har en skikkelig jobb.
0: Ja.
1: Han er vaktleder i Oslo fengsel, men er jo da også å se på TV i serien Oslo fengsel, som har sin sesong 2 som går nå da på TV 2 i disse dager.
0: Ja, ordentlig fin serie, håper å si spennende, er jo kanskje et merkelig ord å bruke, men superinteressant å komme inn på innsida og se hvordan både innsatte og da betjenter har det. Vi skal bare spille litt musikk og invitere Arvin, skal vi ikke det?
1: Jo, la oss gjøre det.
0: Ja, vi gjør bare det, like greit.

0: Det var Peder Elias selvfølgelig, Row Your Boat her I 9-timen. Og det var ikke ferdig, men nå den ferdig. På TV 2 Play finner du altså serien Oslo Fengsel, en dokumentarserie om livet I Oslo Fengsel, både for de innsatte og de som jobber der. Arve Martinsen, du vaktleder der. Velkommen til 9-timen.
1: Takk for det.
0: Du, det litt av en dag I dag for dere som jobber I fengselet. Du, som du nevnte her under musikken, du fritatt for arbeidsplikt I dag. Og hvorfor det, Arve?
1: Det har noe med at Oslo fengsel stenger for godt I dag, dessverre. Ved midnatt så eksisterer ikke Oslo fengsel lenger. Så det, for oss det en veldig vemodig og veldig trist dag.
2: Ja. Hvor lenge det du har vært der, Arve?
1: Jeg har vært I Oslo fengsel I nesten 29 år.
2: Ja, så det ble akkurat ikke 30.
1: Nei, det ble, ja. Ikke, det ble ikke 30.
2: Nei, men ok, hvordan, hva skjer videre nå? Hvor det de innsatte har blitt flyttet?
1: De innsatte har de siste månedene, vi har jo nedeskalert, slik at de har blitt flyttet til ulike fengsler, Østlandet, men også nordover, men I hovedsak Ullersmo, Eidsberg, Halden, så de store enhetene.
0: Mm. Og hva med dere som jobber der da?
1: Og de ansatte også jo blitt flyttet da, gradvis I bolker, slik at noen har, eller en god del har hentet opp på Ullersmo, Romerike fengsel Ullersmo. Noen skal begynne på Ila, noen har begynt på Eidsberg, og dessverre veldig mange har sluttet, gått ut av etaten.
0: Ja. Så et stort arbeidsmiljø oppløst, det jo selvfølgelig leit.
1: Det det som trist. Ja, det sant. Et fantastisk arbeidsmiljø som bygd opp over mange ti år, som nå brutt I biter.
0: Ja. Men uten å gå langt inn I debatten om ja, alt mulig her, det lurt å legge ned fengsler med tanke på at mitt inntrykk fra media at vi trenger mer fengsel, altså bedre kriminalomsorg?
1: Ja, altså nå blir det jo, det skal jo bygges, planen å bygge et nytt fengsel.
0: På samme sted, eller?
1: På samme sted.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Det blir noe mindre I antall innsatt kapasitet. Ja. Så det var, vi må jo være så ærlige å si at det var behov for et nytt fengsel. Det var gammel bygningsmasse som ikke svarer til dagens bestilling I forhold til håndtering av innsatte.
0: Ja, akkurat. Ja.
2: Men ok, men hvis vi nå da ser for oss under normale omstendigheter da, I et fengsel, eller for eksempel Oslo fengsel som det du kjenner best, Arve, hvordan en morra I fengsel?
1: Ja, en morgen I fengselet I Oslo, den starter for oss ansatte med en parole, hvor vi vaktledere holder en parole til påtroppende mannskap.
0: Hva en parole egentlig?
1: Parole rett og slett vi samler alle som skal jobbe I sikkerheten, og går gjennom dagen hva som av eventuelt gjøremål, og ikke minst hendelser siste døgn, slik at man, de som da har hatt turnusfri, blir oppdatert på temperaturen I fengselet, rett og slett. Ja. Og så etter det så går man til sine avdelinger, det jo Oslo fengsel avdeling B da på fullt, det 10 avdelinger, pluss stifinner. Og så starter man det vi kaller for vekkerunde.
0: Ja. Og hva klokka da?
1: Da klokka et sted mellom 7:15 og 7:30.
0: Okay. Så dere går og vekker de innsatte?
2: Det sånn skånsom vekking?
1: Ja, det er en skånsom vekking. Det ikke en vekking I den forstand at man skal sitte med beina I gulvet. Det for å se at alt er I orden på hver eneste celle.
0: Ja, ja. Ja. Nå klokka 9:17. Hvor I løypa? Ville dere vært på Oslo fengsel akkurat nå, på dette tidspunktet?
1: Da de aller fleste innsatte ute I en eller annen type arbeid, eller på skole.
2: Ja. Men hva de til frokost før de kommer så langt?
1: Ja. Det litt opp til dem selv, fordi de får brød og de får noe pålegg I løpet av uka. Men veldig mange synes at det for lite og litt kjedelig, så de kjøper selv.
2: Ja.
1: Så det da det varmt vann på termosen til kaffe eller te, og så det noen brødskiver, knekkebrød eller hva det måtte være.
2: Så de ordner selv da, inne
1: på
2: cella?
1: De ordner selv, og hos oss så spiser de frokost inne på cella.
0: Men det en butikk som de handler på da, eller?
1: De kan handle på butikk, den butikken, vi hadde butikk i Oslo fengsel for noen år siden, men den ble flyttet til Ullersmo, ja. Hvor Ullersmo fengsel driver da en butikk, og innsatte på Oslo, de bestiller via, altså bare via papirskjemaer, som vi sender da opp til Ullersmo. Det litt tungvint, men det blir nok annerledes i fremtiden.
0: Ja. Du nevnte denne parolen, temperaturen i fengselet. Hvor mye endrer den seg fra dag til dag? Og hva du mener med temperatur, kan du også kanskje si noen ord om, Arve?
1: Ja, altså det jeg mener med temperatur er jo, når det er spesielle hendelser, eller det kan være at i løpet av siste halve døgnet så har en innsatt fått en negativ beskjed. Det kan være at han har fått en lang dom. Det kan være at det har skjedd noe i innsattes nærmeste familie, som gjør at vi ser en adferdsendring. Og den viktig for oss å kommunisere ut til de ansatte som faktisk skal åpne den døra, slik at de kan være forberedt på at det er en litt annen utgave som befinner seg bak den celledøra enn det var da de låste den inn, for eksempel.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. Ja, vi skal snakke mer med Arve Martinsen. Du blir sittende hos oss litt til. Vi skal høre nå her inne i timen Ella Lockert med «Hva om det finnes noe mer?»

0: Det var Ella Lockert her I Nytimen, hvor vi har besøk av Arve Martinsen, vaktleder I Oslo fengsel, og og har siste dagen I dag da, men du skal videre, Arve, til fortsatt være innenfor kriminalomsorgen. Du sa det der med temperatur, vi snakket om det med temperatur I fengselet. Hvor ofte skjer det, altså det som vi på film, der det kalles for riots, eller altså slossing og den type hendelser?
1: Ja, så I et fengsel som Oslo fengsel I full drift, så det dessverre ukentlig. At det uønska hendelser, som vi kaller det, I større eller mindre grad. Det kan være oppimot enkeltpersoner, eller det kan være oppimot grupperinger. Men vi kjenner jo på det at det vi jo et fengsel midt I Oslo, vi har en del unge Oslo-borgere, blant annet, som har et konfliktnivå ute I forbindelse med de her ulike bydelene og gjengene, Og det konfliktnivået, det tar de med seg inn I fengselet også, slik at det en sånn balanse her med å prøve å holde de litt adskilt og gjøre det vi kan da, for å unngå type uønskede hendelser. Men dessverre så oppstår dem. Altså.
2: Ja, men ut fra det vi har lest I avisene kanskje de siste årene, så ser vi jo at voldsnivået og at det blir mye hardere, våpen blir mer brukt og så videre og så videre. Og du sier jo det egentlig nå, Arva, det kommer selvfølgelig også med inn I fengselet, og med andre ord, tidene har kanskje forandret seg ganske mye siden du begynte, vil jeg tro.
1: Ja, tidene har forandret seg veldig mye. Når jeg begynte I kriminalomsorgen I 96, så var fengselet mer eller mindre fylt av norske rusmisbrukere og alkoholiserte innsatte. Vi hadde våre konflikter, men det var svært sjeldent at det var trusler rettet mot ansatte, voldsutøvelse mot ansatte, fantes nesten ikke. Når de hadde et raseriutbrudd, så gikk det på materielle ting, så da det ble en del celler som ble pulveriserte. Men så ser vi at utviklingen har gått I en retning av mer trusler, mer vold, altså mye tøffere og hardere hverdag. Det har blitt mye mer belastende å jobbe I et fengsel I dag enn for noen ti år siden. Og det, for vår del I Oslo fengsel så handler nok dette I stor grad om at vi har veldig mange unge innsatte, såpass unge at de jo ikke ferdig utviklet, de mangler den der evnen til å tenke konsekvenser, og når disse her kommer I grupper, Så handler det for dem, tror jeg, om å ha en type maktposisjon I gruppa, bevise noe, og det gjør man gjerne ved å være tøff og opptrå tøft, og så får vi uønskede hendelser.
0: Hvordan det å ha et TV-team med seg oppi det her? Altså fordi dere har jo hatt TV2 da, inne, eller produksjonsselskap inne for å følge. Hvordan har det vært?
1: Ja, det var vi veldig spent på I begynnelsen. Det var jo den store diskusjonen når det her med novemberfilm og det samarbeidet ble lansert. Så vi gikk noen runder, både betjenter og vaktledere og ikke minst av ledelse. Hvordan dette kom til å bli? Vi snakket jo om at det å ha et kamera bak en situasjon hvor vi står I en diskusjon kanskje med en innsatt, kunne bidra til å eskalere. Men det har gått overraskende bra, ikke minst fordi at de som har vært rundt som kameramenn har god erfaring og har sett at det kanskje kan skape litt tilspisset situasjon, og da har de valgt å senke kamera, og så har det gått veldig bra, egentlig.
2: Men hva har det gitt dere da, som institusjon, at vi får lov til å være med på innsida og følge med på hva som skjer?
1: Altså, for vår del, så vi veldig fornøyd når vi ser resultatet, og stolt egentlig av å kunne vise hverdagen vår, hva fengselsbetjenten står I. Og dette gjelder ikke bare Oslo fengsel, men jeg tenker at den serien den for fengsels-Norge, altså for kriminalomsorgen I sin helhet. For å nevne tidligere, når vi har hatt presse inne I ulike typer sammenhenger, så har man skulle vise frem fengselsbetjenten ved å ta et bilde av nøkkelknippet som settes I en lås. Det har liksom vært bildet av fengselsbetjenten. Og så vet jo vi da, som jobber med det, at fengselsbetjenten er så veldig, veldig mye mer enn et nøkkelsett. Og det er nettopp det vi får vist gjennom å vise både omsorg og profesjonell maktutøvelse.
2: Ja, for en ting jeg lærte av å se på serien er at dere, med tanke på ungdom, som du jo vi akkurat snakket om, at dere tar jo det på alvor i aller høyeste grad, og har et eget team som skal ta vare på og plukke opp disse ungdommene, altså de som er under 18, altså, ikke sant? Ja. Fortell litt om det, Arve.
1: Ja, for noen år siden så fikk vi etablert ungdomsteam i fengselet, og det er et team som består av både fengselsbetjenter og miljøterapeuter. De jobber opp imot unge innsatte da, som er i en sårbar gruppe, spesielt sårbar gruppe, hvor de møter dem, de jobber sivilt, de møter dem, de tar de ut, de kan aktivisere dem på ulike måter, tar dem bort på en, vi kaller for en ungdomsbase, hvor de snakker med dem, blir kjent med dem og ser dem på en litt annen måte sikkert enn det vi ofte gjør, vi som er uniformert. Så det har vært et veldig vellykka prosjekt.
0: Altså, vi har jo masse flere spørsmål vi, om hvordan livet er innenfor murene, så Arve, du må bli sittende hos oss litt til. Så har vi jo masse fin musikk her i 9-timen da. Blant annet Terence Trent D'Arby, Sign Your Name.

0: Terence. Trent Darby, sign your name her inne I timen. Vi har Arve Martinsen på besøk, vaktleder I Oslo fengsel. Var det I hvert fall inntil I dag faktisk, når nå fengselet legges ned. Du skal til Ila, fortsette jobben der. Men Arve, hva det som gjorde at du ville begynne I fengselsvesenet?
1: Det var... Jeg fant ut etter å jobbe 11 år innen salg, hvor det var salg og økonomi som styrte hverdagen, så hadde jeg lyst til å jobbe med noe som ga litt mer mening, altså som med mennesker. Da. Og så var det helt tilfeldig at jeg kom over sånn utlysning og søkte, og kom inn, ble tatt inn som forskuttert aspirant, som det heter, altså sånn I forkant av selve utdanningsforløpet, så begynte jeg da på Ila, ja. Den gang Ila landsfengsel og sikringsanstalt ja. I 96, og har aldri angret siden.
0: Men det å velge, altså det å jobbe med folk, det kan jo være så veldig mye annet enn å jobbe i fengselsvesenet. Det noe som kjennetegner dere som jobber der? Det noe spesiell mennesketype du eller kanskje bør være eller ikke bør være for å gjøre en god jobb der?
1: Ja, du bør, altså hvis du ikke kan kommunisere, så behøver du ikke å tenke på den utdanningen. For det viktigste verktøyet vårt, det kommunikasjon. Du må ville og kunne kommunisere med mennesker, og du må være klar på å møte mennesker I en livskrise, altså ulike faser av livet, hvor man, altså husk på at vi møter jo de innsatte som fratatt friheten, hvor vi den som på en måte styrer hverdagen deres. De avhengige av fengselsbetjenten for å så komme ut av cella. De avhengige for å komme til skole, til jobb. Så at vi innehar veldig mye makt, og så må vi forvalte den på en profesjonell og god måte. Så det spennende mellom omsorg og maktutøvelse, den ekstremt viktig. Ja.
2: Men hva det du har likt? Hva var det som fanget deg I starten og gjorde at du har vært I det her yrket nå I snart 30 år?
1: Utfordringene. Møte masse ulike mennesker, jobbe sammen med ulike mennesker, ha et felles mål om å utgjøre en forskjell I hverdagen for noen som fratatt friheten. Men utfordringene, dem har nok bidratt til at jeg har trivdes så godt. Utfordringer på godt og vondt. Men jeg føler at det har vært med på å utvikle meg også som menneske.
0: Hva det du liker minst da?
1: Jeg liker minst å bruke makt, og måtte bruke fysisk makt for å tvinge gjennom en beslutning. Mm. Det liker jeg minst. Det jeg liker best, det jo å nå det samme målet, men å nå det gjennom kommunikasjon.
0: Ja. Men utfordringene med tanke på, det mye psykisk helse I fengsel, og det en slags tråd, vil jeg si, i denne fantastiske tv-serien Oslo fengsel, som på TV2 Play. Da. Og hvordan, det må jo være forferdelig vanskelig for dere å stå I det, det jo ikke det dere først og fremst skal holde på med, altså syke mennesker.
1: Nei, og det helt riktig, det du sier der. Altså vi har... Det alt for mange innsatte I norske fengsler som sliter psykisk og som egentlig burde vært innenfor et helseforetak. Ja. Men så det kapasitet da, kapasitetsproblemer, og så ender de gjerne I kortere eller lengre perioder I fengslet. Og de tar jo veldig mye av tiden vår, altså som går på bekostning av å bruke tid på andre innsatte, så bruker vi mye tid på de som psykisk syke. For å holde dem noenlunde balanse, men også, og ikke minst, så må vi bruke flere personer oppimot dem, fordi at de ofte utagerende, vi vet aldri når de på en måte gjør et utfall. Så det ressurskrevende å ha psykisk syke innsatte I fengsel.
2: Ja. Hvor nær blir relasjonen mellom fengselsbetjent og innsatt?
1: Den kan bli veldig nær. Altså, når vi har over tid, og vi får muligheten til å ha gode samtaler, så tror jeg de aller, aller fleste innsatte også ser mennesker bak uniforma. Og når de innsatte greier å se det, så opplever jeg ofte at vi får gode samtaler. Og da blir det en veldig mye nærmere relasjon. Da.
2: Men du har jo vært i det her yrket så lenge, Arve. Har du møtt noen ganger ute i det sivile liv tidligere innsatte
1: ja.
2: Som har kommet seg videre? Og
1: ja, det har jeg. Absolutt. Det er noen gledeshistorier hvor vi hører at vedkommende har kommet seg videre og via ulike typer organisasjoner ute. Det kan være Røde Kors. Røde Kors har et veldig nettverk etter soning. Det kan også være Kirkens Bymisjon. Altså ulike typer oppfølging som har gjort at de har klart å stå på egne bein og holde seg unna kriminalitet. Da. Så det er alltid hyggelig å høre.
0: Ja, hvordan møter, hvis du har møtt noen, hvordan foregår en sånn samtale hvis du møter en tidligere på torget? Liksom?
1: Ja. Ja, hvis jeg møter noen ute, så lar jeg alltid vedkommende hilse på meg først, for det er ikke sikkert han vil hilse på meg. Men gjør han det, så skal jeg gjerne ta håndhilse. Jeg har stått i mange situasjoner og tatt mange upopulære avgjørelser som vaktleder. Men jeg kan med hånda på hjertet si at det er ingen jeg ikke tør å møte ute. Fordi at det jeg har gjort, det har jeg gjort av dønn ærlighet og profesjonalitet.
2: Hva vil du si at denne jobben har gjort med din tro på menneske?
1: Ja, altså det er helt klart at jeg vet at mennesker kan endre seg. Mm. Det er bare snakk om samfunnet også gir de muligheten til det. Fordi at vi møter jo mennesker som har veldig mye ballast med seg, opplevd mye i oppveksten, også omsorgssvikt og mye i oppveksten som jeg aldri har vært i nærheten av, heldigvis. Men så ser vi det at når de får møter de rette mennesker som forstår dem, som ser dem, og som ser mennesket i dem, så kan vi ofte spore endring i adferd. Og så er det fortsatt en lang vei å gå, men at mennesker kan endre seg, det er ikke noe tvil om.
2: Ja, det er godt å høre.
0: Ja, det er så godt å høre. Arve, tusen takk for besøket, og vi anbefaler serien Oslo Fengsel på det sterkeste. Mye god innsikt å få der. Takk skal du ha, Arve.
1: Takk for meg.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast, og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio. No.

0: Define, Young Cannibals Dash, He Drives Me Crazy. Fått inn flere putekassemeldinger her. Tommy, det må jo være mange som har sovet I en putekasse. Har selv gjort det. Veldig godt å sove der. Det ser du, fikk vi bekreftet.
1: Ja, det sånn mjukt og godt.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Det må jo være det. Fantastisk. Ingeline, hun har sendt inn I appen NRK Radio I avdeling for lån av pute I putekassa. Noen bekjente av meg opplevde at putene I putekassa ble lånt til amorøs aktivitet.
0: Ja.
1: Etter det så ble kassa lånt.
0: Men jeg skjønner jo det, et eget lille, lite mini-værelse.
1: Jeg har ikke vokst opp med putekasse. Jeg har ikke vokst opp med at vi tar putene, og så bare legger vi de inn I et rom. Men det jo, ja, jeg vet ikke om vi har noe sånn, hadde noe eget rom for de putene. Men jeg tenker meg om, så vet jeg ikke hvor de putene egentlig bor.
0: Nei, jeg skjønner litt hva du mener. Vi har dratt dem inn, og som masete, fordi da blir de veien inne og støkt og sånn. Så vi har snakket om å skaffe oss en putekasse I årevis egentlig. Har fortsatt ikke gjort det, men nå ble jeg inspirert.
1: Ja.
0: Du kan vel legge oss ut og sove der også. Kanskje noe amorøs aktivitet også, hva?
1: Oi, oi, oi. Kjøsse navn.

0: Regnvær der, gutta, gråt ikke.
1: Nu har klokka blitt 10, Tom Ingebrigtsen, og det skal handle om Høyby-dommen.
2: Ja, Marius Borg Høyby ble i dag dømt til fengsel i 4 år. Sønnen til kronprinsesse Mette Marit dømmes altså for mishandling i nære relasjoner og for 2 voldtekter, en på Skaugum og en hos en kvinne i Oslo etter et nachspiel. Han frikjennes for anklagene om voldtekt i Lofoten og på et hotell i Oslo. Slik hørtes det ut da dommer Jon Sverdrup Effjestad leste opp dommen i formiddag.
3: Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, frifinnes for tiltalebeslutningen post 1, tiltalebeslutningen post 2c, tiltalebeslutningen post 10a og tiltalebeslutningen post 10b. Punkt 2. Marius Borg Høyby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel i 4 år.
2: Høyby må i alt betale 640 000 kroner i erstatning til 4 av de fornærmede. Utover Nora Haukeland gjelder det også Frognerkvinnen, Skaugumkvinnen og kvinnen fra nachspielet. I de 2 sakene der han ikke ble dømt for voldtekt, må han heller ikke betale erstatning. Marius Borg Høyby er blant annet altså dømt for vold i nære relasjoner mot ekskjæreste Nora Haukeland. Hun er lettet over dommen og håper at dommen setter et endelig punktum i denne saken. Det sier bistandsadvokatene hennes Heidi Reisvang og Jon Christian Elden i en pressemelding. Også Skaugum-kvinnen håper nå endelig punktum er satt og at Marius får den hjelpen han trenger så dette ikke skjer med noen andre. På slutten av rettsmøtet kom det fram at Marius Borg Høyby begjærer seg løslatt fra varetekt. Det var hans forsvarer Petar Sekulur som tok ordet og sa at 29-åringen igjen ber om å bli løslatt. Det vanligste i slike tilfeller er at varetekten blir forlenget, det sier krimreporter Dennis Ravndal.
4: Det er slik at når man dømmes til ubetinget fengsel, slik Marius Borg Høyby nå har gjort, så er hovedregelen at man blir sittende i varetekt i 4 uker, dersom ikke retten bestemmer noe annet. Og for at retten skal bestemme noe annet, så må man jo be om at retten bestemmer noe annet, og det er det forsvarerne til Høyby tok ordet og gjorde så fort dommeren var ferdig. Og det betyr at dette blir et slags nytt fengslingsmøte. Altså, man skal argumentere for hvorfor Høyby bør løslates fra forsvarernes side, og så skal aktoratet argumentere for hvorfor de mener at han eventuelt ikke bør løslates fra varetekt, og så må retten ta stilling til dette.
2: Ja, Sjone og Selje Nitimen, har dere noe spennende by på?
0: Alltid spennende å by på, Tom. Vi har jo Øyvind Silje som skal ut i gatene, for eksempel.
1: Så skal vi få høre at 9-timens lyttere har spilt en stor rolle i Sean her sitt liv.
0: Det er helt riktig.

0: Nico Wins. When the day comes her I nytimen med Sean Henrik Mathieson og Silje Nordnes og vi snakket før nyheten om en skal vi kalle han heldig slash uheldig mann som har sovet I en putekasse natt til søndag på Fauske og endt opp I både lokale og nasjonale medier.
1: Jeg velger å kalle ham en heldig mann ja. Og en god mann som fant frem til den digge kassa til å legge seg. Så jeg synes han gjorde en god jobb.
0: Og det har jo endt med at vi har fått, det her har jo dere der ute hørt på og assosiert til eget liv. Blant annet en her som velger å være anonym. Men har skrevet til oss I appen NRK Radio Jeg våkna under presenningen på en speedbåt på Korfu på en interrailtur I de hare 80-årene Hadde antagelig sovet der også, sovnet der også Var våt opp til livet da båten lå et godt stykke fra stranda
1: Å fy søren, det hørtes jo helt sjukt ut faktisk Den hørtes drøyet Åh
0: Artig da
1: Artig, kjempeartig, kjempeartig gikk bra.
0: Men nu Sean, så må jeg jo spørre deg Fordi at I forrige uke så var det sånn At du kom hit til 9-timen med et dilemma
1: ja.
0: Du har flyttet Du har hatt en gammel grill Som ikke var brukfull Altså den var ikke stand lenger Nei. Så den gikk I søpla Og så skulle du ha en ny grill Til sommeren Og da var spørsmålet gass eller kull ja. Så selvfølgelig dukket det opp Mange andre alternativer mens vi holdt på her bålpanne, ja. Elektrisk og en kombi-variant ja. Og vi spurte jo 9-times lyttere hva vi syns hva de syns at du burde gjøre svaret var ganske entydig kull.
1: Ja, det var ikke noe tvil, det var Nei. Kull ja, bortsett fra noen, som du sa
0: ja, altså, men
1: flertallet sa kull og jeg har vært og nå anskaffet meg grill, det kan jeg godt melde inn
0: du har
1: jeg
0: det,
1: har,
0: ja.
1: Ja jeg kjøpte meg grill, men det tok ja, gud, lang tid, jeg var inne I butikken, flere butikker og hadde bestemt meg og nå skal jeg ha den grillen der og så kom jeg inn I butikken, og så snakket jeg med de som jobber der, og så mistet jeg all selvtillit på det jeg skulle ha, og så gikk jeg ut igjen
0: foreslo de for eksempel noen litt dyrere varianter?
1: Selvsagt. Ja. Alle, jeg var I tre butikker, alle ville dytte på meg en sånn Kamado, eller Komodo, jeg husker hva den heter, Kamado, de så dyre at det helt tullte, så det ble det ikke noe av det da. Men det sto jo mellom kull og gass. Jeg valgte kull.
0: Du gjorde det?
1: Jeg gjorde selvfølgelig det.
0: Ja, fordi, og det ja. Jo fordi det ni-times lyttere som
1: ja.
0: Bestemt
1: ja,
0: over ditt liv, Sean. Ja. Så da, de sa det, og da ble det det.
1: En artig melding fra Elin faktisk, så vi fikk inn da vi snakket om det ja, var det forrige uke. Jeg tror det bra at Sean har ni-timen, uten den hadde han ikke hatt grill, eller undikker.
0: Nei, ikke sant, for vi måtte jo hjelpe deg å kjøpe truse også her på et tidspunkt.
1: Så nå det alltid mål, hvertfall.
0: Men så jo spørsmålet, er det noe mer du trenger hjelp til?
1: Nei, jeg kommer ikke på noe, men når jeg gjør det, så skal jeg selvsagt benytte meg av ja. Muligheten. Nei, så da ble det en 57 tommer, nei, eller var centimeters stor grill, tror jeg, og så sånn klassisk kulegrill, som var på salg, jeg var litt heldig, det lønner seg å gå I flere butikker. Så nå skal den bare skrus opp, det planen for ettermiddag, få den opp og stå, og så det å bare komme
0: igjen. Når det premiere?
1: Nei, kanskje i dag, så jeg klin gjerne, kanskje vi griller på en ny grill I dag.
0: Ja, for det kom vel også frem forrige uke her at det var egentlig dame og kona di som var grillmester.
1: Ja, hun grillmester. Jeg bare står og ser på å lage salat og sånn. Gjør de tingene der.
0: Det viktige.
1: Det viktigste.
0: Ja.

0: Post, Kiro Bygg, sommer i Norge, Silje Nordnes og meg selv, Sean Henrik Matheson. Vi har gleden av å sitte her og holde deg med selskap i nitimen i dag. Forrige uke utropte jeg deg, Silje, til Norges snilleste tante, som jo tok et par fridager ut av fridagerbanken, satte deg på fly opp til Trondheim og satt barnevakt for din lille nevø.
1: Det stemmer. Ja. Det var to dager, men det var ikke hele døgn. Det var noen dager den ene dagen, nei, noen timer på onsdag og noen timer på torsdag da. Fordi jeg liksom fordi broren min er i Perm, men han dro til Oslo for å fære på konsert. Ja. Så da måtte jeg steppe opp. Og så var det, men det var en hendelse der, det var veldig, veldig hyggelig. Jeg må bare si, hele opplevelsen ga meg veldig mestring.
0: Ja,
1: fordi vi hadde det veldig fint i lag, jeg og den her lille, ett år gamle nevøen min.
0: Ja.
1: Det var jo litt spenning i forkant, hvordan det her skulle gå. Hverken jeg eller han har vært, altså vi har ikke vært så vant til å være i lag alene.
0: Nei.
1: Vi har vært masse i lag, men ikke uten at andre har vært der. Så, men det gikk kjempe, kjempefint. Men så var det en hendelse der sånn at, som fikk meg til å tenke litt, for det var bare sånn, ikke noe stor greie, men vi var hjemme der, og så kommer da mora til gutten hjem, ja. Og så har hun med seg en handlepose. Hun har vært på butikken, som hun setter ned i gangen da. Og der er jo det første den her gutten gjør, er jo bare å krabbe, rett bort, og så opp i den posen.
0: Ja.
1: Og inspiserer hva som har kommet inn i huset, hva er det her? Begynner å løfte ut, og ja. Og så fikk jeg sånn der, det bare slo meg, at det er akkurat det samme katta mi gjør.
0: Ja.
1: Altså at katta mi er også veldig, veldig, veldig nysgjerrig, ikke sant? At absolutt alt er nytt, alt skal utforskes. Og innimellom så er det sånn at ting som på en måte jeg tenker ikke er nytt, som for eksempel støvsugeren, den oppleves for han som ny. Og selvfølgelig også da, hvis jeg kommer inn med handleposer, så er det bare rett opp i den posen og utforsk og inspisere det nye som har kommet inn i huset. Det skal luktes på, kjennes på, ideelt sett også smakes på, men det får han ikke. Ikke min nevø heller fikk det, selv om noe av det som var oppe i posen var til han til slutt da. Og da slo det meg, er de litt like eller? En ett år gammel baby, ja, men, og en katt.
0: Ja, men på en måte, fordi jeg skjønner hva du mener. Men hvis det hadde for eksempel vært en boks, katter liker jo å sitte opp i bokser.
1: Ja,
0: ja, ikke sant?
1: Og jeg tror baby også liker å sitte opp i boks.
0: De elsker å sitte opp i bokser.
1: Og en annen ting, og så er det noe med kommunikasjon her, fordi greia er at både baby og katt, hvis man snakker til dem, så ser du at de skjønner delvis av det du sier.
0: Ja.
1: De lyr navnet sitt, og forstår en del ord. 50 ord har jeg lært at en ettåring forstår. Og jeg tror kanskje katt, ikke så langt unna, kanskje 20 ord. Katta mi skjønner jo mat, børste, sov, ja, uansett. Og så er de jo så søt at man får jo lyst til å bare løfte dem opp og bare klemme dem, men det liker de ikke.
0: Hverken katter eller babyer liker det.
1: Hverken katter eller babyer, i hvert fall ikke min nevø liker det så godt, så da er det best, altså kosen skal skje på deres premisser, åpenbart, så da må man bare sette seg ned, vente de kommer til deg, og det gjør de jo.
0: Ja, de gjør det.
1: Og så er det jo noe sånn, det er en sånn uforbeholden kjærlighet der.
0: Det er også deg. Ja, men det, der er jeg litt uenig med deg, for det har jo babyer, men katter, de er jo derfor jeg synes at katter er så charmerende, fordi de lever sitt eget liv, og de gidder, hvis ikke de gidder å komme bort til Iran, det er ikke alltid de gidder å få kos, og det synes jeg er veldig kult, de er litt sære.
1: Nei, men når de, men når de vil det, så vil de jo det.
0: Ja, ja.
1: Og min...
0: Jo, men det er de bestemmer det selv.
1: Ja, men det burde jo en baby også gjøre. Få, eller? Med sitt kroppsspråk.
0: Ja, ja. Ja, kanskje. Ja. Men jeg bare fant en, mens vi snakket, fant jeg en forskningsrapport der fra forskning.no fra et par år tilbake. Katteforskere i Japan har kommet med noen studier om det der med forståelse av ord de siste årene. 2019 konkluderte med at katter kan skille sitt eget navn fra andre ord, og så var det en annen studie som de kan lære navnet på kattevennene som de da henger med i det daglige, og så var det en undersøkelse som viser at katter visst nok kan flere ord enn babyer, men den forskningsrapporten stiller seg store spørsmål ved,
1: okay.
0: Så der er vi ikke sikre, men at de kan noe er jo ikke noe tvil om.
1: Nei, jeg for min del hvertfall konkluderte etter de her to døgnene med at det var likheter, ja, mellom baby og katt. Så er det jo ikke noe, det er ikke et forskningsprosjekt, det er bare observasjon.
0: Anekdotisk forskning på sitt beste.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Åh, så glad jeg den her sangen Dodo Si av Elinor. Hun vant jo da sangdelen av Sami Grand Prix nu I 2026 ja, I våres.
1: Glimrende låt, skjønner at hun vant. Vi har åpnet katteboksen, hadde jeg nær sagt.
0: Det det som skjer.
1: Litterbox. Ja. Vi snakket om katter og at du jo synes de kliss like en ettåring.
0: Absolutt.
1: Et barn altså. Monica har sendt oss en melding. Det sier at en katt har en IQ som en treåring. Så hvis det stemmer, jeg har ikke fått sjekket, men det jo imponerende I så fall. Min ragdoll har foreløpig 36 knapper som snakker, altså I anførselstegn. Han kommuniserer med oss ved å fortelle oss for eksempel hvilket vær der ute, om han ønsker dop, altså kattemynte. Jeg elsker å se på videoer av katter som velter seg rundt I kattemynte, da blir de steine eller fulle eller
0: Min
1: hva de blir.
0: Min liker ikke det. Sant? Eller sånn han blir helt uanfekt. Da, av yes. kattemynte.
1: Han avholds. Avholdsmann.
0: Ja, jeg har jo prøvd å eksponere han for det, men det skjer ingenting.
1: Du vil dope ned katten, men han vil ikke ha det. Nei. Fornuftig katt. Hvis de vil ha vann eller kos eller børsting, så trykker han på en knapp. Jeg har sett de videoene der også, hvor ja. Dyr trykker. Jeg vet ikke om jeg helt tror på det.
0: Også, ja, nei, jeg også litt usikker. Jeg har også kommet over det på sosiale medier med både katter og hunder som kommuniserer ved å trykke på sånne knapper. Og da, det jo helt Kanskje. Fantastisk hvis det mulig, men som sagt, min katt forstår jo ord, det ser jeg jo, og Astrid skriver til oss, det artig å snakke om katta, våres Vincent, som ikke med oss lenger, var helt gal etter fisk, og vi kunne ikke si F-ordet når han var I nærheten, for at da endret han helt oppførsel og ansiktsuttrykk, og han ble liksom helt vill av det da. Ja. Og jeg, for min del, her veldig rart, for at da jeg fikk min katt I starten, så han var så liten, så fikk han våtmat, altså sånn fôr, på et tefat. Ja. Og den lyden, når man tar det tefatet fra kjøkkenskapet, det jo en helt egen lyd. Og nå, 5 år etter, altså han fikk bare mat fra tefat helt I starten. Det 5 år siden. Ja. Men nå det fortsatt sånn at hvis jeg tar på tefat, så kommer han springende. For da tror han at han skal få noe.
1: Jeg får noe da.
0: Nei, for han spiser jo til faste måltid.
1: Ja,
0: det faste tidspunkt. Ja, og har faste måltid. Ja. Som han får I sin egen skål, ikke tefat lenger.
1: Men du, en annen ting som apropos, jeg vet ikke om det har noe med intelligens å gjøre, men den andre videoer jeg har sett på mine reels, har du sett det, Silje, hvor man sitter sammen med en katt, og så løfter man hånda si opp, og så venter man på at katten skal løfte poten sin og legge den opp på hånda. Har, ja. Har du prøvd det med katta di?
0: Ja, jeg har det.
1: Gjør den det?
0: Ja, men eller det meste at jeg legger hånda mi opp på hans pote, ja, og så det vil han ikke.
1: Nei, det vil han ikke.
0: Men jeg synes det litt artig den her meldingen vi har fått, som jeg tenker sånn, akkurat når det gjelder katt, så blir det en slags konklusjon. Ja. Katta mi både klok og lydig. Sier jeg, kommer du eller ikke? Så kommer den, eller ikke. Og sånn det med katter.
1: Det katter,
0: ja, de gjør som de vil.
1: Digre. Ja. Fader,

0: der Uptown Girl T-Fat, er det store spørsmålet. Hva er det, Silje?
1: Ja, nei, vi fikk spørsmål her i appen NRK Radio. Hva er T-Fat, Silje? Og da ble jeg plutselig sånn Elisabeth som spør om det. Og innimellom så er det jo sånn at på min dialekt så er ting annerledes enn det er i hos majoritetsbefolkningen, altså østlendingene. Men så for vi sier jo for eksempel fat til alt. Vi sier jo ikke tallerken. Vi sier bare fat. Lite fat, stort fat.
0: Okay.
1: Middags, ja, alt er fat. Men det er jo teskål er jo et annet ord for tefat.
0: Ja, den er skjett som man putter under koppen sin. Er ikke så, jeg skjønte hva du mente.
1: Du gjorde det?
0: Jeg gjorde det faktisk, ja. Øyvind, forskjellen på tefat, skål, eventuelt asjett.
2: Du, Sjone og Silje, den sender jeg rett videre til læreren på ungdomsskolen. Ja. Han har autoritet.
0: Nydelig.
2: Han har kontroll på alle elevene som går rundt her, så bare roper han og liksom bare helt stoisk ro, vil jeg kalle han, bak skjegg og brillene. Han er bare 30 år, han heter Magnus. T-fat, T-skål snakket de om, jeg vet ikke hva du sier.
3: Ja takk til kaffe, sier jeg da.
2: Ja, takk til kaffe. Men veldig, du selv har et språk som var nesten, jeg lurte nesten på om du var fra et annet sted, men det er fordi du kan forklare selv.
3: Ja, nei, tidlig tatt et aktivt forhold til egen talemålsvariasjon, og romantisert en kanskje litt eldre variant av Oslo-målet enn jeg egentlig burde prate i lyse alder. Men
2: hva slags variant av Oslo-dialekten er det du har?
3: Nei, det er jo egentlig en som kanskje så seg best på 70-80-tallet, til tross for at jeg selv er født på 90-tallet, men...
2: Og hva er denne romantiseringen, Magnus?
3: Nei, det er noe med folkeligheten. Det å stå sammen i å være folkelig og være fra riktig side av elva og... være det som ble i hvert fall tidligere kalt arbeiderklasse.
2: Ja, for hvor, hvis vi går til 70-80-tallet, hvor i Oslo er det vi finner denne dialekten?
3: Det er jo da, som jeg sa, på riktig side elva, altså ja. Øst for Akerselva. Sånn som ja, Groruddal, Bydel Østensjø og disse stedene her da.
2: Oslo-losen, hva snakker han?
3: Ja, det er jo selvfølgelig Oslo-Østmål.
2: Han er veldig karakteristisk.
3: Ja, han er jo karikatur, kan man nesten si.
2: Ja, det kan man si. Du, hva er betydningen, hvis vi går til lidenskap og hjerte, dette med å være, ha en god dialekt?
3: Nei, det er jo noe med å kunne stå i sine røtter, da. Og også være stolt over den man er fra. Og bruke det som en marker, da. Så du viser tydelig at ikke bare er du fra et sted, men du står fjellstøtt i det.
2: Og hvis vi går litt grann nå litt rundt omkring, altså du var innom Østfold i researchen her og så videre, ta en liten reise rundt omkring, hvordan det står til og hva du brenner for.
3: Nei, altså det er jo selvfølgelig å beskytte talemålsvariasjonen og talemålsmangfoldet, at man skal tørre å stå i den dialekten man har da. Irrelevant av stigma og sosialt hierarki, sånn som vi snakket om Østfold-dialekten, som står kanskje lavest i hele landet på det sosiale hierarkiet, der hvor mange legger fra seg, mens andre dialekter, sånn som Bergens-dialekt og Trondheims-dialekt, der står i fjellstøtt dyr og holder på den etter beste evne.
2: Ja, for at du kan ta en liten reise gjennom hovedstadene, du hadde så fin rei.
3: Ja, nei, altså... hvor skal man starte? Nei, det er jo sånn som den der tjukke elen jeg har, da. Med, ja, plutselig ble ord fattig, men denne såkalte retroflekse flappen, som det kalles på språktermet, med tal i stedet for tall, også kalt tjukk L, og så har du da gjerne til stereotypisk sett vest for Akerselva, med den tynne L'en som i tall.
2: Ja, for at den Østfold, ja, nå kom den, ja, så stopper den, men Østfold L'en til ungdommen her inne i byen, den slo plutselig igjennom.
3: Ja, når de skal spille ball 11:30, ja. Det er jo, den blir ofte sammenlignet med Trøndelags-L, men den er jo faktisk litt forskjellig. Det er jo da det som kalles en apikal L, som er en sånn halvveis ting. Og det er jo ofte tillært blant Oslo-barn og ungdom, fordi den er lettere å si tidligere i livet enn med normale L-variasjoner man ser i Oslo. Og da har det noe med at hvis man ikke får tilbakemelding på det, så har det veldig lett for å bli sittende.
2: Ja, uansett om man får tilbakemelding, kan jeg si til.
3: Selvfølgelig også, selvfølgelig.
2: Jeg har prøvd ny med mine barn, det hjelper ikke.
3: Nei, det er jo...
2: Men det er ikke latskap i språk, altså?
3: På ingen måte. Det er jo ikke noe som heter latskap i språk.
2: Nei.
3: Så lenge du klarer å snakke på en måte som du gjør deg forstått, så er det ikke noe som heter latskap.
2: Nei, og hvordan utvikler språket seg?
3: Ja, det er jo en av de store spørsmålene, da. Det er jo gjennom bruk. Jeg holder på å si bruk og misbruk, men det er ikke noe som heter misbruk. Men det er jo selvfølgelig innflytelse fra andre steder, basert på låneord, både låneord fra andre dialekter, men også låneord fra andre språk. Men selvfølgelig også det vi konsumerer, TV, radio, internett, alt dette her er jo med på å skape talemålsvariasjoner og forme språket vårt, vi kjenner. Ja,
2: hovedstaden rundt omkring i alle, veldig mange land kan tiltrekke seg som en magnetisme på en måte til språket.
3: Ja, i veldig mange land så blir jo hovedstad gjerne fasit, sånn som i Danmark med københavnerdansk. Og dog man ikke har det på samme måte her i Norge, så ser man ofte at områdene rundt hovedstad vil søke til dette. Nettopp for å kanskje få folk til å tro at de fra hovedstaden, men også fordi at man tidligvis kan oppleve at hovedstadsfolk ser ned på en, nettopp fordi man ikke snakker som dem. Fordi de mener selv som fasit.
2: Og så må vi høre litt nå, det jo siste uke på ungdomsskolen, 8., 9., 10. trinn, de kommer rundt her, jeg merker at de har respekt for deg, Magnus, i det de kommer bort til gjengen, tar en give me five og så videre, og nå stikker jeg på makkeren, nå jeg ferdig med oppgavene mine og hele den stilen. Hvordan står det til med ungdommen er det på Bøler?
3: På Bøler, ja. Nei, jeg vil påstå det står ganske bra til. Dette jo en generasjon som skal bære oss videre, og jeg tror det kommer til å gå veldig bra. De jo, som alle ungdommer noe egenrådig og fulle av futt og fanskap, men det sånn det skal være.
2: Hvordan det å være? Eller la meg ta spørsmålet heller, med litt råd til oss ungdomsskole, elever, foreldre, altså hva vil du si til oss?
3: Nei, la dem prøve, la dem feile, den som intet våger, intet vinner, men vær et trygt nettverk for dem, og vær den type foreldre de kan komme med alt til uansett hva. Vær en trygg havn.
2: Og hvordan har du klart å bli en så trygg havn selv i en alder av 30 år?
3: Nei, det ikke godt å si. Jeg
2: har skjedd.
3: Medfødt, ja.
2: Ja, når kom denne personligheten?
3: Nei, det jo lett å skylle på sine egne foreldre, da. At de selv var en så trygg havn at de lærte meg å være det.
2: Ja, for det litt interessant at det noen liksom ferdig bygd allerede når de 16, 17, 18. Du kan møte noen av de menneskene, både menn og kvinner. Og så kan du ha de som driver utvikling, kjenner en. Jeg bare tuller med at det liksom meg. Men noen som i prosess hele veien, veldig stor variasjon der. Nå gikk vi over til et annet emne.
3: Ja, nei, altså spør meg, så har vi alle i endring hele tiden.
2: Ja.
3: Vi aldri den samme som vi var før.
2: Nei.
3: Men viktig med rød tråd selvfølgelig. Ja. Å finne hva som funker.
2: Og hva din røde tråd?
3: Min røde tråd, det varme, empati og det som skjer, det skjer.
2: Da vet du hva, da sender vi utfordringen inn til deg, Sean og Silje. Hva deres røde tråd?
1: Oi, i livet liksom.
0: Oh my god, ja. Det så, hva skal vi si?
1: For meg blir det jo radio da, for det har følt meg siden jeg var bittelite og helt til nu.
0: Ja, det ikke så verst det.
1: Ja. Og musikk.
0: Øyne,
1: okay. Han skravler videre, han så glad okay. I det han.
0: Rød tråd, ja, radio, familie, nerver.

0: Sundre Berge der, Stein Torleif Bjella selvfølgelig, sammen med Mark Ribbo her. Inni timen, kattepraten går videre, den Silje.
1: Ja, den gjør det, fordi Inger Johanne hadde bare en litt siste innspill fra sin verden. Hun skriver helt på tampen. Når jeg endelig fant mobilen sin min, så kan jeg fortelle at katter forstår det de vil forstå. Og helst forstår de når de vet at de får betaling for det. Ja. Jeg har to katter og har lært de at de må sitte og stå på to ben for å få godis, eller våtfôr på tefat, som noen kaller det. Så jeg sier stå og sitt, og så får de premien sin. Smart, og da kan jeg informere om at min katt også må sitte ja. Før han får mat. Ja.
0: Ja, det greit. Mm. Jeg kom på en ting, jeg har hørt noen si at hunder, de skjønner liksom at eieren er en slags herre, og at de bestemmer sånn, mens katter, de bor sammen, kattene synes at de er ubrukelige katter. At de er store vesener som er katter, men som ikke klarer å oppføre seg som en katt. Med andre ord, hunter tror at du er en helt ubrukelig katt.
1: Ja, men innimellom så, jeg vet jo det der, så for eksempel hvis jeg har vært ute, og jeg kommer inn, så gir han ofte litt mat når jeg kommer inn, for da kan vi gi inntrykk av at jeg har vært på jakt,
0: ja, ja.
1: Og funnet bytte. Ikke sant? At jeg er ikke helt ubrukelig. Jeg har vært ute her nå, og skal forsørge oss.
0: Ja, så gøy at du har det, du har det i tankene.
1: Absolutt.
0: Så utrolig gøy.
1: Ja, da, så er jeg ikke ubrukelig, ja.
0: Nei, du er en god katt, du, rett og slett. Ja, det er helt nydelig.
1: Ja, det er ikke like god spenst, da. Og så ellers er det veldig mange østlendinger i innboksen her som mener at vi sier da tefat, det forstår vi. Bjørn Oskar sier det, og Marit her, hun skriver at hun sier det i, hun er bergenser og sier tefat, så tefat det er greit det.
0: Jeg har gått innenfor.
1: Ja.
0: Vi skjønner hva det handler om. Vi skal få Sis Vik på besøk i morgen, Silje.
1: Vi skal snakke om litteratur.
0: Ja, vi skal det. Få noen god boktips før sommeren tar oss helt.

0: Bob Jr., Evan, klar det Lost Without You og Silje. Vi takker for I dag, og så det vel egentlig bare å sette over til nyhetene.
1: Yep. Ja. For klokka den har blitt 11, og det skal fortsatt handle om Høyby-dommen Tom Ingebrigtsen.
2: I dag dømt til fengsel I 4 år. Og dette var langt mildere enn påtalemaktens påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Men det flere grunner til det, det sier statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø.
3: Det jo to av de 4 voldtektene I saken, som de alvorligste forholdene. Der ble det frifinnelse, så han kun dømt for 2 av 4 voldtekter. Og I tillegg så har Høyesterett I en fersk avgjørelse, som kom etter at hovedforhandlingen var ferdig, redusert straffenivået for voldtekt noe mer enn det som var påtalemyndighetens syn, I hvert fall da saken gikk for Høyesterett.
4: Hvor aktuelt det for dere å anke?
3: Vi vil nå gjennomgå denne dommen.

0: kommer ned mot 2%, sier SS. Ja, Elin, Sven og Torfinn I landsmøte I dag. Dere I det nostalgiske hjørnet, skjønner jeg. Jeg vet ikke hva det betyr.
1: Ja, vi har, vi driver, skal drømme oss litt tilbake til barndommen. Så det bare å henge med I landsmøtet.
2: Steike, altså, for et opplegg.

0: Ja, det var Emily Sandé, og sangen heter Next to Me, og jeg tror faktisk at nå landsmøtet koblet på alt skal funke som, som det skal. Beklager til nyhetene, beklager til Tom. Det var tull der altså.
1: Ja, Bjørn Olsen skal skrive, nå var det bare musikk i siste halvdelen av Dagsnytt, teknisk krøll. Kan bekreftes.
0: Ja, nei, ja, ikke krøll engang, det var jo jeg som ikke har trykket en ekstra knapp. Ja. Teknisk krøll. Og Sven har enda ikke fått lyd. Ok, det her blir bra,
1: Sven. Det går ikke til.

0: Kjære landsmøte, velkommen til dette helt utrolig demokratiske radioprogrammet. Har du noe på hjertet som du vil dele med det norske folk, så er appen NRK Radio døgnåpen 24-7, 24-7, som vi ikke sier dette radioprogrammet. Send inn dine dummeste spørsmål eller dine mest geniale betraktninger til oss, så kan jeg si det at alt blir lest, og det blir ikke lest av hvem som helst, det blir lest av sekretariatet i landsmøtet, som består av helgens viktigste bursdagsbar, produsent Eli Bergman, 29 år, gratulerer Eli. Hverdagsklubben sjef Mai Reppen er her i dag og leser meldinger fra det. Korpslegende, piccolo, fløytist og programleder i program 1, Elin Åndal Herseth, god dag.
1: Hjertelig takk, hei du, god dag.
0: Kaptein, quizmaster av yrke, Torfinn Borkus, velkommen til det.
2: Hei, hei Sven.
0: Jeg heter Svein Uten I, og jeg vil komme med en eneste oppfordring i dag, og det er plant et tre. Det er plant et tredagen på Costa Rica i dag. Og som nyfrelst ved Hågård kunne jeg ikke vært mer enig. Plante et tre er antageligvis det mest uselviske du kan gjøre i hele ditt liv. Tenk på det. Det blir kanskje altså materiale til et hus, eller det blir biodrivstoff, gjødsel, mat eller ved for dine olderbarn eller tippolderbarn om 50-100 år. Så det du gjør i dag, det setter spor etter at du er død. Tenk på det. Plante et tre. Velkommen til møte.
3: Hva tror du om at han har glemt å tida mikkene?

0: Hjertelig velkommen. Tante
1: og Beate. Lillebjørn Nilsen, og hvem som spiller fiolin der? Ivar Brodal.
2: Ivar Brodal.
1: Og Jon Larsen på solo-gitar.
3: Oi, oi, oi.
1: Ja, hjertelig velkommen til landsmøtet.
3: Solo-gitar.
4: Hjertelig takk. Dere, før helga så leste jeg ytring.
1: Ja, man må gjøre det iblant også.
4: Ja,
1: kollega, hører du hva andre mener?
4: Ja, kollega Jan-Petter Saltvedt i NRK Sport.
3: Da fikk jeg gås ut.
4: Han har vært og uttalt seg.
3: Jeg er så glad Jan-Petter Saltvedt, jeg blir helt sånn.
4: Du vet det, han skrev egentlig om sportsvasking uten flekkfjerner, det fotball-VM og alt det her det handler om. Men jeg ble umiddelbart sendt tilbake til barndommen min.
1: Ok.
4: Jeg leser den her. Min helt den gang da på midten av 80-tallet, hun het Barbie. Og han sa alt at han skriver ytringen sin om fotball-VM, og så forteller han at på pulten foran han så ligger det et skinnende ferskt hefte og smiler til han. Og at han blir nesten så barnslig glad og forventningsfull at det er nesten litt fløyt, som han skriver.
1: Åja?
4: Ja, han har da fått tak i Panini sitt VM-album for 2026, som skal fylles med klistermerker med bilder av verdens største fotballstjerner. Jeg vet ikke om dere husker at han er bra.
1: Altså, det her må vi forklare for meg, for jeg har aldri hatt et slik et.
4: Ja, det er sånn, jeg vet ikke om du har hatt sånn, Sven.
3: Og jeg har brukt antageligvis 40 000 kroner på sånne klistermerker.
4: Og såpass, ja.
1: Altså, det er ordentlige penger.
3: Nå dro jeg på litt for effekt, men kanskje 10 000 kroner da.
4: Oi, og det synes jeg var meget.
3: Jeg har brukt så mye tid og penger på sånne klistermerkealbum, at der vi ikke trodde alle mesterskap siden 1990.
4: Ok, fordi for min del så var dette noe jeg gjorde på 80-tidlig 90-tall.
3: Okay. Ja. Jeg husker jo nå at jeg gjorde det i 1990.
4: Ja, ja. Det er sånne, jeg hadde også 1990 i VM, ja. Det er da ganske sånne glossy, unnskyld, kan man si glasert, eller blanke.
1: Glansete.
4: Glansete, takk skal jeg. Tegneseriealbum med, som du klistret inn dine helter.
1: Ok.
4: I. Du kjøper klistermerker i sånne egne poser, og så det er sånn, det er så mye.
1: Så du skal klistre inn i det her?
4: Ja, på egne plasser og sånn. Ja, ja. Det er liksom gjort plass til hver enkelt, og så kan du være litt kreativ og sånn. Men da jeg leste dette, så ble jeg altså plutselig Barbie-elskende Elin på 80-tallet. Jeg hadde fersken Barbie, jeg hadde kontor-Barbie, og selvfølgelig hadde jeg også Barbie med skikkelig langt hår. Jeg var sånn sykehusunge, så jeg fikk ofte Barbie som premie. Det hadde vært flink. Men størst av de alle, altså mine Barbie, det var hun Rockstar Barbie.
1: Ja.
4: Hun som var vokalist i Barbie and the Rockstars, som holdt konsert i verdensrommet og reiste ut i romskip, og hun var stjerne. Hør på det her.
1: Ja, sånn her, ja.
4: Ja. Ja. Jeg husker hvordan spjølet var det så ut akkurat da jeg så
1: det. Det her er rock.
4: Ja. Dette er magisk minne for meg. Dette er åpningssekvensen i hele den filmen jeg snakker om. Rockerne, de står selvfølgelig på en scene, ligner veldig på ikoniske Hollywood Bowl, og så er det massevis av lysshow, og så er det sånn, pju, pju, pju, og sånn, og publikum som jubler.
1: Ja.
4: Ja. Og selvfølgelig blonde Barbie, helt fremst i rosa antrekk. Jeg hadde et sånt Panini-album, som han Jan-Petter Saltvedt, bare at det var med klistermerker fra Barbie-filmen, og ikke noe svette fotballspillere det handler om.
1: Ja.
4: Og når jeg hadde lest det her igjen, som han skrev, han Saltvedt, så måtte jeg jo rette internett. Og jeg trengte ikke å bruke det sporhundkurset fra journalistutdanningen en gang, for å finne mitt Panini-hefte på både den ene og den andre salgssiden.
1: Ja.
4: Og da, vet du, med feriepenger på konto, så nå vurderer jeg jo da, skal jeg kjøpe meg klistermerkeheft i en alder av snøtt 48 år. Eller skal jeg la minna være minna? Jeg lurer på, kjære delegat, kjære dere i studio, har dere noen gang kjøpt noe fordi minnen om barndommen var så sterk når dere så det?
1: Ja, ja.
4: Og hvordan var det? Var det skuffende? Eller var det faktisk helt fantastisk? Skal jeg kjøpe bladet mitt? Eller skal jeg bare leve på minnen?
3: Oi.
1: Kjøp bladet, sier
4: jeg. Du sier det. Du stemmer hardt på kjøpet.
3: Altså, jeg har noen venner som har kjøpt seg Panini nå, og de er altså så glad.
4: Ja.
3: De er så sinnssykt glad. Altså, det er menn midt, altså slutten av 40-årene.
4: Ja,
3: og de koser seg med Panini. Og de bare kjøper til ungene. Og det er hellig høytid. Samtidig så vet jeg at det er dyrt.
4: Ja.
3: Så du må tenke, har jeg råd til dette?
4: Ja.
3: Jeg vet folk som bruker flere tusen kroner.
4: For du er redd for at det stopper ikke bare med det ene Barbie-albumet.
3: Det er jo en avhengighet du er i ferd med å pålegge deg selv.
1: Ja, det lurer jeg på da, Elin. Jeg sier jo kjøp, sier jeg, men hvor mye er det snakk om her da? Hvor mye må du ut med?
4: Jeg har funnet et til US 1995, altså ca. 200 kroner.
1: Eller, 200 norske kroner.
4: Ja, eller det står cirka 189,82.
1: Bare klubba, den kjøper du.
3: Du skal kjøpe et gammelt album.
4: Ja, altså, det er jo det jeg har jo så lyst på det Barbie-albumet.
3: Oh, ja, jeg trodde du snakket om å kjøpe et Panini-album for 2026 nå.
4: Ja, det har jeg også litt lyst på. Ser du, det begynner å balle på seg det her nå.
3: For det blir veldig dyrt.
4: Ja.
3: For der, alle lagene har jo 26 spillere. Det blir jo da 26 klistermerker ganger alle lagene.
4: Ja, for da kan du ikke ha bare Norge.
3: Og du får bare sånn 5 klistermerker i pakke eller noe. Du må kjøpe det klistermerker
4: for flere tusen kroner.
3: Og så får
4: du sikkert ikke de rette.
3: Nei, nei, nei.
4: For du vet jo ikke hvordan...
3: Og så må du ut på eBay for å få tak i...
1: Ja, for da må du drive bytte en sånn med andre som har det du skal ha.
3: Det er heroin, Ellen.
1: Det er heroin, ja.
4: Oi, oi, oi.
1: Altså, men det 200 kroners Barbie-albumet du har lyst på, det tenker jeg, det... Med mindre klistremerkene, der kommer på masse greier i tillegg da.
4: Ja, det er akkurat det da.
3: Men altså, jeg har litt av, jeg er veldig glad i Nintendo. Og jeg har sånn utrolig barndomsminne med å spille liksom Super Mario. Og så kjøpte jeg med den der Nintendo
1: NES,
3: ja, den,
1: Nintendo Entertainment System.
3: Ja,
1: ja, 8-bit.
3: 8-bit.
1: Ja.
3: Og da ble jeg skuffet. Det, og det har ødelagt litt Super Mario for meg.
1: Ofte.
3: Jeg kunne egentlig ønske at jeg ikke gjorde det. For nå, det spillet er litt dårlig, vet du.
1: Men du, jeg kan kjøpe det til deg.
3: Du kan det?
4: Ja. Hvordan har sagt?
1: Jeg blir... Jeg kjøper det du går. Okay. Det blir det du går.
3: 800 000 kroner.
1: Nei, det sa jeg! Nei!
3: Jeg har vitne på dette.
1: Du går ikke, der er du fet.
3: 900 000.

0: andre stemmen Sven diskusjoner der. Og Maria Mena og Molly Hammar.
1: Det tror jeg det kvalitativt høyeste vokalnivå på radioen for tida.
0: På hvem?
1: Den sangen her.
0: På den, ja.
2: De to
1: er så gode til å synge.
2: Ah, skjønner, skjønner.
0: Folkens, har dere sett noen VM-kamper?
2: Ja.
0: Hvor mange har du sett, Elin?
2: Sånn i helhet, kanskje to eller tre.
0: Ja, jeg hiver ut en avstemming nå, der jeg skal nemlig finne ut litt hvor det ligger en, om delegatene i det hele tatt ser fotball.
2: Ja.
0: En du, Sven, har du fått med om, du er jo liksom fotballfyren i redaksjonen.
1: Jeg har jo sett alle VM-kamper de siste årene. Mm-hmm. De siste tre VM-ene tror jeg har sett omtrent absolutt alle kamper.
0: Ja.
1: Men nå la NRK ned podcasten min.
0: Ja, det gjorde den.
1: For to år siden, og nå er jeg litt sånn bitter på NRK, så litt sånn på trass, og litt for at det er liksom vondbråten, så har jeg ikke funnet VM-gleden enda.
2: Nei,
0: og du har altså ikke sett.
1: Jeg har ikke sett så mye. Jeg har blitt Elin nå, for jeg har vært på korps i helga. Så korps, folkens. Det anbefaler jeg. Vi har holdt konsert på Maihaugen i helga.
0: Oi, oi, oi.
1: Så jeg har prioritert korps og boykottet fotball-VM litt, fordi at det er vondbråten, rett og slett.
0: Jeg skjønner. Jeg tror jeg har sett tre hele kamper, faktisk.
1: Ja, bra, Torfinn.
0: Jeg så åpningskampen. Hvem var det? Sør-Afrika i hvert fall.
1: Oh, Mexico.
0: Mexico. Så klart på heimbane. Og så så jeg Qatar-Sveits. Og så så jeg Bosnia mot Kanada. I alle fall, og så så jeg delertå. I går var jeg vel Nederland mot Japan, tror jeg. Men jeg husker ikke hvordan det gikk. Men jeg legger merke til andre ting, nemlig. Ofte så, for eksempel, så må DJ'en stoppes fordi det skal være avspark. DJ'en der spiller musikk og og alle står på banen her og venter på at musikken skal bli ferdig. Og når de er ferdige, er nedtelling til avspark noe som har begynt med i år? Alle publikum er med å telle ned.
1: Det har de begynt med for en stund siden. Men,
0: ok.
1: Jeg vet, du har ikke sett fotball siden 2004 eller når det var.
0: Men jeg har en ny idé til et tv-spill etter å ha sett VM 2026.
1: Fyrløs.
0: World Cup Official heter det. Spillet spilles ifra dommeren sitt perspektiv, altså slik som dommerkamera, som også iblant har sett under VM. Ja, ja. Du kan nemlig se det dommeren ser, for han har et kamera på siden av hodet.
2: Han har blitt sånn cyborg eller keyboard, kan vi si for noe. Ja.
0: Så da ser du på en måte, det er utrolig fascinerende, for du ser hva dommeren må se på og følge med på for noen ting.
1: Ja.
0: Og ikke minst, altså for eksempel da, så blir det mål. Og da må jo dommeren. Da må dommeren se at det blir mål, men dommeren må skynde seg å se på linjedommerne. For det ser jeg ifra synsvinkelen, da ser jeg hvor han må følge med liksom på siden. Vart offside? Og så her er ideen min at spillet begynner slik. Du starter en plass i verden, du velger selv, men du starter som linjedommer eller assistentdommer.
2: Det må begynne litt lavt, ja.
0: Du dømmer kamper, du jobber det opp, kanskje du blir hoveddommer i Eliteserien i heimlandet ditt.
1: Ja.
0: Og etter å ha dømt mange Eliteseriekamper, så kan du søke om å få FIFA-godkjenning.
1: Yes.
0: Det koster masse penger. Og det er fysiske krav, det er psykiske krav.
1: Oi, oi, oi.
0: Og hvis du består prøvene, så kan du bli en World Cup official. Og hvis du dømmer godt nok da, under VM, da har du rundet spillet, det er siste bossen. Ja. Det er VM-finalen.
1: Og da blir du skjelt ut av alle de beste spillere i verden.
0: Ja, og du må takle mye skit i innboksen. Dette er sånne ting som du må gjøre underveis. For det spillet her er sånn mange forskjellige deler til det. Du må trene, ikke sant? Dommerne må trene dem også.
1: Jeg har et bra innspill. Du får poeng. Du får bonuspoeng hvis du får mange drapstrusler. For det er de aller største dommerne. De er jo dømme store kamper. Der får du masse drapstrusler. Så det er på en måte, det er suksessfaktor som dommer.
0: Og der har du for jeg savnet liksom litt det her. Det må stå noe på spill, men drapstrusler.
1: Ja, drapstrusler får du. Skikane, hemmelig adresse. Jeg har masse innspill her.
0: Ja. Nei, det var nå min lille pitch til dere som driver å utvikle tv-spill.
3: World Cup official coming 2030. Staring at her face. She went from the one to an ace.

0: Delara var det, og sangen heter Sjelen.
1: Paul har sendt oss en melding. Ja. Livet er så kort, og det er så mye jeg har lyst til å oppleve, så jeg kaster ikke bort den tiden jeg har med å sitte og se på fotball. Mm. Det er veldig bra, Paul. Og hvis du er så uheldig at du havner i en fotballkamp, for det kan jo fort skje når det er VM, Så har vi et tips, og det er å gjøre som Torfinn Borkhus. Hei på dommeren.
2: Ja.
1: Bli en World Cup official fan du også. Ja. Sitt og hei på dommeren. Gled deg til det der dommerkameraet kommer.
2: Ja.
1: Og si det gjerne høyt også. Jeg er ikke så opptatt av fotball, men dommeren, han liker. Han har sansen for.
2: Det er jo mange som dessverre sitter og blir litt sånn, skal det være noen kamp i disse tider?
1: Ja.
2: Mange partnere og sånt, så jeg vil bare si beklager, så jeg har sagt det høyt også. Det ble litt sånn.
1: Tusen Torfinn.
2: Han holder på med noe. Paul sier han fikk aldri av Apache-sykkel når han ønsket seg. Han vurderte å kjøpe den, men hva er vitsen? De er jo ikke gode å sykle på.
0: Nei, de er ikke så gode. Altså.
2: Er det ikke det?
0: Nei.
2: Men det er de her litt lange setene og sånt, er det ikke det?
1: Ja. Mm. Ja, de er stilige.
2: Ser litt sånn motorsykkelaktig ut.
1: Ja, men det er jo ofte sånn med mote. Det har jeg jo tenkt sånn.
2: Ja.
1: Jeg har litt lyst til å kjøpe meg cowboystøvler, for det ser litt kult ut.
2: Ja, gode gamle boots.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det er jo sikkert det er litt vondt og trangt. Samme høyhælte sko.
2: Ja, men de var så perfekte jeg hadde, for hælen var liksom så godt plassert under. Altså nei, det var
1: cowboyboots eller
2: ja,
1: på høyhælte.
2: Ja, nei, cowboyboots. De var så gode å gå i.
1: Farge.
2: Ja, de var brune. Jeg gikk dem til at jeg har skiftet såle på dem to ganger. Så sliten ble de.
1: Mm.
2: Det var helt nydelig, helt nydelig.
1: Er det noen tresko-fans der ute?
2: Det ligger et par voteringer ute hvis du har lyst til å delta der. Har du fått med deg noe fra fotball-VM, heter den ene. Og er det noe vits i å kjøpe ting fra barndommen, heter den andre.
1: Mm.
0: Jeg vet ikke helt hva som er problemet her nå, men jeg får ikke lyd i telefonen her når jeg prøver å ringe.
2: Okay.
0: Jeg hører det. Jeg tror det ringer, men jeg hører det ikke her, dessverre.
2: Mm.
0: Så det her er jo litt av moroa med å sende fra et nytt studio.
2: Ja, for det har vi jo
0: studio.
2: Ikke sagt enda. Vi er jo i våre nye lokaler i dag og testet.
0: Ja.
2: Prøver for å se hvordan dette skal gå.
0: Ja.
2: Så har men, vi har jo heldigvis hjelp som er med oss også da.
0: Ja da, oss har det. Mm. Men nå tror jeg uansett at det blir ikke noe ringing nå. Oss skal se om oss ferdig til på et senere tidspunkt.
2: Ja.
1: Men musikk kan vi spille.
0: Musikk kan absolutt spille.
3: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It heter den, og før den så hørte du, ja, hva det her da? Ja, nei, det har jeg jo sagt, det lar jeg med sjelen, det er jo gammelt nytt, sorry.
1: Denne sangen handler jo, utenom at Tina Turner visste om det, men det handler jo egentlig om din nyfunne kjærlighet for dommere, Torfinn Borkhus.
0: Ja, stemmer, ja.
1: Norges største VM-dommer-fan.
0: Ja.
1: La meg komme med en liten lifehack nå, folkens.
0: Oi!
1: Eller et livstips.
0: Ja. Livstips, ja.
1: Som vi sier her i landsmøtet. Fantastisk. Burde hatt en livstipskjenning, merker
0: ja.
1: Men mange har vel registrert at det er dyrtid der ute nå. Kroneisen koster ikke en krone lenger. Det koster ikke 8,90 for en liter med 98 blyfri, Torfinn.
0: Nei.
1: Det koster ikke 29 kroner for en halv liter lenger på byen.
0: Nei,
1: det er dyrtid, folkens. Billig dagligvare, de skal ha 50 kroner for en umoden eller rotten mango ned nå. Sånn har det blitt.
2: Ja.
1: Men det er ikke så dyrt, sier eieren av billig matbutikken. Det er ikke så dyrt for 50 kroner for en rotten mango.
0: Nei.
1: Det er faktisk billig mat i Norge, sier han som eier billig matvarebutikken. Allikevel, selv om mangoen er billig, så kan det føles dyrt. Og derfor skal jeg da komme med et lite livstips i dyrtida. Og det er meget enkelt. Følg med mot land, skal du ha et livstips?
0: Ja.
1: Sjekk utestående bonus. Et veldig enkelt tips.
2: Ah.
1: Trumfbonus, Coop-bonus, Eurobonus, Spenn, alle kundeklubbene du er med i, bare sjekk det. Har du en gammel smartklubbkonto eller noe gammelt Tybring-Gjedde kundeklubb-greier liggans? Er du fortsatt medlem hos Storcash? Sjekk om du har noe utestående penger eller bonuspoeng på din bonuskonto. Det kan være veldig lurt i denne dyrtida, og grunnen til at jeg deler dette tipset i dag, er at jeg har hørt et veldig bra utkomme av en slik sjekking.
2: Ja. Og,
1: krunglete sagt, men hold med. Mora til en av landsmøtet sine delegater tok og sjekket Coop-kontoen sin. Eller, for å være mer precis, hun fikk barna til å sjekke Coop-kontoen, for hun hadde aldri klart å logge seg inn.
2: Ja.
1: Jeg vil tro det er noen der ute som kjenner seg igjen. Så hun fikk barna til å logge inn på sin kundeklubb-konto, og der sto der en hel haug med penger. Hvor mye sto det der? 5000? Nei. Hvor mye tror du mot land?
3: 50.000.
1: Si 15.
3: 15.
1: Nei! 25.000 sto det! Det sto 25.000 kroner på kontoen! Og vet du hva hun brukte pengene på? Hun kjøpte seg 10 råtne mangoer på billigbutikken og brukte opp alle pengene. Neida! Vet du hva hun gjorde? Hun ga pengene. Hun delte de opp og ga de til ungene, som hadde hjelpet å sjekke inn. Er ikke det koselig?
2: Det var veldig
1: røst. Så sjekk Coop-kontoen. Ta deg tida til å logge inn nå. Hvis du har gått og lurt på om der har noe penger på den Trumfbonus-kontoen, du ikke får det til, ring et barnebarn eller noe.
2: Ja.
1: Sjekk det ut, det kan stå 50 000 kroner der for alt jeg vet.
0: Det var en solid oppfordring fra Sunne.
1: Ja.
0: Har du vært inn selv da?
1: Jeg klarer ikke å logge inn. Åh, det er ikke det.

så gjøysa mange meldinger i inboxen og i kommentarfeltene at jeg vil bare ta et lite kosetips fra Kjell Magne, som har skrevet inn et veldig artig kosetips hvis du vil kose deg litt nå i kveld. Og han skriver, kjempeartig er jo å sjekke hva mye man har på Coop-kortet eller på Tromf-bonus. Det er jo mange som har plutselig 20, 30, 40 000 stående på Tromf-bonusen. Og da sier Kjell Magne, ta ut hele Tromf-bonusen og sett den over på konto til ungene. Uten at de vet det. Da blir det god stemning i familien. Supert kosetips fra Kjell Magne. Det var alt vi rakk i dag, folk. Flippklipp for godt voksne. Flippy floppy. Kommenter like.

0: Stirling, ja. Bob nå finter, slår litt tilbake, blir en avslutning i mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1, Martin Ødegaard tilbake, og han smeller den ballen i nettet, og gir beskjed, meg kan dere regne med i VM i fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Det var September When, Bullet Me heter den, og det landsmøte du hører på, så klart.
1: Ja.
0: Skal vi løke... Ja, det vil ha den her. Nei, det har vært feil.
1: Vi kan ta den om litt.
0: Vi kan ta den her, da. Nei, kanskje, hvor gjør jeg hvis jeg vil ha den?
1: Kan vi prøve,
0: det var spennende.
1: Kan jeg prøve å dreke litt?
0: Som hun sa.
1: Sorry. Unnskyld. Ja,
0: ok, jeg prøver å gjøre det en gang til, okay, som han sa.
1: Ja.
0: Se her da, se her nå. Fy faen, det ruller. Altså,
1: den vil ikke gå.
0: Ja, jeg skal, altså, kan prate mye om den nye teknologien, men ja, da kommer jeg til å eksplodere.
1: Okay. Kan vi ikke bare angi Krise? Han sier han samler på Panini.
0: Ja.
1: Prikk, prikk, prikk. Anbefaler det ikke, utropstegn. For de mugner etter hvert.
0: Ja, men da mener vel han matretten Panini.
1: Å, det er vel...
0: Ja da.
1: Hvorfor hver gang... jeg må høre ting høyt før jeg klarer å forstå vitsene. Jeg beklager det.
2: Ja, men du, skal jeg kan trøste deg litt? Det var... Oi!
0: Der kom den! Det deilig her.
1: Okay.
0: Endelig funker.
1: Ja, veldig bra, veldig bra.
2: Det en historie som jeg veldig glad i å fortelle, om det var en oppmann på et fotballlag. Og han var litt sånn som Delin, han tok ikke vitsene med i gang. Og det som de pleide å gjøre med han, de pleide å fortelle han vitsen når de var på vei til bortekamp. For da fortalte de vitsen på vei bort. Og så etter kampen på vei hjem, så begynte oppmannen å le.
0: Ja,
2: der! Og tok han.
0: Ja.
2: 3-4 timer senere.
1: Ja. Og du kommer til å få det så artig på gamle hjem. Blablabla.
0: Ja. Nå startet de to tingene der samtidig, faktisk.
1: Nei, nå er det helt tullet her.
0: Nei, nå var det mye artig. Skal vi se her, hvordan gjør det her?
2: Nei, vi spiller litt musikk. Bare sett på noen musikk nå, så skal vi få... Skal da straks få nyheter her i kanalen. Men akkurat også teste med et nytt studio. Vi beklager de ubeleilighetene det vil medføre, men vi gjør vårt beste.
1: Ja, alltid.

0: Lorentzen du hører på, og nå skal det være nyheter her i kanalen. Klokka 12, eller over 12 nå da, og skal høre at dommen mot Marius Borg Høyby kan bli anka, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for både aktor og forsvarere vurderer anke. Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier det naturlig at de vurderer å anke de postene han dømt for, som han ikke har erkjent. Høyby ble i dag dømt til 4 års fengsel. Han ble dømt på noen punkter og frikjent på andre. Forsvarerne nå i fengselet for å møte Høyby. Vi hører forsvarer Ellen Holager Andenes.
2: Deler av dommen vi fornøyde med, og deler av dommen vi mer kritiske til, kanskje.
3: Kommer dere til å anke?
2: Det vil vi måtte se på. Det naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som man har dømt for, og som man ikke tilstod. Ja.
3: I hvilken grad Marius Borg Høyby forberedt på en slik dom?
2: Altså, han har vært tiltalt for disse forholdene, så sier seg jo selv at man psykisk forberedt på hva som helst.
1: Også aktoratet sier at de vil vurdere en anke. Reporter Runar Henriksen Gjørstad. Dommen mot Høyby toppsak i de fleste danske og svenske medier, det forteller korrespondent Joakim Reikstad.
4: Men dette hovedoppslag i omtrent alle aviser, alle nettsider. Det hovedoppslag på TV-kanaler og radiokanaler i øyeblikket. Dette en stor nyhet. Mange jo først og fremst i den første fasen, kan man si, opptatt av å melde om dommen, om frikjennelsen i to av sakene. Mens jeg legger merke til at blant annet det svenske Aftonbladet allerede har begynt å kommentere og sier at dette en forsterkelse av krisen som det norske kongehuset allerede står i, og at dette kommer virkelig til å bli en vanskelig tid fremover for kronprinsfamilien, og også det å gjenreise tilliten til monarkiet.
1: Rederiforbundet sier konsekvensene for skipsfarten av krigen i Midtøsten vil vare i flere måneder, selv om Hormuzstredet skulle åpne nå. I natt ble det klart at USA og Iran har blitt enige om en avtale, men når stredet skal åpne ikke klart. Administrerende direktør i Rederiforbundet, Knut Arild Hareide, sier det stor usikkerhet knyttet til gjenåpningen.
5: Vi vet også at det en minesituasjon som krevende. Det vil også gjøre at det vil både ta tid og at kapasiteten gjennom stredet kommer til å være svært begrenset. Så det stor usikkerhet. Dette vil ta lang, lang tid. Men det klart det positivt at vi nå kan se muligheter til en forbedret situasjon.
1: Ja, og fra nyhetene skal vi tilbake til landsmøtet, og dere skal teste hvor lettlurte vi skjønner jeg?
0: Ja, stemmer Tom. Det jo stadig vekk, han stiller oss jo spørsmålet, hvor lettlurt oss egentlig? Mm. Og Sven har logget en konkurranse, der oss finner ut av akkurat det der.
6: Ja, eller jeg har stjelt den fra Kokkeli Munch-konsernet.
0: Ikke si at du har stjelt den fra Kokkeli Munch. Det vil bare føre til onødvendige søksmål. Ja, søksmål fra sånne brettspillgiganter.
6: Ja, det er noe som er nødvendige søksmål.
0: Ja, det vil også.

0: The Glory Days, du hører. Bruce Springsteen. Ok, etter bandet
1: Sticklesburg and Ramblers.
0: Nei,
2: nå er jeg bommet på den.
0: I alle dager. Det her er landsmøtet i hvert fall.
1: Skal vi ikke få fasit på hva bandet til Bruce Springsteen heter for noe?
0: The E Street Band. Det, ja,
3: det heter E-Street, mange E-apparader. For noen år siden, skriver han Jørgen, så kjøpte jeg hele DVD-regler med Bruce Lee-filmer. Det ble ikke helt som jeg husker det. Etter 10 minutter så klarte jeg ikke å se mer.
1: Og kjenne meg igjen. Jeg kan jo, vi snakker jo om å mimre i dag, ja. Og noe jeg ikke kan anbefale, som jeg gjorde veldig dumt å gjøre, jeg kjøpte DVD-boksen med X-Files. Alle 9 sesongene, eller hva
0: det var. Oi, har du den?
1: Nei, jeg har kastet den. Den må du ikke kjøpe.
0: Nei!
1: Det var ikke verdt. Det var ikke verdt det.
0: Den har jeg kjøpt.
1: Rett i søpla.
3: Nei, du må ikke. Husker dere Shagma? Unnskyld, Shagma da.
0: Ja.
1: Shagma?
3: Reisen til jordens indre.
0: Det var en gang et menneske.
3: Nei, det var en annen.
0: Det er noen av det, ja. Det er sommer og produsent, kanskje.
3: Det er vel veldig, for det er fransk, ja. Bikk og Bakke, de to småingene.
1: Bikk og Bakke.
3: Ja, det var 2 figurer. Og så var det Rebecca, som jeg selvfølgelig ville være med, rødt hår og sånn. Og så en fantastisk intromelodi. Jeg tror introen var i sånn 2-3 minutter, ja. Men vi så den på nytt igjen, søsteren min og jeg. Og det viser at de har jo bare repetert sånne fallscener, for eksempel. De faller i en sirkel, ja. Så det er bare samme gang som går om og tom. Og vi bare, å nei.
0: Animasjon i gamle dager,
3: det var Og Irene kan ikke gå forbi uten å kjøpe Ari-dukker. Sånne små gummidukker. Husk at jeg bare måtte smake på foten til dukka da jeg var liten. Nå har jeg mange og smiler hver gang jeg går forbi dem. Ja, jeg
1: måtte søke. Du må smake på foten til Ari-dukker di?
3: Ja, det var sånne gummidukker der, vet du. Hvis du søker på Ari-dukker. Så ikke lag bilder. Dette er barn. Ari. A-R-I. Hvis du søker på Ari-dukker, så får du opp masse på
0: bildesøk. Og du vil ha smaket på foten til det der?
3: Æsj!
0: Det blir ikke noe, det er ikke noe vits i å planlegge noe lunsj i dag, altså.
1: Jeg er ferdig med å svime av. For vi har fått en melding fra Helge Dogbay. For vi snakket om å plante tre. Det er jo tre plantedagen i dag, ja. Og Helge skriver: jo, men du, plante et tre. Hvis jeg finner et tre å plante, så er det jo noen som har plantet det før meg.
0: Ja, altså hvis det er tre, ja.
1: Men betyr dette at ikke det går an å plante tre? Er det det sier? Finnes det ikke frø?
0: Du planter vel strengt tatt et frø, ja. Hvis du planter et tre, så har jo treet vært. Altså hvis du graver opp et tre fra bakken og planter det på ny, ja, da har du plantet et tre. Men hvis du planter et frø, så har du plantet et frø. Men jeg tror det her er litt sånn ordkløveri,
3: ja,
0: ikke
3: det? Prøv. Er det det? Eller kanskje være litt sånn filosofisk.
1: Ja, for nå begynte jeg å lure om ikke det finnes. Altså, er det helt høna egg, det her?
3: Det sånn, dette,
1: eller finnes det et svar?
0: Ja, det
1: finnes der trefrø som man kan plante?
0: Ja, det finnes.
1: Ok,
0: ja.
1: Men man kan ikke plante trær?
0: Jo, du kan jo grove opp etter plantet et.
1: Ja, men da er det allerede
3: plantet. Butikken,
1: men han sier at det allerede er plantet. Det må jo bety at det går an å plante tre da, hvis det allerede har blitt plantet.
0: Ja.
1: Nei, dette. Dette må jeg tenke på.
3: Må du tenke litt, ja.
1: Oi.
0: Her er Hedda i hvert fall.

0: Det var Hedda, og sangen heter Just By Looking. Og skal det være en liten konkurranse, eller?
1: Ja, takk!
0: Ok.
1: Kan du lure Torf Elin?
2: Kan du lure Torf Elin?
0: Ja. Endelig.
3: Dere tenker jo sånn, jøss, hvem er det som har lagd denne kjenningen?
0: Ja!
3: Wow, for et nivå. Mm. Det er Svein Utni som har regi på den. Det er klart for, kan du lure Torf Elin, og for dere som har spilt dette før, så kan jeg si at dagens ord, det er snidil. Snidil?
4: Det var det som du snakket baklengs.
3: Ja.
0: Ja. Snidil. Skrives det slik også?
3: Ja, S-N-I-D-I-L i et ord.
0: Snidil?
3: Snidil. Mhm. Eller Liddins baklengs.
1: Snidil.
3: Ok, reglene i Kan du lure Torfellin er superenkle. Det er altså løgn og luretid akkurat nå, og det er jo anonymtid, så det er veldig lurt de neste 10 minutterne å være anonym i appen NRK Radio. Da trykker du på en sånn der jeg ønsker å være anonym hake inn i appen før du sender inn din melding. Dette gjelder jo spesielt dere faste bidragsytere. For vi ser navnene deres, ja. Hvis ikke. Så trykk på anonym hvis du vil delta. Det er veldig, veldig, veldig, veldig viktig. I denne lurekonkurransen, som er veldig lik Kokelig Munke, og det Kokelig Munke-konsernet har kokt sammen, så får du rett og slett høre et ord, og så skal du prøve å lure Torfinn og Elin her i studio. Og hvis du klarer det, hvis deres faller ned på en falsk oppfinnelse fra lytter, så får altså lureren en veskebærer i posten.
0: Ja da.
4: Mm-hmm. Det er vel... Ja. Det er vel det som skjer, stort sett.
0: Det er det som alltid har skjedd til nå. Og så aldri klarte å finne meldingen fra Sven.
4: Nei, nei.
3: Om jeg har spilt 10-12 runder, kanskje?
0: Nei, nei, nei, mye mer.
3: 15, kanskje?
0: 20.
3: Ja.
0: 25.
3: Og dere har jo vært så nære, og nå har det blitt sånn her, jeg kan du lure Torfellin, at jeg har begynt å heie litt på dere. For folk er så gode til å lure, da. De klarer det alltid.
0: Ja.
3: Men nå, i dag føler jeg på meg at kanskje det skjer. Kanskje. Mm-hmm. Ok, så send inn en løgn. Dagens ord er snidil. Bruk gjerne alias for å få det enda mer gøy. Og da kan man jo kanskje bruke idrettsnavn. For eksempel Erling Braut Loven. Eller Stjåle Solbacon. Eller Kristoffer... Ai. Jesper Mathisen.
0: Ja, det er mye gode alias. Ja, da, det er nesten sånn at hvis du ikke har et alias, så ser jeg litt burt ifra meldingen din, må jeg si, kjære delegat.
3: Ja.
0: Så velg deg et alias.
3: Gjør det.
0: Og hake av, for jeg vil ikke at navnet mitt skal vises.
4: Ja, veldig lurt.
3: Ok, dagens ord, snidil, kan du lure Torferien? Vær så god, kjør duell. Dere får 10 minutter på å koke opp noe bra løgn.
0: Oi, 10 minutter.

0: Hør!
1: En gjeng babykrokodiller. I en liten balje ligger det 14-15 babykrokodiller og plasker rundt. Og lyden de logger høres veldig ut som et slags Star Wars-våpen. Men det lyden til babykrokodiller som koser seg veldig i den vesle balja si. Nok en påminnelse om at oss må nyte tida med de små, mens oss kan, for plutselig en dag de stor.

0: Big Bang, Girl in Oslo.
1: Jeg var på konsert med Big Bang 9. juli 1999.
0: Ja.
1: Og da ble jeg altså så imponert av han og Øystein Greni.
0: Ja.
1: For han, først så hadde han en helt utrolig konsert, det var helt sånn nytt band. Mm. Og så skjedde det noe helt utrolig, at det, når jeg så på de neste konsertene, det var Soundtrack of Our Lives, Bob Hund, Blur og sånn, så var Øystein Greni ute i publikum og rocka med. Tenkte, her er det en fyr uten stjernenykker, dette liker jeg.
2: Deilig.
3: Torf-Elin. Kan du lure Torf-Elin?
1: Ja, da dagens ord er snidil i vår lille kokelimunke-aktige konkurranse.
0: Ja. Mm. Ser Vegard Beider akkurat sendt inn at det er et butt verktøy som ble brukt til å bøte garn før mer moderne verktøy ble oppfunnet.
1: Ja.
0: Meget sannsynlig det, altså.
1: Ja, det er nok.
2: Altså,
0: Såg du fjeset oss?
2: Nei! Ja.
0: Helen har knapp på den foreløpig.
2: På den?
0: På Vegard Beider.
2: Vegard Beider.
0: Den som er sendt inn fra Vegard Beider.
2: Og ikke bare for at du synes det var et veldig bra kallenavn da.
1: Veldig bra kallenavn. Vegard Beider, kunne jeg komme på det selv.
2: Jeg synes også snidil er en ful i andefamilien, F-uletitter.
0: Ja.
2: Den likte jeg veldig godt.
1: F-uletitter. Ja.
0: En snidil, men har du hørt om en snidil i fugleriket før?
2: Nei, men det er veldig mye fugler jeg ikke har hørt om også.
0: Altså,
2: de har jo rare navn. Mm. Ja, jeg vet ikke, jeg har akkurat kommet dit at jeg begynte å se på fuglene. I går så var jeg tråst på det, jeg synes det var veldig artig.
0: Ja, det var artig å høre på.
2: Ja.
0: Snidil er et traktorredskap for å snu høye. Det er forkortelse av snedig snudel på høyriva.
2: Det er ikke noe som heter snedig, nei. Snidil er beskyttelseslist på kjølen på en båt. Dette er kjelpropell. Det er noe du vet om.
0: Det kan hende, altså. Men jeg har aldri sett en slik beskyttelseslist på kjøren på båten.
2: Mm. Nei.
0: Det har jeg ikke sett. Så det kan hende bare noen har funnet på.
2: Ja, det er sånn som landkrabber finner på, at båten har sikkert sånn list under. Ja. Mm. Ja.
1: Har du ikke beskyttelseslist?
0: Kan bare kjøre rett inn på kaja.
2: Snidil er en gammel dyrkingsmetode for grønnsaker, hilsen B.R. Okkoli.
0: Ja, det kan jo hende.
2: Hvorfor ikke?
0: Men hvordan? Ja. Eller, ja, og...
2: det er slange fra Telemark for gjengrodd skogstid. Den likte jeg veldig godt, med fra Ada Kadabra Hegeberg.
0: Ja. Snidil er et redskap til å snitte blomster med, skrev Jakob Ingebråksen.
1: Ja.
2: Det er jo flere som har blandet inn, altså om ikke blomster, så i hvert fall løv.
0: Ja.
2: Tredje Bergdølmo skal snidele et meget stort kniv til å skjære løv med, og jeg innbyr meg at jeg så et tellmelding om som handler om noe.
0: Men når du
1: Tredje
0: Bergdølmo,
1: det er et veldig bra kall.
0: Skjære løv? Jeg skjønner ikke helt, hva gjør du da?
2: Nei, jeg vet ikke.
0: Går du å snitte til løv til treene, til greinene på treene liksom? Eller?
2: Det måtte jo være hvis du skulle bruke dem til noe.
0: Ja.
2: Hvis du skal lage deg te eller noe.
0: For jeg tenker på for eksempel sånn sigd.
2: Ja,
0: det er jo det verktøyet som Miraculix i Asterix-trimen, når han henter inn urter og sånn. Det er en sigd. Og det kunne jeg tenkt kanskje det heter noe sånn snidil på norsk.
2: Ja.
0: At det er noe klart gommelt uttrykk for det.
2: Ja.
0: Kanskje, men jeg synes det er så rart det å skjære lauv.
2: Ja, jeg synes også A.V. Henge sin snidil er snodig skråstrekk rar. Den er så kort og grei.
0: Ja, for det er noe med kort og grei her også, for jeg vet at kokelimonkesvarene er kort og grei.
2: Ja, sant.
0: En snidil er en ubrukelig dumme, skriver Sue Porter.
1: Sue Porter, det er et kjempenavn.
0: Det kunne ha vært det, men jeg tror ikke snidil som ubrukelig dummer finnes i kokelimonke.
2: Nei.
1: Ubrukelig
2: dummer. Åh, Jaldag, hva skal vi gå for?
0: Nei, nå ser det ut som om vi må gå for et alternativ, altså.
1: Ok, vi trenger et svar, folkens.
2: Du, var det Vegard Beider du var så glad i?
0: Ja, det butte verktøyet som ble brukt til å bøte garn før mer moderne verktøy ble oppfunnet.
2: Ja. Altså, jeg kan være
0: med. Når jeg sa det, så fikk en Sven et sånn drag over ansiktet, som om han hadde
2: mist. Men han er en juksemaker. Luringene.
1: Og det er jo bare en skuespiller fra Mandal som er en legende, og det er jo Tobias Santelmann.
0: Er han fra Mandal?
1: Om han er fra Mandalstraktene! Ja, han er fra Spangereda, men Mandal sier at han er fra Mandal.
0: Ja, jeg skjønner. Nei, hva sier du, Helen? Har du en du har god fot på?
2: Snidel, gammelt nordrønt uttrykk for er bakstkjæring, så reiser rundt på gårdene i forkant av høytida. Hilsen Argentina.
0: Argentina.
2: Det er vel Argentina.
1: Argentina! Oi, oi, oi! Hun er sinna. Fyrig dame. Argentina.
2: Argentina, ja.
1: Søstre til hun der er kokketina, hun som griller alt mulig. Argentina! Ok, da må svare.
2: Ja. Ja, nei, vi går for den du sa, Torfinn.
0: Snidil, buttverktøy som ble brukt til å bøte garn før mer moderne verktøy ble oppfunnet. Hilsen Vega Arbeider. Og skår for den!
2: Ja.
1: Mine damer og herrer, det er en stor glede å kunne si at dere
0: ikke si det.
1: Har lurt Torfinn og Elin igjen! Ah, det er selvfølgelig...
2: Det er mulig!
1: Det er jo selvfølgelig ikke Vega Arbeider.
0: Nei.
1: Men da var jeg inne på det, det var det første jeg sa her. Jeg var helt sikker på at jeg hadde det da.
2: Hva var det første vi sa?
1: Det var det jeg sendte inn, jeg var så sykt fornøyd med kallenavnet da. Tredje Bergdølmo.
0: Det var tredje Bergdølmo.
1: Snidil er en meget stor kniv til å skjære løv med.
2: Det var
1: veldig rart svar. Men det er det som står i Kokkeli Munke-kortet. Snidil er en meget stor kniv til å skjære løv med. Hilsen tredje Bergdølmo. Så Vegard Beider, gratulerer, du er vinner. Hva kan du lure, Torfjellin? Send oss gjerne en melding i appen, så skal vi få sendt deg en veskebærer i posten.
2: Det blir litt bedre med en gang, Torfjellin, når du starter musikk i kjennet.
0: Det blir boysong, sånn ja! Trøst, Elin.
2: Ok, jeg er glad igjen.
0: Det kunne vært verre.
2: Det kunne vært.
0: Oss kunne ha tapt i livet. Dette var bare en radiokonkurranse. Ja, ja.

0: Jeg er jo lykkelig.
1: Ja da, det var Boyzone, No Matter What. Og så fikk jeg melding, da, folkens. Du har spurt litt om nostalgien til folk, Elin.
2: Ja, etter at jeg leste først en ytring der det sto noe om en sånn Panini-bok og klistremerker til fotball-VM via min Barbie-forherligelse, må jeg nesten si, på, på 80-90-tallet, til nå vi har kommet hit.
3: Ja. Vi har kommet hit. Og vi har fått så mye fine mimremeldinger i dag, og det var en som nesten rørte meg til tåret. Vi har fått en melding fra Ole Nikolai. God dag.
4: Hei, hei.
0: Hei, Ole Nikolai.
2: Hei,
3: hvor når vi deg i dag?
4: På Evje.
3: På Evje?
4: Flatebygd.
3: Oi, oi, oi.
4: Flatebygd.
3: Herlig. Og du, ja, ja. Er du en fyr som liker å mimre?
4: I følge kona mi så er jeg ikke god til å gi slipp på ting, nei.
3: Ok, ok. Fordi du sendte seg melding om en Ford 3000 traktor.
4: Ja.
3: Hva er det? Er det en ekte traktor, det?
4: Det er en sånn, ja, det er sånn som alle som er litt voksne i år, så har sett den gamle blå Forder med noen hvite markeringer på.
3: Ja, ja.
4: De var populære på 60- og 70-tallet.
3: Ja, for i 1967 så kjøpte din morfar en Ford 3000.
4: Ja, og da var jeg med, da var jeg 5 år.
3: Ja.
4: Og da var jeg med, og når han fikk traktoren, og jeg fikk en sånn Dinky Toys, sånn leketraktor.
3: Ja.
4: Av nøyaktig samme traktoren.
3: Åh, så koselig.
4: Ja.
3: Den
4: var jeg
3: leken.
4: Så glad i, og jeg hadde masse sånn tilhengere og selvbindere og alt sånn jordbruksutstyr til den. Og så var det en da et par år etterpå, så var søsteren min forbanna på meg.
2: Oi.
0: Hva hadde du gjort da?
4: Nei, det husker jeg ikke. Det husker jeg overhovedet ikke. Men kanskje, den kan spørre henne kanskje, men hun hadde vært så dårlig som mitt etterpå. Nei, så mens jeg kom inn på, vi hadde felles rom, da jeg kom inn på rommet, så sitter hun der med et ondt flir og en hammer.
3: Oi.
4: Og min traktor. Og bang, så var den knust.
2: Å nei!
3: Hun drepte leketraktoren din.
4: Ja.
3: Det er søskenkjærlighet.
4: Ja, ikke sant? Det kunne være litt intenst av og til, men vi har jo alltid vært glad i hverandre sånn sett.
0: Så men det ordnet seg.
4: Ja, det var det som var at altså, til 50-årsdagen min da, så var hun bor i Finland, så det er et stykke unna, men da hadde altså hun vært på nett og forsket for å finne en nøyaktig riktig traktor. Så det var en kjempedetaljert utgave av en helt riktig traktor, og den fikk jeg da inn til 50-årsdagen min.
0: Nei!
4: Altså, så 43 år etterpå.
0: Så hadde jeg flyttet til Finland og hadde dårlig samvittighet i 43 år, og så...
4: Ja. Så kom hun med den, og den er jeg altså så glad i.
2: Hvor den står henne i dag?
4: Ja, den står jo, altså jeg har jo mitt lille kontor her, og der står den midt på hylla, alle kan se den.
0: Du som var så glad i traktoren din og alle tilhengerne og sånn, Ole Nikolai, ble du galbruket selv, eller?
4: Nei.
0: Nei,
4: ok. Nei. Vi bor på 3,5 mål oppe på Flatebygd.
0: Ja, så, men ikke galbruket altså?
4: Nei, vi har strekt oss til litt høns.
0: Det er noen start.
4: Ja, vi har hatt noen grevlinger som var veldig glad i høns.
2: Oi!
4: Litt tragisk.
0: Du har begynt grevlingfarm i stedet, ja. Jeg kjenner meg at jeg har 3 grevlingkvalper, en av onde terrassen.
4: Ja, vel.
0: Ja.
4: Jeg holder på å si, jeg vet jo hvor du bor.
0: Og takk for det. Ja, nei, da vet du, da er det bare å...
4: Det er trøbbel.
0: Ja. Tusen takk for historien om Ford 3000-traktoren, Ole Nikolai.
2: Du må hilse søsteren ifra oss.
4: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ha en fortsatt nydelig dag.
4: Ja, ha det.

0: Så det tror jeg fell, heter sangen. Og der kom jammen reporter Mai Reppen innom han.
1: Heia.
0: Hel kvardag klubbambassadøren vår I dag. Velkommen hit.
1: Du har lyd på, du må bare være litt nærmere.
2: Enda nærmere sånn.
0: Ja. Oi, du var lav, ja.
1: Veldig lav.
0: Akkurat, da må jeg se hva jeg har gjort med det.
1: Ja. Det hverdagklubben, ja. Vi nærmer oss jo siste møte for I, kan du si for noe?
0: Jeg tror Nyra vent mot meg, Mai, så bare vri mikken, altså, ja, eller, vri den I holderen, liksom.
3: Ja, hvis du klarer å vri den
1: rundt der, ja. Sånn, der. Ja, der var du.
0: Der kom lyden, der. Ja, kjempebra.
1: Alle dager, ja.
0: Mikrofonteknisk, så det ikke alt som helt på stell I det nye studio heller. Jeg lurer på hvem det som har installert det her.
1: Det har vært noen å leke seg her, tror jeg.
2: Ja, som var her I går kveld og holdt på. Neida, jeg har satt og hørt på hverdagklubben. Det jo snart... Slutt.
1: Ja, ja, jeg mente bare du måtte snu deg og gått mot mikken, for det var litt lav. Ja.
2: Fortsatt. Ja. Vi kan godt høre hvordan det går denne helga.
0: Ja!
2: Vi tar det, det jo hele uka, eller hele, fra torsdag, ja. Vi hører fra nå.
1: Lang periode igjen.
0: Ja. Ok, ok.
4: Hei da. Hverdagklubb igjen, og Arne Kristian melder sin tilstedeværelse I historiens siste fredagsmøte. Det jo en smule trist egentlig, men... Trøsten ligger I løftet I går om en synlig oppmerksomhet neste torsdag. Og jeg må jo si det hadde vært veldig artig med noe edelt tekstil fra tiden I hverdagsklubben.
5: Hei da, Vigdi. Enda på ferie I Trondheim hos barnebarn.
0: Oi, oi.
5: Så skal vi en tur til byen I dag. Det litt kvart som skjer på torget I Trondheim.
6: Hei, det Gunn som ringer til hverdagsklubben. Fortsatt like på kjort, så det dårlig stemme.
0: Oh,
6: men jeg får se om jeg klarer å stelte etter fjøs, så går vi an å slappe litt etterpå.
0: Ja, så
6: det jo skikkelig konsert I dag, for da har blitt av noen kalver.
7: God morgen, Sigve Kjellberg, Hans 6. Da jeg på, I hytter på Perastøl, har sett ut et par garn, så da setter jeg på det der fisk til middag.
8: Nei, god morgen, landsmøte. Det han delegat Paul som ringer og sjekker inn I hverdagsklubben. Fredag, ja. I dag skal jeg kjøre til byen, altså byen med stor B, Hammerfest, og hente kona og Otto, og gjett om jeg gleder meg. Jeg har savnet Otto. Ja, ja, jeg savnet kona.
0: Ja, ja.
8: Jeg sa det I fel rekkefølge. Jeg har savnet kona og Otto.
1: Veldig bra, veldig bra.
9: Werner, 119. Jeg rådgjev deg, Loddfovne. Råd du taket, nytting om du nem, god om du gøm gjev.
0: Ja.
10: Hei, hei, det Iris som ringer. I talende stund sitter jeg på en ute... kafé I Grimstad ser utover sjøen, og så får jeg en ganske klar melding fra datteren på venstre hånd om at nå må du ringe hverdagsklubben, mamma. Vi har nemlig vært et sted hvor ikke det har vært dekning eller vanlig strøm, så jeg har hatt litt lite strøm. Og hun hører på radioen hver dag, for hun jobber som tannlege, så hun har på radioen på tannlegekontoret, så, da, så hun sier at du kan ikke rette ut nå, mamma. Nå må du henge på.
11: Rune I Snartingedalen med dagens rapport. Den hårdagsklubben I lønnsmøte, det Lordan. Vi ferdig med bikebeinerløpet. Aktiv mot kreftløpet, 7,5 kilometer. Gjennomført deg I dag, for andre gang. Vi har 25,5-maraton, så I år var det 7,5 som I fjor.
12: Hei, Oddbjørn her. Da jeg ferdig med arbeidsplanen I dag, så nå kan jeg ta helg med god samvittighet.
13: Ja, god kveld, kjære lønnsmøte. Ja, håper klubben eksisterer inn da. Ja, nå blir det VM, og jeg trimmer litt der også, for jeg gjør knebøy når jeg spiller nasjonalsang.
0: Ja, veldig bra.
13: Egentlig bare til ja, vi elsker, men gjort unntak nå for I VM, så jeg får litt trimmer også.
2: Genialt, takk.
1: Det var veldig smart, den. Jeg blir nesten litt inspirert. Hver gang du nasjonalsang, så tar du et knebøy, eller noe. Ja, ja, ja.
14: Og Torfinn tar jo knebøy hver gang det blir sånn dommerkamera.
1: Ja.
0: Ja.
14: Oh,
1: den nye plingfesten.
14: Ja, men det var koselig å høre at de har jo skjønt at det nærmer seg slutten på hverdagsklubben.
1: Ja, ja, det gjør jo det.
14: Hvis jeg ringer inn på onsdag, så har jeg rett og slett rundet hverdagsklubben og vinner hele driden.
1: Ja, hverdagsklubben 1-0 I hvert fall.
2: Ja. Siste meldingen må komme da mot midnatt.
1: 23.59 på onsdag siste frist.
2: Siste frist.
1: Hvis du, 23.59 blir det vel da.
0: Ja.
1: Og da har vi jo veldig løst at dere skal legge inn en Er det lov å si siste hilsen?
0: Ja, det blir,
1: eller, blir det litt voldsomt.
14: Takketale.
1: Takketale. Ja, et eller annet sånt. Ja, nei, det var litt voldsomt.
14: Falkfritt.
1: Men alle de som med, nå var alle ti fortsatt.
2: Alle ti fortsatt med.
1: Ja. Alle som med og som ringer inn av dere som i Hverdagsklubben nå, det får hettejakka våre.
0: Ja, ja, ja, ja. Hvis du klarer å stå og løpe ut fram til onsdagen og ringe inn da, det er din takketale du må lese inn. Prøv å helle det under 30 sekunder.
1: Det hadde vært veldig kjekt å gjøre litt
14: enklere. Det blir så trist at
1: det... Nei.
0: Endelig skal vi få avsluttet sirkuset.

0: Det var Coldplay det med Every Teardrop is a Waterfall, og det her Ole Fritt I landsmøtet. Det noen som har noen ting på Ole Fritt?
1: Jeg har veldig mye om planting og såing av trær og frø.
0: Ja, og det her med kutting til løv.
1: Ja.
0: For Mathias skriver løv, jeg spurte jo I sted hva I alle dager den her snidilen som dukket opp I Kan du lure Torfelien. Mm. Snidil var et redskap som du kutta løv med, visste det seg?
1: Ja, den kniv, du sa jo, du nevnte jo Sigg og Asterix I sted.
0: Sigd, ja.
1: Ja, Sigd.
0: Ikke Sigg.
1: Og en snidil kalles jo en snirill på dialekt, og det en slags løvkniv, og det har vi fått masse meldinger om her, blant annet fra en legende ved navn.
0: Var ikke Mathea da?
1: Jo, kanskje det var det.
0: Hun som skriver at løv blir brukt som dyrefor, ferskt eller tørka. Mm. Man kutta samme trær årlig, så disse fikk et spesielt utseende. Trær som ble kutta for løv ble kalt for en styving. Tenk på bildet Seljekall av Nikolai Astrup, står det her.
1: Oi.
0: Og det må jeg søke opp da. Og det bildet her det tror jeg kanskje ikke jeg har sett, men det en utrolig, litt sånn trollsk, tre som står nede I strandkanten som har vært snittet.
1: Seljekall.
0: Så løv ble brukt som dyrefôr, altså.
1: Det ble det.
2: For en polske, og det der var det flotteste jeg har hørt på lenge, lenge, for en 50-årsgave. Det var jo da denne traktoren
1: ja.
2: Som,
1: ja.
2: Som søstra til. Ja. Vi snakket med
1: Ole Nikolai.
2: Ole Nikolai I sted, og søstra ødela altså hans lille leketraktor da de var små, fordi de var sur på han. Men da han ble 50, så hadde hun sørt at han klarte å spore opp en likken sin.
1: 43 år senere. Unnskyldninger. I den vakreste formen. Du kan høre dette I radiospilleren I NRK Radio om igjen, hvis du bare spoler litt tilbake.
2: Absolutt, absolutt.
1: Tor Gaute har jo vært innom og nevnt litt om dagens tema, og dette her elsker jeg, Tor Gaute. Du står I det. Alt mot I brøst og Karl og Co, som en kommer over, må kjøpes. Trenger faktisk ikke noe annet på TV-en enn mot I brøst.
0: Det her Håvard Karlsen som har sendt inn melding under annen
2: navn? Det kan det jo vært.
1: Det det jeg mistenker. Jeg har satt alle mine folk på saken nå.
0: Ja, bra.
1: Tor Gaute, du lurer ikke oss. Det Håvard Karlsen som sitter hjemme og sikler på noe Karl og Co DVD. Alt mot I brøstet. Må kjøpes.
2: Oh, ja.
0: Anonym skriver, ring en gartner, for dette må dere lære. Så et frø, plante et tre, og så videre.
2: Ja, vi kan det der. Det var vi bare innimellom, så blir det litt... Oi, der var det noe... Ser dere det blir mørkt ute?
0: Oi, der gikk gardina ned I produsentrommet, ja.
2: Dette et avansert bygg, altså, for å si det mildt. Ja. Vi fikk en melding fra Toril. Vi snakket jo om alt det her med mimringer fra den gang vi var små.
0: Mm-hmm.
2: Sjag må det forsvunne rike, eller reisen til jordens indre.
0: Ja.
2: Favorittserien til Toril da hun var ung. Husker fremdeles figurerne og intromelodien. Serien var grunnen til at jeg valgte fransk som valgfag på ungdomsskolen.
0: Ah, oui.
2: Det ikke fantastisk?
1: Sjagma.
2: Helt nydelig. Jeg tenkte jeg skulle spille melodien, men jeg fikk ikke til den.

0: Rabo. Du hører. Sangen heter Without Me, og nå er oss fremme ved eventuelt punktet. Si også hei og velkommen til Anniken i dagens.
1: Hei og takk for det.
0: Hei, hei. Er det noen som har noe på eventuelt?
2: Det er en svært interessant forskning som har foregått i dag.
0: Ja.
2: Har du fått med deg noe av fotball-VM? Hva er spørsmålet som ble stilt til delegatene? Og hva svarer folket?
1: Nei.
0: 59% har ikke sett noen ting. Altså 60% omtrent. Hvor ligger du hen her, Anniken?
1: Det tror jeg er en av de første gangene jeg ikke er en del av majoriteten hos dere. Jeg har sett ganske mye. Skulle få på meg Sverige i natta, det så jeg ikke med. Jeg så Japan-Nederland i går. Jeg har sett ganske mye, og så driver jeg og tipper litt og sånn da. Jeg skal jo i hvert fall være våken i morgen.
0: Du driver og tipper, ja.
1: Ja, altså bare uten penger, altså. Uten penger, men med masse ære.
0: Har du sett flere enn 3 kamper?
1: Ja, ja.
0: Ja, nettopp.
1: Se det.
0: Så da er du i den nest største kategorien. 16% har sett mer enn 3.
1: Yes.
0: Ja, det er bra. God sending, Anniken.
1: Takk.

0: Kyle Alessandro var det med Lighter.
1: Dette NRK PN.
0: Marius Borg Høyby dømmes til 4 år I fengsel. Oslo tingrett mener han skyldig I 2 tilfeller av voldtekt og mishandling I nære relasjoner blant annet. Men det kan fort komme en anke her, og blir han løslatt fra varetekt? Du får siste nytt om saken I dagens Dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Og skal oppdatere deg på det som skjer utenriks også. En avtale mellom USA og Iran skal

0: skal etter planen undertegnes på fredag og Trump feirer på nett. Men har han oppnådd noen endring etter over 100 dager med krig? Mer om det får du I løpet av den neste timen. Klokka bikka 13, og det handler om dommen mot Marius Borg Høiby hos deg også, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, mange av de fornærmede håper at dagens dom setter et endelig punktum for saken. Høiby ble, som du sa, dømt til 4 års fengsel. Han ble frikjent for noen av tiltalepunktene, men blant annet dømt for 2 voldtekter. Heidi Reisvang bistandsadvokat for 3 av de fornærmede. Hun sier at både Nora Haukeland og den såkalte Skaugum-kvinnen fornøyd med at de ble trodd.
2: Hun lettet over at Marius Borg Høiby domfelt I saken. Nora Haukeland lettet over at retten har trodd på henne, og at de har lagt hennes forklaring om dette fullt ut til grunn.
3: Hun siste, som vi da har kalt hotellkvinnen, hun der mener retten at det ikke bevis for å dømme Høiby for voldtekt. Hvordan ser hun på det?
2: Hun selvfølgelig skuffet over domsresultatet. Når det sagt, så hun lettet over at han dømt for overgrep mot 2 av kvinnene, og at han dømt for seksuelt krenkende atferd også overfor henne.
1: Både Marius Borg Høiby og aktoratet vurderer nå om de skal anke dommen. Reporter var Olav Døvik. Enda en person død etter en sykkelulykke I Enebakk sør for Oslo den 12. mai. En gruppe syklister ble påkjørt av 2 biler I forbindelse med en forbikjøring. En av syklistene døde på stedet. En annen mann som har ligget I koma på sykehuset siden ulykken døde I går, skriver VG. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Fra før har Australia et lignende forbud, mens Hellas og Spania har sagt at de planlegger det samme, og I Norge et lignende forslag nå på høring. NRK åpner for sluttpakker til alle fast ansatte. Bakgrunnen høy pris- og lønnsvekst og behov for store investeringer I ny teknologi. Ifølge kringkastingssjef Vibeke Fyrsthaugen står NRK for de største endringene på mange tiår, og alle må være innstilt på å jobbe helt annerledes enn før. Og det blir mye om Høiby-dommen hos deg I dagens, Anniken.
0: Absolutt på en dag som dette, og også litt andre ting fra verden. Men vi starter altså naturlig nok med det som skjedde I Oslo tingrett tidligere I dag. Her nå får du The Cardigans.

0: Musikk fra The Cardigans, et deilig gjenhør var det med Erase and Rewind, som du fikk her I dagens på en mandag. Og vi starter jo med det som soleklart den største nyheten her til lands I dag, dommen mot Marius Borg Høiby. VG melder nå at Høiby anker dommen. Vi skal høre hva dommeren sa I morges.
1: Marius Borg Høiby, født 13. januar 1997, dømmes til fengsel. I 4 år.
0: Ja, det sa dommer Jon Sverdrup Effiestad da avgjørelsen ble kjent tidligere I dag. Marius Borg Høiby dømmes altså til fengsel I 4 år, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt og for mishandling I nære relasjoner. Dennis Ravndal, du krimjournalist her I NRK og programleder I podcasten Krimrommet. Hvorfor lander Oslo Tingrett på at 4 år I fengsel riktig her?
2: Det jo et regnestykke som ligger til grunn for det, men det viktigste jo at man valgte å frikjenne Marius Borg Høiby for 2 tilfeller av voldtekt, og det kapper jo ganske mye I straffen. Aktor la jo ned om påstand på 7 år og 7 måneder, og dette jo nesten halvparten av det. Og så det jo et regnestykke for resten av det, for han jo også kjent skyldig I både vold I nære relasjoner og har tatt bilder av en rekke kvinner I seksuelle situasjoner uten deres samtykke, I tillegg til vold og trusler og skremmende, hensynsløs plagsom adferd, og ikke minst besittelse og transport av en ganske stor mengde hasj.
0: Men hva det som skiller de tilfellene av voldtekt han dømmes for fra de tiltalepunktene om voldtekt som han frikjent for?
2: Det litt forskjellig I begge saker, men det som hoved, skal vi si, tema jo at man finner at det for mye tvil til at man kommer til det strenge kravet det skal være for å dømme noen.
0: Brynjar Meling, du også med oss. Du advokat og NRK-ekspert I den saken her. Hva ditt inntrykk av denne dommen?
3: Jeg tenker på de punktene som han nå ble frifunnet for, så tenker jeg kanskje at videobevisene var ikke så klare som på de forholdene han ble dømt for. Altså at man utifra der han ble dømt kunne tydeligere se at vedkommende enten så vel var ute av stand til å motsette handlingen, mens det ikke kom så tydelig fram på de to som han da ble frifunnet for. Det min intuitive tanke, selv om ikke retten på det resuméet som vi har fått høre, ikke detaljer på det. Men samtidig så var det en veldig god begrunnelse for frifinnelse, som Dennis sier, at bevisene ikke holdt. Så redegjørelsen som sådan så langt har vært veldig god fra retten sin side.
0: Hvilke ord vil du bruke om selve straffenivået?
3: Straffenivået riktig utifra dagens situasjon, og utifra ikke minst at han ble frifunnet for 2 av tilfellene for voldtekt. Høyesterett har etter at vi var I tingretten, før dommen kom, sagt at det generelle nivået for voldtektssaker, spesielt sovevoldtektssakene, det kan reduseres utifra individuelle forhold I den enkelte sak. Det innebærer at påtalemyndigheten tok et litt høyere utgangspunkt av var I tingretten enn det som da Høyesterett har sagt at vi skal gjøre. Derfor så får vi både en effekt av at man reduserer domfellelsen fra 4 som var på tiltalen, til 2, og at man har fått en generell nedgang som slår til når han bare blir dømt for 2.
0: Det vi skal høre fra statsadvokat Sturla Henriksbø, som kaller dommen grundig, selv om den på noen punkter annerledes enn påtalemyndigheten har lagt til grunn.
4: Men han da domfelt for 34 av 40 forhold I tiltalebeslutningene, og han har fått en lang straff som markerer også alvoret av de handlingene han dømt for.
0: Dennis Ravndal, du var jo I retten da dommeren leste opp sin konklusjon. Hva slags reaksjoner fikk du med deg?
2: Først og fremst så var det jo en veldig kraftig reaksjon fra den fornærmede kvinnen som var til stede I retten I dag, som jo Høiby ble dømt for voldtekt mot. Hun reagerte veldig kraftig, og hennes bistandsadvokat sa jo at dette har vært en stor belastning og en påkjenning for henne, og at det var veldig godt å få denne konklusjonen og bli ferdig. Og så er det jo slik at både statsadvokaten og forsvarerne, de har ikke brukt noe særlig store ord i dag. De har jo nå tid på seg, 2 uker, til å vurdere om de skal anke, og kommer nok til å bruke den tiden, vil jeg tro, til å lese dommen nøye, og snakke med sin klient for forsvarernes del, og diskutere saken for statsadvokaten og påtales del. Det er jo som vi har snakket om, det er jo en sak som handler liksom midt på treet, i forhold til hva statsadvokaten ba om og hva forsvarerne ba om. Det er jo en sak der ingen nødvendigvis trenger å være 100% fornøyd, men ingen trenger å være 100% misfornøyd heller.
0: Ja, det sa krimreporter Dennis Ravndal, som jeg snakket med sammen med advokat Brynjar Meling for en drøy time siden. Høiby var jo ikke i retten da dommen kom, og det ble sagt da at han ikke ville ta stilling til dommen i dag, men nå melder likevel VG at Høiby vil anke. Vi snakker om hva som kan skje fremover i denne saken her. Etter litt musikk her i NRK P1. Du får Smith & Tell når klokka 13:13.

0: Smith & Tell var det med Year of the Young her I dagens. Klokka den 13.15 og vi snakker om at Marius Borg Høiby dømt til 4 år I fengsel. Forsvarerne til Borg Høiby sa litt tidligere I dag at de skal gå grundig gjennom dommen før de bestemmer seg for hva som skjer videre.
1: Det har vært frifinnelser her og domfølelser, også domfølelser som Høiby ikke har ønsket. Så det ligger jo I sakens natur at det vil kunne bli en anke her, men dette jo selvfølgelig noe vi skal snakke med vår klient om.
2: Det naturlig at man vil vurdere anke på de alvorlige postene som man dømt for oss, man ikke tilstod.
0: Ja, der hørte du advokatene Peter Sekulic og Ellen Holager Andenes, og det ble jo sånn, I det vi gikk på sending her, så meldte VG at Høiby vil anke dommen. I formiddag så snakket jeg med Brynjør Meling og Dennis Ravndal. Meling advokat og NRK-ekspert I den saken her, og jeg spurte han da om nettopp han tror at denne dommen her vil bli stående. Vi kan jo høre hva han svarte.
3: Skal jeg tvinges til å gi et svar nå, så tror jeg ikke det. Jeg tror at, særlig for Høiby sin side, så har han gått så kraftig ut på at han ikke har begått disse handlingene som han anklaget for, at det mer, det handler om mer enn bare 4 eller 7 år, for å si det på den måten. Det handler om omdømme, det handler om at det å være stemplet som voldtektsmann stigmatiserende I seg selv, og da kan det gjerne ligge 3 år I potten ved en anke hvis alternativet å håpe å bli frifunnet. Altså, når gode man kan oppnå ved å anke såpass, såpass høyt som det for han, så tenker jeg at sånn som man ser det nå, det betyr ikke så mye om det blir 4, 5, 6 eller 7 år hvis jeg kan bli frifunnet helt på de tingene jeg ikke har erkjent og ikke har gjort da, ifølge det han selv har sagt.
0: Mm. Dennis Ravndal, du krimjournalist her I NRK og aktoratet sier jo heller ikke om det blir en anke her, men hvis det blir det da fra en av partene, hva det som kommer til å skje videre nå I tida fremover da?
4: Nei, for det første så jo spørsmålet skal Marius Borg Høiby bli sittende I varetekt eller ikke. Hans forsvarere, de begjerte han jo løslatt med en gang dommen var ferdig avsagt I dag. Det hadde anledning til å gjøre, og det ble behandlet av retten sånn rett etter at man var ferdig med dommen. Der kommer det jo en kjennelse I dag. Dette jo blitt vurdert mange, mange ganger nå bare de siste ukene. Senest I forrige uke fra Borg Harting lagmannsrett. Og så blir jo det neste spørsmålet, dersom den ankes, hvor lang tid vil det ta før anken kommer opp? Nå det sånn at Sturla Henriksbø, som aktor I denne saken, statsadvokat, han skal I retten med Arfan Bhatti nå om ikke alt for lenge. Petar Sekulic, som en av de to forsvarerne til Høiby, han skal I en lang økokrimsak som bare fra oktober ut året. Så det betyr at en eventuell ankesak kommer ikke før et stykke ut på nyåret, og det jo lenge til.
0: Meling, nå har vi jo sett 2 ulike konklusjoner I nettopp det spørsmålet om han kan løslates med helt forskjellige begrunnelser. Hva det som avgjør om Borg Høiby løslates nå eller ikke?
3: Det helt sentrale spørsmålet hvor stor vil man vurdere gjentakelsesfaren å være? Altså, det en fare for at han vil begå nye straffbare forhold, så, som da over et visst, hva skal jeg si, minstekrav av sannsynlighet, så blir han sittende. Så har vi jo, det en ganske morsom situasjon for en jurist å lese de 2 kjennelsene som kom forrige uke, fordi at mandag så kommer det en veldig godt begrunnet løslatelsesbegjæring fra en tingrettsdommer, Oslo tingrett, og torsdag så kommer det en veldig godt begrunnet avgjørelse om at han ikke skal løslates fra Borg Harting lagmannsrett. Det som situasjonen, selv om dommeren I dag som skal ta stilling til løslatelsesbegjæringen ikke direkte bundet av lagmannsrettens avgjørelse fra forrige torsdag, så kan man ikke helt se bort ifra den. Den ligger såpass nært opp I tid, og han vet at løslater han nå, og så vil påtalemyndigheten anke, og det ingen tingrettsdommer som vil ha en kjennelse I en så, hva skal jeg si, profilert sak, vurdert så tett etter at lagmannsretten da bestemte seg på torsdag for at han ikke skulle løslates. Så jeg Ja, jeg er jo en person som forsvarsadvokat som mener at vi bruker for mye varetekt i Norge, og jeg tenker jo selv at det er mange personlige forhold her som tilsier at han burde løslates. Og så må jeg gå i meg selv og tenke, ja, hva sier erfaringen dine, og alle vi som har bistått, enten det er Ronny fra Stovner med mor med kolsapparatet, eller andre alvorlige sykdommer i familien, vi vet at vanligvis blir ikke dette tatt hensyn til, så det skal mye til, og det var jo ganske interessant da i forrige uke, når vi fikk en løslatelse, at han måtte tilbake til 1986 for å finne en avgjørelse fra Høyesterett som ga han medhold i at det gikk an å legge vekt på sykdom i nær familie når man ikke hadde forsørgeransvar.
0: Mm. Dette her er en spesiell dag med spesielle forhold. Den er nok spesiell også for kongefamilien. Slottet vil ikke kommentere dommen i dag, men vi skal høre hva reporter Kristi Marie Skrede, som jobber med kongehuset, sier i dag.
5: For familien så er jo dette her, kommer dette her som en ting til i en svært vanskelig tid på grunn av kronprinsessa sin alvorlige sykdom. Og i det ligger også det ønsket om å bli sett fri fra Høybys side, at han kan delta i familien nå i denne tida.
0: Ja, det sa reporter Kristi Marie Skrede. Til slutt, dere to, vi har jo snakket mye om likhet for loven i forbindelse med den saken her. Den tiltalte, og nå dømte i denne omgang, er jo sønnen til kronprinsessen. Har de klart å behandle og dømme Borg Høby som en hvilken som helst annen 29-åring?
4: Ja, det er jo et godt spørsmål, tror jeg. Det er det spørsmålet jeg får mest av folk som ikke har fulgt denne saken så tett som det vi har. Jeg kan si at de har i hvert fall forsøkt å gjøre det, både her i denne saken og i spørsmålet om varetekt, så tror jeg det har ligget veldig langt fremme i pannebrasken. Men det er klart at det er ofte enklere sagt enn gjort, for hva betyr det egentlig når man kommer liksom ned på detaljene og tar vurdering i helt konkrete spørsmål? Jeg tror mange i politiet, påtale og rettsvesenet som har vært inne i denne saken har vært utrolig oppmerksomme på at han skal behandles som alle andre, at ikke vi skal ha tilfelle av klassejuss. Og så får vi jo se når vi får lest hele dommen og diskutert og debattert når man mener at man har klart
0: det. Ja, det sa krimreporter Dennis Ravndal til meg da jeg snakket med ham og advokat Brynjar Meling i formiddag. Marius Borg Høiby ble altså dømt i dag til 4 år i fengsel, blant annet for 2 voldtekter og for mishandling i nære relasjoner, men nå melder VG altså at han anker dommen. Mer om alt det her finner du inne på nrk.no. Du hører på NRK P1, hvor du skal få musikk fra Zimmermann ganske snart, men først Ramon.

0: podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
0: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.

0: Zimmermann fikk du her med riper I lakken, og før det Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Her I Norge så har vi jo bestemt oss for at forurensende dieselbusser skal byttes ut med elbusser, og det har skjedd flere steder det. Kanskje sitter du akkurat nå på en ganske så lydløs elbuss og hører på dagens, kan det hende. Men I Akershus så må de utsette overgang fra diesel til utslippsfrie busser. Årsaken? Veiene tåler ikke vekta av bussene, sier Håkon Snortheim, som fylkesråd for samferdsel I Akershus.
1: Når vi har veldig mange slitne og gamle veier I fylket vårt, som ikke tåler all den vekten, og dette gjelder ikke bare busser, det gjelder personbiler, lastebiler og sånn også. Og hvis kollektivtrafikken da skal kunne gå uten at vi kjører I fylle veiene våre, så vi nødt til å oppgradere både broer og veier mange steder.
0: For batteriene gjør at elbussene veier mye mer enn dieselbusser, og da trykker vekta hjulene ned I asfalten og ødelegger veiene.
1: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har I de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Nå bruker de penger som skulle gått til å tilrettelegge for elbussdrift, til heller å forbedre dagens busstilbud. Og det bør være greit for passasjerene, mener fylkesråd for samferdsel Håkon Snortheim fra Høyre.
1: Det vanlige at man opptatt av når bussen går, og ikke hvilke motorer den har. Så her puster vi fint med magen, og så får vi løst litt andre ting samtidig. Og så sparer vi samfunnet for en kostnad på 180 millioner kroner I perioden. Det penger det også, som vi nå kan bruke på å holde kollektivtilbudet gående.
0: Opprinnelig hadde fylket som mål at bussene skulle være utslippsfrie I 2028, men på grunn av at elbussene fikk problemer på snøføre, så ble fristen først utsatt til 2030, og nå utsettes fristen til 2031 på grunn av at veiene ikke tåler vekta. Dette her tar for lang tid, mener Tuva Todnem Lund, som sitter på fylkestinget for SV.
2: Jeg synes det veldig spesielt. Det jo fylkesrådet sitt ansvar å sørge for at vedtakene som gjøres av fylkestinget følges opp. Det har vært lovpålagt at nye kjøretøy skal kjøpes utslippsfrie siden 2022, så dette jo ikke noe nytt. Så her må de komme på jobb og gjøre den jobben de satt til å gjøre. Dette synes jeg for dårlig.
0: Og hva sier busspassasjerene da?
3: Spiller det noen rolle for deg om den bussen som kjører deg går på el eller på diesel?
4: Nei.
5: Nei, akkurat bussen har jeg ikke reflektert over, så der det bare viktig å komme fram.
6: Forhold til miljø, så jeg alltid jeg ønsker å være elbil.
7: Ja. Ja. Så da foretrekker du elbuss?
6: Ja, elbuss. Ja, det stemmer.
8: Jeg tror det egentlig bedre med diesel.
7: Oh, ja.
0: ja. Reporter I denne saken her var Dag Åsdalen, og du kan lese mer om dette inne på nrk.no. Straks her I NRK 1 så skal du få en værmelding, men først nå musikk fra Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår brud.

0: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
1: Og vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne dagen. På Spitsbergen vil det blåse vestlig liten kuling i nord, ellers er det nordvestlig frisk bris i enkelte utsatte steder, og stort sett pent vær. Longyearbyen forventes å få 8 grader. Finnmark og Troms får østlig frisk bris utsatte steder. På kysten blir det perioder med stiv kuling. Det blir regn i Finnmark og litt spredt regn nord i Troms, ellers blir det oppholdsvær. Etter hvert kan man forvente lettere skydekke i Troms, særlig i sørlige strøk. I Kirkenes blir det rundt 7 grader, Alta 6 og Tromsø får 13 grader. I Nordland vil det blåse frisk bris fra nordøst nord for Bodø. Lofoten og Vesterålen får stort sett lett skya pent vær, ellers i Nordland blir det skya eller delvis skya, og enkelte steder kan man forvente regnbyger i løpet av dagen. Bodø får 17 grader og Brønnøysund 12. Vestlandet og Sørlandet får vind fra nord og nordvest med opp i liten kuling på kysten sør for Stad og vest for Lindesnes. Det kan dukke opp enkelte regnbyger i indre strøk av Agder i ettermiddag, ellers kan man forvente seg stort sett pent vær her. I Ålesund blir det 14 grader, Bergen får 19, Stavanger 18 og Kristiansand 19 grader. Trøndelag og Østlandet får bris mellom nordvest og sørvest, av og til opp i frisk bris på utsatte steder. En og annen regnbyge kan dukke opp, og det blir en del skyer, men enkelte heldige steder vil solen titte litt fram. Trondheim får rundt 12 grader i dag, Oslo 20, Lillehammer 17 og Finse får 11 grader. Straks her i dagen skal vi utenriks og bli oppdatert på siste om USA og Iran. Og hvis du trenger flere detaljer om været, så yr.no stedet.

0: Dette her Jimmy Smash med låta som heter Over. Vi skal nå til Midtøsten og krigen i Iran. For USA og Iran enige om en avtale nå som etter planen skal signeres på fredag, godt over 100 dager etter at USA og Israel sammen angrep Iran. Siden det skjedde har jo blokaden av Hormuzstredet fått store følger for verdensøkonomien. Det en del som uklart enda om denne avtalen, og spørsmål rundt Irans atomprogram ikke løst per nå. Likevel så mener utenriksminister Espen Barth Eide at det grunn til optimisme i dag.
1: Akkurat i dag tenker jeg det viktigste å glede seg over at det nå litt enighet om en avtale. Og så vil jo veldig mye ligge i hvordan dette nå implementeres, både åpningen av Hormuzstredet, for det jo ikke slik at det åpent øyeblikkelig. Det må jo gjøres en del grep før dette kan skje i praksis. Og at det blir kvalitet på disse atomsamtalene, fordi et helt verdenssamfunn jo enige om at Iran ikke må få lov å skaffe seg atomvåpen.
0: Ja, det sa utenriksminister Espen Barth Eide i Nyhetsmorgen tidligere i dag etter at en avtale mellom Iran og USA bekreftet. Altså med oss nå du Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Hva det Iran og USA har blitt enige om i denne avtalen her som begge parter skal signere om noen dager?
2: Det de har blitt enige om en intensjonsavtale. Det det er. Det ikke en fredsavtale. Det en intensjonsavtale som går ut på at partene stopper krigen i 60 dager. Går de inn i en våpenhvile. Og i løpet av den tiden så partene enige om å åpne opp i en Hormuzstredet hvor 20% av verdens olje og gass fraktes gjennom. Det dette strategiske stredet som ligger rett utenfor kysten til Iran, som Iran først blokkerte, og som USA senere blokkerte også på sin side av sjøen. Så de åpner Hormuzstredet etter planen, og Iran skal også i bytte mot å åpne Hormuzstredet, som vil føre til store positive ringvirkninger i den globale økonomien og oljeprisen, så vil Iran også få utbetalt store summer i bytte mot det. Dette penger som Iran har liggende i vestlige banker, som USA og vestlige land har frosset på grunn av sanksjonene mot dette regimet i mange, mange år. De pengene kan gradvis overføres til Iran, mot at stredet åpnes. Det den konkrete avtalen, og alle de store tingene som du var inne på, atomprogrammet, Irans ballistiske missilprogram, det at Iran støtter militante grupper rundt omkring i Midtøsten, de tingene står ikke i denne avtalen. Det skal man snakke om først etter de 60 dagene.
0: Mm. Og du nevnte Hormuzstredet, bare for å ta det først. Det sagt noe om når det kan åpne?
2: Trump sa jo allerede i går kveld, så skal egentlig Hormuzstredet åpnes opp igjen. Det ingen som tyder på at det tilfelle. Det virker som iranerne venter med en formell signering, fordi etter det vi får vite gjennom israelske medier og amerikanske medier, det ubekreftede kilder, så sitter iranerne fortsatt og ser på formuleringene i denne intensjonsavtalen før de signerer. Detaljene ikke klare. Man skal også bli enige om mekanismen i Hormuzstredet under disse 60 dagene. Altså, Iran kommer sier at de kommer til å ha full kontroll over skipstrafikken, og det masse rykter om at iranerne skal ta seg betalt for at skip skal frakte olje og varer og gass gjennom dette stredet. Det uaktuelt for Donald Trump, så nå sitter man og flytter på kommer og sørger for at formuleringene av en sånn art at begge parter kan gå med på en signering i Schweiz på fredag.
0: Men du, når da partene ikke har løst noe om atomprogrammet som har vært et av hovedpoengene til Donald Trump å få ødelagt, har Trump da oppnådd noe som han ikke hadde før angrepet 28. februar, eller har han bare slokket en brand han selv har startet tilbake til start?
2: Det det siste som tilfelle. Donald Trump har ikke nådd noen av målene sine med denne krigen. Det uttalte målet det har vært veldig mange mål, men la oss ta de viktigste. Det har vært at Iran aldri skal få utviklet atomvåpen, at de skal gi opp atomprogrammet sitt, at de skal gi fra seg dette uranet som helt avgjørende for å kunne utvikle atomvåpen, at Iran skal ha begrensninger på sine fryktede ballistiske missiler som de har skutt mot amerikanske baser og Israel, og at Iran skal slutte å støtte militante grupper. Ingen av disse punktene adresseres i denne intensjonsavtalen. På ingen av disse punktene har Iran forpliktet seg til noe som helst. Så på de hovedmålene så har Trump oppnådd ingenting. Det eneste han har oppnådd de siste tre månedene, er at han har svekket Iran militært. De har bombet over 20 000 mål sammen med israelerne. Så regimet er svekket, men det er langt fra borte. Og regimet har virkelig festet grep om makten de siste tre månedene.
0: Ja. Vi må snakke litt om Israel også, Yama. Det er ikke part i denne avtalen her, selv om de var med sammen med USA og angrepet Iran, og så har de gjentatte ganger angrepet Libanon. Hva vil denne avtalen her bety for Israel, og hva vi kan forvente oss fra dem fremover?
2: De fleste eksperter i Israel og israelske politikere er enige om at denne avtalen som Trump nå er i ferd med å inngå med Iran er en katastrofe for Israel. Benjamin Netanyahu var mannen som klarte å overtale Donald Trump ifølge Washington Post, ifølge en rekke lekkasjer i amerikanske medier, hvor han reiste til Washington i februar sammen med Mossad-sjefen sin, og hvor de presenterte en plan for Donald Trump, hvor de mer eller mindre sa at dette er tidspunktet vi bør slå til mot Iran på, vi bør starte denne krigen, nå kan vi velte dette regimet som har vært en torn i siden din i snart 5-10 år, og for oss også. Trump lot seg overbevise, stikk i strid med det hans egne militære rådgivere sa til han. Alle som en sa at dette er ikke en lett krig å vinne, vi bør ikke gå inn i en krig med Iran. Han gjorde det likevel på oppfordring fra Netanyahu, og nå er vi i den situasjonen hvor Trump har gjort alt han kan for å avslutte en krig Netanyahu var med på å starte sammen med ham. Netanyahu ønsker ikke denne avtalen, og det er full baluba i Israel. Opposisjonen graver Netanyahus hode på et fat, og hans egne regjeringsmedlemmer går ut og kritiserer avtalen og sier at Israel ikke er bundet av denne avtalen. Vi kommer fortsatt til å okkupere Sør-Libanon. Vi skal fortsette angrepene på Hezbollah, uavhengig av hva USA og Iran har blitt enige om. Og det er jo et klart brudd på den avtalen man er i ferd med å signere. Mm.
0: Du befinner deg i Beirut, Yama. Har du fått med deg hvordan vanlige folk mottar denne avtalen i Libanon?
2: Veldig forsiktig optimisme. Årsaken til det er at vi har nå de siste tre månedene levd i en situasjon her i Midtøsten hvor ordet våpenhvile, som normalt ønskes velkommen i et konfliktrammet land eller område, hvor krigende parter respekterer det de signerer på, nemlig å legge ned våpnene og stoppe angrepene på hverandre i en bestemt periode. Det vi har sett i Midtøsten har vært det stikk motsatte. Man har sagt at man har gått inn i våpenhviler, og så har partene fortsatt å angripe hverandre. Så for sivile her i Libanon, hvor 1 million mennesker har blitt drevet på flukt av israelske angrep i Sør-Libanon, de har mistet hjemmene sine, hele landsbyer er jevnet med jorden av israelerne, det ser ut som Sør-Gaza, det ser ut som Gaza i Sør-Libanon. Her er folk veldig forsiktige og optimistiske. De ønsker jo selvfølgelig fred, men de vet at de har ikke særlig tiltro til at denne avtalen vil holde denne ekstremt skjør når man ser at Hezbollah fortsetter sine angrep, og Israel på høyeste hold, regjeringen, sier at vi er ikke bundet av det Trump og Netanyahu, det Trump og Iran snakker om. Vi kommer til å fortsette vår kamp i Libanon.
0: Det er altså ventet at denne avtalen mellom Iran og USA skal underskrives fredag, og så får vi se hva som skjer i fortsettelsen. Yama Wolasmal, tusen takk for at du var med oss, Midtøsten-korrespondent, med oss fra Beirut i Libanon. Nå, musikk fra Tobias Sten. Dette her, det er Hånd i hånd.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygg.

0: Dette Tobias Sten, ingen ringer enn årets spellemann som ga deg hånd I hånd. Her I dagens hvor vi skal snakke om feriepenger, for I disse dager så de jo her da, iblant oss. Et lite øyeblikk av lykke for mange, og så føler man seg kanskje litt sånn nyrik og får lyst til å gå bananas med kreditkortet. Fristelsene jo mange, og pengene plutselig mange også, men hva bør vi egentlig gjøre med dem? Vi skal straks få litt hjelp med det her I dagens, men først Hør på det her.
1: Det helt fantastisk, egentlig. Det jo, hva det omtrent dobbelt av det man har lyst for. Det jo en god følelse.
2: Endelig penger på kontoen. Hva på en måte din strategi når du får inn feriepengene?
3: Slette kreditkortgjeld. Fylle på money for a rainy day-kontoen. Og kanskje unne meg en ny sommerkjole. Og tur til Legoland med barna.
1: Det besøk familie, så det ikke så ufornuftig.
2: Nei, det ja. Hva det mest ufornuftige du skal bruke penger på?
4: Vin, kanskje.
2: Vin, ja. Ja. Ja, men det bra. Så om fem dager, da det litt ekstra vin på deg.
4: Det blir det da.
0: Ja, det var reporter Kaja Fingenskau som var ute og snakket med folk om feriepenger. For det jo litt rett å bli revet med da. Kjenner du deg igjen I noe av det her, Hallgeir Kvadsheim?
5: Ja, absolutt. Det jo veldig mye penger som utbetales nå I mai-juni. Totalt over 200 milliarder kroner ja. Som utbetales I feriepenger. Så det klart at hvis du ikke har en plan der... Da får du heldigvis ikke 200 milliarder, eller heldigvis ikke så mye penger for konto. Men mange opplever jo at de får veldig mye på I juni, og kanskje til og med har betalt mye av ferien allerede. Og da det jo, hvis du ikke har en plan, det jo lett for at de bare, holdt på å si, forsvinner I den store pengemølla.
0: Mm, det jo kanskje fort gjort å tenke at det litt mer impulskontroll på deg da, enn på andre, Hallgeir, for du privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV. Mm. Men hva de vanligste feilene folk gjør når man får inn feriepengene på kontoen der?
5: Ja, man har ingen plan. Det vel den som største feilen, og så blir den like overrasket kanskje for hvert år, at det kommer så mye penger inn, fordi at dette penger som det altså ikke trukket skatt på da, selv om du betaler litt ekstra skatt resten av året, så blir jo summen veldig høy, sånn som du har hørt også på enkelte av de som du, eller som dere intervjuer. Så problemet at man har ikke noen plan, og så blir det kanskje liggende da, ja, opp til flere 10.000 kroner på en brukskonto som har null renta, og plutselig så har du brukt det på noe du kanskje egentlig ikke trengte, fordi de ligger jo liksom bare der og skinner mot deg når du går inn I mobilbanken og ser på kontoversikten, at det plutselig kanskje til og med null ekstra på brukskontoen din.
0: Ja. Men la oss si da at folk hører på nå har fått inn denne deilige ekstrasummen på konto og tenker, hva skal jeg da gjøre? Hvordan bør man disponere pengene?
5: Ja, først og fremst så synes jeg jo du skal ta deg råd til en god ferie, men det derfor det heter feriepenger kanskje, men Men utover det, altså, det første man kan gjøre, jo uansett hva jeg liksom

0: Altså først kanskje slette gjeld eller annet som dyrt, og så spare, og ikke minst å bruke på noe som en har lyst på. Altså, punkt 1, hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, altså få de bort hvis du kan. Nå har du jo stor pengesum, så du kanskje kan begynne med det. Har du en bufferkonto, altså 1 million nordmenn, har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner, ifølge SSB, og det er en av fem av oss. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, som hun nevnte, det kan være dyre billån. Og har du et høyt boliglån i forhold til sikkerheten din eller inntekten din, så kan det være at du skal bruke noen av pengene på å betale ned det lånet da. Mm. Så det er mange nok si, fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie. Mm. Og de fleste har jo antagelig noe til overs, etter den ferien, også fordi at mange har jo allerede betalt, kanskje både fly og hotell hvis de skal utenlands, i januar, februar, mars kanskje, sånn at disse feriepenger som kommer nå, de brukes ikke nødvendigvis alle sammen på ferien.
1: Nettopp. Håper folk som lyttet på fikk noen gode tips der. Må bare si tusen takk for at du var dagens siste gjest, Hallgeir Kvalstein, privatøkonom og programleder for Luksusfellen, og riktig god sommer. Vi tar musikk nå mot nyheter fra Kygo og Ava Max.

0: Kygo sammen med Ava Max var det på slutten av dagen som ga deg whatever sammen. De som har vært med å lage den sendingen her av dagens I dag, det Kaja Figenskau, Johanne Breveik, Kari Stenhjem, Ida Kjøstelsen og Even Nilsen som var produsent og vaktsjef for dagens dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og vi tilbake igjen I morgen klokka 13 straks for de lokale sendinger her I radioen din. Men først nå. Klokka blitt 14 og det skal fortsatt handle om høybydommen Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, for I ettermiddag ble det klart at Høiby anker dommen. Marius Borg Høiby anker dommen på 4 års fengsel, det sier hans forsvarere til VG. Anken gjelder de 2 voldtektene han dømt for, I tillegg til mishandling I nære relasjoner. Tingretten har funnet han skyldig 34 av 40 forhold I tiltalebeslutningen, men altså frifunnet for 2 tilfeller av voldtekt. Høiby også dømt til å betale 640 000 kroner I erstatning til 4 av de fornærmede. Men nå har han altså anket dommen. Tidligere I dag sa statsadvokat og aktor Sturla Henriksbø at de også vurderer en anke.
2: Vi vil nå gjennomgå denne dommen I sin helhet. Vi vet jo at dette dette kun et sammendrag som nå har blitt lest opp, og vi vil da foreta en konkret vurdering av både bevisene som bevisvurderingen til tingretten, men også den straffen og begrunnelsen for den som tingretten har lagt til grunn.
1: Tysk presse har viet mye oppmerksomhet til det norske kongehuset, og spesielt til denne rettssaken. Dagens dom blir grundig omtalt I Tyskland, det

0: forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Her er det de store linjene som trekkes. Flere medier spør seg hva dette her betyr for monarkiets fremtid, og noen svarer også at dette er en krise for monarkiet. Så har jeg også sett oppslag som viser hvor alvorlig dette her er ved å trekke fram at han skal sone samme sted som 22. juli-terroristen for å vise at dette er et alvorlig sakskompleks. Og en stor betydning for det norske monarkiet blir det slått opp her i Tyskland.
0: Dersom ytre høyrepartiet Nasjonal Samling vinner presidentvalget i Frankrike neste år, vil EU-kontingenten fra Frankrike bli halvert. Det sier partiets leder Jordan Bardella til Politico. Han varsler kamp mot EUs langtidsbudsjett og sier at dersom han blir president, vil han kreve at forhandlingene om dette budsjettet gjenåpnes. Nasjonal Samling har lenge ledet på franske målinger og har en reell mulighet til å ta seieren i valget i april neste år. En større del av inntekten til de ansatte i Forsvaret vil framover gi pensjonsopptjening som følge av en dom i Høyesterett. Regjeringen har bestemt at endringen skal gjelde tilbake til 2020. Forsvarsminister Tore Sandvik sier han er glad for at de har landet en god ordning for de ansatte i Forsvaret. Det er folkene som er det viktigste i Forsvaret, og dette er en viktig sak for dem, sier han. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Beyoncé sang Hey Love, og jeg kan endelig ønske god ettermiddag Vestfold og Telemark. De tre neste timene vi her. Jeg heter Kristina Føliås og har med meg Kristin Riverud som holder meg I ørene, og Robert Hansen som farter rundt I Vestfold og Telemark, høyt og lavt, vått og kaldt for å finne det mest spennende som skjer hos oss akkurat I dag. Og så har vi heldigvis også med oss meteorolog Rafael Escobar Løvdal. Han sier at nå det overskyet over hele Telemark og over hele Vestfold.
1: Det jo mye skyet, det det, så det ganske likt fordelt egentlig. Så de fleste har skyer. Det liksom blanding av hausskyer, stort sett hausskyer og bitte litt sånn lag kanskje, men det nok mest hausskyer og disse små boblene, men de ganske beskjedne I dag. De ikke så mye ut av seg, så det vil ikke komme noe nedbør før kanskje I kveld, så en liten mulighet kanskje mot natt at det kan komme et par dråper, men det lite. Vi har jo vært litt, vet ikke om det godt vant det, men at det har kommet noen store dråper, hagel og lyn det siste, det får vi ikke I dag. Men noen få dråper kan vi nok få I kveld og inn mot natt, det ser ut til. Men skydder ikke kan også løsne litt, så det blir en blanding at man får sett litt sol og kanskje noen dråper.
0: Det noen som har større risiko for å få disse droppene enn andre?
1: Nei, det nok ganske jevnt for de eldre. Det ikke mange droppene, så de ikke så heftige heller, så det beskjedent.

0: Rebecca Bangfield og Untangling. Så hørte vi akkurat meteorologen si at nå det skikkelig overskyet stort sett over hele Vestfold og Telemark. Og det stemmer jo bra med her jeg står i Porsgrunn sentrum, men det stemmer ikke bra med der du Robert?
1: Nei, der jeg skinner alltid solen, og... Altså, jeg snakker altså sol fra delvis blå himmel her, altså det, nå det noen småskyer rundt, men akkurat nå så det sånn deilig, varme sommerstråler, så Vestfold, sommerfylke Vestfold, det gir alt det kan. Jeg måtte google litt mens du musikken gikk her da, for å sjekke, og det var riktig, det stedet i Norge med mest sommersol, det Melsomvik stasjon, målstasjon utenfor Tønsberg, mellom Tønsberg og Sandefjord, der det altså det beste været med mest sol, så det kanskje derfor det sol her nå da, ikke i Porsgrunn. Kanskje.
0: Og du vet at jeg snakker om den fysisk varme, gule, kula sola. Jeg snakker ikke om deg i sånn overført betydning som sol her nå.
1: Nei. Nei, da, jeg skjønner det. Men den altså, det blå himmel og rundt sola, så det ikke noe sånn der at den stikker bare fram. Det full sommer i Tønsberg nå, så det bra.
0: Så deilig. Det deg vel unnt, Robert, men hva skal du finne på i radioen i dag?
1: Nej, man blir hoppende glad av sol, så da egentlig hopping et stikkord. Du visste kanskje ikke at trampoline en sport, men det faktisk sant. Ikke så populær som fotball-VM riktig nok, men den på vei dit. Jeg skal nå besøke en ung gutt, mann i Tønsberg på Eik. Han har flere trampoliner i hagen, for han skal kanskje til VM i trampoline i Portugal.
0: Oi!
1: Og da må jeg borte høre hvordan blir man verdensmester i trampoline, og hvor farlig det, og litt sånne spørsmål som alle lurer på da, vet du.
0: Ja, men det blir spennende å høre. Da hører vi fra deg plutselig, Robert, og så må du være forsiktig da, hvis du skal hoppe selv, for det kan være risikabelt for en mann i din alder.
1: Jeg vet. Hei opp, hei opp! I don't think I know you. Don't

0: hørte du der, og låta Burning. I dag overtok matsentralen Vestfold og Telemark sine nye lokaler I Larvik, vegg I vegg med de gamle. Større kapasitet, bedre arbeidsforhold og godt rustet for fremtiden. Det var en stolt daglig leder, Rebecca Trevland, som viste frem de nye lokalene tidligere I dag.
1: Dette det nye lagerlokalet vårt. Vi har jo utvidet I dobbelt størrelse. Så nå står vi I et tomt, stort lager, som forhåpentligvis skal fylles.
2: Det lukter fortsatt maling I de nye lokalene. Kontorene sparsommelig møblert, og IKEA-kjøkkenet på det nye spiserommet foreløpig ubrukt. Men daglig leder Rebecca, de to andre ansatte og de 18 frivillige har ventet lenge og gleder seg til å ta I bruk de nye lokalene.
1: Nå har vi endelig fått garderober, og det vil si at vi har fått damegarderobe og herregarderobe. De har fått dame- og herretoalett. Vi har vært tre stykker som har delt et kontor, som får hvert sitt kontor. Og vi får nå også et pauserom eller spiserom som det plass til alle, og ikke bare 8 av gangen. Så det blir jo kjempestore forskjeller for den dagligdags opplevelsen av å være på jobb her.
2: Men det maten det handler mest om. Både frysekapasiteten og lagringsplassen mer enn dobla I Larvik nå. Godt skudd for fremtiden, ikke bare for folk I Vestfold og Telemark. Nå matsentralen rustet for å også kunne ta imot og lagre for andre matsentraler.
1: Vi skal jo doble mat inn innen 2030, så det utvidelsen jo også på vegne av hele nettverket. Så vi også kan ta imot store partier på vegne av de andre matsentralene også, så det kan lagres her for videre formidling.
3: Men det har jo vært litt snakk om at det har vært vanskelig å få ting inn.
1: Mm-hmm.
3: Har du tro på at det blir fylt opp her?
1: Ja, vi har jo, vi har absolutt det. Det jo en matkastelov som på vei inn, som sier noe om hvordan man skal behandle overskuddsmat. Og da jo vi det sikkerhetsnettet da, for den bransjen som kan ta imot den maten og videreformidle den, og det vi nå rigget for. Og det jo det vi ønsker også da, at vi klare når det skal skje, og det vi nå.
3: Og så koster alt penger, også dette her selvfølgelig. Hvordan har dere finansiert det da?
1: Ja, dette koster penger. Vi har sendt mange søknader da, til sparebankstiftelser, fond og legater, kartlagt hele prosjektet vårt og tanker og mål. Vi har vært så heldige at det veldig mange som har bidratt, så vi har fått tilslag på mange av søknadene våre som gjør at vi kunne realisere hele det prosjektet her.
3: Ikke gratis å drifte
1: heller? Nei, det ikke det. Altså, vi jobber jo, vi jo en ideell organisasjon som jobber for at det skal være basert på frivillighet, men også som alt annet så koster det jo penger. Det jo strøm, og det diesel på lastebil og forsikringer og husleie og sånt nå. Så vi jo helt avhengige nå fremover at kommunene I Vestfold og Telemark bidrar til å drifte matsentralen videre med litt støtte. Det vi helt avhengige av.
3: Hvordan responsen da fra mer eller mindre presset kommuner I Vestfold og Telemark?
1: Så langt så har det vært veldig tynt, veldig, veldig tynt. Vi har etter noen år jobbing fått tilslag og fått en sum fra Sandefjord kommune til stor klede. De den første kommunen som har utløst støtte til arbeidet vårt. Så det veldig gøy, men det nå 22 kommuner til I Vestfold Telemark. Og så det noe med det å få ut budskap om at hvis alle kunne gitt litt, da, bli med på spleisen. For det kommunens innbyggere som mottar den maten. Mm. Så hvis alle kunne gitt litt, så hadde det på en måte favnet veldig mye da, I det store og hele.
3: Så hvordan ser du på fremtiden nå da? Her når du står her I det store tomrommet
1: ja.
3: Som skal fylles.
1: Ja, nei, jeg ser veldig lys på fremtiden. Vi veldig stolte at vi har fått dette I havn med gode støttespillere økonomisk, og ser at vi rigget på en trygg og god måte I forhold til at det mat vi behandler. Så vi tenker at dette jo godt både for oss og for nettverket, og ikke minst alle de som trenger den maten. Så vi klare vi nå, og fremme I skoene på det som skjer fremover.
3: Jeg antar den der nymatlukta kommer til å forsvinne ganske kjapt.
1: Ja, den gjør nok det. Det bare litt sortering av poteter og gulrøtter og sånt og det. Så det nok en ukes tid, så vi nok godt innarbeidet her, ja. Det vi.
0: Og det blir offisiell åpning på sensommeren, og inntil da så skal de nye lokalene fylles opp av mat I alle varianter til de som trenger det aller mest. Reporter, det var Marianne Åkerman.

0: dørlinja. Bob nå finter, slår litt tilbake, blir en avslutning i mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard tilbake, og han smeller den ballen i nettet og gir beskjed. Meg kan dere regne med i VM i fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Bernhoft er der. Han synger om valget vi tar hver eneste dag. Låta heter Choices. Så klokka passert 14:30, og vi tenkte vi skulle ta en kikk på hva som beveger seg I nyhetsbildet I Vestfold og Telemark akkurat nå. Er en bil som har trillet ned en skråning I Kragerø. Dette uhellet skjedde I forbindelse med rygging, opplyser politiet. Sjåføren satt I bilen da den havna utenfor veien, men det ikke meldt om personskader. Matutdelingen I RE trenger nye lokaler for å kunne fortsette å dele ut matkasser til familier og enslige. Kommunen har andre planer for de lokalene som brukes av de frivillige I dag, skriver Tønsbergs Blad. Nestleder Kari Gil sier til avisa at det blir vanskelig å fortsette uten egnede lokaler. Det blir enda større kostnader, og det betyr mindre mat I kassene. Det kan også bety at vi ikke kan fortsette I det hele tatt, sier hun. Matutdelingen I RE deler ut mat annenhver tirsdag og har ifølge Tønsbergs Blad delt ut mer enn 1500 matkasser siden oppstarten I 2021. Ferske prøver viser at det god kvalitet på vannet på de fleste badeplassene I Færder kommune, melder kommunen selv. Blant plassene som ble testet I forrige uke, så var Bekkevika det eneste stedet der vannkvaliteten ble vurdert som mindre god. Miljørettet helsevern I Vestfold opplyser at store nedbørsmengder kan føre til dårligere badevannskvalitet enkelte steder, fordi at avløpssystemet blir overbelastet. Så har brannvesenet kontroll på en brann I en bolig I Langesund. En person undersøkt av helsepersonell etter å ha fått I seg røyk. Årsaken til brannen ikke kjent, og politiet jobber med å komme I kontakt med boligeieren, opplyser de. Nødetatene fikk melding om brannen litt før klokka 9:30 I formiddag. Og så rykket politiet også ut I formiddag til Hanekleivtunnelen på E18 I Holmestrand, og da hadde det kommet melding om at det var observert en person inne I tunnelen, men da politiet kom til stedet, så var det ingen der.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: La meg gå, sang Rakel. Overskya over hele Vestfold og Telemark denne mandagen, fortalte meteorolog Rafael Escobar Løvdal oss tidligere. Så hørte vi fra Robert, direkt fra Tønsberg, der han egentlig var ganske fornøyd med været. Sola skinte fra nesten skyfri himmel, var hans rapport. Men sånn offisielt, så her også overskya I dag. Her har du Løvdal igjen.
1: Det jo mye skyer, det det, så det ganske likt fordelt egentlig. Så de fleste har skyer, det liksom en blanding av hausskyer, stort sett hausskyer og bitte litt sånn lag kanskje, men det nok mest hausskyer og disse små boblene, men de ganske beskjedne I dag. De ikke så mye ut av seg, så det vil ikke komme noe nedbø før kanskje I kveld, så en liten mulighet kanskje mot natta, det kan komme et par dråper, men det lite. Vi har jo vært litt... Jeg vet ikke om det godt vant det, men at det har kommet noen store dropper, haggel og lyn det siste, det får vi ikke I dag. Men noen få dropper kan vi nok få I kveld og inn mot natta ser det ut til. Men skyddet ikke kan også løsne litt, så det blir en blanding at man får sett litt sol og kanskje noen dropper.

0: Caroline Bonnet og låta Forever. For andre gang på tre år nå så har elever ved Ringsau ungdomsskole fått undervisning med en historielærer fra USA. For lærer Larry Dornkamp så bidrar han gjerne når elevene skal lære om demokrati inn I fremtiden.
1: For dere får lov til å velge om dere skal være I grupper eller jobbe individuelt.
2: Ja. Det vurdering?
1: Nei.
3: Okay. På tampen av skoleåret har elever ved Ringshaug ungdomsskole hatt besøk av historielærer Larry Dornkamp, som til daglig jobber på en skole I Pittsburgh, Pennsylvania. På Ringshaug skal han være med og undervise I demokrati og identitet.
4: So we labeled it democracy, identity, and alliances in a changing world because we felt like those are things right now that students at this age can identify with.
3: Og målet at elevene skal bli litt mer bevisst på sin egen plass I demokratiet.
4: But most importantly, we want to get them thinking about their future in a democracy, this democracy, or any democracy which they might live in, and what their place is going to be, who they're going to be, and what role they're going to play in that democracy.
3: Lærer Kristin Dahl Haugan har invitert Larry.
5: Vi skal utvikle gode demokratiske borgere, og så det jo gøy da. De skal få være kreative, de skal få kjenne på hvordan det å finne sin stemme I demokratiet.
1: Altså hvis dere beveger på det, så
5: ser vi. Ja, det kan vi gjøre. Male litt på veggen.
2: Kan ikke bare hele klassen lage en?
3: Oppgaven kan besvares på veldig mange måter denne gang, forteller Sunniva.
6: Vi skal ha et prosjekt hvor vi skal sånn utdype oss selv og bruke stemmen vår til et eller annet. Og så skal vi lage musikkvideoer, lage dikt og lage noe kunst da.
3: Det motiverende, synes Gustav.
2: Det det absolutt, noe annet enn skolehverdagen, og så får vi jo innblikk I nye kulturer, og også har vi et mål å sette oss, som liksom siste innspurt av skoleåret. Jeg tror at Norge og USA har jo veldig lenge hatt en vennskapsforbindelse, men nå det jo litt andre tider. Men selv I alt dette her, så tenker jeg det viktig å beholde vennskapet, da, fordi vi har fortsatt noe til felles, så det viktig å ta vare på det da. Og så kan vi også bli bedre på å utforske verden da. Demokrati, det jo det vi har om.
3: Det å møte elever I Norge lærer også Larry at verden både stor, men ganske liten.
4: What I learned from my first visit here 2 years ago and continue to learn now is that the world is a large place but a very small place. And I think the devices that many of us rely on today have really shrunk the world and brought us in contact with each other, which is good, which is also maybe not so good in some instances. So.
5: Jeg tenker denne type prosjekter absolutt en retning skolen burde ta. Vi har ganske mye handlingsrom innenfor de rammene som satt. Jeg håper dette også kan virke interessant for andre.
4: This, the man in the mirror is kind of the whole thing about identity, right? Like, who do you see, who do you want to be?
1: Det går bra. Okay, jeg synes det hadde veldig gode svar, altså.
0: Du hørte elevene Sunniva Knudsen Arntzen og Gustav Slottholm Nilsen. Lærerne det var Kristin Dahl Haugan og Larry Dornkamp. Og reportere det var Håkon Lee og Helena Rønning.

0: OM Boy hørte du nå i ettermiddag I Vestfold og Telemark. Den låten her, den heter Ocean. I dag det åpning av et helt nytt opplevelseskonsept som heter Natureventyr. Og det baserer seg på en app hvor du kan høre eventyr, løse gåter og finne skatter I naturen. Dette eventyret handler blant annet om kanalbarna Henrik og Victoria, og I dag så det snorklipping I tillegg til at andre og tredjeklassinger ved Tinnesmoen skole skulle få være de første til å gå eventyret som heter Trollene på Tinnåsen. Reporter Kristine Ringdal Karlsen, hun fikk være med.
1: Langnesetrollet studerte det som lå på nesa. To kongler, et eikeblad og en kvist. Og så utbrøt han, med et stort smil om munnen. Dette jo midt I blinken. Det? Bra for trollmager, og plukket av barnehender I tillegg. Jeg skal høre med en av fuglehjelperne mine før jeg sovner. Kanskje en av dem kan levere tingene til stortrollet. Kan dere forresten høre dem kvittre? Stå helt stille og lytt. Hører du noen fugler?
2: Vi kan faktisk høre noen fugler her vi står, kan vi ikke det?
3: Ja.
2: Ja. Vi hører de helt I det fjerne. Nå vi inne I skogen, og jeg sammen med Sila Alibek og Ottilie Pedersen Søyland. Dere går I andre og tredje klasse på Tinnesmoen skole, ikke sant?
3: Ja.
2: Og nå må dere fortelle, nå går vi litt inn I skogen her på en sti med masse steiner, bekken I bakkant. Hva det dere skal være med på nå etter?
3: Et eventyr, og vi skal gå I skogen, og så skal vi høre på et eventyr mens vi går.
2: Hvordan tror dere det blir da?
4: Veldig gøy.
2: Hva gøy med tur og eventyr?
4: At vi kan, fordi det mange gøy ting I naturen, og det veldig fint, og vi kan gjøre mange ting I skogen.
2: Pleier du å gå på tur, eller?
4: Ja.
2: Hva med deg, Ottilie?
5: Jeg pleier å gå på tur med bestemora mi.
2: Har du gått den turen her før da?
5: Jeg tror det.
2: Ja. Men tror du det kan være noe deg og bestemor kan gjøre på tur fremover og høre på eventyr imens?
5: Ja.
2: Vet dere hva det eventyret handler om?
4: To barn og en ugle og mange andre dyr. Og barna heter Henrik og Victoria.
6: Og ugle heter
2: Uggen.
6: Uggen
2: var det. Det var. Men dere har sagt at dere liker både å gå på tur og dere liker eventyr. Hvordan blir det å mikse de to tingene?
6: Det blir veldig fint, for da kan vi høre på et eventyr mens vi går, så vi slipper å bli slitne og tenke på at vi blir slitne.
4: Og det bedre å høre på eventyr enn å høre på musikk mens vi går. For da kan vi lære mange ting om en eventyr.
2: Men blir det ikke litt skummelere å høre på eventyr når man faktisk I skogen?
6: Kanskje litt.
4: Ja, kanskje litt.
2: Ja, jeg hørte litt sånn skummel musikk her I sted hvis det mørkt, men nå det lys da, det hjelper jo kanskje litt.
6: Ja.
2: Har dere noen favoritteventyr da, jenter?
6: Askeladden.
4: Ja. Samme her.
2: Ja. Pleier dere å lese på skolen?
4: Ja.
6: Nei, jeg pleier å lese på skolen, men ikke Askeladden.
2: Nei, men det å lese hjemme.
6: Ja.
2: Og så, dere må bli med bort her, jenter, men ordfører I notaten, Gry Fuglesveit, hva tenker du om dette konseptet?
7: Veldig, veldig spennende, så jeg har jo akkurat stått og hørt litt på eventyret, snikhørt litt, og det høres altså så spennende ut med disse kanalbarna som skal rundt omkring. Ja, faktisk på eventyr I hele Telemark, men I dag så skal de på eventyr her, eventyrstunden her I notaten da. Det blir moro.
2: Og de sier jo at det Norgespremiere dette her, og da det jo snoreklipping selvfølgelig, men saksa har du ikke med deg da?
7: Nei, her kan det ikke bli snorklipp, her blir det saging. Så vi skal sage over en kjempediger stokk, og jeg tror jeg må ha litt hjelp, tror jeg faktisk. Men det går nok bra.
2: Tror dere hun klarer det?
4: Ja.
6: Ja.
2: Det lagt opp veldig fint her. Vi står bak stokken som skal sages over, og I forkant så det noen bilder av de det handler om. Hvem det dere ser her på plakaten?
8: Victoria og Henrik og
9: Ugla Uggen.
2: Og så nevnte du han I hjørnet her også.
10: Dodraugen.
2: Dodraugen, han bader I vannet.
10: Ja.
2: Det jo eventyr dere skal høre på I dag, og alle eventyr. Hvordan slutter de?
11: Snipp, snapp, snute.
4: Eventyr ute.

0: NRK Nyheter klokka 15. Marius Borg Høiby anker dommen på 4 års fengsel. Høiby ble i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot en kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkter, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt. Petar Sekulic er en av Høibys forsvarere.
1: Jeg er naturligvis veldig fornøyd med at det er forholdsvis omfattende frifinnelser i saken, men så er det andre deler som han ikke er så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
2: Hva er det han anker?
1: Det er 2 voldtektsposter. Han er frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så er det denne saken som gjelder vold i nære relasjoner. Han er helt klar på at fornærmede der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så er han også helt klar på at han ikke er skyldig.
0: Reporter var Olav Døvik. Den hardt skadde syklisten som ble lagt i kunstig koma etter sykkelulykken i Enebakk for en drøy måned siden døde i går av skadene. Dermed har 2 syklister mistet livet i denne ulykken. 1 syklist døde på stedet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt av 2 biler i forbindelse med en forbikjøring. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier at hans tanker går til de berørte.
3: Det er en tragisk utvikling. Nok et liv har gått tapt etter den tragiske ulykken. Min tanke går til de berørte og etterlatte.
4: Ja, hvordan har ulykken nå preget lokalsamfunnet etter at dette skjedde?
3: Det er mange berørte, mange involverte. Det var 7 menn som var ute og syklet. Da blir det mange relasjoner. Det blir mange mennesker som er både berørt og involvert, ikke minst. Det var mange vitner til stedet.

0: Nye elektriske busser med sine svære batterier er så tunge at mange norske veier ikke tåler vekta av dem. I Akershus må de utsette overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene er oppgradert. Det sier Håkon Snartheim, som er fylkesråd for samferdsel i Akershus.
1: Og det vi gjør nå er at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har i de gamle, hvor det er fossile motorer. Men fordelen er at det er lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Også i andre deler av landet, som for eksempel Vestland, sliter man med samme utfordring. NRK åpner for sluttpakker til alle fast ansatte. Bakgrunnen er høy pris- og lønnsvekst og behov for store investeringer i ny teknologi. Ifølge kringkastingssjefen står NRK for de største endringene på mange tiår. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Dette var Katy Perry sammen med Skip Marley. De sang Chain to the Rhythm. Så er det en overskyet dag, i hvert fall da i det meste av Vestfold og Telemark denne mandagen. Vi hørte Robert kunne rapportere litt tidligere om nesten skyfri himmel og sol i Tønsberg. Her jeg står i Porsgrunn, så er skydekket ganske tett. Jeg kan se litt grann blått i horisonten. Og Escobar Løvedal, han mener det er skyene som kommer til å dominere mesteparten av dagen i dag.
1: Det er jo mye skyer, det er det, så det er ganske likt fordelt egentlig. Så de fleste har skyer, det er litt sånn blanding av hausskyer, stort sett hausskyer og bitte litt sånn lag kanskje, men det er nok mest hausskyer og disse små boblene, men de er ganske beskjedne i dag. De gjør ikke så mye ut av seg, så det vil ikke komme noe nedbør før kanskje i kveld, så er det en liten mulighet kanskje inn mot natt at det kan komme et par dråper, men det er lite. Vi har jo vært litt... Jeg vet ikke om det er godt vant det, med at det har kommet noen store dropper, haggel og lyn det siste, det får vi ikke i dag. Men noen få dropper kan vi nok få i kveld og inn mot natta, ser det ut til. Men skydder ikke ganske å løsne litt, så det blir en sånn blanding at man får sett litt sol og kanskje noen dropper.

0: Det var Raga Rockers til Det søte liv. Trodde du at prøver som tas av kroppen din blir borte etter at du har fått svar? Til morgenen I dag så kunne vi høre om Kristina Skarprud fra Porsgrunn. Hun ble overrasket da hun nylig oppdaget at en føflekk som hun hadde fjernet tidligere fortsatt eksisterer.
1: Jeg reiste på legekontoret og så legen tok og gjort det med en gang. Det var bedøvelse, kuttet den av og tok den på glass for å se om det var noe inne der.
2: Som så mange andre har hun hatt flere møter med helsevesenet gjennom livet, både store operasjoner og små undersøkelser.
1: Ja, jeg har jo fjernet hele tykktarmen og tatt mange vevsprøver derfra. Jeg har jo tatt mange livmoralsprøver. Jeg har fjernet flere føflekker.
2: Hva som har skjedd med alt dette I etterkant har hun ikke tenkt noe på. Men sannheten at når du har vært hos legen og fjernet for eksempel en føflekk eller operert ut et organ, starter disse bitene av deg på en reise. Alt havner her hos patologisk avdeling på sykehuset.
3: Her blir prøven undersøkt makroskopisk av en patolog eller en bioingeniør.
2: Det forteller avdelingsleder Jonathan Gullesen.
3: De ser da etter forandringer I vevet og plukker ut av de interessante delene som tas videre til prosessering og videre behandling på labben.
2: Du som pasient får svar på om noe galt eller ikke, men bitene blir ikke kastet. De blir lagret, ofte I flere tiår. Hvorfor får vi ikke vite om det?
3: Når man tar prøven hos klinikeren, så det jo pasient- og brukerrettighetsloven som gjelder, og den sier at når du mottar helsehjelp, så samtykker du også stille til at prøven blir hentet inn og lagret.
2: Med hjelp fra NRK skal Kristina få se hvilke biter som finnes av henne på sykehuset.
1: Hei! Kristina.
3: Hei, Jonathan. Hyggelig. Skal vi gå ned og se på arkivet?
1: Ja.
3: Skal vi se, vi får blitt lys.
2: Bak en anonym dør, langt under bakkenivå, har sykehuset Telemark lagret biter av pasienter siden 1974.
3: Skal vi se da.
2: Kristinas første prøve befinner seg sammen med tusenvis av andre.
3: Men her din første med sykehuset Telemark.
1: Ok, sånn ser det ut.
3: Sånn ser det ut. Her det to små biter av tyntarm.
1: Ja.
3: Så dette ja, 22 år gammelt.
1: Oi, ja.
3: Så det sannsynligvis holdt seg nesten like bra som det var den gangen.
1: Ja, det jo litt spesielt, og så var den så liten. Det var veldig stort lager, så det må ha vært ganske mange biter der inne.
2: Rundt om på sykehusene I hele landet lagres millioner av slike små biter. NRK har undersøkt hvor mange biter det snakk om, og omfanget formidabelt. Over 50 millioner vevsbiter lagret I såkalte diagnostiske biobanker. På forhånd tippet Kristina at det fantes rundt 15 biter av henne.
3: Her har vi rett I overkant av 60 blokker med vev, og litt flere glass.
1: Det var mange. Hva skal dere bruke alt dette til?
3: Det blir dersom det skulle bli behov for å se på en prøve på nytt, eller dersom du for eksempel skulle fått kreft, så kunne vi sammenlignet da prøve med den forrige. Det kunne for eksempel vært at noe har blitt oversett.
2: Susanne Li juridisk fagdirektør I datatilsynet. Hun stiller spørsmål om folk godt nok opplyst om lagringen når de mottar helsehjelp.
4: Når det lages vevsprøver eller blodprøver fra befolkningen, så det basert på ditt eget samtykke, på samme måte som du samtykker til helsehjelp. Men det jeg nok ikke tror det gis god nok informasjon om nødvendigvis, eller at man ikke kanskje forstår helt den informasjonen man får, det hvordan de prøvene brukes I etterkant.
2: Statssekretær I helse- og omsorgsdepartementet, Carl Christian Bekeng, mener at dagens lovverk ivaretar behovet for informasjon.
5: Altså, I utgangspunktet så skal det gis informasjon om at prøver lagres, og hvorfor det lagres.
6: Burde loven endres?
5: Nei, I utgangspunktet så dette ivaretatt I dagens lovverk, at man skal få informasjon om at prøver tas, og hvorfor de tas, og at det kommer til å bli lagret.
2: For Kristina var det spesielt å se alle bitene av seg selv. Hun kritisk til at informasjonen fra helsevesenet har vært så utydelig.
1: Jeg ble veldig overrasket at det finnes så mye av meg lagret. Da fikk vi noen svar på hva de skal bruke det til, at det for mitt beste eller pasientens beste.
0: Reporter var Sindre Thoresen Lønnes, og han skal vi straks snakke mer om med, rett etter Frida Amundsen.

0: Hjem igjen, sang Frida Amundsen. Se for deg det at du går til legen, fjerner en liten føflekk eller tar en celleprøve, og så tenker man vel automatisk at det blir kastet så fort du har fått analysesvaret, men der tar du også feil. En fersk NRK-avsløring som vi hørte om før musikken viser nemlig at sykehusene våre lagrer svimlende 50 millioner pasientprøver I kjellerne sine. Biter av tarm, hud og livmorhals som spares på I tiår etter tiår. Vår egen journalist Sindre Thoresen Lønnes har fulgt en lokal pasient helt ned I sykehuskjelleren I Skien for å lete etter hennes biologiske fortid. God ettermiddag, Sindre.
1: Hallo, hallo.
0: Du, over 50 millioner kroppsdeler og prøver ligger altså rundt omkring I landet. Hvordan kom du på sporet av den saken som folk flest ikke aner noen som helst om?
1: Nei, det var jo sånn for meg også. Jeg ante jo ingenting om det. Men selv så har jeg en kronisk sykdom som heter ulcerøs kolitt, som kronisk tykk tarmbetennelse, og jeg har selv tatt flere vevsprøver av tarmen min. Og så var det et familieselskap, og søsteren min som bioingeniør gjorde meg oppmerksom på at de prøvene, de eksisterer fortsatt. Og da ble jeg litt sånn, hæ, det mulig? og så begynte jeg å researche rundt det, både rundt mine egne prøver, men også på en måte hvordan det var rundt om I Norge. Da.
0: Ja, hvor mye fant du av deg selv rundt omkring på sykehus I Norge? Da?
1: Nei, det jo stort sett tarmbiopsier da, fra flere ganger. Jeg har jo hatt sykdommen I 12 år, så det har vel blitt en 4-5 undersøkelser opp igjennom.
0: Mm. Og så har dere da spurt alle sykehusene I landet om tall. Hvor store var de tallene dere fikk inn over lagret?
1: Nei, det var jo varierende da, alt ettersom hvor gamle sykehusene på en måte. Noen av de jo nyopprettet og har ikke så mye biter, mens Oslo Universitetssykehus for eksempel har jo biter helt siden 1930-tallet. Men de hadde selv ikke oversikt over alt. De kunne ikke gi meg noe svar, men de kunne gi svar fra år 2000 og til I dag, da, og det var jo 9 millioner biter bare der.
0: Å, kjære all verden. Og så hørte vi jo I reportasjen du har laget at dette for pasientens beste, for å kunne gå tilbake og se hvis man blir syk og så videre. Men de eldste prøvene da, de har vel kanskje ikke den funksjonen lenger?
1: Nei, mange av de eldste prøvene der har jo pasienten avgått ved døden.
0: Ja.
1: Og det sykehuset I Telemark selv sier at på en måte den jobben med å prøve å finne disse prøvene og få kastet dem, den ganske stor, så det på en måte sånn kostnadseffektivt, så vil ikke det lønne seg da, å gå gjennom alt.
0: Nei, jobben for stor til å vi blir liggende der til evig tid.
1: Ja, også helsedepartementet sier jo også at det kan jo ha en funksjon senere, hvis på en måte du blir syk, og noen I din nærmeste familie kan ha hatt noen sykdommer tidligere, da, så det går an å gå tilbake og sjekke.
0: Ja, ikke sant. Men så har dere snakket med folk dere har møtt rundt omkring I området vårt, litt sånn tilfeldig, og mange av de sa jo at de syntes dette var både merkelig og litt ekkelt. Hvorfor får vi ikke vite om dette her når vi tar en prøve?
1: Det jo fordi som overlegen ved patologisk avdeling sier jo at dette jo et stille samtykke. Det noe vi, når vi mottar helsehjelp, så godtar vi også til lagring av prøven, akkurat som et journalnotat. Men at ikke vi på en måte får vite om det, og at det bare skjer, det jo, jeg synes jo det var litt merkelig, og hadde lyst til å sette søkelyset på det. Da.
0: Mm. Og så snakket du med datatilsynet, som da også var ganske kritisk, og mener at denne informasjonen for dårlig. Hva svarer helsemyndighetene på den kritikken?
1: Helsemyndighetene, de mener at informasjonen god nok, og de mener ikke at det trengs noen lovendring, men de sier jo også at det skal opplyses om, og det jo der jeg på en måte mener at helsevesenet har en vei å gå, fordi jeg har aldri hørt når jeg har tatt en prøve av tarmen min at denne lagrer vi til evig tid.
0: Nei. Og hvis man nå sitter og hører på deg da, og tenker at dette har jeg ikke lyst til, vi har føflekkene mine I fred, har man da noe man kan gjøre?
1: Ja, du kan reservere deg. Du kan ta kontakt sikkert via Helse Norge, jeg har ikke gått opp det løpet, men man kan reservere seg mot at prøvene blir lagret. Men da gjør man jo det på egen risiko da. Så hvis man skulle bli syk senere, så har man jo ikke noe å gå tilbake til og sjekke da.
0: Og hvis man altså vil se de unike bildene som Sindre har tatt fra sykehuskjelleren og sjekke hvor mange millioner prøver ditt lokale sykehus har lagret, så det bare å gå inn på saken som ligger på nrk.no akkurat nå. Tusen takk skal du ha, Sindre.
1: Bare hyggelig.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge I fotball-VM?
0: Hør Bakrommet I appen NRK Radio.

0: Teddy Swims hørte du, og låta Lose Control. Klokka har passert 16:30. Vi tar en timentlig kikk på nyhetsbildet for Vestfold og Telemark, som du, når du vil, kan følge på nrk.no/vt. Der står det nå at formannskapet I Siljan vil gi kommunedirektøren grønt lys for å behandle alle næringshenvendelser, også vindkraft. Saken avgjøres I kommunestyret I morgen, tirsdag 16. juni, og siden 2019 så har administrasjonen hatt forbud mot å gå I dialog med vindkraftaktører, men etter konkrete henvendelser fra Fritzøe Energi og Hydro Rein så foreslo Høyre å endre den praksisen. Et mindretall bestående av Arbeiderpartiet og SV forsøkte å blokkere for vindkraftsamtaler, men ble nedstemt med 4-3 stemmer I form Og dermed så ligger det an til at Siljan åpner døra for alle typer næringsutvikling. En bil har trillet ned en skråning I Kragerø. Uhellet skjedde I forbindelse med rygging, opplyser politiet. Sjåføren satt I bilen da den havna utenfor veien, men det ikke meldt om personskader. Matutdelinga I Re trenger nye lokaler for å kunne fortsette å dele ut matkasser til familier og enslige. Kommunen har andre planer for lokalene som brukes av de frivillige I dag, skriver Tønsbergs Blad. Nestleder Kari Gil sier til avisa at det blir vanskelig å fortsette uten egnede lokaler. Det blir enda større kostnader, og det betyr enda mindre mat I matkassene. Det kan også bety at vi ikke kan fortsette I det hele tatt, sier hun. Matutdelingen I Re deler ut mat annenhver tirsdag, og har ifølge Tønsbergs Blad delt ut mer enn 1500 matkasser siden oppstarten I 2021. Så viser ferske prøver at det god kvalitet på vannet på de fleste badeplassene I Færder kommune, melder kommunen selv. Blant plassene som ble testet I forrige uke var Bekkevika, det eneste stedet der vannkvaliteten blir vurdert som mindre god. Og Miljørettet helsevern I Vestfold opplyser at store nedbørsmengder kan føre til dårligere badevannskvalitet enkelte steder, fordi avløpssystemene blir overbelastet.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Ingenmannsland heter låta til Supermaria. En stort sett overskyet dag I Vestfold og Telemark I dag også. Det kan komme litt grann regn I kvellinga I dag, men meteorologen han sier at det blir I så fall ikke mye. Det blir bare noen dråper her og der, så det også vanskelig å si hvor de skal komme da. Men altså, en liten fare for litt regn I kveld. Meteorolog Rafael Escobar Løvedal, han har kontroll på morgenværet også.
1: Morgendagen, den blir nok en variant av dagen I dag, hvor det skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær, men den nordavvinden litt slappere I morgen enn hva den vært I dag, og så kommer det, som I dag, overgang til mer vind fra en sørvestlig retning utover dagen, men tror vi får en god del sol, og vi får nok rundt den 20 grader I varmeste stedene.
0: Helt fritt for regn I morgen, eller?
1: Stort sett oppholdsvær, det betyr nei, men det betyr at veldig mange vil gå klar, og de få som får noe veldig lite. Så hvis jeg må på en måte si noe, så hadde jeg kanskje sagt, ja, det vil nok gå bra for de aller fleste.

0: Live Lounge All-Stars hørte du, og låta Times Like These. Nå skal du få møte Linus Ekdal, som 19 år og kommer fra Tønsberg. Han skal forsøke å kvalifisere seg til VM I en litt grann spesiell sport, nemlig trampoline. Det her skriver Tønsbergs Blad, nå hører vi, det hoppes på trampoline her. Du har finnet veien bak I bakhagen hans, du, Robert.
1: Ja, dette gøy nå, stå på og hoppe på hver vår trampoline her. Linus på en runde, og jeg på en firkant, det det skikkelig bra spenst altså. Linus, kom hit litt grann. Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: 19 år.
2: Ja, det stemmer.
1: Og glad I trampoline.
2: Ekstremt.
1: Du har tre trampoliner I hagen, to firkanter og en rund, og et stupetårn, altså nesten vil jeg si her da, hopper du fra det tårnet der, eller?
2: Ja, det gjør jeg. Det vel på 3 meter eller noe, så bruker vi det for å få litt ekstra spett imellom.
1: Du, når koronaen var, så var du hjemme da mye, det var mange, men du kom på ideen, nå skal jeg lære meg litt trampoline, gitt.
2: Ja, det var under korona jeg startet egentlig. Jeg hoppet veldig mye når jeg hadde så mye ekstra tid. Jeg fikk med meg en kompis, der jeg lærte meg mine første backflipper og starter og sånn.
1: Ja, for det her altså, de fleste av oss har jo prøvd trampoline, og vi har jo liksom, det å ta en salto kan jo være halsbreken nok, men du har ganske mange forskjellige momenter på, som du jobber med.
2: Ja, for det meste jeg har gjort fem backflipper I ett hopp.
1: Fem backflipper? Hvor høyt går det?
2: Nei, da hopper jeg vel kanskje 5-6 meter, tror jeg.
1: Og I fjor så var du jo til og med I VM da, I Barcelona, og ja, hvordan gikk det egentlig?
2: Jeg ganske fornøyd, jeg kom på en 38. Plass av rundt 50, men jeg var jo egentlig bare med for fælig kult å kunne ha vært med I VM, rett og slett da.
1: Ja. Barcelona en fin by da. Ja. Du, og nå til helga så skal du jo være en uttak til VM neste år, eller det I år igjen?
2: Det I år igjen.
1: I Portugal?
2: August I Porto, I Portugal.
1: Ja, Portugal, det fylt åtte greier. Og da skal dere hoppe da, det noe som heter Skyline. Skyline, unnskyld, det ligger på SEM, og der en kjempetrampoline.
2: Ja, der det en Eurotramp Freestyle, som noe av de sykeste trampolinene du får tak I. Det det som brukes under VM, så der skal vi ha skandinavisk VM-kvalifisering.
1: Ja, nylig. Du skal sette oss nå. Nå gynger vi opp og ned mens vi snakker her, så det gøy. Du, og da vil da de beste gå til VM, og I fjor var du I VM. Tror du at du kommer til VM nå I år, mener
2: jeg? Jeg håper jo virkelig det, men da må jeg greie å prestere bra, for det bare 3 stykker fra Norge som kommer videre.
1: Men vi litt heldige, skjønner jeg, for her I området så det nemlig gode hoppere både I Tønsberg og Porsgrunn, og de gjorde det bra I fjor.
2: Ja, vi har 2 stykker, Emil og Sebastian, etter de kom på 4. og 5. Plass.
1: I VM?
2: I VM I fjor, ja. Så heldig for meg så de automatisk kvalifisert, så jeg slipper å konkurrere mot de. Men jeg har fortsatt en del andre folk da jeg må greie å slå.
1: Så du liksom, du ikke rookien da, men du den som liksom lærer av disse to da. Hva skal til for at du kommer på det nivået da?
2: Nei, jeg må trene mer, tørre mer, greie å få enda bedre kontroll I lufta rett og slett.
1: Ok, ja. Du, det her litt stikkord. Kontroll av lufta, tørre med. Nå skal han, Linus, klatre opp på den her. Se for deg en sånn svømmehall med en sånn 3 meter, 5 meter da. Det her I hagen. Han skal da opp der og hoppe ned på trampolina og se hvor høyt det går. Wow, det kan bli spennende.
0: Kjære allverden. Det hørtes kjempeskummelt ut. Jeg tror ikke du skal prøve, Robert. Da kan vi være enige om det.
1: Jeg holder meg på den ene her, sånn, men det veldig god sprett, altså. Skikkelig gøy.
0: Vi hører fra dere straks.

0: Camilla North og Som du er. I fjor så deltok også den unge Tønsberg-gutten Linus Ekdal I VM I trampoline I Barcelona, og da kom han på 38. Plass. Nå skal han prøve å kvalifisere seg for andre året på rad, og vi hørte jo da fra Robert I stad at han har et stupetårn også I hagen, og da bruker han altså det til å treffe trampolina fra en skikkelig høyde da, Robert.
1: Yes, det gjør han, og nå står jeg og hopper på nabotrampolina, den som vanlig rund igjen, litt større enn vanlig, men den god fart I. Han står på mitt trampolina, han har tre trampoliner I hagen, to andre firkanta, de ganske store, og han står på et stupetårn, og hvor høyt det, tror du, Linus? 3 meter over duken, ja, så det som å stupe I svømmehallen, omtrent, du skal ikke stupe da, du skal hoppe selvfølgelig. Ok, nå skal han på direkten her ta noen triks, skal vi se hvordan det går. Ut der, og han går høyt, oi, han mye høyere enn det vi var vant til. Han, og nå skal han rundt et par ganger på en salto, eller hva vi kaller det. 1, 2, 3, 4, 5. Oi, og ned på magen og opp igjen, oi, oi, oi. Linus, kom hit. Dette skjønner jeg, dette jo bare oppvarm for deg, men hvor mange, heter det flip eller salto? Eller?
2: Skal man kalle det, ja.
1: Var det 4-5 flips eller nei?
2: Jeg gjorde en trippel til en dobbelt, så det ble jo 5 til sammen da, men... 3 var det meste igjen.
1: Det så egentlig ut som, altså, og dette du klarer enda mer enn dette her også?
2: Ja, det meste jeg har gjort 5.
1: Wow, men da trenger du en stor trampoline, og den altså I Tønsberg, og jeg skjønner at det miljøet I Norge bra her I Vestfold, Telemark.
2: Ja, det beste freestyle-trampolinemiljøet her I Vestfold egentlig, og det et par andre I Trondheim også, men det egentlig ikke så stort, det veldig lite.
1: Ja, og vi snakket om at du skal kanskje til VM også I Porto senere I år, men jeg må spørre deg litt, dette jo en sport som vi amatører da, altså vi hopper jo alle på en gang, og det ikke helt risikofritt.
2: Nei, det det absolutt ikke. Man må vite hva man driver med, for å si sånn. Jeg gjør alle triks hvis jeg tror det kommer til å gå galt.
1: Har det gått galt noen gang, eller?
2: Det har det. Det var en episode for 2 år siden der jeg skulle prøve en triple backflip med 2 skruer. Så mistet jeg helt kontroll I lufta og gjorde en så å si, militærstup ned I trampolina. Det endte med en liten tur til sykehuset. Heldigvis ble ingenting brekt, men jeg hadde litt muskelskader da, en god stund etterpå.
1: Du har hatt lang tid nå med den skaden der?
2: Ja, det ble vel I nesten 2 år med intens trening for å komme tilbake til der jeg var.
1: Og hva rådet til oss amatørhoppere da, det
2: Ta det forsiktig, gjerne bruk litt myke matte I hvert fall, og så ikke gjør noe hvis du tror det kommer til å gå galt.
1: Men det jo en regel også for oss amatører om at man skal ikke hoppe flere på en trampoline, men den bryter jo dere proffer, for jeg hørte, du fortalte I sted, for å få litt høyde så kan man være flere.
2: Ja, på sånn hagetrampoline så det vært litt kultur for å bruke dobbeltsprett da, fra flere andre, og det jo ikke ufarlig det, men når man vet hva man driver med så kan man komme helt sinnssykt høyt og gjøre oppimot, jeg har en kompis som har gjort 5 backflipper på den trampolinen her da.
1: Oi, hvor høyt kommer du da?
2: Jeg tror jeg regnet ut på 5,5 meter, var han.
1: Oi, men da sier vi ikke gjør dette hjemme.
2: Nei, ikke gjør det hjemme.
1: Nei, du har jo trent for dette her nå. Hva mer vil du si da om dette her? Hvordan det man får poeng I trampolinehopping?
2: I konkurransesetting så blir du, så det vanskelighetsgraden, som mye å si. Hvor mange backflipper eller salter, hvor mange skruer du gjør. Det altså execution, altså hvor bra du utfører alle disse triksa. Også det som unikt med freestyle da, I forhold til vanlig turen, da, at vi har også kreativitet. Så om du gjør unike triks eller bruker grabs og så videre, har mye å si.
1: Det litt sånn turen på trampoline, og litt sånn ski, vet du, sånn der freestyle på ski?
2: Ja, freestyle, det som hele greia. Det freestyle, du kan gjøre akkurat det du vil. Og så dømmer dommeren ut fra det da, og kreativitet blir... verdsatt da.
1: Elsker du all sport eller fotball hjemme akkurat nå?
2: Jeg ikke så interessert I fotball, men det meste actionsport følger jeg med på.
1: Ok, gå opp da, siste hoppet nå. Og da må vi bare si da, som jeg sa I sted, ikke gjør dette hjemme. Nå skal han hoppe nok en gang. Har du noe nytt å komme med nå, så skal vi ta og kommentere her. Hoppe her på Eik direkte inne fra 3 meter og rett ut der. Han går 3,5 meter opp I været, og nå skal han ha en ny, en liten vridning skal vi se her nå. 1, 2 og... Ja, det en, altså en sånn trippel vridningssak her på, og lykke til I VM uansett.
0: Lykke til, Linus. Hei.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Flere eksperter mener at avtalen mellom USA og Iran er krise for Israel. Avtalen skal sørge for at det viktige Hormuzstredet blir gjenåpnet for skipstrafikk, og alle krigshandlinger skal opphøre i minst 60 dager. Men Israel er ikke part i denne avtalen, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: De fleste eksperter i Israel og israelske politikere er enige om at denne avtalen som Trump nå er i ferd med å inngå med Iran er en katastrofe for Israel. Benjamin Netanyahu var mannen som klarte å overtale Donald Trump ifølge Washington Post, ifølge en rekke lekkasjer i amerikanske medier. Trump lot seg overbevise, stikk i strid med det hans egne militære rådgivere sa til ham. Og nå er vi i den situasjonen hvor Trump har gjort alt han kan for å avslutte en krig Netanyahu var med på å starte sammen med ham. Netanyahu ønsker ikke denne avtalen, og det er full baluba i Israel. Opposisjonen graver Netanyahus hode på et fat, og hans egne regjeringsmedlemmer går ut og sier at Israel ikke er bundet av denne avtalen.
0: Og blant de fornærmet i Høyby-saken er det både lette og skuffelse i dag. Marius Borg Høyby ble i tingretten dømt til 4 års fengsel og ble funnet skyldig på mange punkt, men også frifunnet på nokre. Han har i dag gjort det klart at han anker dommen. Mette Yvonne Larsen, som er bistandsadvokat for den såkalte Frogner-kvinna, sier klienten Henner er glad for å ha blitt trudd.
2: Han er jo domfelt for de aller fleste forhold som gjelder min klient, og at det er en riktig dom, grundig, en moderat straffutmåling, og for hun har det vært viktigst at hun blir trudd på det hun har opplevd. Og det er klart, 5 måneder bare for den hendelsen som skjedde 4. august, det er jo en riktig vurdering.
0: Et russisk strategisk bombefly styrta i dag under en treningsflyging i Irkutsk-regionen i Sibir. Det opplyser det russiske forsvarsdepartementet. Mannskapet ombord skal ha klart å skyte seg ut av flyet og overlevde hendinga. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Årsaken er ifølge Starmer at det mellom annet går utover barns psykiske helse, og at foreldre vil ønske det velkommen. Fra før har Australia et liknende forbud, også i Norge er et tilsvarende forslag nå på høring.

0: Og til sist, spirer fra Norske Spirer AS blir tilbakekallet etter funn av salmonella-bakterier. Det gjelder en rekke produkt med siste forbruksdag fra 22. juni til 26. juni ifølge Mattilsynet. Salmonella kan gi sykdom som fører til diarré, hovedpine, magesmerter, kvalme og feber. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
1: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Enrique Iglesias og låta hans Bailamo. Og vi ser nå blå himmel I horisonten her I Porsgrunn sentrum. Det har vært mye skyer I dag. Vi har hørt at det har vært finere vær I Vestfold litt tidligere I ettermiddag, men nå ser det også ut som det sprekker litt opp der jeg står også. Vær I morgen, det kommer til å minne masse om været I dag. Her har du meteorolog Rafael Escobar Løvdal.
1: Morgendagen den blir nok en variant av dagen I dag, hvor det skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær, men den nordavvinden litt slappere I morgen enn hva den vært I dag, og så kommer det, som I dag, overgang til mer vind fra en sørvestlig retning utover dagen, men tror vi får en god del sol, og vi får nok rundt den 20 grader I varmeste stedene. Stort sett oppholdsvær, det betyr at veldig mange vil gå klar, og de få som får noe veldig lite. Så... Hvis jeg må på en måte si noe, så hadde jeg kanskje sagt, ja, det vil nok gå bra for de aller fleste.

0: taus var dette her, tror jeg fell. Vi skal en tur til Tønsberg, for det har ikke blitt gjort utgravinger på Slottsfjellet på 100 år, men I år så skjer det. Og det startet for litt over en uke siden, og det skal fortsette I 2 uker til. For de av oss som ser denne fjellknausen med tårnet på toppen hver dag, så skjønner man kanskje ikke hvor viktig den har vært, og hvor mye historie som ligger I den bakken. Men Cecilia Gustavsen, hun skjønner det. Hun en av 2 prosjektledere for utgravinga på Slottsfjellet, og reporter Maja Bråten fikk møte henne tidligere I dag.
1: Ja, nå står jeg oppe på Slottsfjell, og jeg ser 2 utgravningsfelt her. De har jo begynt med utgravningen her. Og det også 4 hvite poser med masse grus og sand oppi. Og Hanne Ekstrøm Jordal og Cecilie Gustavsen, dere jo prosjektledere her. Hvor viktig denne utgravningen for historien?
2: Den veldig viktig, for nå det ja, snart 100 år siden sist det ble gjort utgravninger av en størrelse her oppe på Slottsfjellet. Så nå har vi bedre utgravningsmetoder, vi har bedre metoder for prøvetaking, og I dag så kan vi få ut mye mer informasjon. Og det som også skjedde når det ble utgravd for cirka 100 år siden, det at da var det ruinene som først og fremst ble gravd ut. Nå har vi litt andre problemstillinger. Blant annet ønsker vi å finne litt mer ut av hvordan livet på borgen var, om vi kan finne noen forbindelser mellom teglkastellet, som du ser her, som ble bygd av Magnus Lagabøte, og Bredestuen her, som ble bygd av faren hans, Håkon Håkonsson.
1: Og dette jo et samarbeid.
3: Ja, dette et samarbeidsprosjekt mellom Slottsfjellmuseet og Norsk Borgsenter, og da NICU, som jeg jobber for.
1: Nordens største middelalderborg. Hvor viktig har den vært?
2: Den har vært veldig viktig I høymiddelalderen og hadde på en måte sin storhetstid på 1200-tallet. Da var Håkon Håkonsson, som stort sett satt her, og Magnus Lagabøte. Sånn at før tyngdepunktet ble flyttet til Oslo, sånn utover 1300-tallet, så var Tunsberghus en av de viktigste borgene sammen med Bergenhus. Og den også faktisk Nordens største borg I utstrekning. Så hvis ringmuren rundt komplett, så den på 800 meter. Så den en veldig stor borg og har vært veldig viktig maktsentrum I Norge.
1: For hva vet vi om borgen nå?
3: Ja, hva vet vi om borgen nå? Vi vet at det har vært en yttre ringmur, som har vært helt på utsiden, og så har vi har det vært en litt mindre indre ringmur. Og så det da disse ruinene som Cecilia akkurat nevnte, altså Magnus Lagabøtes teglkastell, Bredestuen, og vi har ruinene av Mikaelskirken.
1: Og nå som dere graver frem nye ting, så må vi jo kanskje justere litt på historien.
2: Ja, det kan godt hende. For eksempel så ifølge Gerhard Fischer, da, som var den som gravde der for cirka 100 år siden, så mente jo han at det gikk en indre borgårdsmur her som vi har gravd I det felt 1 her sånn. Og den har vi ikke kunnet påvise. Men det kan være flere årsaker til det. Den kan ha blitt fjernet også. Men det jo et interessant I seg selv at den ikke påvist nå som vi på en måte har mange bronsemodeller. Vi har veldig mye rekonstruert da, etter han gravde ut. Ikke sant? Og så det nå noe som mangler. Og det interessant.
1: Vi kan jo ikke akkurat si at disse damene har ligget på latsida. Fordi det tok jo ikke akkurat lang tid før dere gjorde funn av en mynt.
2: Nei, det stemmer. Da dukket det opp en mynt I sollet etter et par timer på første utgravningsdag, og det var jo veldig stas. Og det en mynt som slått av Eirik Magnusson, som sønnen til Magnus Lagabøte, som bygde teglkastellet. Vi vet at han slo mynt I Tønsberg. Og det som spesielt at han har jo 2 mynttyper. Han har en med sitt eget hode på, ikke sant? Og så han en med riksvåpne på. Og det det vi har finnet nå. Og så vidt jeg vet, så ikke det finnet før I Tønsberg. Og det som et interessant med riksvåpnet at det også første gang det preget på en norsk mynt. På hans mynter da. Og den løven som vi har på vårt riksvåpen nå, det en stilisert utgave av den. Den ble tidligere bare kalt for den norske jerven. Fordi løven ser ut som en jerv liksom. Så det veldig morsomt å finne.
1: Ja, du snakker jo litt om betydningen av mynten her. Har vi noen annen betydning på de andre funnene dere har gjort?
2: Ja, altså vi har jo finnet den mynten, og vi også finner flere ting fra middelalderen, blant annet veldig flott profilert teglstein, som fra kastellet, eller fra Bredestuen, som viser at de har prydet et tønnevelv eller ribbevelv I en praktbygning. Så det jo veldig stas. Det viser jo at vi på kongelig grunn.

Adele, Someone Like You. Jeg var i bryllup i helgen, og det var en utrolig fin og rørende opplevelse. Men jeg ser at det andre som har vært i bryllup i helgen også, og som kanskje har finnet det litt mer innbringende enn meg. Du kan jo se for deg en fyr som sitter under middagen og prøver å se sånn passe interessert ut, mens onkelen til brura holder en tale som begynner å bikke halvtimen, og begynner kanskje å synes det blir nok. Og akkurat da så ringer Norsk Tipping og kan fortelle at du har vunnet 3,4 millioner kroner i Joker. Og det var akkurat det som skjedde med en kar fra Notodden nå i helga, skriver Telen. Og da han endelig svarte på telefonen, da, så hadde han svart bare helt sånn tørt at de pengene de skulle gå til boliglån, og så tusla han tilbake til festen. Boliglån, det er jo fornuftig det, men det må være litt vanskelig å ta det så rolig og være så fornuftig mens du er midt i en bryllupsfest. Det ville vært veldig enkelt, ser jeg for meg, å utbringe en stor skål, kanskje til og med storma scenen, kuppa mikrofonen fra Toastmasteren og så ropt bare at nå er det fri bar på meg. Men det er helt sikkert mest fornuftig for han at han betaler ned husgjelda si først. Vi får uansett gratulere da til den ferske og ganske rasjonelle millionæren fra Notodden.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio. Nei.

0: Queen, Don't Stop Me Now. Og klokka den har blitt 16:30 på NRK.no. VT nå så står det at en mann I begynnelsen av 20-årene dømt til 21 dagers fengsel etter at politiet målte bilen hans til 118 km I timen I en 60-zone en fredagskveld I mai. Denne hendelsen skjedde ved Hoppestad I Skien, der en politipatrulje holdt fartskontroll den aktuelle kvelden, og føreren har erkjent å ha kjørt for fort, men har ment at speedometret viste 90. Justervesenet har I midlertid kontrollert lasermåleren uten å finne noen feil, og mannen må I tillegg til fengsel vente 20 måneder før han kan kjøre opp på nytt. Han må også dekke saksomkostninger på 1500 kroner. Lørdag 20. juni så avdukes Per Ungs statue av Edvard Munch I badeparken I Åsgårdstrand. Statuen blir stående permanent I kunstnerbyen, og det Hortens ordfører Kristina Bratteli som står for den offisielle avdukinga. Arrangementet markerer en spesiell begivenhet, ettersom statuen var det aller siste store kunstverket billedhuggeren Per Ung fullførte før han gikk bort I 2013. Formannskapet I Siljan vil gi kommunedirektøren grønt lys til å behandle alle næringshenvendelser, også om vindkraft. Saken avgjøres I kommunestyret I morgen tirsdag 16. juni. Siden 2019 så har administrasjonen hatt forbud mot å gå I dialog med vindkraftaktører, men etter konkrete henvendelser fra Fritzøe Energi og Hydro Rein så foreslo Høyre å endre den praksisen, og et mindretall bestående av Arbeiderpartiet og SV forsøkte å blokkere for vindkraftsamtaler, men ble nedstemt 4-3 stemmer I formannskapet, og dermed så ligger det an til at Siljan åpner døra for alle typer næringsutvikling. Så det en bil som trillet ned en skråning I Kragerø I ettermiddag. Uhellet skjedde I forbindelse med rygging, opplyser politiet. Sjåføren satt I bilen da den havna utenfor veien, men det ikke meldt om personskader. Så kan du følge med akkurat når du vil på nyhetsbildet I de to fylkene våre, NRK.no VT.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Fort å glemme det. Bare en mann heter låta til Ingrid Vårvik. Så blir altså vær I dag veldig likt. Nei, unnskyld, vær I morgen blir ganske likt vær I dag. Nå kan vi vente oss noen små, små regnbyger på tampen av dagen I dag. Og her har du hva vi har I vente for morgendagen. Du skal få det fra the one and only himself. Her har du meteorolog Rafael Escobar Løvdal.
1: Morgendagen den blir nok en variant av dagen I dag, hvor det skiftende skydekke og stort sett oppholdsvær, men den nordavvinden litt slappere I morgen enn hva den har vært I dag, og så kommer det, som I dag, overgang til mer vind fra en sørvestlig retning utover dagen, men tror vi får en god del sol, og vi får nok rundt den 20 grader I varmeste stedene.
0: Helt fritt for regn I morgen, eller?
1: Stort sett oppholdsvær, det betyr nei. Men det betyr at veldig mange vil gå klar, og de få som får noe veldig lite. Så hvis jeg må på en måte si noe, så hadde jeg kanskje sagt, ja, det vil nok gå bra for de aller fleste.

0: Turner sang låta Daylight. Om cirka 14 dager så kommer det en ny bomring rundt Tønsberg, og det vil bety økte kostnader for mange det, men også for matbuda I byen. Thomas Fjell, han kjører for flere selskaper, og han tror at det kommer til å bli ulønnsomt å levere mat ut av byen, og at det kan gjøre bransjen mer useriøs.
1: Når bomringen kommer, så blir det jo direkte ulønnsomt å kjøre bil I over distanse, for da, du henter jo I sentrum, og da har du et økt kostnadsnivå på 960 kroner.
2: Ja, så når maten hentes på restaurantene på Brygga I Tønsberg, og skal kjøres da utenfor bomringen, så blir det da ekstra kostnader da. Og hvem skal betale det da?
1: Nei, det jo budene som betaler det. Så det riktige ville jo vært at plattformleverandørene selv betaler og kompenserer for det, men det gjør de jo ikke.
2: Så du tror at det ikke vil bli lønnsomt lenger da, å kjøre utenfor bomringen?
1: Helt klart. Så de som kjører innenfor sykkel- og mopedavstand, de vil jo klare seg, de vil jo fortsette å kjøre, men de som kjører bil tror jeg vil flagge ut.
2: Så det blir vanskelig da for de som bor utenfor bomringen å bestille mat via bud?
1: Ja, da må de jo eventuelt dra inn og hente maten selv da. Da mister de en tjeneste.
2: Tror du også at det færre vil jobbe I bransjen etter det, eller?
1: Det tror jeg så absolutt. Eller så flytter man til andre kommuner der det ikke bomring, der kostnadene fortsatt lavere. Eller så blir man kreative, sånn som man har vært I Oslo.
2: Ja, ja, hva har skjedd I Oslo?
1: Nei, der har man jo sett et økende antall rumensk registrerte biler. Og det har jeg sett en del eksempler på her I Tønsberg nå også.
2: Ok, hvorfor kjører man med rumenske skilter da?
1: Nei, fordi at Romania ikke med I denne skiltdelingsorganisasjonen I Europa, sånn at man får ikke tilgang på navn og adresse til bileier.
2: Så rumenske biler betaler ikke bompenger med andre ord?
1: Nei, de betaler ikke bompenger.
2: Så da kan de kjøre inn og ut da, og levere mat uten at det noe ekstra, tillegg?
1: Det stemmer, det vil si egentlig det jo da skyldig, men de blir vel aldri tatt.
2: Hva tenker du om det da?
1: Nei, da tenker jeg at det plattformleverandørene som bør ta ansvar for dette. Det ikke budene, de bare kreative og prøver å løse et håpløst problem.
2: Men hva vil du gjøre da fremover nå da, når det stiger det her?
1: Nei, da blir det å kjøre I Horten, og så skal jeg gå over til et annet nytt firma som etableres I disse dager.
2: Ok, så I Horten det ikke bomring, og dermed så det lønnsomt å kjøre der?
1: Ja, fordi at satsene der minst like bra som I Tønsberg, kanskje til og med høyere, og ingen bomring, så det jo... Det jo ferdig snakket.
2: Men det ulovlig å kjøre med rumenske biler I Tønsberg?
1: Nei, altså så lenge du rumensk borger, så har du jo lov til det. Så det ikke noe problem å være romener og kjøre rumensk bil. Men problemet jo at det jo flere andre som vil utnytte dette.
2: Ja, hva tenker du på da?
1: Nei, sikkert noen som da kjører rundt med falske førekort for å utgi seg for å være romenere, eller at de hyrer en romener som kjører med seg eller for seg.
2: Hva bør politiet gjøre her da?
1: De bør jo snakke veldig hardt til plattformleverandørene og arbeidstilsynene. Nå har jo alle bud fått pålag om å bruke HMS-kort, og da må det være verdt noe.
2: Så uansett da, om 14 dager siden, så blir det litt nye tilstander her I byen da, når det gjelder matlevering?
1: Ja, det kan hende at det blir veldig stille.

0: Vågal var det som sang siste runde. Ja, fotball-VM godt I gang, og fremover så blir det nok noen trøtte tryner rundt omkring på norske arbeidsplasser kanskje. Med fotball-VM på andre siden av kloden, så spilles jo mange av de mest spennende kampene, inkludert et par av Norge sine kamper, midt på tjukkaste natta, sånn målt etter norsk tid. Og for enkelte så det jo helt uaktuelt å gå glipp av de største kampene, men hva skjer egentlig da I toppetasjen når vi kutter nattesøvnen drastisk over både korte og lengre perioder? Det vet hjerneforsker Marte Roa Syvertsen.
1: Ja, det merker vi jo egentlig godt selv, at vi jo litt utenfor hvis vi har fått for lite søvn, I hvert fall hvis det veldig mye for lite. Og grunnen til at vi merker det, det jo at det skjer noe med hjernen, fordi altså søvn på samme måte som regelmessig matinntak og væskeinntak og så videre, det sånn grunnleggende behov for å holde seg I likevekt. Det ressurser som vi trenger for å være I vater. Og da det noen hjernefunksjoner som blir litt nedprioritert når det skorter på sånne ressurser. Da. Og det typisk dømmekraft, problemløsing, evne til å se det store bildet, alt dette som vi samler under begrepet eksekutive funksjoner. Yndlingsbegrepet mitt, alt det ender opp på. Det det som lider her også da.
2: Men det farlig på noen vis?
1: Det kan det også være, hvis det uttalt og over tid, eller hvis man skal liksom gjøre noe som krever mye fokus, for eksempel være I trafikken da, men, eller stå I situasjoner som krever mye påskruddhet, så kanskje det greit å tenke på det I hvert fall.
3: Noen tenker kanskje at jeg kan jo bare bøtte ned på med litt ekstra kaffe, bite tenna sammen gjennom arbeidsdagen. Hvor lenge funker egentlig den strategien der før det smeller?
1: Ja, den kaffestrategien funker jo egentlig ikke det hele tatt, for det jo bare å lure seg selv. For du minsker jo ikke søvnbehovet ditt da. Det eneste du gjør å minske på søvntrykket, så du merker ikke den trøttheten på samme måte. Du blokkerer det signalet som forteller deg at du trenger søvn. Ja. Så det ikke det at du trenger mindre søvn.
2: Mm. Hvor godt funker det, og sånn kanskje jeg og enkelte andre skal prøve med oss på, det å spare opp søvn, sove litt ekstra kvelden I forkant, og litt I etterkant, og sånn. Hvordan funker det?
1: Ja, det ikke sånn helt bortreist det, altså, men det funker til en viss grad. Da. Det vel noen som har sett på det, altså søvnforskere, som sier at ja, man kan hente inn litt I helg, kanskje en time eller to, men utfordringen jo at man forskyver på døgnrytmen og rutinen, sånn at det blir vanskeligere å sovne igjen, og så kommer man liksom ut av det. Vi vil gjerne ha likevekt og liksom rutiner, særlig når det gjelder søvn og døgnrytme.
3: Ja, og den søvnen da fortrinnsvis bør skje på natta?
1: Ja, for det har noe med mørke å gjøre da, og melatonin, dette hormonet som gjør at man blir litt rolig og søvnig, som skilles ut når det mørkt.
2: Hva hvis jeg tenker sånn at 4 timer her, 4 timer der, det blir jo 8 timer, som det som anbefalt mengde søvn.
1: Ja, jeg tror ikke det så enkelt som det. Nei, jeg tror ikke det altså at man skal jo helst ha det I nattestimene når det mørkt. Og så det jo masse teorier om sånn, hvordan det var I steinalderen og hvordan man sov da, litt sånn oppstykket og sånn. Ja, men jeg tror det koker ned til, vi må jo kjenne hva det jeg trenger for å føle meg liksom våken opplagt og klar for de oppgavene jeg foran meg. Det kan være litt ulikt.
3: Men du, hvis man ligger I senga da, og vet at ja, nå Norge I gang med kampen sin, men jeg har lagt meg, for jeg skal nemlig på jobb I morgen, jeg skal sove. Hva best for hjernen det å da ligge I senga og ikke få sove, eller stå opp og se den kampen?
1: Ja, det nok kanskje... Ja, det sies jo at hvis man ligger sånn og ikke får sove, så skal man stå opp og gjøre noe annet, og gå ut av den situasjonen. Men så det også forskning som viser at det å være I ro I et mørkt rom, uten stimuli med øynene igjen, jo også hvile for hjernen, så selv om det ikke like bra som selve søvnen. Men så det også dette med hjernehelse, og ha det bra, og mental helse og sånn. I høysetet der, ja, vi har jo livskvalitet, vi skal ha gode liv, så det nok mange som vil si det at for at jeg skal ha livskvalitet og et godt liv, da vil jeg se den kampen.
0: Og intervjuet her, det var Tom Espen Kroken og Tina Brokk.

0: I just wish I was right for you.
1: Wish I was right for you, sang Jens. Klokka snart 5, og da det tid for HC og Andrea her I NRK P1. De opptatt av overvurderte sommeraktiviteter I dag.
2: Ja, vi har jo kommet oss til midten av juni.
3: Ja, og mange nå opptatt av å leve sommeren.
2: Ja, og kanskje det noen ganske overvurderte sommeraktiviteter der ute.
3: Gjett om det vi skal kartlegge det etter nyhetene.
1: Produsent I ettermiddag har vært Kristin Riverud, utegående reporter. Det var Robert Hansen. Og jeg heter Kristina Førli-Aas. Nå det bare for meg å si cheerio. Her du The Monroes.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 17. Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby ble i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot ei kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkt, mellom annet for 2 tilfeller av voldtekt. Peter Sekulic er en av Høybys forsvarer.
1: Han er naturligvis veldig fornøyd med at det er forholdsvis omfattende frifinnelser i saken, men så er det andre deler som han ikke er så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
2: Hva er det han anker?
1: Det er 2 voldtektsposter. Han er frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så er det denne saken som gjelder vold i nære relasjoner. Han er helt klar på at fornærmede der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så er han også helt klar på at han ikke er skyldig.
0: Reporter var Olav Døvik. Og i ettermiddag starter G7-toppmøtet i Frankrike, hvor mellom annet USAs president Donald Trump er med. På agendaen står blant annet full åpning av Hormuzsundet etter at USA og Iran undertegnet en avtale om å avslutte krigen. Store politistyrker er på plass i den franske byen Evian ved foten av Alpene. Der skal mellom annet presidenten i Frankrike, Emmanuel Macron, ha et separat møte med Trump. Avtaler mellom USA og Iran vil bli et tema, fortell korrespondent Anders Spørringbo.
3: Krigen i Iran, stengningen av Hormuz, har ført til en enorm påvirkning på verdenshandelen. Rentene har stått i fare for å gå opp, prisene har økt, så det at Hormuz nå ser ut til å bli åpnet igjen betyr jo enormt for det som jo er hovedmålet for G7, nemlig å bedre verdensøkonomien og ha en mer balansert verdensøkonomi.
0: Og Trump har akkurat landet i den franske Alpebyen. En person er drepen i et israelsk droneangrep mot en bil i Sør-Libanon, trass avtaler mellom USA og Iran. Det melder Reuters. Det er det første dødelige israelske angrepet i Libanon siden avtaler mellom USA og Iran ble kunngjort i går. Iran er alliert med Hizbollah-militsen i Libanon og har stilt vilkår om at Israel slutter angrepet mot landet for at en fredsavtale med USA blir godkjent. Og til sist, Statistisk sentralbyrå venter ei ny renteheving i år. Det kan skje allereie på torsdag, sier Thomas von Brasch, som er forsker i byrået. Høg lønnsvekst og auka priser internasjonalt gjør at det tar tid før inflasjonen kommer ned mot 2%. Ifølge SSB sine prognoser vil inflasjonen minke fra 3,2% i år til kring 2% i 2029. NRK Nyheter, Kristin Manger.
4: NRK PA
5: Andrea. God mandag, Norge!
6: Å, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
5: Vi er midtveis i juni da.
6: Ja, men sommeren er

0: Emily, hallo, og neste stasjon.
1: Ja, hun er i hvert fall ikke oppskrytt.
0: Nei.
1: Men ikke er hun en sommeraktivitet heller.
0: Nei, det er jo sant, men en god kandidat til sommerhit, kanskje.
1: Ja, og vi snakker om oppskrytte overvurderte sommeraktiviteter i dag. Og vi håper du har lyst til å dele. Bare sånn at du ikke føler deg alene, rett og slett.
0: Ja, ja. Det er ofte det det handler om.
1: Ja, appen NRK Radio.
0: Kjersti har gjort det, og hun skriver: grilling er oppskrytt.
1: Ok, hardt ut.
0: Ja, særlig når man blir sittende i sur røyk fra naboene, skriver Kjersti.
1: Ja.
0: Og det kan jo selvfølgelig være leit, ja, hvis du sitter der med en frisk salat, og så får du hele barbecue-bøtta til naboen opp eller ned, eller bort i, på balkongen din, for eksempel.
1: Ja, ja, ja.
0: Skjønner den, altså.
1: Ja, gjør det. Mm-hmm. Jeg hater festivaler med hele meg, står det her.
0: Oi da.
1: Ekle doer som du må stå alt for lenge i kø til. Enten så regner det, eller så er det alt for varmt. Slapp burger eller kald bakt potet til 350 kroner stykk. Fulle folk som ikke klarer å oppføre seg som mennesker. Nei, fysj, skriver Tobbe, ja. Som ikke har runda før.
0: Oi da, ja.
1: Så det er litt tidlig.
0: Ja, vær ung til å være så mot festival. Jeg skal prøve meg på festival til helgen. Skal jeg melde tilbake hvordan det var?
1: Ja, gjør det.
0: Geir er heller ikke helt der oppe når det kommer til Norges ferie.
1: Okay.
0: Han mener at det er det mest overvurderte.
1: Ja, da burde han ha en diskusjon med Ola i Bodø, mm-hmm. som sier at sydentur om sommeren er veldig oppskrytt og ganske meningsløst. Prisen er høye, flyplassen er kaotiske, varmen er ubehagelig. Det er trangt på hoteller og restauranter. Nei, Norge er deilig om sommeren. Resten av Norden er også ok.
0: Ja da. Caroline skriver: for min del er det at det alltid skal være fint vær om sommeren.
1: Ja, det er oppskrytt.
0: Ja, for det er godt med skyer og litt regn også, ja. Skriver hun.
1: Amen.
0: Altså, noe av det deiligste jeg vet er å stå ute i ordentlig dusjregn når det har vært varmt i lengre tid.
1: Oh.
0: Samboeren sier at du skal rekke det du hadde tenkt å gjøre på sommeren. Kan ja. Også være oppskrytt.
1: Ja, ikke sant? Man legger mange planer,
0: ja,
1: men det går fort. Det regner bort, og så videre.
0: Ikke sant, som han sang.
1: Jarl sier at det mest overvurderte med sommeren, det er badetøy. Det er mye bedre å bade naken.
0: Ja.
1: Jeg kan jo være enig i det. Det, bare, det passer seg liksom ikke alltid.
0: Ikke alltid, ikke overalt.
1: Nei.
0: Men der det passer seg, så er det...
1: Ja, kast trusa.
0: Ille gøtt.
1: Ja.
0: Bredo skriver: sommeravslutning med jobben hvor det er båttur med kalde reker og varm øl og vin. Det er oppskryttet.
1: Ja. Jeg kunne nesten gitt seg til sommeravslutning, sier.
0: Ja.
1: Det tror jeg mange har ambivalent forhold til.
0: Ja, det blir som julebord, det er bare i andre enden av året.
1: Ja,
0: mm.
1: Sommeravslutning, ja.
0: Mm-hmm.
1: Ja, det hørte jo ut som det var mange erfaringer her også, da, med kalde reker og varm øl.
0: Ja.
1: Uffa meg. Enig med HC, skriver anonym: det å sole seg må jo være verdens kjedeligste hobby. Jeg liker heller ikke naboer som sender grilllukt og røk opp i leiligheten min når man dovner av varme inne.
0: Mm.
1: Nei, 20 grader og til nød, lett sky, det er tingen.
0: Ok.
1: Ja.
0: Ja, jeg er villig til å legge på fem der, altså. Men,
1: 25 grader og skyer, eller?
0: Nei, jeg vil jo helst ha blå inn.
1: Ja, det
0: men det handler ikke om meg.
1: Nei.
0: Hvorfor sier jeg det i det hele tatt? Trine skriver: det mest overvurderte er å sitte ute og fryse inntulla i ull for å nyte lyse sommernetter.
1: Ja.
0: Og når myggen kommer i tillegg da, Trine, da er det liksom komplett.
1: Åh, faen meg. Vi er kanskje vanskelig å tilfredsstille.
0: Det kan nok være noen som rister på hodet nå og tenker: i alle dager, dette er jo hverdagsfest, de pleier å være så positive. I dag snakker de også om alt som er negativt ved sommeren. Det er ikke så gærent, altså.
1: Nei.
0: Det er bare for å finne ut av hva dere synes er mest oppskrytt, og å gi dere noen, hva skal vi si, felles skjebne er ja, trøst i også.
1: Det er det. Det er fint å vite at vi er flere som synes ting er litt vanskelig.
0: Ikke sant? Gå inn i appen du også. Den heter NRK Radio, du finner HC Andrea der, hvis du vil være med på moroa.

0: tenker jeg. Det var litt lett dansing rundt omkring på de mange kjøkkengulv.
1: Ja, det er heldigvis ingen som har sagt at sommermusikk er oppskrutt.
0: Nei, foreløpig ingen. Dette var det hun vil ha med Christer Sandelin.
1: Og det er oppskrutte sommeraktiviteter vi snakker om i dag, og det er det mange meninger om.
0: Ja, det er det. Olav skriver. Hei begge.
1: Hei.
0: Hei, Olav. Det jeg synes er oppskrutt er å ha tidlig sommerferie og komme tilbake på jobb når alle andre skal ut i ferie.
1: Ja.
0: Jeg kjenner følelsen.
1: Ja, det er så vondt. Ja. Kjempevondt. Og da får de fint vær også.
0: Ja, nettopp.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, det håper jeg, for vi har sendt ferie.
1: Ja.
0: Stakkars Olav, hvis du synes det har vært dårlig vær, vi tenker på det.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ja.
1: Men kubb da, dere, skriver Kristin. Finns det noen som synes det er moro? Jeg kjeder meg bare av tankene. Gruer meg til de superkoselige familieturneringene vi må ha i sommer. Men jeg gjør det jo med et smil da. For det er jo en charm i å ikke like alt også, kanskje?
0: Ja, det er jo det. Og så er det en øreliten charm i å innrømme at liksom det grusomste du kan innrømme, at samværet med familien ikke alltid er så gøy.
1: Ja.
0: Det er jo ikke greit i det hele tatt, Nei. Men jeg ser jo...
1: Det er den tvangskosen, vet du.
0: Ja, ja. Anne-Katrine har skrevet en flott melding til oss, og det står 5 timer med høytrykksspyling for å gjøre det sommerfint er visuelt bra, men en kroppslig katastrofe.
1: Åh.
0: Jeg ser ut som en dirt biker, og etter en varm dusj blir det body lotion, Volatrol, gel style og et stort glass vin.
1: Åh, ja, men dette høres jo riktig hyggelig ut da.
0: Det blir en fin kveld, Anne-Katrine.
1: Ja.
0: Lykke til med denne varme dusjen og den påfølgende... seansen
1: der. Ja. Margit skriver noe som, altså man kan jo bli litt bortskjemt, det er det som er problemet. I år så er det vel overvurdert å få sitte i hagen uten ull, vind og regnklær, som tenker at du kanskje ble litt vel bortskjemt i fjor da.
0: Mm.
1: Men vi har ikke kommet så langt, det er bare midten av juni.
0: Ja, for all del.
1: Det kan snu.
0: Og selv om vi har hatt litt sånn Schubert vær, så har det vært fantastisk i nord.
1: Mm.
0: Veldig mange steder
1: som har hatt fint sommer. Det er jo bare i nord, det har vært fint vær i det siste.
0: Ja, sånn bortimot. Inger skriver, hei mine venner.
1: Hei.
0: Hei Inger, Åse og Andrea. Sommer er vel og bra, men ferie er oppskrutt.
1: Ferie er oppskrutt.
0: Hvorfor er vi pålagt å ha ferie på sommeren? Selv ønsker jeg å jobbe på sommeren og ha ferie på den mørkeste tida, nemlig vinteren.
1: Ja.
0: Da hadde jeg reist i syden og fått sol og varme.
1: Inne på noe her også.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det er et stort mønster, en stor, la oss kalle det rutine å prøve å rokke ved, men tanken er jo interessant.
1: Ja, veldig.
0: Mm.
1: Beising, det er oppskrutt, skriver anonym. Og sikkert veldig sommeraktivitet.
0: Helt enig, jeg får feber av det. Alvil skriver, jeg synes ingenting er oppskrutt om sommeren, ja.
1: Nei.
0: Gi meg lys og varme og ikke minst litt skygge.
1: Ja, ja, deilig. Mette sier is. Is, fysj av meg, det er oppskrutt. Endelig varmt, og så skal vi plutselig ha froskader i ganen, og tunga blir jo helt doven. Nei, takk, sier Mette. Si nei til is, altså.
0: Jeg har inntrykk av at hun er i mindre tall.
1: Ja, har nok.
0: Der, men alle respekt.
1: Mm.
0: Kjell skriver at rekefest er rimelig oppskrutt når en har skalldyrallergi og kun får en trist salat i stedet.
1: Åh, for meg.
0: Jeg føler med deg, Kjell. Jeg klarer ikke å forstå hvor ille det må være, men jeg forstår at det er det.
1: Ja, sympati.
0: Mm.
1: Anonym sier at sommeren er så lang, og at man har så mye tid til å lese og slappe av, liksom. Nei, jeg synes alltid sommeren går fort, ja. Og hva med den sunne maten alle driver og snakker om?
0: Mm.
1: Nei, her blir det masse is, pølser og øl.
0: Ja, god sommer.
1: Ja.
0: Mona synes at det å bade i kaldt vann er veldig oppskrutt.
1: Ja, for det blir vel aldri sånn kjempevarmt, gjør det det da?
0: Nei, jeg vet ikke hva rekorden er, for jeg har ikke testet den.
1: Enda en anonym her som sier, huff, jeg elsker å være ute i sola og ta gjerne de fleste aktivitetene, men jeg hater skille. Og jeg kan jo ikke gå naken rundt overalt, og skille folk skryter av, det er jo ikke pent, skriver anonym.
0: Nei. Nei, det altså i din egen hage hvis ikke du plager noen.
1: Ja, tror jeg ikke du gjør.
0: Trond! Eller er det Lars Monsen? Nei, det er ikke Monsen. Nei, for Trond skriver fjelltur i telt der man gjør fra seg i naturen og tørker seg med mose er rimelig oppskrytt.
1: Ja, det er derfor det er best å holde seg inne.
0: Mm.
1: Nei, men dette var morsomt, dere. Det er så deilig å vite at det er en del oppskrytte ting.
0: Ja,
1: mm.
0: I morgen lover vi at vi skal bare ha...
1: Vi tar det beste, da.
0: Kosemose og overdose. Nei,
1: det vet folk, liksom. Det er vi enige om.
0: Ja, det er sant. Ja, ikke vet vi, men tema blir det i morgen også. Tusen takk for alle meldinger. Dere er makaløse.
1: Mm.
0: Nå skal vi hygge oss med Marie Tveiten og Inge Bremnes sin musikk. Sangen heter «Ein og kvile augo på». En fin sommeraktivitet.
1: Åh, ja, det er veldig fint.

0: To vakre røster i skjønn samsang. De var på sjekkeren. De skulle ønske seg en å hvile øynene på Marie Tveiten og Inge Bremnes.
1: Vi har fått melding av Mons Larsen.
0: Hei, Mons.
1: Man tror om det en Lars Monsen-figur. Fiske i gromsete ferskvann, det noe av det mest oppskrytte fritidssysla som finnes. Timesvis i venting på et napp som viser seg bare å være bonfisk.
0: Ja. Bonfisk elendig både i saltvann og ferskvann.
1: Men du kan jo for eksempel være glad hvis du fisker en fin fisk. Kanskje du til og med vil feire det?
0: Ja. Og da åpner mulighetene seg.
1: Ja, du må gjerne feire bondfisken din også, altså, hvis det lov å si.
0: Men den så overbevisende. Du vet inni deg at jeg sitter bare fast i noe tang eller i bond. Ja. Og så drar det litt, og så tenker du at ja, men det jo, nå det jo, nå det. Nei, det det ikke.
1: Sånn det når man så gjerne vil.
0: Ja, men ikke får det til.
1: Nei, det det det. Men vi jo på jakt etter en venn som har noe å feire, og det kan være hva som helst. Det kan være bursdagen din eller noe helt annet. Bare kom deg inn i appen NRK Radio, søk på oss, Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du feirer.
0: Ja, og ta gjerne med litt om deg selv også. Husk for all del telefonnummeret ditt.
1: Det kjempeviktig. Jeg trenger det for å få tak i deg. Jeg skal ringe deg opp, og så havner du her inne på radioen. Her det hyggelig og trygt og godt å være.
0: Ja, vi gleder oss.
1: Og premie får du også.
0: Ja, det var det. Det må vi få med, selvfølgelig. Her kommer Gabrielle med et fenomen vi alle kjenner godt. Regn fra blå himmel.

fotball-VM. Fotball-VM. Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge. Irak-Norge. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og i appen NRK Radio.

0: Oh, yeah. Litt eldre Chris Austin, hvordan å si det sånn?
1: Åja, oh, eller blir du yngre da?
0: Ja, ja han var yngre. Ja, sant. Time Machine med Chris Austin var ja. Det.
1: Det en stund til vår tidsmaskin, for først så skal vi jo, ja, vi skal mye egentlig.
0: Ja, blant annet få oss en ny venn.
1: Ja, det ikke for sent å melde seg hvis du har lyst til å feire noe sammen med oss i dag. Ikke føl på at det må være en stor begivenhet. Det kan være noe smått og viktig for deg.
0: Ja.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn.
0: Det kan jo hende at du skal på festival i nær fremtid.
1: Ja.
0: Eller at du har malt inngangsdøra di i dag.
1: Det mange små og store ting i et liv som burde feires.
0: Det er det. Vi fløy litt fort forbi det i sted når du lager denne meldingen inn i appen NRK Radio. Altså finner appen, finner hos Andrea og finner knappen send inn.
1: Ja.
0: Tre ting du skal finne. Så er det bare å fortelle litt om deg selv og hva det er du feirer og for all del få med telefonnummeret ditt.
1: Ja, noen har det jo allerede i profilen sin.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så bra, da skal vi over til været, og det statsmeteorolog Siri Wiberg som skal fortelle oss hvordan været blir i morgen.
2: Ja, det litt ymse på Spitsbergen. Der vil det blåse nordlig frisk bris på kysten i vest, og ellers bare østlig bris, og så kan det være litt skyer i de nordlige og østlige områdene. Men bortsett fra det så det stort sett pent vær, men kanskje litt tilskyende når man kommer litt ut på kvellinga. I Nord-Norge det for det meste nordlig bris, kan være perioder med frisk bris på utsatte steder, og så blir det enkelte regnbyger ja, lengst sør i Nordland, kan hende også øst i Finnmark, mens gråværet fortsetter i Vestfinnmark, og på Vidda her blir det perioder med litt regn. Men sola kan titte gjennom enkelte steder, kanskje særlig de ytre strøkene. Mens Troms og nordlige strøk i Nordland, her blir det oppholdsvær og stedvis også en god del sol. I Sør-Norge det også nord- og nordvestlig vind. Den ganske sur, den der nordavinden da. Og opp i en liten kuling på kysten i vest. Men så venter vi for det meste oppholdsvær og ganske pent vær også mange steder, kanskje særlig på Vestlandet og i Agder, mens det blir litt mer skyer i Trøndelag og på Østlandet, hvor det også litt større sjanse for at det kan dukke opp en og annen regnbyge.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Blant de fornærmet i Høyby-saken det både lettelse og skuffelse i dag. Marius Borg Høyby ble i tingretten dømt til 4 års fengsel og ble funnet skyldig på mange punkt, men også frifunnet på noen. Høyby har gjort det klart at han anker dommen. Mette Yvonne Larsen, som bistandsadvokat for den såkalte Frogner-kvinnen, sier klienten hennes glad for å bli trodd.
1: Han jo domfelt for de aller fleste forhold som gjelder min klient, og at det en riktig dom, grundig, en moderat straffutmåling, og for hun har det vært viktigst at hun blir trudd på det hun har opplevd, og det klart 5 måneder bare for den hendelsen som skjedde 4. august, det jo en riktig vurdering.
0: En mann omkom i en trafikkelykke på E16 i Lunner i Akershus i natt. Kun et kjøretøy og en person var involvert. De pårørende varslet. Veien fortsatt stengt, og omkjøring skiltet, opplyser politiet. På Oslo Børs det for det meste røde tall i dag, og flere tungvektere faller stort. Verdien av alle aksjene falt med 1,74%, godt hjulpet av fallende oljepris. Oljeselskapene Equinor og Aker BP falt begge godt over 6%. Utsikter til en våpenhvile mellom USA og Iran gjør at oljeprisen faller nesten 5%. Et fat nordsjøolje omsettes nå for i overkant av $82 fatet. I USA derimot fortsetter børsfesten. SpaceX, som gikk på børs på fredag, fortsetter også rakettferden og i øyeblikket opp i underkant av 13% i dag. Forsvarsminister Tore O. Sandvik mener Forsvaret ikke kan ha nulltoleranse for feil. I ettermiddag måtte han svare Stortinget om økonomisk rot i Forsvaret etter flere avsløringer om overskridelse og manglende kostnadskontroll. Sandvik sier at mange av sakene i media viser at internkontrollen fungerer.
2: Vi har nulltoleranse for korrupsjon, økonomiske misligheter og lovbrudd. Vi krever god internkontroll for å kunne avdekke sånne saker. Og vi har gode mekanismer for å håndtere avvik på en ryddig måte. Og flere av sakene som har framkommet i media skyldes at internkontrollsystemet virker og avdekket av sektoren selv. Men president, vi kan ikke ha nulltoleranse for feil. Behovet for nødvendig tempo i investeringsprosessene, anskaffelsene og donasjonene til Ukraina må veies opp mot behovet for kontroll.
0: Norad vil gi 600 millioner kroner til 20 sivile organisasjoner. Pengene skal gå til organisasjoner som forsvarer menneskerettighetene i hele verden. Det også prioritert beskyttelse av skeives rettigheter. Rundt 125 av de 600 millionene går til organisasjoner som jobber for å sikre ikke-diskriminering på grunnlag av seksuell orientering og kjønnsidentitet. Så tar vi med helt til slutt her at Oslo tingrett sier nå at Høyby blir ikke løslatt fra varetekt. Mer om Høyby-saken får du på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå i Dagsnytt 18. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Det gjenstår en time av hverdagsfesten.
5: Og det går så fortsatt til fyr.
6: Ja, vi får hive oss rundt.
5: Med Bette Midler nå, her The Rolling Stones låta Beast of Burden.

0: Beast of Burden og Bette Midler fikk starte den andre timen av dagens hverdagsfest.
1: Ja, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag så er det deg, Jørn. God kveld!
2: Ja, god kveld, god kveld!
0: Hei, Jørn!
2: Ja, hei!
1: Hva feirer du i dag da?
2: Nei, jeg har min kjære kone som fikk bekreftet at hun bestod masteroppgaven sin, så det må jo feires.
1: Wow.
0: Gratulerer.
1: Gratulerer, ja. Ikke bare til kona, men også til deg da, Jørn. Det er tøft å stå og se på sin elskede studere.
2: Ja, det har hatt noen nedturer og kommet litt opp igjen, og så har det gått ned igjen. Og så har hatt litt følgedaler i vinter, men
1: ja.
2: Og stod han av og klarte det. Ja. Stolt av henne.
1: Ja, det skjønner jeg. Det skjønner jeg veldig godt. Er det lov å spørre hva kona di har tatt masteroppgave i, eller?
2: Det heter sosialt arbeid, tror jeg.
1: Mm-hmm.
2: Så det er jo innenfor hennes fagfelt.
1: Ja, viktig. Viktig arbeid. Ja. Og akkurat nå da, hvordan feirer du det, at du er stolt av kona di?
2: Ja, akkurat nå har vi gutten og boys tatt en tur på fjellet, mens hun begynner så smått å klargjøre seg for å forsvare den muntlig nå på torsdag, så skulle lage noen powerpoint og noen greier.
1: Å nei!
0: Ja, det tar jo aldri slutt det der, eller det gjør det jo, men den muntlige er jo er litt av et stykke arbeid det også.
1: Ja.
2: Ja, jeg håper jo bare at når det helga kommer nå, så er det over, at vi kan feire noe da.
0: Ja. Og du sier du og gutta boys, hvem er det?
2: Nei, det er jo hundene våre, Elmer og Odin da.
0: Ja.
1: Elmer og Odin?
2: Ja da.
1: Hva er det for slags hunder da?
2: Nei, det er dansk-svensk årshund, for den som vet hvordan de er.
1: Ja, var ikke det en sånn farmenhund som fikk mye oppmerksomhet for noen år siden?
2: Ja, det var jeg gjerne det, ja.
1: Ja, jeg husker det var mye.
2: Vi holdt på å kjøpe valp etter den som var på TV, men det ble ikke den gangen. Så.
0: Ok. Ja, så gøy. Ja. Og når du sier at du og gutta boys, Elmer og Odin, tar en tur ut, og vi er i Rypefjord, betyr det at du går til sjøen, eller til fjellet, eller hvor går du?
2: Nei, da, vi går opp i en dal vi har innerst i Rypefjorden, opp til noe fiskevann her oppe. Så.
0: Riktig.
2: Opp i fjellet her, så det er en fin turløype her.
1: Ja, hvordan ser du ut rundt deg nå da, Jørn?
2: Nei, det er jo, har jo lua på, så det er jo vått og litt kaldt og litt dårlig vær, men det er jo, selv her oppe er det jo, spirer det og gror så det holder, så er det jo litt... Jeg var litt ivrig å høre hvordan man skulle fjerne løvetann og holde seg prate i sted, så det er noe av sorten. Så.
0: Ja, det har jeg skjønt, og det var jo en del av den saken vi refererte til også, at 2026 har vært et veldig løvetannår, og det kan jo ha noe med at det har vært fint vær å gjøre, da, for at dere har jo hatt det ganske ordentlig i den perioden nå.
2: Ja, ja, jeg hadde egentlig kjempefint vær nå på forsommeren, eller det er jo ikke sommer enda her oppe.
0: Nei.
2: Men det har vært fint vær og varmt, så alt har jo fått spire og grodd, så... Så det ryker etter, så det har vært mye klipping og se mygga og plass allerede når det er fin vær.
1: Ja, ikke sant. Er den stor også, eller?
2: Nei, ikke riktig enda, men det kommer seg nok, skal du se.
0: Sånn helikoptermygg.
1: Ja, mareritt om den finnmarksmyggen.
2: Ja da. Det.
0: Men hvordan er det med deg, Jørn? Altså, noen vil jo si at 25 grader i Rypefjord kan være for mye av det gode. Hvor har vi deg hen i forhold til sol og varme om sommeren?
2: Ja, det er vel sånn makstemperatur mens jeg enda trives.
0: Ja, riktig. Ja.
2: Vi fikk jo en test her sommeren for 2 år siden selvfølgelig. Da var det jo en dundrende sommer her med mye varme. Da ble vi jo litt lei. Det var nesten vi for sørover, men det...
1: Men
2: det går noe greit.
1: Ja.
2: Men nå er vi satt på plass igjen akkurat nå, da.
1: Ja. Men for folk som ikke er så godt kjent, Jørn, altså Rypefjord, det ligger rett før Hammerfest omtrent, er det sånn?
2: Ja, det er bare 3-4 kilometer til Hammerfest, 3 kilometer over. Ja.
1: Men drar du dit for å nyte sommeren, eller holder du deg da i Rypefjord?
2: Nei, da, vi fjordinger, vi er noe mest i fjorden, men nei, det er klart, Hammerfest er jo byen vår, så... Det var jo 2 kommuner før, da var det litt annerledes.
1: Ja.
2: Men vi måtte jo inn til byen allikevel, det er butikkene verste.
1: Ja,
0: men det er jo et par tusen av dere fjoringene.
2: Ja da, det er det. Så vi holder folketallet oppe der inne i fjorden. Det er en fin plass å bo, så det er jo det.
1: Fantastisk.
2: Ja.
0: Men det er, du må holde på hatten innimellom.
2: Innimellom så gjør det jo sånn at det blåser ganske mye på kysten.
1: Ja. Ok, hva har du planer for å feire? Hvis selvfølgelig, vi regner jo med at alt går bra for Camilla, som altså skal forsvare denne oppgaven også. Hvordan skal du feire det i helgen da, hvis det går bra?
2: Nej, det blev väldigt bråttom. Nu ska jag resa en jobbrace i morgon och hem för fredag förmiddag. Nej, fredag eftermiddag. Så det blev lite bråttom, men vi måste finna på kanske resa en plats eller.
1: Ja.
2: Gör det något år. Jag tror jag hade en lördag ordentligt fri i vinter och då var påskaften, det blev skickligt fin vär. Så då drog vi på fjället, eller så har du suttit i tykt och tynt och Så vi måste finna på något.
0: Det kommer att bli helt topp. Vi krysser armar och ben och är helt trygga på att det går jättefint.
1: Ja.
0: Hils Camilla, ja, tusen tack för att vi får lov att vara vänner dina, Jörn, och riktigt god tur ned från fjället igen, och hils till Elmer och Odin.
2: Det ska jag göra. Tack tillsammans. Det var hyggligt att vara med.
1: Ja,
0: tack
1: i like
0: måte. Och god sommar. Yes.
2: God sommar, Jan.
1: Ha det.
2: Ha
1: det.
0: Vår vän Jörn från Rypefjord.
1: Som alltså var så stolt av kona si som hade bestått masteroppgaven.
0: Sånn skal det være.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Haaland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: dette en sang jeg begynner å bli vant til.
1: Ja.
0: Til å begynne med så var den sånn
1: Du var uvant.
0: Ja, det var veldig uvant. Men sånn er det jo med nye ting.
1: Ja, det er jo.
0: Men jeg er veldig glad i å bli vant til ting.
1: Ja.
0: For da får jeg den der roen og tryggheten. Ja, det er litt sånn trygt og godt.
1: Ja.
0: Så Rebecca Bangfield, nå er jeg vant til deg.
1: Ja.
0: Dette var Untangling.
1: Hørte jo nesten negativt ut.
0: Nei, ja, det var ikke det, men det er en fin balanse mellom å bli vant til å bli lei av.
1: Ja, det er helt sant.
0: Det vet vi fra livet.
1: Ja.
0: Så da må vi passe på å være litt positivt innstilt til den.
1: Du har ikke blitt vant til Jørn, selv om det var hyggelig.
0: Det er...
1: Du har plass til noen flere samtaler med han.
0: Absolutt, en ny venn jeg vil huske.
1: Ja, en venn som altså feiret at kona hadde fått bekreftet at hun hadde bestått masteroppgaven sin.
0: Ja, flott.
1: I dag.
0: Ja, veldig flott.
1: Og skal forsvare den senere i uka.
0: Ja,
1: tvi. Jeg glemte at det var en greie.
0: Elmer og Odin var med sammen med matfar Jørn og feiret det hele på fjellet i Rypefjord.
1: Ja, for å gi jo litt fred og ro da, til å ordne med den PowerPointen.
0: Ja.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Ja, veldig flott.
1: Det var
0: lykke
1: hyggelig.
0: Lykke til alle sammen.
1: Ja.
0: Tusen takk for vennskapet. Ja. Vi var jo innom tema vær også, og Jørn fortalte oss om hvor flott det har vært, og hvor vått og småkalt det var nå.
1: Han på seg lue.
0: Ja. Og hvis vi ser på kalenderen, så er vi vel ganske nøyaktig halvveis i juni måned akkurat nå.
1: Mm.
0: Og Siri Wiberg, statsmeteorolog, hvordan ser måneden ut så langt? Har det vært tipptopp og flott overalt?
2: Nei, det er litt ujevnt fordelt dette her. Så hvis vi ser på for eksempel temperaturen, så kommer jo de som bor nord for Stad og Dovre ganske godt ut. Her har det vært varmt hittil i juni. Sjekket for eksempel Tromsø, som ligger over 6 grader over normalen, og det er jo ganske så varmt. Selv om vi da bare er halvveis i måneden. I Bodø så har det vært 4,6 grader over normalen. Trondheim 3,9 grader over normalen ligger vi an til nå. Mens i Bergen og i Kristiansand og i Oslo så er vi ganske nær normal temperatur. Og siden vi er i starten av juni, så vil det jo si at det egentlig har vært litt kjølig i sør da.
0: Ja, ja, det kan jeg være enig med deg.
2: Ja.
0: Og så nærmer vi oss midtsommer. Er det noen endring i utsiktene?
2: Det ser ut til at hvis vi ser på resten av juni da, så er prognosene slik at man kanskje venter at det blir litt varmere enn normalt i sør denne uka her, kanskje også i Nordland, mens det blir litt mer normalt da, i Troms og Finnmark. Og neste uke så er det litt varmere enn normalt i sør, og så er det kaldere enn normalt i nord, så kanskje det jevner seg litt ut.
0: Ja, ikke sant? Så når måneden er ferdig, så blir det helt som det skal være.
2: Ja.
0: Men temperaturer er jo en ting.
2: Ja.
0: Hva med nedbør? For at sommerregn er jo ikke uvanlig, men jeg synes det er ganske mye av det.
2: Ja, det er også litt ujevnt fordelt, fordi det har vært relativt normalt i nord, i hvert fall i Tromsø og Trondheim, så har vi fått omtrent halvparten av månedsnedbøren frem til nå. Så det er jo mer normalt da, hvis vi tenker at resten av halvparten kommer i siste del.
0: Ja, ja.
2: Mens det har vært ganske tørt rundt Bodø, så ja, 20% av nedbøren i Bodø, mens ikke så langt unna Sisovatn, nær Bodø, der har det bare kommet 7% av normalen. Ja. Mens ja, videre sørover, Bergen, Kristiansand og Oslo ligger veldig nær normalen for månedsnedbøren, og det betyr jo at det har kommet ganske så mye når vi har fått allerede hele juni nedbøren.
0: Ja.
2: Så her har det vært vått, og spesielt vått nær Stavanger, Sandnes, Røvik, der har det kommet dobbelt så mye som det pleier å komme i juni. Så,
0: da er det grunn til å tro at det ikke kommer så mye den andre halvdelen da.
2: Ja, det ser ut som ja, denne uka så er det litt over normalt med nedbør i vest og i nord, mens det er litt tørrere enn normalt Østafjells, og uken etter der igjen, så blir det mer normal nedbør i vest, litt tørrere i øst, og kanskje litt våtere i nord. Så de kommer nok ikke så veldig godt ut av det, sånn totalt sett.
0: Kommer en sommer neste år også?
2: Ja, det kommer en ny måned i hvert fall etterpå dette, så vi får jo håpe at det blir bedre da.

0: gåshud.
1: Den gjør det.
0: Ja. Får andemor menneskehud når hun fryser?
1: Trukket.
0: Får gåsemor menneskehud? Det blir litt morsommere da, hvis du tar riktig
1: ful. Ja, det gjør det. Eller vet ikke.
0: Nei. Jeg får litt gåsehud når jeg tenker på slanger.
1: Åja, du får negativ gåsehud, du.
0: Mm.
1: Det får jeg ikke. Får nei,
0: du får
1: positiv.
0: Bare sånne positive kriblinger.
1: Ja. Ja.
0: Neida, det vel kanskje ikke gåsehud jeg får, men jeg synes ikke det noe koselig.
1: Nei.
0: Og da kommer vi til muntlig eksamen.
1: Å nei,
0: jo da.
1: Vi er ikke forberedt.
0: Det bare et par uker siden vi var gjennom det sist. Har Norge slanger?
1: Ja,
0: ja.
1: Vi har
0: hvor
1: tre.
0: Mange? Vi har tre. Og da, siste spørsmål, hvilke tre er det?
1: Hoggorm?
0: Ja.
1: Buorm?
0: Ja.
1: Og en snok.
0: Ja. Slettsnok.
1: Slettsnok, fordi stålorm,
0: ja,
1: som mange vil si,
0: ja,
1: det er ingen slange.
0: Nei, det er
1: eller
0: slange.
1: Orm. Det er en reptil,
0: ja,
1: en sånn der salamander eller ja, noe dritt.
0: Ja.
1: Forbanna irriterende informasjon.
0: Hjertelig velkommen til Naturfagtimen. I dag skal vi ha en liten hoggorm-quiz, for nå er den der ute, dere.
1: Ja,
0: ja,
1: er den ikke der hele året?
0: Jo da, den er jo det, men akkurat nå så er det noen som finner på å løpe ut i skogen barbeint.
1: Må ikke gjøre det,
0: true.
1: Må sitte inne.
0: Ja, ja, følg Andrea sitt råd. Nei, men her kommer en liten hoggorm-quiz.
1: Ja.
0: Hvert tredje hoggorm-bitt er ikke giftig, riktig eller feil?
1: Hvert tredje, det, som hoggormen selv gjør.
0: Ja, hvis du blir bitt tre ganger av samme hoggormen, stemmer det da at et av dem ikke er giftige?
1: Det høres jo litt rart ut, men jeg sier ja.
0: Det er helt riktig.
1: Ja.
0: Og jeg har lært i dag hvorfor.
1: Ja.
0: Det er fordi at det tar ganske lang tid for hoggormen å bygge opp igjen giftlager.
1: Men du sa jo ikke hvor lang tid det har gått imellom.
0: Nei, nei da. Det kan da være med en gang. Det kan være med litt mellomrom. Men den har sånn gjennomsnitt porsjonert ut, sånn at hver tredje gang den biter, så er det ikke noe gift der, fordi at da slipper den å bruke av lagret sitt. Hoggormforsker Dag Dolmen ved NTNU er ikke sikker på om det er akkurat 33% tørre bit, men det er helt sikkert at mange av bitene ikke er giftige.
1: Ja.
0: Ungene er giftigere enn voksne hoggormer, riktig eller feil?
1: Riktig.
0: Feil.
1: Feil.
0: Det er en myte.
1: Aldri
0: rett og slett. Ungene er mye raskere.
1: Ja.
0: Så hvis du kommer over en hoggormunge, så er det kanskje større sjanse for å bli bitt fordi du ikke klarer å komme deg unna, fordi at den er så griserask.
1: Men er så sinna?
0: Mm. Nei, men du skal ikke ta den i halen, for eksempel, og løfte den opp, for
1: aldri
0: da kan du plutselig føle, og det går kjemperaskt.
1: Ja.
0: Ja, men den er ikke mer giftig, men okay, den er raskere.
1: Er den mindre giftig da?
0: Nei, jeg tror det er sånn noglunde. Altså, den har mindre total mengde gift, står det.
1: Ja.
0: Og det er jo logisk, for den er jo bare liten. Og det som er myten, er at den er så liten at den har ikke kontroll på hvor mye giften spruter ut gjennom disse rørene inne i tennene sine når den først biter.
1: Ja.
0: Så den er jo bare en liten unge.
1: Ja.
0: Men det stemmer ikke, den har kontroll på det.
1: Ok.
0: Neste.
1: Ja.
0: Hvis du blir bitt, bør du eller noen andre suge ut giften?
1: Nei!
0: Nei!
1: Ikke gjør det.
0: Ikke gjør det, for da får du jo gift i deg, du som suger den ut.
1: Ja.
0: Ja. Så det er ikke noe lurt.
1: Ring hjelp.
0: Ring hjelp. Hoggormen bor på samme sted hele livet. Riktig eller feil?
1: Nei, den gjør ikke det.
0: Ja, den gjør det, skjønner du.
1: Nei!
0: Jo, de har til og med radiomerket hoggorm, og de fant ut at den hoggormen som hadde vandret lengst, hadde bare kommet seg en kilometer av gårde.
1: Oi!
0: 1000 meter unna, så holder de seg helt på samme sted. Går og legger seg om vinteren, sover. Ekstra spørsmål utenfor quizzen. Tror du det er gutten eller jenta som våkner først om våren?
1: Jenta.
0: Nei, det er gutten. Fordi at den må ha noen uker i sola først for å modne sædcellene sine og bli klar til paring.
1: Mm.
0: Kan du tenke på. Hoggormen sover sammen i svære klynger om vinteren. Riktig eller feil?
1: Feil.
0: Nei, det er riktig. Hoggormen danser om våren. Riktig eller feil?
1: Jeg synes språk. Det er noe med språk her som er juks.
0: Ja.
1: Ja, det er feil. Den kan ikke danse.
0: Nei, den kan ikke det. Den kan ikke det, men det kalles ormedans.
1: Så det er riktig.
0: Noen har sett det, nei, fordi at det er en brytekamp. Det er ikke dans. Gutteormene slinger seg rundt hverandre og krangler og slåss og
1: passer
0: får litt på tygga.
1: Ja.
0: Og det gjør de. Og den som får oppreist, nei, det blir nesten riktig. Den som står oppreist til slutt får pare seg med hunden.
1: Ja.
0: Ja. I alle mulige sammenhenger, kanskje.
2: Financiamos todos nuestros servicios.
3: Gratis. Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Vi har hørt den vanskeligste sangen på Hysteria-plata, sier gutta i Def Leppard.
1: Ja, melodien hadde jo legendene Jim Steinman og Robert John Mutt Lang levert. Mm. Men det å spille den inn og få til det der helt spesielle lydbildet, det var vanskelig, sa de.
0: Ja, men det gikk greit.
1: Ja da.
0: Og det ble den første topp 10-hitten deres hjemme i Storbritannia, dette her.
1: Ja, og så holdt de jo på i 3 år da, før de fikk den til, så det er fortjent suksess, synes jeg.
0: Jeg er helt enig med det. Og så er det en annen liten grunn også da, til at det tok 3 år ekstra å få ut Hysteria.
1: En liten grunn, ja.
0: Ja, det var jo at Romis Rick Allen var i en bilulykke rett etter den forrige plata, som jo het Pyromania, og kom ut i 1983. Han mistet den ene armen og måtte jo lære seg å spille trommer med bare en arm. Sånt ja, tar også tid.
1: Det gjør nok det, anbefaler det ikke, men Nei. Det er en kul historie. Og så fikk jo platetitteren Hysteria da, på grunn av alt hysteriet i media rundt ulykken,
0: ja.
1: Har de sagt.
0: Ja, uffa meg, ja. Nå skal vi skifte sjanger, vi skal gå litt nyere. Vi skal til 1991.
1: Mm-hmm.
0: Vi skal til amerikanske Amy Grant.
1: Ja, hun ga ut albumet Heart in Motion og fikk en verdenshit med låta Baby Baby.
0: Men vi tar ikke minste motstandsvei. Nei, vi velger et annet spor på plata, for her kommer Ask Me.

0: Emotion og Baby Baby at hele verden ble kjent med Amy Grant.
1: Vi hørte Ask Me, et mer ukjent spor fra plata. Men det er jo en fin sang.
0: Ja, det er jo det å tenke på det. Så mange sanger som ligger gjemt på plater rundt omkring i verden. Fine, men ukjente fordi de ikke blir utgitt på single.
1: Åh, det ble nesten litt trist.
0: Ja, men det er bare å lete på albumene dere, eller på Spotify, eller hvor dere har musikken.
1: Ja, og så gjelder det jo ikke den neste her heller, for den ble utgitt på single.
0: Ja, sant.
1: Det var amerikanske Echo Smiths første single, og den heter Cool Kids. Cool Kids.

0: Nå var vi I 2012 en tur.
1: Ja.
0: Echo Smith ga ut platta Talking Dreams og første single og største hit derifra var denne Cool Kids.
1: Det var vel den eneste år, kanskje, eller?
0: Ja, jeg lurer på det. Jeg tror du har rett.
1: Echo Smith, de var fire søsken fra California.
0: Yep.
1: Og I 2016 så meldte en av dem seg ut.
0: Ja, pappa manager, og den eneste jenta I søskenflokken, Sydney, har gitt ut soloplate. Det ikke lenge siden heller, det var I februar I år.
1: Oi.
0: Så ja, plutselig var heter That's My Baby. Og det gjør den fordi hun lagde den mens hun gikk gravid.
1: Wow.
0: Ja.
1: Her på P1 så blir det mer godt selskap utover mandagskvelden din. Jeg kan garantere det faktisk.
0: Ja.
1: For det Ellen Flå som holder kveldsåpent etter nyhetene. Det bare å glede seg.
0: Og det gjør jeg.
1: Mm.
0: Også fordi vi skal runde av med en ganske ung Justin Bieber I dag.
1: Ja, det jo ikke så ofte vi gjør.
0: Nei, det ikke det. Så her kommer han, Justin, 16 år gammel I 2010. Vi skal høre Pray.
1: Hygg deg med den og husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Iran og USA har signert en avtale, sier USAs president Donald Trump på en pressekonferanse nå i kveld, og Hormuzstredet skal åpnes på fredag, ifølge Trump. Trump kom i ettermiddag til den franske alpebyen Evian for det planlagte toppmøtet mellom G7-landene. Tidligere var det varslet at avtalen skulle signeres på fredag. Avtalen kan være økonomisk gunstig for Iran, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: De er enige med USA om å oppheve denne blokaden, og de krever og forventer klekkelig betaling for det, både i form av at frosne iranske midler i utenlandske banker skal frigis, at det skal komme sanksjonslettelse på iranske oljeindustrien. Iran produserer et sted mellom 3 og 4 millioner fat med olje, rundt 2 millioner av dem eksporteres. Det vil være enorme summer inn i den iranske økonomien og inn til regimet hvis de får opphevet sanksjoner rundt oljeindustrien, så Iran kommer med klare krav, og det er ingen tvil her i Midtøsten om at denne avtalen er i stor grad blitt til på Irans premisser.
0: Marius Borg Høyby vil ikke bli løslatt fra varetekt. Det ble kjent i et rettsmøte i Oslo tingrett i ettermiddag. Høyby ble i dag tidlig dømt for 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot Nora Haukeland og flere lovbrudd mot Frogner kvinn. Retten dømte Høyby til 4 års fengsel, en dom han har anka. Petar Sekulic, en av Høybys forsvarere, har ikke pratet med han om at retten ikke vil løslate han.
2: Jeg har så vidt rukket å kaste et blikk på kjennelsen, og hans anmodning om løslatelse ble ikke tatt i følge, men jeg merker meg at retten sier at varetektsfengsling frem til ankeforhandling neppe vil bli ansett som, som forholdsmessig.
3: Så hvor lenge blir han sittende da i hvert fall i varetekt?
2: Dersom tingrettens kjennelse blir stående, så er det 13. juli.
0: Reporter Anne-Katrine Førli. Storbritannia skal innføre 16 års aldersgrense for bruk av sosiale medier, det sier statsminister Keir Starmer. Årsaken er ifølge Starmer at det blant annet går utover barns psykiske helse, og at foreldre vil ønske det velkommen. Fra før har Australia et lignende forbud, også i Norge et tilsvarende forslag nå på høring. NRK åpner for sluttpakka til alle faste ansatte. Bakgrunnen er høy pris og lønnsvekst og behov for store investeringer i ny teknologi. Ifølge kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen står NRK overfor de største endringene på mange tiår. Spirer fra norske Spirer AS blir tilbakekalt etter funn av salmonella-bakterier. Det gjelder en rekke produkter med siste forbruksdag fra 22. juni til 26. juni, ifølge Mattilsynet. Salmonella kan gi sykdom som fører til diaré, hodepine, magesmerter, kvalme og feber. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tenne.
4: NRK P1. Dette er Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK P1.
5: God mandagskveld, og takk til Åse Andrea for trivelig selskap som alltid. Nå fortsetter den gode P1-musikken, og første stopp deilige Danmark.

Ja, det er deilig å være norsk I Danmark, sier oss. Men jeg tror også Hanne Bol synes det deilig å være dansk I Norge. Beklager din dansken der. I høst dreier hun nemlig rundt omkring I landet vårt på en Norges turné, og startet da I Hønefoss 16. Oktober. Og så skal hun innom Elverum, Trondheim, Ulsteinvik, blant annet, før Oslo avslutter da 31. Oktober på Jessheim. Hjertelig velkommen, sier oss. Dama har vært 69 år. Den gangen låta du hører her ga ut da hun var 35 år gammel. Don't know much about love fikk åpna kveldens kveldsåpent, som åpen helt fram til klokka blir 10 I kveld. Det 7 år siden den låten her kom.

Tobias Stende her da. Sangen hans heter Hånd I hånd. Du hører den I NRK P1 og kveldsåpent. Det mandagskvelden den 15. juni. Ja, den låten fikk da blant annet Dag André med seg I bilen på vei hjemover fra Oslo etter en lang og bra jobbdag. Borte bra, men Fredrikstad best, skrev Dag André. Og da kan jo hende, Dag André, at du skal få med deg andre omgangen av kampen mellom Spania og Kapp Verde, som da første kamp I gruppe H I fotball-VM for herrer. Og overraskende nok for sikkert mange så står det 0-0 etter spilte 52 minutter. Så de har altså holdt en omgang uten å slippe inn mål Kapp Verde mot Spania. For det vel ikke noe tvil her om at Spania favoritter. Hvis du har lyst til å følge med deg på denne kampen veldig sånn nøye, så kan du høre på radio hvis du ikke har en TV opp med det. NRK Sport selvfølgelig kanalen der. Kommenterer Olav Trond kampen akkurat nå.

Okay, så jeg mener ifra Nigeria. Nå ble jeg straks brått litt usikker her. Jeg må sjekke det etterpå. Uansett, låten heter i hvert fall Love 1TT, og det fikk den her I NRK P1. Hvor jeg vil tjene penger på kroppen min, med litt plastisk kirurgi så blir den fin. Ja, det 30 år siden den låten her bor altså fast I minnet mitt, og sikkert mange andres minne også. Luksus leverer på seg sitt album 100% bullshit, provosert, fikk folk til å flir og solgt langt mer enn noen hadde skitt for seg. Per Tore Bjerge fra bandet mimrer sammen med oss etter at du har fått Valkyrien Allstars. Dette Kom Hjem.

0: har sett Valkyrien Allstars på flere festivalplakater I sommer, så det skulle være muligheter til å få hørt dem. Du hører I alle fall dem her på radioen med låta Kom hjem. Det finnes album som ikke nødvendigvis var ment for å bli stor, men som likevel endte opp med å bli det. På midten av 90-tallet så kom en gjeng fra Kvinesdal med et album som både provosert, fikk folk til å flir, og solgte altså langt mer enn den kanskje har sitt for seg. I år fyller Luksus Leverpastei sitt album 100% bullshit 30 år. William Frey og Sande han har dykket ned I albumet, sammen med Per Tore Bjerge fra bandet.
1: Greia med luksus var jo det at jeg var jo bassist og trommeslager. Ikke kunne synge, ikke kunne spille gitar. Men det gjorde jeg luksus, for det at det skulle høre litt forferdelig ut. Så jeg sang, og jeg spilte gitar, og det var noe jeg ikke kunne.
2: Jeg traff en gang en dame ifra Hollywood.
3: Men selv om det hørtes litt forferdelig ut, så elsket vi luksus levepåsted på midten av 90-tallet. I år det 30 år siden Luksus Leverpastei ga ut albumet Absolutt Bullshit, som senere måtte døpes om til 100% bullshit. Hvorfor det skjedde, får du høre senere. Uansett ble plata på mange måter selve symbolet på humor og en god dose total ufiltrert galskap. Per Tore Bjerge alias Bob Kåre var med fra starten I 1992 og har skrevet flere av låtene på albumet.
1: Vi var jo en kompisgjeng da, som spilte I diverse band, og så satt vi på fest, kameratgjeng, og lagde tøysesanger til sånne humorsanger da, til lokalbefolkningen. Og så disse humorsanger herene ble jo en sånn greie der skulle være kulturmønstring. Og da sa vi, det skal vi gjøre med på. Vi spiller to låter, så skulle vi gå igjen, og så skulle folk le og sitte igjen med hva I helsikken skjedde nå. Så ble det sånn at folk gikk jo bananas og lo og klappet og styrte, og vi plutselig skulle de bukkes til spillejobb og alt mulig, og tenkte, hva skjer nå? Vil verden bli bedratt, så skal verden bli bedratt.
2: Nei, det blir ikke noe barne-TV noe mer, for Theodor har blitt narkoman.
3: Og fire år etter den første demokassetten smalte for alvor, Kvinnestøland ga ut albumet som skulle selge over 40 000 eksemplarer og ligge et halvt år på VG-lista. Og det som fulgte etterpå, det så ikke Bob Kåre og resten av Luksus for seg.
1: Vi ble tatt litt på senga hele gjengen sånn sett, fordi at Luksus, som var en fleip, skulle rundt på Norgstone, og vi spilte ifra Alta, Varde, Vadsø og ned til Lindesnes og kjørte full runde, og I 97 så tror jeg vi hadde 230 døgn på veien. Så, men at det skulle bli såpass stort og at det får sånn kultstatus, det hadde vi aldri forberedt oss på.

0: 12 år. Jeg og mine venner hørte veldig mye på albumet 100% Bullshit, uten at vi helt visste hva sangene handlet om. Jeg vil kanskje ikke si at jeg fikk vare med en av noen av de grove tekstene, men var intensjonen å lage voksenmusikk eller barnemusikk?
1: Intensjonen var jo å lage festemusikk. Det basert på at folk, når de blir fulle, så blir de jo ganske barnslige. Det var jo ikke intensjonen at en fireåring skulle sitte i baksedet og nunne på det var en kjempebæsj, eller plastikkirurgi, eller noe sånt.
2: Vel, jeg kledde meg naken for et ukeblad. Det er slik kjente folk tjener penger i dag.
0: Apropos plastisk kirurgi, vi gikk jo rundt og sang fjerne balla, og blir det en vagina da. Og med det så skapte dere et slags ungdomsmeme allerede i 1996. Hva tenker du i dag om at barn gikk rundt og sang de her låtene?
1: For meg så er det jo like aktuelt, kanskje mer i dag enn det var på den tida. Hva er folk villige til å gjøre med kroppen sin for å bli lagt merke til? Og intensjon å tjene penger på. Det er forstørrelse av pupper, det er rumpe, lår og alt du kan gjøre med kroppen din for at du skal legge ut kule bilder på Instagram før du skal gjøre noen videostunt, alt dette her. Så det handler jo rett og slett om å lage seg image med å fikse på kroppen sin. Og der var vi jo veldig tidlig ute.
2: Vi kapper fel.
0: Hvordan var reaksjonen fra anmelderne i hovedstaden?
1: Nei, det var helt fantastisk. For det var jo av 100 anmeldelser så fikk vi jo 95 ternekast 1, og de andre fikk vi ternekast 6. Det verste som kan skje, det er å få en ternekast 3 eller 4, for da blir det bare stående som samler i hyller, og ingen gidder høre på det. Så når vi får oppslag i VG og Dagblad over to sider, at dette her er noe drit, styr under, så måtte jo folk gå og kjøpe det og høre om det var så gale. Så ja, du kan si all reklame god reklame. I dette tilfellet så stemte det i hvert fall.
0: Og som om ikke de elendige anmeldelsene var god nok reklame, så ble det også litt ekstra oppmerksomhet da Luksus Leopostei ble trua med søksmål på grunn av navnet på plata.
1: I den tida der så var det så populært med absolutt music, absolutt country, absolutt dance, absolutt alt mulig. Og det var veldig taktisk, for da stod du først i pladehuller, for det begynte på A. Så vi tenkte vi skulle kalle det for absolutt bullshit, for da kom vi først i pladehuller. Men det likte jo ikke de som hadde rettighetene på absolutt music og diverse ting. Så da ble vi jo saksøkt. Så da måtte vi jo skifte til 100% bullshit. Så da reiste meg og tromslageren inn til lager til plateselskapet, og så hadde vi klistermerker på 3000 eksemplarer før de fikk trykt opp nye.
0: Døra på klem, så blir det hele helvete igjen. 30 år senere lever låtene på albumet 100% Bullshit videre. De spilles på konserter og på festivaler, og de minner oss på en tid da norsk musikk var både skitten, morsom og fullstendig uhemma.
3: Å ja, tror det var naboer oss som introduserte den der musikken til meg, og etter der så har jeg gått rundt og sunget på de her sangene, og det er stadig vekk at noen av låtene dukker opp og kommer ut av munnen uten at jeg egentlig tenker så mye over det. Kanskje har du det samme hvis at du er rundt sånn 40 pluss fra albumet 100% Bullshit fra Luksus Lever på Stei, så skal du få deres hyllest til Baywatch-stjerna Pamela Anderson.
4: Har du vært henne?
5: Jeg traff den dama i helga.
4: Ja, det sier de alle. Fortell.
5: Ja, hun var passefin da.
4: Ja, fortell.
5: Ok, litt mindre enn passefin da.
4: Fortell.
5: Ja, greit, jeg skal fortelle da.

Båten der på alle vis, både luksus leverpostei og ikke minst da Baywatch og Pamela Anderson. Da. Når jeg begynte å tenke på Baywatch, så begynte jeg å tenke på denne, det var sånne tygghuser der du fikk klistremerke inn, vet du, og så var det alltid spennende å se hvem det var du fikk bildet av. Og man hoppet jo alltid på noen av de mannlige, for min del hvertfall da. Nok om det, nå skal vi over til en dame som heter Maren Holmgren, som I januar sa 2026 blir mitt år til avisa Fjordabladet. Så langt så vil jeg si at hun har fått rett. Hun har I alle fall haft en låt på Norges største radiokanalen I 12 uker nå, og det må jo sies å være bra. Det her Hot Air Balloon.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast. Og med meg på laget blant andre Ståle Solbakken, landslagsspillere, amerikanske hipstere og Mimir Kristiansson.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Alfa med en kjærlighetserklæring der da. Ingen andre som du. Du hører på NRK P1 og kveldsåpent. Og det jo flere som har tippet at Spania vinner fotball-VM, men øverst på NRK.no nå så står det at Spania sliter mot Lilleputt. Det altså sånn at Spania spiller nå mot Kapp Verde, og etter 77 spilte minutt så det fortsatt 0-0. Og Kapp Verde for første gang kvalifisert til et VM, og held nå altså unna regjerende Europamester Spania. Hvis du har lyst til å høre denne VM-kampen I sin helhet, så hører du den I NRK Sport.

det er Billy Joel I NRK P1 og kveld så åpent du hører Tell Her About It. I år så har det vært ekstra mye fyr I kommentarfeltet angående Pride og regnbueflagget. Og kanskje nettopp derfor så har rapgruppa Sidebrok laget en egen Pride-sang kalt Kjærleik Kjærleik. Historisk sett har kanskje hiphop og Pride ikke alltid gått hånd I hånd, men her det altså det I denne hyllesten til bygde Pride. Sidebrok kommer jo selv fra Hovdebygda, som ligger mellom Ørsta og Volda, og de feirer Norges første bygde Pride I 2018. Sunnmørsgjengen feirer også 25-årsjubileum I år, og sto på scenen under Bergenfest I helgen. Da tipper jeg at det var flere som fikk høre den låten her. Du hører Kjærleik kjærleik I kveldsåpent.

Ja, Erik, den gjør jeg også. Det må jeg si. Sidebruk, det skaper alltid stemning. Du har hørt kjærleik er kjærleik her i NRK P1.

låt en av til mange har laget sin egen version av, inkludert Westlife og Josh Groban. Kjell Fjellseth spilte inn den norske varianten av You Raise Me Up I 2007. Nydelig da, låt skrevet av Rolf Løvland, som man kan kalle en låtkunstner. Altså glad I bursdager kveldsåpent, så I kveld så kan vi oss gratulere en av våre aller største musikkstjerner med dagen, nemlig Aurora. Ja, hun blir faktisk 30 år I dag, enn det, ordentlig runddag og fest. Og internett har lært oss at mora hennes jordmor, og faren garasjeportselger. Aurora selv valgte musikk og ble først opplært I piano. Nå både søng og produserer musikk selv. Også har hun fått en egen stein på Bergens Walk of Fame. Den fikk hun allerede for 9 år siden da hun var 21, og ble den yngste personen som ble hedret med en sånn stein. Nå, for tida, så hun aktuell med Tom Rollins fra The Chemical Brothers I prosjektet Tumora, og de spiller på Øya I år. Og til Dagens Næringsliv så forteller hun at hun da var på besøk på gårdseiendommen hos Tom Rollins. Det gikk hun på lange ture, så lang at hun til slutt gikk seg vil. Det kan jeg levende se for meg at hun en person som kan gå seg vil. Til slutt så fant hun en lokal landsbypub og tilbrakt kvelden der. Ja, ja, hvorfor ikke det? Ikke så gære at det gikk det godt for nå. Og så håper jeg at hun ikke vimser for mye rundt I skogen I kveld. Hvis hun gjør det, så får hun sats på at hun koser seg. Og jeg har en følelse av at uansett hvor Aurora færen, så koser hun seg på en eller annen måte. Du skal få musikk fra bursdagsbarnet. Det Cure for Me.

spilte i Unity Arena for bare 5 dager siden. Foo Fighters her I NRK P1 fikk du Big Me. Ja, det det altså over. Spania tapt åpning, ikke tapt, ikke åpningskampen. De spilte uavgjort mot Kapp Verde I åpningskampen sin. I VM, ja, da spørs det da hvordan det går videre, men I VM så kan jo alt skje selvfølgelig. You say

0: USAs president Donald Trump sier at en avtale mellom USA og Iran allerede signert. Trump uttalte dette på en improvisert pressekonferanse i forbindelse med G7-toppmøtet i Frankrike. Avtalen innebærer blant annet at Hormuzstredet åpner på fredag, ifølge Trump. Resten av G7-landene håper nå at dette blir en varig avtale, forteller korrespondent Anders Børingbo.
1: Det sier jo at dette møtet, G7-møtet, som jo handler om økonomisk stabilitet i verden, puster lettet ut. Nå kan man begynne jobben med å komme med bedre gjeng igjen, men eksperter som er her og følger dette sier jo at følgene av Iran-krigen vil jo vare ut 2026 uansett.
0: Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby blir i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot 1 kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkter, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt. Forsvarsadvokat Brynjar Meling har fulgt rettssaken for NRK og sier at en anke kan bety at det blir en ny runde i retten.
2: Det kommer litt an på hvordan påtalemyndigheten har tenkt å legge opp bevisførselen, for det er fortsatt påtalemyndigheten som skal føre bevis, selv om det er Høyby som anker. Så har nok de tatt signal om at det blir en runde til, og så blir nok det en del av vurderingen av om de anker de stedene han ble frifunnet, sånn at man får en full behandling av hele saken.
0: Marius Borg Høyby ba i dag om å bli løslatt fra varetekt, men det sa retten nei til. Antallet bekreftet tilfeller av ebola har økt til 808 i Kongo, det opplyser myndighetene i landet. 192 personer skal være døde av viruset. Ifølge myndighetenes siste oppdatering ble det rapportert 26 nye smittetilfeller og 11 dødsfall det siste døgnet. Det finnes foreløpig ingen godkjente medisiner eller vaksiner mot den dødelige ebola-varianten som nå sprer seg i Kongo. Så andre nyheter. Nye elektriske busser med sine svære batterier er så tunge at mange norske veier ikke tåler vekten av dem. I Akershus må de utsette overgang fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene er oppgradert. Det sier Håkon Snortheim, som er fylkesråd for samferdsel i Akershus.
3: Og det vi gjør nå er at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har i de gamle, hvor det er fossile motorer. Men fordelen er at det er lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Også i andre deler av landet, som for eksempel Vestland, sliter man med samme utfordring. Så fotball-VM-favoritt Spania gikk på en skrell i sin første kamp mot Kap Verde i kveld. Kampen endte overraskende 0-0. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Ja, takk til Terje Tobias for nyheter. Ja, du får nyheter hver time her i NRK P1. Og neste VM-kamp er klokka 9 mellom Belgia og Egypt. Og nå skal også altså til Rio de Janeiro med Åge Aleksandersen og hans kjære samballe.

Og de siste låtene Åge spiller på sine konserter. Rio de Janeiro her sammen med sambandet. Og fikk du med deg at å snakke her I kveldsåpent om at Åge har gitt ut flere låter på svensk? I 1985 så kom plata Ljus och värme, og der var så klart en svensk versjon av Rio de Janeiro med også.

svinger det også. Sånn høres altså Åge ut på svensk. Vil du sjekke ut hele praten med Åge om det her prosjektet, så søk opp Åge går svensk I NRK Radio. Var sent på kveldsåpent 9. juni. Jeg heter Ellen Flå, og spiller straks norsk musikk fra Camilla North. Men også stopper hos Hozier først. Det her nydelig Too Sweet.

har ikke bare skrevet låta til seg selv, Camilla North, eller Camilla Norderud som heter. Hun har også skrevet musikk for Maria Solheim blant annet. Bergens artisten har sunget Som du er her I NRK P1. Ofte så tenker jeg at tida går så alt for fort. Det tipper jeg at det ikke for meg selv om. Om du tenker akkurat det om noen minutter, ja, det gjenstår å se. Nå skal jeg I alle fall skru tida tilbake til uke 25 I 1996, altså for 30 år siden, og finne ut hvilken låt vi hører aller mest på den gangen, etter Ane Brun.

0: Ofte så jo mandaga litt sånn der, hard dag. Vukket starter litt sånn brått. Da kan jeg hjelpe å høre litt musikk fra Anne Brun da, for å roe ned litt. Dette nydelig vakkert. Ty her for le, du hørt, du gråter så store tårer. Nå for tida så det Makosir og Ari Baigora som ligger på toppen av hitlisten med låta SOS. Men her I kveldsåpent så liker vi å greve litt I listarkivet og se hva vi har hørt på egentlig før. Kollega William Frøya og Sande, han har sjekket ut hva var det vi hørte på egentlig akkurat en uke her for 30 år siden.
1: Det juni 1996. Jeg 13 år og straks ferdig med barneskolen, og på andre siden av sommerferien venter ungdomsskolen. Skolesekken mer eller mindre pakket bort, det lukter nyslått gress, og skoledagen fylt med avslutninger og lite faglig innhold. Samtidig var det noe stort på gang ute I verden også. Fotball-EM I England skulle snart sparkes I gang. Men før Shearer, Gazza, Bierhoff og Three Lions tok over, så var det en sang som dominerte over alt annet. Og på VG-lista topp 20 på NRQ TV, forløperen til NRK 3, hørtes det sånn her ut.
2: Du og jeg ses og hørs her I NRQ TV neste uke med en ny topp 20-liste. Har du for å ha det bra så lenge? Her førsteplassen, og det nemlig Fool's Garden.
1: Og det var ikke hver uke et band fra den tyske byen Forsheim toppa VG-lista, men I 1996 gjorde Fool's Garden nettopp det med Lemon Tree. I'm sitting here in the boring room. Just another rainy Sunday afternoon. Og selv om de var tysk, skrev de på engelsk fordi de mente språket passet musikken bedre, og fordi forbildene deres gjorde det samme. Lemon Tree kom ut I 1995, men det tok nesten et år før den ble en internasjonal hit. Med Beatles-inspirert pop, en enkel melodi og plettfri engelsk uttale, var det ingenting som røpet at bandet kom fra Tyskland. Teksten ble skrevet av vokalist Peter Freudenthaler en søndag ettermiddag, mens han ventet på kjæresten som aldri dukket opp, og selve låtskrivingen tok ikke lang tid.
3: I think it was just the fact that the song was written in between 20-25 minutes, There was no plan, it just arrived from somewhere and we picked it and the song was finished. We are often asked, how can you write such a big hit? I don't know. If I would, we already had written 20 smash hits. I wonder-

0: Og Fools Garden ga først ut låta på et lite uavhengig plateselskap etter at de store sa nei, men da Lemon Tree begynte å spre seg i Europa, snudd alt. Sangen ble oversatt rundt 40 språk, fikk over 45 coverversjoner, og albumet Dish of the Day solgt mer enn 1 million eksemplarer. Og her hjemme toppa Lemon Tree VG-lista i hele 4 uker. Låtskriver og bandmedlem Folker Hinkel mente nesten det var uvirkelig at en så nedtonet låt kunne bli en kjempesuksess midt I 90-tallets musikkbilde.
1: This song was the wrong song at the wrong time, but in the end it turned out it was the right time for it, because there was so many other music around it, this Eurodance, I don't want to say shit, but it was very, very special at that time. There was nothing like Lemon Tree at that time.
0: For mens Britpop dominert og Eurodance fylte dansegulvene, kom altså 5 tyskere med en lavmælt popsang om å sitte hjem og vente, og mot alle odds ble det en verdenshit. Fools Garden har fortsatt å gi ut musikk og turnere den dag I dag, men de klarte aldri å gjenskape den enorme suksessen til Lemon Tree, låta som for alltid skulle definere bandet, og som ble et av de aller største soundtrackene til sommeren 1996.

Og for en 90-tallselsker som meg, så var det der en låt som traff meg midt I hjertet altså. Den her lå altså på toppen av hitlisten I uke 25 for nøyaktig 30 år siden. Lemon Tree Fool's Garden. Og fra en liten treat til oss som rundt 40 år, så skal dere som 10 år eldre få en her. Dette Judas Priest, Living After Midnight.

0: podcast fra NRK.
1: Utanfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate, i 1989.
2: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
1: Den hvite mannen angriper to unge norsk-pakistanere.
3: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet liksom og sier «We don't want to fight».
4: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
5: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio. Dun, dun, dun.

Slo gjennom låta Talk to Me I fjor, Rabo, som I sommer spiller landet rundt på festivaler. Neste opptreden I hovedstaden på over Oslo om onsdagen, og når jeg sier landet rundt, så betyder det faktisk mest av det I det her tilfellet. Skal til Brønnøysund på Roots, og tar turen helt til Alta I august. Og apropos lengst nord I landet, for mens dagen I dag kanskje mint mer om en litt sånn kald høstdag, så ser det meget bedre ut for morgendagen for folk I Finnmark. Hele tirsdagsværet skal du få et cutting crew. I just died in your arms.

0: debuterer med et brak, og da gjorde Cutting Crew. Det var her var faktisk deres debutsingel Died in Your Arms. Fikk du her I kveldsoppen til NRK P1, hvor vi nå skal over til været for morgendagen. Ja, dagen I dag startet ganske kald noen plasser I landet vårt. Terje Alsvik og alle, god mandagskveld.
1: Takk for det, god mandagskveld.
0: Ja, vi kan jo da starte med hva som har haft det kaldest I dag, og det var Finnmark som har hatt litt sånn kjølig juni I dag.
1: Ja, ganske så kjølig, særlig østover I fylket, så har temperaturene maksimalt ligget på 5-6 grader. For eksempel I Kirkenes og Vardø så har det ikke vært over rundt 6 grader I ettermiddagstimen I dag. Vest I Finnmark ikke et par grader høyere, men for eksempel I Hammerfest bare maks 6-7 grader I dag, så det har vært kjølig I hele fylket. Ingen stasjoner I Finnmark har vært over 9 grader faktisk.
0: Oi da, det jo ikke noe man forventer I juni kanskje, men jeg skjønner at de kanskje får det litt varmere I morgen, eller?
1: Ja, I morgen blir det litt varmere, særlig vestover, så kan vi komme opp I en sånn 10-14 grader I hvert fall, så I morgen blir det mer på sin normale temperatur da, for den tiden av året.
0: Ja, det godt å høre. Og så var det jo noen som var værvinnere I dag da, da skal vi bevege oss litt lenger sør.
1: Ja, da kan man bevege seg til Vestlandet, og særlig inn fra kysten på Vestlandet. Så inne I Hardanger for eksempel og Voss og sånn, så har temperaturen ligget på rundt 22 grader. Ullensvang 22,5 ble dagens høyeste offisielle notering.
0: Ja, det ikke sånn noe tvil om at landet vårt ganske... Det mye forskjellig. Men da jo spørsmålet, hvem får det best I morgen?
1: I morgen så venter vi de høyeste temperaturene litt lenger øst I Sør-Norge, så deler av Sør-Østlandet får temperaturer på det nivå også Vestlandet I dag, vi sier sånn 20-22 grader, så morgen det da Sør-Østlandet som antageligvis får de høyeste temperaturene I landet. Og I Finnmark, som sagt, så går det litt oppover til I morgen, så temperaturer over 10 grader mange steder I morgen kommer altså på rundt 10 eller knappt 10 på kysten I øst, eller så skal temperaturen da gå noen grader oppover, og dagens regn, det forsvinner, og det blir stort sett opp hos her skyet eller delvis skyet I Finnmark, så blir det perioder med sol og mestparten av Troms I morgen, og temperaturer opp I overkant av 15 grader flere steder der. I Nordland blir det nok med sol på nordsiden av cirka Vestfjorden. Lenger sørover typisk skyet til delvis skyet, og det kan lokalt komme en lokal regnbyge sørover Nordland, men stort sett så blir det oppåsvær der også. I Trøndelag vind fra nordvest oversakelig I morgen. Det kan forekomme enkelt lette regnbyge, særlig første halvdel av dagen, men stort sett skyet til delvis skyet oppåsvær. Temperatur mellom 12 og 15 grader. I Mørmsdal så det håp om å se litt lengre periode med sol utover dagen I morgen. Og Vestlandet så fortsatt for å beholde fint vær I morgen også. Det blir temperaturer nærmere 20 I hvert fall I indre strøk. Litt kjølere på kysten med vind fra nord opp I frisk bris til liten kuling ytterst på kysten. Sørlandet får oppholds her I morgen en god del sol og temperaturer som kommer opp I cirka 20 grader mange steder. På Østlandet oppholds her periode med sol, også her rundt 20 grader. Lokalt kan det forekomme en liten lokal ettermiddagsbyge, og I fjelltraktene Sør-Norge I morgen skifter skydekke og stort sett oppholdsvær.
0: Ja, da har svart litt av hvert. Tusen takk skal du ha, Terje Alsvik, Valla.
1: Bare hyggelig.
2: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

Jobbe som prosjektleder i et reklamebyrå i Oslo til vanlig, men drømmen å bli popstjerne da, og den drømmen, den hadde hun allerede da hun var 8 år gammel, for hun kunne fortelle oss, da snakket med henne i forbindelse med at låten var ny på P1, at hun skrev drømme, altså hva hun skulle bli når hun blir stor, det var da å bli popstjerne som var godt betalt. Da var hun 8 år gammel og skrev det. Ja, og så håper jeg at hun får oppfylt denne drømmen. Den låten her har i hvert fall rullet godt på P1 i 4 uker nå. Du hørte Rakel, men la meg gå. Og jeg må si, jeg synes den minnet litt om bandet nummer 4, noe av det jeg hører. Og det lover jo godt.

har blitt en julekonge, Christian Ingebrigtsen, som I år turnerer med Vår Jul sammen med Maria Redondo, Gaute Ormåsen, Alexander Rybak og Torstein Sødal og ja, enda flere. Og de starter da 22. november og held på til 22. desember, så kan du da sjekke ut da om de kommer til en plass nær deg, hvis du har lyst til å oppleve dem. Du hørte hvertfall Christian her med låta Still. Nå over til Jack White, som det ikke så lenge siden jeg snakket om her I kveldsåpent, men da I forbindelse med at han har åpnet en kunstutstilling, som ikke har vært sånn kjempegodt mottatt, det må det være for å love å si. Men musikk, det han god på. Og han har annonsert ny plate om en liten måned, den 10. juli, og det har allerede kommet noen små drypp fra denne plata som skal hette Frozen Charlotte. Og utifra de sangene så kan oss vel med stor sikkerhet fastslå at Jack White fortsatt høres ut som Jack White. Det her lover godt for fansen. Her skal du få en av de nye låtene, og jeg har lagt klar dollar bill for det. Håper du koser deg med den her I kveldsåpent, den her mandagskvelden.

Den svenske produsenten Max Martin han har stått bak en rekke suksesser. Han har også hatt en finger med I spillet I den låten her og albumet The Life of a Showgirl som kom I 2025. Du hørte The Fate of Ophelia. Jo, det var det rett, ja. Taylor Swift, selvfølgelig. Her I NRK P1, også kveldsoppen da, som du hører på, og Ellen Flå, hold på til klokka blir 10 denne kvelden. Håper du vil henge på. Straks nyheter. Ja, fram dit får du med en legendarisk dame.

0: Han har ikke lyktes i Gaza, han har ikke klart å få kontroll på Hezbollah, og han har også på en måte gått på trynet i kampen mot Iran. Så Netanyahu er akkurat nå under et enormt press etter denne avtalen som Trump har inngått med Iran.
1: Californias guvernør Gavin Newsom sier at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring er lagt ut på X. Ifølge Newsom er både han og kona omfattet av etterforskninga. De har ikke funnet noen forbrytelse, de prøver ganske enkelt å finne en, skriver Newsom. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet. All togtrafikk på Nordlandsbanen stanses på grunn av brann. Det brenner i en bolig i Valnesfjord i Nordland. Huset ligger like ved toglinja, og togtrafikken på Nordlandsbanen er midlertidig stanset. Det opplyser operasjonsleder Inna Kristin Selfors i Nordland politidistrikt. Brannen har spredt seg til en garasje, og en bil har tatt fyr. Ingen befant seg i boligen. I morgen ved midnatt spiller Norge sin første kamp i VM-sluttspillet i fotball for herrer på 28 år. På motsatt banehalvdel står Irak, og de er optimistiske, forteller korrespondent Aida Korami fra Erbil.
2: Nesten uansett hvem man spør på gaten, så sier de at selvfølgelig kommer Irak til å vinne over Norge. Men i irakiske medier så skriver de og erkjenner at Norge er teknisk overlegne. Men de skriver at de har et håp om at varmen i bossen kommer til å gi det irakiske laget et fortrinn. Altså at de kommer til å takle varme bedre enn vikingene. Og så nevner de en stor bekymring i Irak, både folk på gaten og eksperter. Hvordan skal Irak greie å stoppe Haaland? Det er spørsmål alle stiller seg her i Irak.
1: Og om Irak klarer å stoppe Haaland finner du ut ved midnatt i morgen på NRK Sport. Har du lyst til å se fotball allerede nå, så spiller Belgia mot Egypt. Det kan du følge på samme radiokanal, altså NRK Sport, eller på NRK 1. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Hører Kveldsåpent med Ellen Flå.
4: Veldig hyggelig at du henger på. Takk til Terje Tobias for nyheter. Du kan jo alltid lese nyheter på våre nettsider nrk.no. Og den gode musikken, den finner du her i NRK P1, vet du. Det er ikke så lenge til du skal få Hilde Selvik og hennes indie. Men også gir plass til selveste Johnny Cash, The Man in Black her. Dette er Personal Jesus i NRK P1.

Aldri dumt med litt Johnny Cash på en mandagskveld. Det her var Personal Jesus. Dama som vil gjøre Thorhader great again, og som kan holde konsert I hagen din, dukker opp snart.

Hilde Seljekvåg sin indie-dokkopp etter en annen kar som år har et veldig kjent varemerke, nemlig ei kapteins lue. Det her artisten Kjell Øverland, bedre kjent som Kaptein.

0: kalle seg for Norges mest kredible nachspiel-gitarrist. Kapteinen på sin egen Instagram-profil. Du fikk låta 10.000. Ja, Liverpool-legende Mohamed Salah en håp på å få feire 34-årsdagen sin med scoring og seier over Belgia I Egypts åpningskamp I VM, som du kan høre akkurat nå på NRK Sport.
1: FIFA-presidenten kan få med seg dette oppgjøret også.
0: Ja, den går altså direkte på NRK Sport, spilt I 10 minutter, og foreløpig så det altså 0-0. Har jo nå store stjerner Belgia og da, blant annet Kevin De Bruyne, så ja, det noe å følge med på det her altså. Jeg skal snart spille kløver for det, en ganske forfersk låt her på NRK P1, men nå skal jeg altså sette på låta som jeg lovde ganske lenge nå. Her får du Hilde Selvik-Våge.

Dirty Indie i NRK P1. Big in Japan, det jo et kjent uttrykk, men stor I Taiwan kanskje ikke like mye brukt. Men det akkurat der norske Mai har blitt større enn for eksempel Ellie Goulding. Derfor dør alt om, og litt mer, om etter kløver. Dette beat av meg.

0: Her artisten Kløver, som da egentlig heter Luca Kalentix. Han har drømt om å drive med musikk siden han var 4 år gammel. Kom til Norge da han var 11, og hadde jo da samme lærer på skolen som undergrunn, altså musikkskole. Så han har altså jobbet med det store, og han her kommer seg helt sikkert til å høre mer av. Du hørte bit av meg. Artisten Mai, som spiller både titt og ofte her I programmet, og som har vokalen blant annet her. Kom jo med en ny låt for et par uker siden, og nå har låten fått suksess på den andre siden av kloden. Sangen Lucky nå å finne på toppen av de taiwanske nykommerliste. Mai innehar femteplassen bak navn som Taylor Swift, Alex Warren og Nelly Furtado. Men nå for eksempel foran Ellie Goulding. Og Mai, ja, hun synes at dette veldig morsomt. Det forteller hun til oss I kveldsåpent.
1: Det så kult å stå på den plakaten der med alle de verdensstjernene, og det jo folk som jeg har hørt på hele livet, og det at mitt navn står der sammen med de, det bare helt sånn surrealistisk, altså jeg trodde virkelig det var fake, men det jo også bare helt utrolig motiverende, og ja, veldig gøy.
0: Og hva kan det ha seg å gjøre det så bra på hitlisten din I Taiwan da?
1: Ja, det blir spennende å se hva det her har å si, det på en måte en liten ting enn så lenge, men jeg føler likevel at det har gjort at jeg har åpnet øynene litt mer mot Asia, og begynt å tenke liksom mye mer på det markedet, da, og ikke bare så mye Norge og Europa, og det veldig spennende, og jeg synes jo egentlig musikkmarkedet I Asia veldig kult, så nei, det veldig motiverende, og så håper jeg at jeg kan reise bort til Taiwan og på en måte bygge en karriere der, det hadde vært kjempegøy.
0: Ja, som andre ord det bare å kjøpe seg flybillett med en gang.
1: Jeg får jo lyst til å pakke kofferten og bare dra til Taiwan med en gang, men det blir kanskje litt tidlig, så vi får satse på en tur I løpet av året, eller neste år kanskje, og satse på at det blir noen konserter da. Det hadde jo vært megastas.
0: Og at Mai blir godt tatt imot I Taiwan det ingen tvil om, for der har hun fans. En av dem har lagt ut sin hyllest på Instagram, der hun da kovrer Mai.
2: It's Lucky by me. And Taylor Swift.
0: Og det her har selvsagt fått en solid tommel opp fra Mai selv på Instagram. Og så kan du høre da litt på syngingen her.

0: So I'll just do what I do.
1: Hvis det sånn at du for eksempel driver og spiller noen form for VM Fantasy, eller har lagt inn noen penger på noen ting I kampen mellom Belgia og Egypt, vanskelig å si Egypt plutselig, så kan jeg fortelle nå at Eman Ashour har skåret det første målet I kampen, og det gikk altså til Egypt. Det står nå 0-1 I kampen mellom Belgia og Egypt I VM. Så vet du det, da har du kanskje noen som jubler hvis de hadde en karnær på for eksempel et fantasy-lag, eller har spilt noe på oddsen. Her I NRK P1 så lett oss det ligge og spille heller god musikk straks Ella Lockhart med hva om det finnes noe mer for det norske Morten Martens som og har et prosjekt som heter Les Imprimés

0: fotball-VM.
1: Fotball-VM.
0: Norge møter sin første VM-motstander på 28 år. Irak-Norge.
1: Irak-Norge.
0: Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport og i appen NRK Radio.

ikke tar helt fel, så den dama her og en skuespiller og med I NRK-serien VGS. Du hørte Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?

Det er nok mange som har danset litt roledans, klinedans, hva noe vil kalle det, til den låten her. Du hørte DDE med Vinsjan på Kaja. Den inneholder deres aller største låtsuksess, men å spille inn plata var absolutt ikke en suksess. Historia om Brothers in Arms-plata til Dire Straits får det her I kveldsåpent etter gruppa DNCE med Dance. Det her sommerviver. Joe Jonas I front her.

Litt smektende saksofon er ikke dumt på en mandagskveld. Du hørte Michael Brecker her. Det er Dire Straits da, med Your Latest Trick, uten sin nydelige sparkede rytmegitarrist Hal Linders og sin tilsidesatte trommis Terry Williams.

Stavanger, kameratene. Fire karasås fra Stavanger. Du hørte Barndomsgater I NRK P1. Det pause I kappen mellom Belgia og Egypt I fotball-VM, og det står fortsatt 0-1, altså et mål til Egypt. Kampen hører du videre I radiokanalen vår NRK Sport. Men nå til musikk fra Ephemera. Husker du dem? I 2003 så fikk de Spellemannpris I klassen pop for albumet Air, der den låten her var Girls keep secrets in the strangest ways.

skal gi over spakene til Oskar Fjørtoft, som tar kvelden, og en forbesøk av mangeårig fotballkommentator Olav Tråen, som altså nå får æren av å følge VM på radio for NRK. Svenskan, de driver fortsatt å lage popmusikk til luktes vidt av. En av dem som gjør det nå, det heter Ida Lova, og du får svagere enn jeg fram mot nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Det er veldig bra hvis krigen stopper, det sier statsminister Jonas Gahr Støre om avtalen som skal være signert mellom Iran og USA. USAs president Donald Trump bekreftet i kveld at intensjonsavtalen er signert, og at Hormuzstredet skal åpnes på fredag. Mye av innholdet i avtalen er fortsatt ukjent.
1: Så jeg er særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet til en forferdelig situasjon. Når det er sagt, så er det veldig mye virkelighet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler.

0: oppskytning fra Andøya Space i kveld. I kveld skulle egentlig ISAR Aerospace gjøre et nytt forsøk på å skrive europeisk romfartshistorie fra Andøya, men omtrent en time før oppskytning avblåste det tyske selskapet forsøket. Det skal ha vært unormale oppførsel i kjøretøyets væskesystemer, opplyser selskapet. Dette femte forsøk på oppskytning fra Andøya på 14 måneder. Marius Borg Høyby blir sittende i varetekt etter at han i dag ble dømt til 4 års fengsel, det har Oslo tingrett bestemt i kveld. Høyby, som fulgte domsavsigelsen fra Ila fengsel av helsemessige årsaker, varslet etter et møte med sine forsvarere at han vil anke dommen. Høyby vil foreløpig sitte i 4 uker i varetekt, sier programleder i krimrommet, Dennis Ravndal.
1: Med mindre forsvarerne velger å anke også denne kjennelsen fra i dag. Nå har dette blitt vurdert mange ganger de siste ukene av ulike rettsinstanser. Det er vel lite trolig at det endres vesentlig i dag, men det er interessant å se at retten sier i dagens kjennelse det er lite trolig at han vil bli sittende i varetekt helt frem til det kommer en ankeforhandling for retten, for det blir lenge til.
0: Togtrafikken i gang igjen på Nordlandsbanen etter at en brann i en bolig like ved toglinja i Valnesfjord i Fauske midlertidig stanset all trafikk. Huset overtent og vil brenne ned, skriver avisa Nordland. Ingen personer befant seg i boligen. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
2: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

Eternal og BB Vinans I Wanna Be The Only One. Her I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Jeg ønsker deg en riktig god kveld, du som har skrudd på kanalen. Kjekt at du har valgt da, å være her og høre på. Og så skal jeg gjøre mitt beste for at dette her blir en god første kveld din veka. Mandag 15. juni, det noe sånn skoleavslutning over dine datoen her. Det kanskje fordi jeg vet fra jeg var yngre at når dine veka kom, så nærmer det seg slutten av skoleåret og det aller, aller beste på jord, nemlig sommerferie. Og jeg kjente det I dag tidlig når jeg var ute og syklet, lukta av dette nyklippte graset. Og ja, jeg kjenner at det ter på I nasa, jeg får litt pollenreaksjoner på det, men vet du hva? Jeg koser meg, jeg smiler, jeg har pollen I nasa, og jeg klar for denne sommeren. Og jeg så heldig at jeg skal få lov å være her I dine kveldsflater på NRK P1 en del fremover. Det setter jeg stor pris på, og få lov til å henge med deg som hører på, spille god musikk, ha kjekke gjester på besøk. Kanskje vi snakker litt VM også underveis her, jeg skal jo innrømme at jeg... At det det som står I høyde på meg. Jeg veldig, veldig glad I fotball. Og det at Norge nå skal spille VM jo det noe av det aller største jeg kommer til å få oppleve I mitt liv, tror jeg da. Nå jeg bare 31 år gammel, så forhåpentligvis så vil det skje andre gode ting I livet også. Det, jeg tenker at vi bare kjører på med den beste musikken vi her på radioen på NRK P1. Skal du nå få musikk fra Hilde Skår? Artistnavnet din Skår. Hun vel fra Stord, et stort talent, og som også blitt en av de mest spilte artisterne vi I landet. Og jeg liker denne låta her veldig godt. I Could Miss You Forever, den får du I kvelden med meg, Oskar Fjørtoft. Nytt låta.

I Could Miss You Forever fra Skår her på NRK P1. Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Her i radioen din så er det meg, Oskar Fjørtoft, som er på plass. Jeg skal være her frem til klokka bikka midnatt. Og nå skal jeg straks få gjest inn i studio her, fordi jeg sitter ikke her alene, nei. Nei, jeg gleder meg, fordi nå skal vi få inn en gjest her. En kveldsgjest, en sommergjest. En som har vår fast ansatt her på NRK siden det året jeg ble født. 1995. Dette er altså en med god fartstid i NRK-systemet, og han har kommentert både sommer-OL, vinter-OL og til og med fotball-VM i 1998. Han har fått lytterprisen gjennom jobben sin som sportskommentator i NRK. Og han, altså er det en ting jeg elsker, så er det å kjøre bil, så er det fotballkamp, så skruer jeg på NRK Sport, og så er det Olav Tråen som er der. For måten han engasjerer på, og prater på, og ordlegger seg på, og bruker språket sitt på, synes det er helt framifrå, om jeg kan si det selv. Så det er selvsagt Olav Tråen da, som kommer på besøk her i NRK P1 og i kvelden med meg, Oskar. Det gleder jeg meg stort til, og jeg tenkte at for å lade opp da til at Olav kommer, så skal vi sette på en VM-låt. For det har kommet veldig, veldig mange VM-låter denne sommeren her. Det som foreløpig er lungt opp der, som min favoritt, er en som nylig kom ut. Det er Castel, Vinny, Jonas Benjob og Amara, som har gitt ut en rocka-låta. Det er rap og rock, og det synes jeg er en herlig kombo. Og jeg går altså og synger på denne sungen her hele tida. Så jeg tenker vi setter den på her på NRK P1 nå. Før vi tar imot Olav Tråen, så skal du altså få låta Det beste jeg vet.

0: det beste jeg vet, Finni og Jonas Benjob og Amara Castell ga oss den låta. En av mange VM-låter som har blitt sluppet innimot dette mesterskapet. Og en som har kontroll på det som skjer i VM, og som ikke minst har mange år som sportskommentator på baken. Det deg, Olav Tråen. Velkommen inn.
1: Tusen takk.
0: Da, hvordan går det med deg? Er du i VM-modus?
1: Så til de grader, nå går det i VM nærmest døgn rundt. Jeg hadde min første kamp for radiokanalen NRK Sport, åpningsdagen mellom Meksiko og Sør-Afrika, og så er det mange kamper etter det, blant annet i kveld Spania mot Kap Verde.
0: Ja, sant. Og du er jo, altså, jeg må jo si det, Olav, jeg synes det er veldig stas å ha deg som gjest, for jeg har hørt mye på radio, hørt deg som kommentator, og du er jo veldig god på fargelegge, på å skape bilder når man ikke kan se kampen, men for eksempel sitte i bil da, som jeg ofte gjør når jeg hører deg på radioen. Hva vil du si er det beste med å ha denne jobben som du har?
1: For det første så er jo jeg glødende interessert i fotball, og har vært det siden jeg var liten, og hadde det ikke vært for min mening geni Bjørge Lillelien, så hadde jeg vel aldri gått denne veien. Han inspirerte meg enormt da jeg var liten gutt og hørte på kamper fra fotball-VM, landskamper fra Ullevål stadion, cupfinaler og så videre, og tenkte at den veien ville jeg gå selv. Mm. Og det er jo kjempemorsomt å lage bilder for folk som ikke ser den store skjermen. De som er på hytta, de som er ute på fjorden eller kjører bil, hva som helst. Og da lage en lytteropplevelse så god som overhovedet mulig. Fordi å referere fotball i radio er helt annerledes enn å kommentere fotball i TV. På TV skal du gi en ekstra kommentar til det bildet som allerede er der. På radio så er det din plikt som kommentator å faktisk lage bildet for lytteren.
0: Hvordan jobber du med forberedelsene da? For det er jo som du sier, det er jo noe annet enn TV-kommentator. Da skal jo bare si det som skjer. Hva gjør du for å skape disse bildene?
1: For det første så er det jo viktig å høre gjennom tidligere sendinger og ta tak i litt unoter. Ok, det var ikke så bra, det kan jeg gjøre litt annerledes. Eller det må jeg fortsette med. Ta det med inn i neste sending. Mm. Og så forberede seg på spillere, på lag, statistikk, historikk. Men aller viktigst, se gjennom tidligere kamper, slik at du er så godt forberedt som mulig på det som skjer, at du slipper å se mye ned i papiret, men at du rett og slett bare kan bruke all din konsentrasjon på det som er ute på banen, og ta tak i spillet der og da.
0: Ja, sant. For hvor mange sider har du foran deg egentlig? Eller sant? Du sier, se ned i papiret, er det to av fire sider, eller er det en bok, eller hvor mye sitter du med det?
1: Når jeg forbereder meg, så har jeg gjerne 4-6-7 sider per kamp, og så like før avspark, så tar jeg dette ned til to ark, et med statistikk, fakta, historier og så videre om kampen, om lagene, og et hvor jeg har notater på spillerne.
0: Ja. Ok, du skal jo kommentere 20 kamper på NRK Sport og NRK dine sommeren her. Jeg tenkte vi skulle ta et lite dypdykk inn i morgendagens kamp Norge-Irak og høre litt dine forventninger etter. Vi hørte litt mer musikk. Von Eivik.

0: Starship, We Built This City her på NRK P1 i kvelden med meg, Oskar Fjørtoft, og vår sommergjest Olav Tråen, som er vår sportskommentator på NRK siden 1995. Stemmer det, Olav?
1: Altså, jeg ble ansatt i NRK Østlandssendingen, som det da, i november-desember 95, men jeg begynte så smått som freelancer allerede høsten 1992, og dette faktisk mitt åttende strake VM i fotball. De første verdensmesterskapene kommenterte og var reporter for NRK på TV, og de siste fem radio.
0: Ja, så betyr det at du husker jo i større grad enn meg, som da født i 1995, derfor jo det her litt, det jo på en måte en litt sånn en morsom sammenligning, sannsett. Du husker VM 98 ganske godt, du har kommentert det også der, gjorde du det?
1: Og til de grader jeg husker som om det var i går kveld, da hadde jeg akkurat sluttet i Østlandssendingen, og var vant med å reise rundt i Oslo, Asker og Bærum og ut i Follo, og nå skulle jeg da altså til Frankrike, på øst, vest, nord, sør, midt i landet, i over tre uker, kommenterte England, Colombia, England, Romania, og der satte kommentatorer i radio og TV fra hele verden. Det var rett og slett en mektig opplevelse.
0: Ja, det skjønner jeg. Det høres helt spinnvilt ut. Og nå skal vi i gang igjen da. Vi er et nytt mesterskap, og Norge skal atter en gang delta. Jeg får nesten frysning av å tenke på det.
1: Ja, og det var jo VM i 98 som jo var siste gang Norge deltok i et mesterskap. Jeg fulgte ikke det norske herrelandslaget da. Jeg hadde andre kamper som var på helt andre steder enn der Norge spilte, men fikk jo med naturligvis den enorme interessen som var i 98 og som er nå minst like stor interesse denne gang.
0: Ja, det vil jeg tro. Og nå skal jo du kommentere blant annet Norge-Irak i morgen. Har du trua?
1: Norge er jo klar favoritt i den kampen. Alt annet enn norsk seier vil jo være en gedigen skuffelse og gjøre veien videre mye tøffere. Det er jo slik da i VM at det er 12 grupper, 1 og 2 i hver pulje, går videre. 8 av de lagene som ender på tredjeplass går også videre. Det betyr jo i praksis at hvis du vinner den første kampen, som jo nå Sverige gjorde klart mot Tunisia, for en god målforskjell, så kan det være tilstrekkelig til å gå videre.
0: Ja, men tror du Norge klarer det da, Olav? Har du trua på det?
1: Jeg tenker at Norge har veldig gode muligheter til å gå videre, men det vil jo være en sensasjon hvis Norge kommer langt, og da snakker jeg langt som i semifinaler, og VM-finale.
0: Ja, det hadde vært helt, ellevilt, og jeg synes det er veldig gøy med mesterskap, det er veldig samlende, og det er jo flere nasjoner i år som deltek en tidligere år. Blant annet så er jo Irak et lag, når jeg sett på lagoppstilling og sånn, det er ikke så mange spillere jeg kjenner til, jeg vet ikke helt hvor de spiller, og kjenner ikke til laget. Hvordan er det for din del i forberedelsen? Norge er åpenbart et lag du kan mye om. Vi leser om disse stjernene hele tiden, mens Irak er jo litt mer ukjent. Hvordan går du frem i researchen der?
1: Ja, da gjelder det jo da å gå i opptak på tidligere kamper og lære seg kjennetegn ved de ulike spillerne. Hvem er det som er rask? Hvem er det som er sterk? Hvem er det som har eminent teknikk? Og så videre og så videre. Men på radio så må man også passe på at det ikke blir for mange navn. Ja. Det viktigste er å lage et bilde av hvor på banen skjer det. Er ballen nå på midtbanen? Er den rett utenfor 16-meteren? Er den nede ved hjørneflagget? Og navn kan innimellom bli brukt litt for mye, så jeg prøver å balansere det litt. Og det er klart, i et verdensmesterskap som du sier, så er det jo mange man ikke har noe forhold til. Mm. I kveld skal jeg kommentere Kapp Verde, som debuterer i VM-sammenheng. Nesten ingen i det laget er kjent, og jeg tør påstå at det i hvert fall ikke er noen som ville blitt gjenkjent en vanlig dag på Karl Johan i Oslo.
0: Nei, det er vel kun av Freddy Dos Santos, tidligere Vålerenga-spiller, som er jo Kapp Verde-fan for øvrig.
1: og det er et stolt land, ca. 500 000 innbyggere, altså færre enn det det bor i Oslo, og som nå skal opp mot selveste Spania i VM i fotball.
0: Ja, det blir spennende. Nei, VM er gøy, Olav, og jeg gleder meg til å høre deg på radioen i morgen. Du blir med litt videre, du, og så skal vi sette på musikk for den tid. Både fra Alex Warren, Fever Dream, eller Fever Dream da, som det blir på engelsk. Og først nå, Emma Steinbakken, For alltid type ting. Det er kanskje for alltid type ting.

0: Musikk fra Alex Warren I kvelden på NRK P1. Hørte du? Mitt navn Oskar. Jeg har besøk av Olav Tråen som skal kommentere Norge-Irak på NRK Sport I morgen. Du har sagt at du opplever at du positiv, Olav.
1: Jeg tror at Norge har en kjempegod mulighet til å vinne.
0: Hvis du skal gjette da, eller ha liksom forventningstips her på NRK P1 I kveld, hvor langt kommer Norge I dette mesterskapet?
1: En drøm, en stor drøm, jo VM-finale, men det jo lurt å være litt realistisk, og det mest sannsynlige at Norge kommer seg videre fra gruppespillet, og så går de ut I en 16-dels eller 8-dels-finale. Det vil være en ganske sånn normal utvikling.
0: Ja, og jeg tenker jo begge de to forslagene der, både finale og egentlig kvartfinale 8-dels, også bra. Det godkjent.
1: Så definitivt.
0: Det utfordring på tampen her før jeg skal sende det inn I kvelden, Olav. Det jo mye musikk her på NRK P1 I kveld, og jeg utfordrer deg på å ta med ønskelåt, en låt som du som betyr et eller annet for deg på en eller annen måte. Hva har du valgt?
1: Sommeren 2019, altså året før pandemien slo til, så var jeg I Göteborg en deilig sommerkveld. Det var 30 plussgrader. Der startet Benny Andersson og hans orkester sin store turné med Helene Sjøholm og Tommy Kjørberg som solister. Og det artige var jo at denne gjengen øvde på formiddagen. Da var det enda varmere. Det var altså så dypt imponerende, og jeg kommer ikke til å glemme konserten med det første. Så Benny Anderssons orkester, Helene Sjøholm og Tommy Kjørberg, nå må jeg mye bedre, og vi får håpe at norske publikum gjør det etter Irak-kampen.
0: Vi krysser fingrene for det, og så sier vi tusen takk for besøket, Olav Tråen.

I'm on your side på NRK P1. Det er kveld med meg, Oskar Fjørtoff. Det er riktig god kveld til deg som hører på. Vi beveger oss videre inn I kvelden med musikk fra det lille oss. Min baby dro av sted. Her det bare å skru opp volumet og synge med for full hals. Det skal I hvert fall jeg gjøre.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at de har etablert dype sikkerhetssoner i Gaza, Libanon og Syria. Netanyahu la til at Israel vil opprettholde disse sikkerhetssoner så lenge det nødvendig for å beskytte landet. USAs president Donald Trump uttalte tidligere i kveld at en avtale mellom Iran og USA signert, og at Hormuzstredet skal åpnes på fredag. Mye av innholdet i avtalen ukjent, men den skal inneholde et krav fra Iran at krigen i Libanon skal avsluttes, noe Israel ikke støtter. Avtalen en krise for Benjamin Netanyahu, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Han får mye kritikk, blant annet fra opposisjonen, som nærmest krever hans hode på et fat. De sier at han har ikke lyktes i Gaza, han har ikke klart å få kontroll på Hezbollah, og han har også på en måte gått på trynet i kampen mot Iran. Så Netanyahu er akkurat nå under et enormt press etter denne avtalen som Trump har inngått med Iran.
0: Regjeringen vurderer mulige norske bidrag til en fransk-britisk militær operasjon i Hormuzstredet. Norge har sterk interesse av at stredet åpnes og skipstrafikk sikres, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Norge har ikke tatt noen beslutning om norsk deltakelse i en europeisk operasjon, der minerydding kan bli en mulig oppgave. Men Eide utelukker det ikke.

0: prosent til rundt 2% innen 3 år I 2029. I disse dager får mange feriepenger inn på konto. I tillegg til ferie det mange lure måter å bruke pengene på, sier Hallgeir Kvadsheim, privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV.
1: Hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, så få de bort hvis du kan. 1 million nordmenn har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, så det kan være dyre billån. Det mange nok på å si fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie.
0: Det med NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Kvelden med Oscar Fjørtoft på NRK P1.

i NRK siden 92, og en som virkelig kan sette stemninger og stemmer på et VM-fotballmesterskap. Og jeg er jo i VM-modus generelt sett, gleder meg stort til Norge mot Irak i morgen. Og jeg kjenner bare, når jeg er ferdig her, så skal jeg bare fare hjem igjen, legge meg til å sove. Sove så lenge som mulig, sånn at jeg er så våken som bare mulig. Klokka 12 i morgen kveld, altså. Når Norge møter Irak for første gang VM siden 98. Nei, det er helt sykt, folkens. Dette blir gøy. Og hvis du ikke er glad i fotball, så skal dette her likevel være et rom der er plass til alle. Vi skal spille aller mest musikk den neste timen her. Jeg skal lufte noen tanker med deg etter hvert, og jeg kan si så mye som at det handler om flatbrød. Ja, jeg skal la den henge der. Tenk litt på flatbrød. Hvis du har et flatbrød, fikk lyst på det, så kan det passe å stikke bort i kjøkkenskuffa og hente seg et flatbrød nå. Men før vi skal snakke om flatbrød, så skal vi høre musikk fra Elle Maja, og aller først nå Adrian Jørgensen med låta Motvind på NRK P1.

duostat fra Ella Maja her på NRK P1. Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Jeg har lyst til å ta opp en ting med deg, fordi jeg satt her hjemme en kveld dine veka, og hadde så sykt lyst på noen snacks. Ja, jeg hadde lyst på noen snacks, og når jeg sier dine veka, så mener jeg selvfølgelig forrige veke, for det mandag i dag. Men likevel da, jeg sitter der i sofaen, har lyst på noen snacks, men har blitt enig med min kone om at vi skal prøve å ikke ete så mye snacks i vekedagene. For det, sånn er jo det. Man må prøve, særlig nå før sommeren, og nå når det blir VM og sånn, så blir jo det lettere å sette frem en skål med potetgull, og så videre, og så videre. Men jeg har funnet en løsning. For deg som trenger litt hjelp i hverdagen, til deg som får lyst på snacks på en torsdagskveld, men kanskje tenker at du skal vente til fredagen, så har jeg nå løsninga. En løsning som jeg mener vil revolusjonere mitt liv, som jeg synes er akkurat passe godt, men ikke så godt at jeg spiser masse av det. Vi skal nemlig til min favorittsnacks på en hverdag, flattbrød. Ja, ja, men hør meg ut nå. Hear me out. Fordi flattbrød er, det skjønner jeg, det er ikke dritmasse smak, det er ikke så salt. Ja, kunne ikke du heller valgt salte kjeks, tenker du kanskje på? Ja, men det føler jeg tenderer mer mot usunn snack. Et flattbrød uten så veldig mye salt, det kan da umulig være så usunt. Nå har ikke jeg sjekket opp ingrediensene i flattbrød, men jeg antar at det ikke er så mye, mye bak, skulle jeg si. At det ikke er så mange ingredienser som er skjulte, rett og slett. Så det er et lite tips da, fra meg, Oskar Fjørtoft, her på NRK P1, til deg som hører på. Hvis du nå kjenner, har du vært digg med noe godt? Kanskje skal ta med noen snacks til VM i natt. Da ter du deg et flatt brød. Det smaker ikke drit godt, men det smaker godt nok. Flatt brød der altså. Sunn snacks. Presentert her på NRK P1.

Trygve Skaug og Marte Valle. Flotte toner, er det du som kommer hjem, heter den låta der. Og neste låt vi skal bevege oss til nå her på NRK P1, skal du få fra ei dame fra Ler i Melhus. Ingrid Vårvik heter hun. Et av de mest spennende navnene innen pop og country. Og man ser jo det at det kommer mer og mer unge folk som spiller country musikk, så jeg gleder meg til å få på noe trønder musikk fra Ingrid Vårvik. Bare en mann heter den låta, og den får du her i kvelden med meg, Oskar.

Aha! Hunting High in Love her på NRK P1. Riktig god mandag. Håper alt står bra til hos deg. Og at denne dagen vi nå snart legger bak oss har vært fin. Jeg har jo tenkt å ta det med inn i min faste spalte her i kvelden på NRK P1, som jeg, når jeg er den som får lov å holde det med selskap, så bruker jeg alt å ta med dine inn. Fordi nå legger vi bak oss dine mandagen, dine 15. juni, og nå tenker jeg at nå skal jeg gi deg noen tips til ting du kan ta opp rundt lunsjbordet i morgen 16. juni. Ja, for hva er det egentlig som skjer i morgen? Jeg kan jo si så mye som at hvis du heter Toril, Toril, Toril eller Tiril, da har du navnedag i morgen. Ja, så hvis du som hører på kjenner noen som heter Torhild med H, Toril med en L, eller Toril med to L-er, eventuelt da Toril med I da, som blir Tiril, så kan du si, du, Toril, gratulerer med navnedagen. Det synes jeg er et bra tips. Jeg skal sende melding til tante Toril i morgen. Det ser jeg nå med en eneste gang, så blir hun glad for at jeg husker, vet du. Og hvis du er svensk, da, så er det Aksel og Akselina som er navnedag. Akselina, et navn jeg skal innrømme at jeg aldri har hørt før. Det føler jeg litt som å liksom kalle noen for Trulsine eller Oscarine. Men Akselina, ja, men det er greit. Alle skal med. Det var litt kult navn også, da, med X, Akselina. Det er noe Pokémon over det. Gratulerer til deg med den svenske navnedagen i morgen. La oss også ta med noen bursdagsbarn da, fordi i morgen 16. juni så kan jeg nevne at den tyske fotballtreneren Jørgen Klopp, tidligere Liverpool-trener, han har bursdag i morgen. Så gratulerer med dagen til deg, Klopp. Vi kan også nevne at ja, vi ter fotballspillere til da. Per Siljan Skjelbred, trønderen, han har også bursdag i morgen. Det samme er David Mokel da, som er jo både influencer og musiker, skådespiller og nå også aktuell i Humoretaten. Han har bursdag i morgen. Gratulerer med dagen til David Mokel. Så der tenker du fått noen tips da, til ting du kan ta opp rundt lunsjbordet. Så hvis du setter på noe David Mokel-musikk i morgen, så kan du si, ja, det gjorde jeg fordi han har bursdag i dag. Det, bare hyggelig, sier jeg. Vær så god. Disse fantastiske tipsene her kommer du til å kunne leve lenge på.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fra Ramon og det nye albumet Ramuelo, et album som jo virkelig går sin farsotta. Det går så bra med det albumet, og Ramon lager jo mer og mer god musikk, og det alltid spennende å høre den nye musikken han kommer med. Spilte på VG-lista også tidligere denne veka, og leverte jo så til de grader der. Noen som ja, også leverer til de grader, men som kanskje ikke spilte på VG-lista, det er Beverly Craven. Woman to Woman skal du få nå på

0: Riktig god mandagskveld til deg som hører på. Til deg som akkurat har skrudd på, så det meg, Oskar, som på plass her I kvelden på NRK P1. Og låten du fikk der var Beverly Cravens I Woman to Woman. Og nå skal vi bevege oss tilbake til Norge. Vi skal til Anders Jektvik og låten som heter Bare Sånn. Og den skal du få her på P1. Akkurat nå så det bare å nyte.
1: Her går det dem som har vært ned I veien. Til dem som bort og langt fra heim Som for som seg selv Og kom fram I leien

0: gesunder Schwein.
1: Anders Jektvik, han setter kveldsstemninga. Jeg kjente faktisk nå at med disse fine tonene så begynner det å få litt sand i øynene, som jeg brukte å si til mormor da hun spurte, «Dø, Oskar, begynner du å bli trøtt?» «Nei, da, jeg har bare sand i øynene, og kanskje fikk jeg bitte litt sand i øynene akkurat nå, Anders Jektvik, så til deg så sier jeg tusen takk, og jeg skal jo straks bevege meg ut i natta, jeg altså, og tenker jo at det passer jo bra med god låt, som jeg har gjort klar for deg nå, som er litt spesiell låt. Jeg har lyst til å sende en liten hyllest til dine damer, som jeg nevnte, mormor. Hun ble 80 år i går, en helt legende av en dame som jeg er veldig, veldig glad i. Og da vi var yngre, så var det en låt hun brukte å synge til oss, og det tenker jeg passer bra her også på NRK P1. Og når hun feirer 80 år for en veke siden, da sung vi barnebarna dine sungen her til mormor. Til stående applaus og jubel. Noen ble til og med litt rørt, ikke fordi det er låt du vanligvis blir rørt av, men fordi det er koselig da, når noen blir 80. Så hvis du har bursdag i dag, du som hører på, så vil jeg si gratulere med dagen til deg også. Og hvis du fyller såpass store år som 80, 90 eller 100 eller 110, for den slags skyld å høre på, så sier jeg ekstra gratulere til deg og sende en klem i posten. Så dine låter som kommer på nå går ut til alle som hører på, og litt spesielt da til min mormor Åse Olaug, som ble 80 år nå i går. Her skal du få kveldsung for deg og meg fra Odd Nordstoga. Tenk dine sung mormor til oss på sengekanten før vi skulle sove, og nå skal jeg synge den til deg som hører på. Eller Odd Nordstoga skal synge den. Du skal slippe at jeg synger den. Alle skal få

kveldsung for deg og meg. Odd Nordstoga og ga oss den slageren der. En god låt å ta med seg inn i mandagskvelden. Håper du som hører på har det bra, enten om du er ute og kjører bil, eller om du som meg sitter godt plassert i stolen med et eple, et halvt eple i handa. Ja, fordi, for der jeg kom til, jeg må ha litt kveldsmat når vi hørte kveldsung. For deg og meg, vi skal straks runde av fra kvelden på NRK P1 her, men vi skal ha litt mer musikk for den tid. Nå skal vi til mai, og en låt som jeg har mye på hjernen, som jeg går rundt og nynner på og synger på, og som jeg har blitt veldig glad i. Try to forget you på NRK P1.

My girls try to forget you på NRK P1. Tusen takk for I kveld. Takk for at du har vært med. Takk for laget vi runder av med musikk fra Rabo, Wide Eyed, Wonder om 4 minutter før den tid. Usher, Lil Jon og Ludacris med Yeah her på NRK P1. God natt! Peace out.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Til tross for avtalen mellom USA og Iran har Hezbollah-militsen igjen angrepet israelske styrker i Sør-Libanon. Militsen har skutt raketter og artillerigranater mot israelerne. Det israelske militæret sier de har avskåret flere raketter i Sør-Libanon, og ingen ble såret i angrepene. Tidligere i kveld ble det meldt om et israelsk angrep i Sør-Libanon, der føreren av en bil ble drept ifølge libanesiske medier. Israel forblir i Libanon, Syria og Gaza så lenge det nødvendig, det sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu tidligere i dag da han kommenterte avtalen mellom USA og Iran. Israelske styrker vil altså bli værende i buffersonen i Libanon, samtidig blir israelske styrker stående på Gaza-stripen og i Syria. Det helt avgjørende for verdensøkonomien at Hormuz-stredet åpner igjen, sier statsminister Jonas Gahr Støre etter at Donald Trump i kveld bekreftet at det signert en fredsavtale mellom USA og Iran. Ifølge USAs president åpner Hormuz-stredet for normal trafikk fredag. Det viktig, sier Støre, som i Boston i USA for å følge Norges åpningskamp i VM.
1: Det jo veldig bra hvis det kommet en enighet nå som gjør at krigen stopper, at det blir en våpenhvile, at Hormuz-stredet åpnes. Helt avgjørende for verdensøkonomien og for å ta en lidelse. Jeg særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også kommet til en forferdelig situasjon. Når det sagt, så det veldig mye virkelighet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi i hvert fall si at det bra, hvis det riktig.
0: Og det sa statsminister Jonas Gahr Støre.

Jeg har undertegnet en treårskontrakt med Toronto Maple Leafs i den nordamerikanske hockeyligaen NHL. Det opplyser klubben på sitt eget nettsted. I VM i mai noterte Koblas seg for 6 mål og 3 assist på Norges vei mot en sensasjonell bronsemedalje. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og en flott juninatt ligger foran oss, forhåpentligvis. Nils Åge Nonstad her I natt. Radioen skal I hvert fall gjøre sitt ytterste for at den neste timen blir hyggelig. Velkommen skal du være. Det var duoen Fergal Sharkey og Maria McKee som åpnet for oss, og her kommer Camilla Norsen.

Lionel Richies var det stemme, klang ut der, Do It To Me, sang han. Og Camilla North, før det, som du hennes bidrag her I Nattradion. Og en av våre største skuespillere har bursdagen sin I dag. En som har spilt de mest mystiske figurer, men også vært helt I en krim, for eksempel. Ja, blant annet som Karin Fossums etterforsker, Seier. Ja da, mye annet også, og det blir mer om denne karen straks.

0: stemmer og keyboards og hva de nå måtte bruke Hillbillies I denne flotte låta Reis I lag med deg I det fiktige her I Nattradion. Og I dag kan Bjørn Sundqvist feire 78-årsdag. Skuespilleren som vel kan spille hva som helst, med stor troverdighet. Født I Hammerfest. Og fikk fast skuespillerjobb I Oslo på starten av 70-tallet, og etter hvert ble han jo også fast på Nationaltheatret. Og det jo ikke måte på alle prisene han har fått, så det ja, ingen nevnt, ingen glemt her og nå. På 60-tallet så spilt Sundqvist også I band, og det var kanskje en av grunnene til at visesanger Terje Nilsen inviterte han med på en låt. På det som ble Nilsens siste album. Og låten de to karene tok sammen het Gammel ungar.
1: Jeg har aldri vært gift, men jeg har vært skilt en god del ganger. Ymse paradis, både med og uten slanger. Noen har jeg glemt, og noen har jeg gjemt, og noen blitt sanger. Men denne handler ikke om det. Det var en dag jeg gikk og trødde og ikke fikk fred. Veste ikke hva jeg skulle ta meg til, så jeg satt meg rett og slett ned og skrev Gammel ungar. En kort rapport. Om folk og liv fra et gammel ungkarperspektiv
2: Jeg et støvbrett uten kost Jeg musefella uten ost Jeg dårlig til beins og tungt pusta Men en jævel til å host Ikke har jeg plan, jeg bor I tredje etasje Ikke har jeg bil, så jeg trenger garasje Apostlenes hester min ekvipasje Og jeg skal ikke noe sted, så jeg har ikke bagasje Men jeg følger med
1: Han gammel ungkar

Der avrunda Turab og Marit Larsen sitt samarbeid om låta Nostalgien og Darling West hørte vi før det da, Still Here. Og det navnedag for alle som heter Torhild, Toril og Tiril I dag. Og da passer det perfekt å dra fram ei dame som fronta et norsk band som nesten greide å gjøre internasjonalt gjennombrudd på 80-tallet. Ja, både låta deres og mer om damen blir det etter Irene Cara.

Så var det navnedagen som I dag gjelder alle som heter Torhild, Toril og Tiril. Og da kommer jeg til å tenke på bandet Tomboy, for der var Torhild Sivertsen frontfigur med sitt kortklippte knallblonde hår. Og bandet med base I Askøy utenfor bandet heter altså Tomboy. Sivertsen var gift med Per Hans Mark, som var den musikalske hjernen bak bandet, og de fikk kontrakt med CBS, og planen om USA-lansering ble lagt. Men som så ofte før får norske band med håp om utenlandsk suksess det hele rant ut I sanden. Men musikken stadig flott den, og I anledning navnedagen kommer Torhild Sivertsen og Tomboy med deres største slager. Hør her!

People Get Moving, ja. En stor slager for Tomboy I 1987, og den kom fordi sanger Torhild Sivertsen har navnedag I dag. Sammen med alle andre da, som heter Torhild, Toril og Tiril.

0: Riding Solo, det heter låten til Jason Derulo som du fikk her I Nattradion Som nå skal gi plass til vår faste post der vi hyller de som synger på norsk med en trippel
1: Tre på rad, norsk på norsk

Det var den norske trippelen denne tirsdagsnatta. Madeleine helt til slutt sang om å gå seg vill. Stein Torleif Bjellate med sang om Sundre Berge og 4800, det var låta til Bertine Zetlitz.

kan jo trygt si at dette var vel en av verdens største popstjerner I sin tid. Michael Jackson fikk du her I nattradion. Will you be there? Og så det en av våre popstjerner som får avrunde da. Synne Vo skal få synge 16, og Nils Åge Nonstad takke for laget.

0: er NRK Nyheter klokka ett. I USA sier guvernør I California Gavin Newsom at president Donald Trump har instruert justisdepartementet til å etterforske ham. Newsoms kunngjøring lagt ut på X. Ifølge Newsom både han og kona omfattet av etterforskningen. Newsom har lenge vært kritisk til Trump og har sagt at han vurderer å stille som presidentkandidat for det demokratiske partiet.
1: Donald Trump isn't just coming after me because of my mean tweets. He's coming after me because I'm considering running for president.
2: Dette jo bare den siste I en lang rekke forsøk fra Trump-administrasjonen på å bruke rettssystemet mot sine politiske fiender, og Justitsdepartementet har ikke kommentert denne etterforskningen enda, men det anonyme kilder som sier til avisen Los Angeles Times at det gjelder to etterforskninger. Den ene dreier seg om Newsoms tidligere stabsjef, den andre dreier seg om skatteforhold hos kona til Gavin Newsom. Og kildene sier at disse etterforskningene har pågått I rundt et år, og at de ikke initiert fra det hvite hus.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår. Minst 40 mennesker henrettet I Iran så langt I år, og 18 av dem var demonstranter, skriver NTB. Ifølge FNs menneskerettssjef Volker Türk har myndighetene I landet trappet opp kontrollen og arrestert flere tusen mennesker. Iran hevder selv at henrettelsene gjort av hensyn til landets sikkerhet. Nå fotball. Det ventet at opp til 10.000 norske supportere skal se Norges første VM-kamp I Boston sent tirsdag norsk tid. I USA festen allerede I full gang.
3: Flere tusen nordmenn til stede for å se kamp, og forventningene skyhøye.
4: Jeg tror den kommer til kvartfinalen, og kanskje litt lengre. Vi skal se de tre første kampene, og så hvis den kommer videre, så har vi billetter til en til.
5: Senegal blir seikt, men det blir en sliteseier, og Frankrike synes jeg helt åpent. Men vi skal videre, det det som tvil om.
6: 5-1 til Norge.
7: Ja, det blir målfest, det ikke noe tvil om. Så, ellers så går vi hjem fra stadion.
3: Og mens vi gleder oss til første kamp, det bare en ting å si.
4: Norge, heia, Norge, heia, Norge!
0: Sa Jonas Ytterland, og vi hørte også Einar Karlsen og Anton Joranger, og reporter var Tuva Skøyen Grue.

0: NRK Nyheter klokka to. Det helt avgjørende for verdensøkonomien at Hormuz-stredet åpner igjen, sier statsminister Jonas Gahr Støre, etter at Donald Trump bekreftet en fredsavtale mellom USA og Iran. Ifølge USAs president åpner Hormuz-stredet for normal trafikk fredag.
1: Det er jo veldig bra hvis det er kommet en enighet nå som gjør at krigen stopper, at det blir en våpenhvile, at Hormuz-stredet åpnes. Helt avgjørende for verdensøkonomien, og for å ta en lidelse er jeg særlig opptatt av folk i Libanon, som jo også er kommet til en forferdelig situasjon. Når det er sagt, så er det veldig mye vi ikke vet. Her skal vi jo se teksten, den skal undertegnes. Israel har sin kampanje i Libanon. Det skal løses veldig kompliserte problemer knyttet til atomprogrammet som Iran har, hvilke missiler de har. Så det skal jo løses på 60 dager, så dette er ikke over. Men om dette kan være det første steget, så får vi i hvert fall si at det er bra, hvis det er riktig.
0: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. Atominspektører skal slippe inn i Iran igjen som en del av avtalen om å avslutte krigen med USA. Landene skal være enige om dette, sa USAs vicepresident J.D. Vance til NBC News ifølge Reuters. De norske landslagsspillerne i fotball er veldig forventningsfulle til åpningskampen mot Irak, når tirsdagen, som akkurat har begynt, bikker over til å bli onsdag. Mandag hadde spillerne en siste trening før oppgjøret som spilles ved midnatt, og Norges og Atletico Madrids Alexander Sørloth er mer enn klar til VM-kamp.
2: Vi har vært på camp en stund nå. Tida har gått overraskende fort, selv om altså, som regel så går det litt sent når du har noe å glede deg til. Og så tror jeg vi har klart også funnet riktig tenningsnivå, så vi gleder oss voldsomt.
3: Dette var siste trening før det hele fotball-Norge har ventet på siden sist VM for herrer tilbake i 1998.
4: En anledning så stor at det nesten er en av de største i dette tusenåret.
5: Jeg føler på glede og stolthet først og fremst, og nå har vi ikke kallet på 28 år, så jeg føler knallt at vi får bare nyte det å være her, altså. Får vi snakke med beina når vi er der ute, og vi er trygge på at vi kan levere det vi er gode for.
2: Vi gleder oss. Håper dere å gjøre det. Vi skal kjøre på. Det skal dere også. Let's go!
0: Sa Alexander Sørloth. Vi hørte også fotballkommentator Kasper Wikestad, Norge og Fulhams Sander Berge og reporter Ole Rolfsrud. 4 av 10 nordmenn unngår nå nyheter ofte eller av og til, og økningen er størst i Norge, viser den årlige rapporten Reuters Digital News Report, som måler bruken av nyheter i nær 50 land, inkludert Norge. Forskere tror det tunge nyhetsbildet med krig og konflikter gjør at mange trenger en pause, ifølge NTB. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.